0: לדאוג, אנחנו נפתח את החומש, מה שיוצא זה השם שלה.
1: מה יוצא?
0: הרב פותח חומש, יצא לו פרשת משפטים, מחשפה לא תחיה. אמרו לו, מחשפה? אמרו לו, כבוד הרב, לא יכול. אמרו לו, למה? אמרו לו, חמותי כבר בעיים. עוד לא. אבי, איזה ילד תימני בכיתה. המורה שואלת אותו, מאיפה סעדיו? מאיפה מביאים חלב? אמרו לו, מפרה? ומאיפה מביאים דבש? מדבורה? ומאיפה מביאים ביצים? אמרו לו, מהשכנים. היו זוג, להנערה בגיל 70, עשו להם 50 שנות נישואין. ולהנערה כולם, כל ההתקבצו, כל הבנים, כל הבנות, הנכדים, הנכדות, והסבתא קמה, כבוד בעלי היקר, 50 שנות נישואין עברו עליי כמו יומיים. אמרו לי, מה עד כדי כך יומיים? לא, כמו יומיים עברו עליי. איזה יומיים? תשעה באב יום כיפור.
1: עוד מעט תשעה באב, וואי.
0: הוא הבשורת עוד, אני מקווה שלא יהיה השנה. השנה זה שבוע שחלבו, הוא זה כל שבוע שלם.
1: מה, שבוע שחלבו? למה עושה שבת נופל?
0: מה? יוצא יום חמישי. אז אם יום ראשון, אסור ללבוש בגדים מחוצים.
1: לא.
0: אבל באיזו תשעה.
1: לא, אבל אנחנו מקילים. מקילים. מקילים. אחד יחס לרופא, אמר, אם מקל על הראש, אמר, למה זה מקל עליי?
0: הרבה עושים סיום מסכת בתשעת הימים. מה מחלקים?
1: מה מחלקים?
0: שמפו. עמי, איך אומרים, סדרות או שדרות?
1: סדרות, מה?
0: צריך להגיד סדרות. אז המורה שאל את הילד, איך אומרים, סדרות או שדרות? אמרו לו, סדרות, אמרו לו, אתה מקום ראשון, כולם אומרים שדרות, ואתה סדרות, עם שם שמאלית, כל הכבוד. מה קוראים לך? קוראים לי סלומי.
1: מסכן הילד, יאללה. ייקח אותו קלינאי תקשורת, תהיה גדול בישראל. ענק, ענק, רבותיי. יהודה מויאל!
0: כן, עריכים.
1: טלפון להזמנות.
0: 0533-13-98-39.

0: לא עכשיו, בעזר השם בפעם הבאה.
1: תמה התוכנית והגיעה לסיומה. אנחנו נפרדים עמי מכל החברים פה, ניפגש מחר בלי נדר בעזרת השם, ועד אז שלום שלום וכל טוב.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
2: שבוע טוב ומבורך. נאמר כמה מילים דברי תורה בחיזוק לעילוי נפש ונשמה של מורחי מרן ראש הישיבה בימי מזוז במרת מלחם סנה ואת מזוז עין כפרת משכבו. אנחנו נמצאים בפרשה מיוחדת, פרשת בלק. הגמרא בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות אומרת שרצו רבותינו לקבוע פרשת בלק, לומר אותה כל יום בקריאת שמה. פרשה מאוד מיוחדת, אלא לא רצו להטריח על הציבור. בואו נסתכל פרשת בלק. התורה מספרת לנו כאן על שני אויבים שונאים גדולים שלנו, בלק ובלעם. מצא מי נתמינו, שניהם היו מעוניינים כמה שאפשר חס ושלום להחריט שם ישראל. לולי השם שהיה לנו, הנביא נקרא את זה בהפטרה ביום שבת, אומר עמי זכרונם היעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור למען דעת צדקות השם. וזה אחד מהעשר הזכירות שצריכים אנחנו לזכור בכל יום. קדוש ברוך הוא עשה איתנו חסד. מה היה כוחו של בלעם? רבותינו אומרים קדוש ברוך הוא, ככה כתוב בפסוק, ואל זועם בכל יום. מה אומרת כמה זעמו של הקדוש ברוך הוא? רגע, בלעם היה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו, ואז הוא היה מנסה לקלל באותו רגע. התורה אוסרת עלינו לקלל יהודי, גם חירש שלא שומע לא תקלל חירש. אסור לקלל יהודי, אתה לא יודע אם זה, אם אתה מקלל ברגע שהקדוש ברוך הוא זועם ואז מתקבל חלילה הקללה. מה עשה הקדוש ברוך הוא לבלעם שהיה יודע לדייק ולדעת את הרגע שהקדוש ברוך הוא זועם בו? מה עשה הקדוש ברוך הוא במשך כל אותם הימים שבלעם היה אצל בלק? הקדוש ברוך הוא לא זעם, לא כעס, ולכן בלעם כמה שניסה איך לקלל את עם ישראל, כללה אחת נתן למואב כדי שסיחון ינצח אותו, וסיחון נצח אותו. וזה מה שאומר לו בלק לבלעם: כי ידעתי את אשר תקלל, את אשר יברך תברך מבורך, ואשר תאור יואר. ידע. אבל מה? כל זה כשם דבר על כל אומות העולם, אבל עם ישראל יש להם עין טובה אצל הקדש ברוך הוא. הקדש ברוך הוא לא זעם השם. אנחנו רואים בפרשה איזה פסוקים, פסוקים מחיים אותנו. ניסה בלעם שלושה פעמים לקלל את עם ישראל, הקדש ברוך הוא לא נתן לו. כבר מהקטע הראשון, ויישא משלו ויאמר בן ארם ינחני בלק מלך מואב מהר הרי קדם לך אבל לי יעקב ולך זועמה ישראל. מואב אומר לו תקלל את עם ישראל בשם יעקב ובשם ישראל, אולי באחד מהם אני אצליח. מה עונה לו בלעם, מה עקוב לא קבו אל? מה אתה חושב? זה ביד שלי. יש לנו בעל הבית למעלה, הקדוש ברוך הוא. לא קבו אל, ומה אזעום לא זעם השם? כי מראש סורים ראינו מגבעות אשורנו. לעם ישראל יש להם זכויות של האבות הקדושים. מראש סורים, הרים הגדולים, מגבעות יש להם גם זכויות של האמהות הנמשלות לגבעות, איך אני אוכל לבוא לקלל אותם? הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. איך התרגום מתרגם? העמה בחודיהון עתידון דיחסינון עלמה. העם הזה לבד עומדים לרשת את העולם. ובממיה להתדנון גמירה, ידע בלעם שעומדים במשך 2000 שנות הגלות, כאן ידונו חס וחלילה עם ישראל להשמיד, להרוג ולבד, אם זה המן, אם זה רומי, אם זה איראן של הדור שלנו, אם זה אתלר של הדור שעבר, כולם חושבים.

חושבים דבר אחד, איך לחלות את העם הזה, אבל יש הבטחה מהקדוש ברוך הוא, ויאב גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתם ולא רעלתם לחלותם, כי אני השם אלוהים. בלעם המשיך ואומר, תמות נפשי מות ישרים ותהיה חוויתי כמו, ראה עם ישראל איך הסוף שלו כל כך טוב, רצה בלעם הרשע ללכת בדרכים רעים של בהמות, אבל רצה הסוף, הוא ידע, וידע, אם אדם ברגע האחרון זכה וחזה בתשובה, נמחלק ממנו כל עוונותיו, ותהיה חריתי כמוהו. הקדוש ברוך הוא לא זיכה אותו לזה, רשע נבל, ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב. שוב, מנסה בלעם בדרך השנייה, פעם שנייה, ניסיון שני, והוא אומר לבלק, לא איש אל וחזב, ובן אדם ויתנחם, ההוא, הבן אדם, אמר ולא יעשה וידבר ולא יקמנה, אבל זה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל ממשיך ואומר, כעת יאמר לי יעקב ולישראל, מה פעל אל, רש"י מסביר, הגיע הזמן אשר תגלה חיבתן לעין כל, הן יושבים לפניו ולומדים תורה מפיו ומחסתם לפני ממלאכי השרת, והם המלאכי השרת ישאלו מה פעל אל. עם ישראל דרגה שלהם יותר ממלאכי השרת. מלאכי השרת ישאלו, כן, כן, מה אמר הקדוש ברוך הוא? עם ישראל יודעים ואומות העולם, לא, מלאכי השרת לא יודעים. ממשיך, הן עם כלבי יקום וכארי יתנסה, לא ישכב עד יאכל טרף, ואינם חללים ישתה. אומרים שביבי נתניהו לומד כל שבוע את פרשת השבוע עם הבן שלו, לא יודע כמה דברים נכונים, יכול להיות שכן, ואז מכאן הוא לקח את הסיסמה של המלחמה עם איראן, הן עם כלבי יקום. לא הצליח, עוד פעם מנסה פעם אחרונה, פעם שלישית, ו מה אומר? מטובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, גם האוהל שלך כמה טוב, משכן, בניין, או, לעילה מכל ברכתה. כן חלים איתנו, ניתיו, כגנות עלי נהר, ממשיך כמו נחל נוטה, גינה פורחת על יד נהר, תמיד הירקות, הפירות, טריים, כאהלים, ריחות טובים, שם טוב עליה על גביהן, כארזים, עלי מים. ממשיך, קרע, שכב, כארי וכלבי, מי יקימנו? מברכיך ברוך ואורריך ארוב. כאן, בלעם לא ניסה עוד פעם, רביעית, לקלל את ישראל, אחרי שכבר אמר מברכיך ברוך ואורריך ארוב, אם הוא חס וחלילה יקלל את עם ישראל, אז הוא המקולל. לכן לא הוסיף עוד, לא יעיז עוד פעם רביעית. שואלים באמת המפרשים, רבותינו אומרים, מברכותיו של אותו רשע תדע מה הוא רצה לקלל, שהרי כתוב בפסוק, ויעפוך השם אלוהיך לך את הקללה לברכה. זאת אומרת, כאשר הוא אמר מטובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, אלו הבתי כנסיות ובתי מדבשות, מה הוא התכלל? מה הוא התכוון? התכוון לקלל שלא יהיו חלילה בתי כנסיות ובתי מדבשות לעם ישראל. שואלים מפרשים, מה אכפת לו בלעם? שיתפללו כל היום, שילמדו תורה כל היום, מה אכפת לו? גם עוד בתחנה השנייה

הן עם, כי לוי יקום וכארי יתנסה, לא ישכם חדיום חל טרף ודם חללים ישתה. רש"י מביא את הפירוש של הכוונת הברכה הזאת מדברי חז"ל, הן עם, כי לוי יקום, כשהם עומדים משנתם שחרית הם מתגברים כלוי וכארי לחטוף את המצוות, ללבוש זיסית, לקרוא תשמה, להניח תפילין. גם זה לא מובן. הוא רצה לקלל אותנו שלא נניח תפילין, רצה לקלל אותנו שלא נקרא קריאת שמע, מה אכפת לו? הוא בא לקלל שחס וחלילה עם ישראל יהיה חלש, מה אכפת לו אם אנחנו קוראים קריאת שמע או לא? למה רצה לקלל אותנו בזה? לו ישכם עד יאכל טרף, רש"י מסביר, לו ישכם בלילה על מיטתו עד שהוא אוכל ומחבל כל מזיק הבא לטרפו, כיצד קורא את שמע על מיטתו ומפקיד רוחו ביד המקום, במלאך בגייס להזריקם קדוש ברוך הוא שומרם ונלחם מלחמותם ומפילם חללים. מה אכפת לו בלעם אם אנחנו קוראים קריאת שמע על המיטה? חס וחלילה לא קוראים. למה הוא התכוון לקלל אותנו בזה? רבותיי, יסוד גדול מאוד אנחנו צריכים לדעת. ידע בלעם ממה שהיועצת המשפטית שלנו המכובדת לא יודעת. ידע בלעם שעם ישראל מעל המזל, מעל המזל. עם ישראל בזכות התורה שלו, בזכות המצווה שלו, מנצחים את האויבים. השאר, הטנקים והמסוקים והטילים, כל אלו כביכול, אבל בזכות המצוות והתורה ומעשים טובים אנחנו מנצחים. ולכן מה עשה בלעם? מה אני אקלל אותם? שלא ילכו לבתי כנסת, שלא ילכו לבתי מדרש, שלא יקיימו מצוות, ואז במילה כבר קל חס ושלום להפיל אותם. חדש ברוך הוא יאף אוכל השם אלוהיך עליך תקללה לברכה. לא! בן פורת יוסף, רואים עוד שנה, כל שנה וכל שנה, עוד בתי כנסיות חדשות נבנות, עוד בתי כנסיות מלאות, בתי מדרשות, ישיבות, בחורי ישראל, בני ישראל, נערים עם זקנים, זקנים עם נערים, כולם באים לבית הכנסת להתפלל שעות תורה, זה זכות שלנו. אבל אחרי כל הימים הנפלאים האלה, אנחנו רואים פסוק כאן בפרשה, פסוק שלא מובן. ועתה הנני הולך לעמי, לך יעשך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרי את הימים. לא מובן. בלעם אומר לבלק, אני הולך לעמי, לך יעשך, ניתן לך עצה, אשר יעשה עם הזה לעמך, צריך להגיד, אתן לך עצה. מהי העצה? אני לא רואה כאן שם כתוב. צריך להגיד, לך אגיד לך, אני אגיד לך, אספר לך בנבואה, מה יעשה עם הזה לעמך באחרית הימים. מה זה לך יעשה? מה שייך עצה אשר יעשה עם הזה? רש"י מרגיש בזה גם תרגום אוקלוס, מרגיש בזה ואומר כי ביכול חסר כאן שני מילים. ככה תרגום אוקלוס כותב, איתה המלחינך מה להתעבד, בוא אני אעץ לך מה תעשה. העצה לא כתובה כאן. והחבילך מה דיעבד עמדין לעמך בסוף יומיה, אני אספר לך מה יעשה העם הזה לעמך בחרית הימים. שני דברים, לך יעשך, תן לך עצה, בעצה לא כתובה כאן. רש"י כותב, לך יעשך מה לך לעשות,

כמו שכתוב בגמרא, עשה להם בזהב גדול, מוכרים בגדים, עם ישראל במשך 40 שנה, אותו בגד שלבש כאשר נולד, אותו בגד הלך וגדל עליו, כמו העוף של הכבש שהולך וגדל בו. עד שהגיעו לארץ ישראל, ראו חנות גדולה של בגדים, הלכו לבעות, לקנות. מה עשו הרשעים הארורים האלה? שמו זקנה מוכרת בפתח החנות, בקשת מחירים גדולים, גבוהים. מה זה? לא, חולצה ב-$100? לא, לא, לא, לא, אדוני, תיכנס בפנים, בתוך הבזר הזה, תמצא אותה בעשר, יכול להיות? כן, רק תיכנס, רק תיכנס. ושם בפנים שמו נשים צעירות בשביל להכשיל את עם ישראל. ועם ישראל לא עמד בפיתיון, ואז אנחנו רואים כאן הסוף של הפרשה, וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. מה היה הסוף של הפרשה? סוף הכואב. ויהיו המתים במגיפה ב-20 א', אחרי כל הפרשה היפה הזאת המרוממת, בסוף המתים במגיפה ב-20 א', הצליח בלעם בשביל להוריד מעם ישראל 14 א' בכל המלחמות שעשו במדינת ישראל במשך 80 שנה האלה. ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, לא הגענו לכמות הזאת, והכמות הזאת הגיעה בגלל ויחל העם לזנות לבנות מואב. קוראים את הפרשיות האלה בשביל ללמוד מוסר, בשביל לדעת צריך הרבה מאוד להיזהר מהעוון הזה. יצרה מתי אותנו שכן, אני חזק, אני חזק, אני לא אקשל. לא, רבותינו כבר לימדו אותנו, אין אפוטרופוס לעריות. שולחן ערוך, שולחן ערוך שאומר, הבהמה הזאת כשרה, או הבהמה הזאת טרפה, ומפסידים כמה אלפי אלפי אלפי שקלים, בגלל ששולחן ערוך פסק שזו טרפה. שולחן ערוך פוסק גם כן, אותו מרן בית יוסף, אותו מרן בית יוסף, שכתב את זה, או שכתב את זה. שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כף א', סעיף א', צריך אדם להתרחק מהנשים מאוד מאוד. אם אמר כבר להתרחק, זה כבר מזהב אותנו מאוד ועוד מאוד, פעמיים. למה? מפני שבצ'יק אדם יכול חס וחלילה ליפול, ואסור לקרוץ בידיו וברגליו ולמוז בעיניו לאחת מהעריות. אסור לשחוק עמה, לעקל ראש כנגדה ולהביט ביופיה, ואפילו להריח בבשרים שעליה אסור. מרן הרב עובדיה כמה פעמים בדרשות שלו היה חוזר ואומר, כתוב בפסוק, לא תנאף, לא תהנה אף. גם שהאף יהנה זה אסור, אסור. ואסור להסתכל בנשים שעומדות על הכביסה. איפה היו עושים כביסה? הולכים לנהר כדי שלא יתרטבו הבגדים שלהם. מרימים, מרימים את השמלה שלא תתרטב. הרגליים לא מכוסות. ואסור להסתכל בבגדי צבעונים של אישה שהוא מכירה, אפילו אינם עליה, שמי יבוא להרהר בה. צריך להיות מחשבה טהורה. קדש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. המסתכל אפילו

באצבע הקטנה של אישה, הוא התכוון להנות ממנו כאילו הסתכל במקום התורף. הוא אסור לשמוע כל ערווה ולראות שערה. הוא היה מתכוון לאחד מאלו הדברים מקים אותו מכת מרדות, ואלו הדברים אסורים גם בחייבי להבין. יש סיפור בגמרא, אם לא שהיה כתוב בגמרא אני לא הייתי מאמין, אבל זה כתוב בגמרא. הגמרא הכל אמת, אין סתם סיפורים ואין סתם חס ושלום עלילות. גמרא מסכת חידושין, נח שבויתה דעתי לנהבדה, מסכת קידושין דף פ' א' עמוד ראשון, אותם השבויות שהובאו לנהדעה. היו אנשים שהיו סתים חוטפים אנשים, אנחנו יודעים שבויים של היום של החמאס עם מחשימם, אבל בעבר היו ככה חוטפים אנשים ומוכרים אותם לעבדים ולשפחות בעיירות אחרות. אז תמיד הייתה קופת בדיון שבויים אצל עם ישראל, בקופה הזאת, מהקופה הזאת היו פודים את השבויים ומחזירים אותם למשפחות שלהם. היו שבויות נשים, בנות, הביאו אותם לנהרדעה עד שיחזירו אותם למשפחות שלהם. דואגים, הקהילה דואגים, אולי חס ושלום מישהו ייקשל בהם, אין להם לא בעל, לא אבא, לא אמא. אז כן הוא ליבי רב עמרם חסידה, הביאו אותם לבית של רב עמרם חסידה. לא זכור לי בגמרא עוד כמה מוראים שנקראים בתואר חסידה. רב עמרם היה חסיד מוכר. אשקולו דרגה מקמיהו, כי שמו אותם בעלייה למעלה. היה להם שם מדרגות, מדרגות מעץ. לקחו את המדרגות האלה מעץ והורידו אותם משם, כדי שלא חס ושלום מישהו יתפתה ויעלה למקום שנמצאות השבויות האלה. כאשר מדובם ברב עמרם חסידה, בהדי דיכה חלפה חדה מניהו נפל נהומה ביפומה. הגמרא מספרת, כאשר עברה אחת מהם אז נפל אור למטה, כל כך הייתה יפת תואר ויפת מראה. שקלי רב עמרם לדרגה, דילה אבו יחלין בעשרה למדליה, דליה לחודי. גרם המדרגות שהיה מעץ, שהוזיזו אותו לרחוק, שלא יעלה אף אחד למקום הזה של הנשים. רב עמרם חסידה, עזר כוח, המדרגות האלה היו צריכים עשרה אנשים להרים אותם, וירים אותם לבד. סליק ואזיל, ועלה ועלה שמה, כי מטלף אלגה דרגה אפשח רמה קלה נורה בעמרם. כאשר הגיעה לחצי המדרגות תחיל לצעוק, האש בבית עמרם, האש בבית של עמרם. מי שזוכר את הפיוט שקוראים אותו לפני החזרה של מוסף וכיפור, נורא בעמרם, נורא בעמרם, חדש ברוך הוא, נורא האל הגדול הגיבור והנורא עמרם, בעמרם, עם ישראל נקראים עמרם. לקחו את הלשון, הפריטן לקח את הלשון כאן מהגמרה. בגמרה נורא בעמרם, האש בבית של עמרם, כוונה יצא ברע פה גדול. עתו רבנן,
באו חכמים, פרצו את הדלת, כל אחד בא עם דלי מים,

0: לכבות את האש. והוא, אין אש. והוא, רב עמרם עומד על המדרגות ועולה למעלה למקום של הנשים. אמרו לי, כספתין, ביישת אותנו, אנחנו מעין המתגעים, יש לנו חסיד קדוש בעיר שלנו, רב עמרם חסידה, מה? כמה אתה עמדת להיכשל? מה התשובה שלו? אמר לי, הוא מוטרב, תחשיפו בעמרם בעלמה הדין, ולא תחשיפו מני לעלמה דייתי. טוב, תתביישו ממני בעולם הזה, שחשבתם אני גדול, וראיתם שאני לא גדול. אבל מה? ברוך השם, לא נכשלתי. לא תתביישו בי בעולם הבא, תגידו, כן, חשבנו אותו אדם גדול, ראינו אותו בעולם הבא, המקום שלו עם רשעים ופה עלי אבן. טוב, תביישתי ממני פה. אשבעי דין פאק מני. רב עמרם עכשיו קיבל את הכוח, השביע את היצר הרע, שיעזוב אותו. נפח מני בינו בעמודה דנורה, אמר לחזי דיאת נורה וענה בשרה וענה עדיף נמינך. יצא ממנו עמוד של אש, זה ישרה, שביע אותו, כבר יצא. אז רב עמרם עכשיו הרגיש את ידו על העליונה, אמר לו, תראה, אתה אש ואני בשר, ואני יותר חזק ממך. הנה, חשבתי להכשיל אותי ולא נכשלתי. מה הגמרא בא לספר לנו כאן? בא בשביל להחתים חס ושלום, תרב עמרם חסידה, חס ושלום. הגמרא באה להגיד לנו כאן, אל תאמן בעצמך עד יום מותך. תגיד, אני, ודאי, אני לא אכשל. לא, חס ושלום. אדם צריך לדעת עצמו, הוא חלש. אנחנו בשר ודם, אנחנו חלשים. ולכן, מה שאנחנו צריכים לעשות, להיזהר. מה שאמר מרן השולחן ערוך, מאוד מאוד צריך להתרחק מאנשים. יהיה רצון שנזכה בעזרת השם לשמור על עצמנו שלא נכשל באיסור. נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה לחיי העולם הבא. השם לא ימנע טוב להולכים בתמים. אמן, כן יהיה רצון.
1: הנאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו הרב ליאור כהן.

ערב טוב מאזינים יקרים, מחר בערב זמן ברכת הלבנה. אומרת הגמרא מסכת סנהדרין דף מ"ב עמוד א', אמר רבי יוחנן, כל המברך על החודש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה. למד את זה מגזרה שווה, החודש הזה לכם ראש חודשים, וזה אלי וענבהו, זה לגזרה שווה. ברכת הלבנה, ממתי מתחילים לברך ועד מתי? אז לפני כן נראה קודם כל מה תהליך הלבנה, מה קורה, למה אנחנו פעם רואים אותה מלאה, פעם חסרה. אז צריך לדעת שבאמת אין שום שינוי במראה הלבנה. הלבנה היא מקבלת אור מהשמש, מאז השינוי כפי שאומרת לנו התורה, את שני המאורות הגדולים ביום רביעי, ואחר כך כתוב את המאור הגדול והמאור הקטון, ודברי רבותינו ידועים שבהתחלה היו שניהם מאורות גדולים. באה הלבנה ואמרה, ריבונו של עולם, איך ייתכן שני מלאכים משמשים בכתר אחד? אמר לה, טוב, לכי ומעתי את עצמך. ומאז הלבנה מקבלת אור מהשמש, ואם כן, היא כדור חשוך שמקבל אור. ולכן בכל יום, בכל זמן ביום, הלבנה היא בעצם כדור שחציו מואר וחציו חשוך. תמיד הצד שכלפי השמש הוא המואר והצד שכנגד הוא חשוך.

0: ולכן, כאשר אנחנו ניצבים מתחת ללבנה, ורואים בעצם את הצד שהוא כנגד, לא מול השמש, אז זה תחילת החודש. נראה לנו כאילו אין לבנה, בעצם רואים את הצד החשוך של הלבנה. וכך, לאט לאט, הזווית שלנו מול הלבנה משתנית, ורואים לאט לאט את הקצה המואר, וזה הופך להיות עד שרואים כצורת חרמש. ובאמצע החודש אנחנו נמצאים בין השמש ללבנה, ולכן הצד המואר הוא כלפי מעלה, כלפינו, ואז אנחנו רואים לבנה מלאה. ובעצם הכל, כל השינוי זה בזווית שלנו אל הלבנה, ומשם הולך ומתקטן עד תחילת החודש, ששוב פעם אנחנו נמצאים באחורי הלבנה, והלבנה, הצד שכלפי השמש, אין אנו רואים אותו כלל. ולכן אנחנו אומרים בברכת הלבנה, פועל אמת שפעולתו אמת. הפעולה הזאת שהשתנתה, שאנחנו לא מבינים מה המשמעות, שפתאום הלבנה הפכה להיות מקבלת אור מהשמש, ואנחנו פעם רואים אותה כך, פעם רואים אותה אחרת. אנחנו אומרים הפעולה, בורא העולם יודע מה שהוא עושה, פועל אמת שפעולתו אמת. עכשיו, מהו הזמן? ממתי מתחילים לברך את הלבנה? אז הגמרא אומרת כך, במ"א עמוד ב' בסנהדרין, אמר הבסי, אמר רבי יוחנן, עד כמה מברכים על החודש? עד שתתמלא פגימתה. שואלת הגמרא, וכמה, כמה זה תתמלא פגימתה? אמר רבי יעקב בר עידי, אמר רב יהודה, עד שבעה. שבעה ימים, הגמרא אחר כך מסבירה, שבשבעה ימים עדיין אין הלבנה מלאה, אלא הוא מתכוון עד שרואים חרמש מלא. זה תתמלא פגימתה, שרואים כבר צורת חרמש. ואילו נהר דעה אמרה, חכמים שבעיר נהר דעה, אמרו לו עד י"ו, שאז בעצם הלבנה במילואה. ואכן הרמב״ם בפרק י' מהלכות ברכות אומר, מברכים את הלבנה מהרגע הראשון שרואים אותה, עוד מהיום הראשון. מי שלא ברך ביום הראשון, הולך ומברך עד 16. אם כן, לפי הרמב״ם ועוד כמה וכמה ראשונים, אפשר להתחיל לברך את הלבנה מהיום הראשון. רבנו יונה מביא מדרש ששם כתוב שצריך שיהיה עד שתתבשם הלבנה, רק אז אפשר לברך. אחד הפירושים הוא כותב, מה זה תתבשם? שהאור שלה יהיה ניכר, אור מבוסם. ולכן הוא אומר, משלושה ימים כבר מתחילים להרגיש ממשות של לבנה, וככה אפשר כבר ליהנות, לראות אור הלבנה. אומר רבנו יונה, משלושה ימים ואילך. הרב בית חדש כותב, כך קיבלנו מרבותינו, שכך נהגו כל הקדמונים, משלושה ימים ואילך. אמנם, לעומת כל זאת, רבי יוסף ג'יקטיליה, בספר שערי אורה, כך מביא אותו בית יוסף, אומר שעל פי הקבלה, אין מברכים על חידוש הלבנה עד שיעברו עליה שבעה ימים. וגם מרן בספר מגיד משרים, ידוע שלמרן הבית יוסף היה מלאך מגיד, והוא חיבר ספר מגיד משרים של כל הדברים שהוא קיבל מהמלאך המגיד. שם על שיר השירים כותב מרן הבית יוסף, לפי שכוחות החיצונים מדבקים בכנסת ישראל בשבעה ימים הראשונים, וקשה לנתק אותם, ואחר כך הפעולה הזאת נעשית קלה יותר. אנחנו לא מבינים, אבל בכל אופן זה מסביר לנו למה מרן בסימן תרו"ו, סעיף ד', פסק כמו מארי ג'קטיליה נגד עמודי ההוראה, כיוון שהוא שמע כך מהמגיד, שזה הזמן הראוי, ואם כן לחומרה, למה אנחנו נקל ונספור גם בימים הראשונים. כך גם מרן החידה במורה באצבע סימן וו, עוד קפ"ב, כותב, מברכים על הלבנה רק לאחר שבעה ימים שלמים. מסע ומתן בדברים הללו נשמע מיד מפי קודשו של מרן.
1: יש עוד דבר, בתחילת קידוש הלבנה, אנחנו נוהגים שבעה ימים שלמים אחרי המולד. יש מקילים, אם זה מוצאי שבת, חסר כמה שעות, אין דבר. ככה מנהג בתונס. אבא אומר, לא, חכים שבעה ימים שלמים. האשכנזים לא נוהגים שבעה ימים, שלושה ימים. יש לבנה, מברכים את הלבנה, ועוד רוקדים אחר כך. ככה ראיתי אותם באמריקה, רוקדים טובים מאורות שברא מלוחינו. אומרים, פעם אחת, באו יהודים ברוסיה, היו מסתכלים בלבנה ומתפללים. אז השר

0: ברוסיה, המלך שם, הקיסר, אמר, מה עושים? מה הם מתפללים? אחד שם אמר, מתפללים שתסדר פגימת הלבנה, תשלים אותה, ולא יבא שום פגם. אמר, זה מה, שמעניין אותה? בסדר, אנחנו התפללו שהלבנה תהיה שלמה, בסדר, טוב מאוד. אז הם עושים קדוש לבנה גם אחרי שלושה ימים בלבד. והם לא טועים. משום שכל הראשונים, אף אחד לא אמר שבעה ימים. זה רק על פי חבלה. רבי יוסף ז'קטיל. ז'קטיליה, בדורו של הרמב״ם, לא, בדורו של הרשב"א, יש לו כמה תשובות על פי חבלה, אמר אסור לחדש את הלבנה לפני שבעה ימים. עכשיו, במדינות שלנו אין בעיה. כי הלבנה לא תראה היום, תראה מחר. אבל במדינות אשכנז, לילה אחר לילה, אחר לילה, ענן וערפי סביבו. מה יעשו? איך יברכו את הלבנה? לפי פשט הגמרא אפשר לברך בשלושה ימים. ולפי הרמב״ם אפשר לברך ביום הראשון. ביום הראשון, לבנה קטנטנה, תברך עליה. ברכת השם אחד חודשים. רק לא עושים ביום הראשון, לפחות שלושה ימים. שאורח מבוסר. לכן הרב עובדיה כותב, אנחנו עושים שבעה ימים. במידה ואתה חושש שלא תראה הלבנה, מדינות אשכנז, מדינות אירופה, אפשר לחדש אחרי שלושה ימים. כי הפרח חדש הבירה מהגמרא שאפשר לחדש מוקדם. מה ראיה? סנהדרין דף ממעל בסוף עמוד ב', שמע שתי דעות. עד מתי אפשר לחדש? יש אומרים עד שבעה ימים. יש אומרים עד 19 יום. מי שאומר עד שבעה ימים, מתי יחדש? אם תאמר לו ברכת הלבנה אחרי שבעה ימים, אחרי שבעה עד שבעה, אם כן לא יחדש בכלל. מוכרחים לומר, מה נדאמר עד שבעה? שהוא מקדש בתחילת החודש. כן, גם מה נדאמר עד 19 שאנחנו תופסים כמו, בהתחלה לא נחלקו. אפשר לחדש משלושה ימים. והרמב״ם אפילו ביום ראשון. לכן, מקום שאפשר לקיים דברי רבי יוסף ז'קטיליה, אין לכן מי. אבל מקום שאי אפשר, אפשר לסמוך בשלושה ימים.
1: אם כן, בוודאי שלכתחילה אנחנו כאן בארץ ישראל ובמקומות שאנחנו יכולים להיות רגועים שנראה את הלבנה בתוך אותם שבעה ימים, אז אנחנו צריכים לחשוש לדברי מרן בשולחן ערוך, שבעה ימים רק לאחר מכן מברכים על הלבנה. במוצאי שבת, כפי ששמענו, אשכנזים עושים במוצאי שבת גם פחות. למה דווקא מוצאי שבת? גם זה, מרן מביא את זה בסעיף ב' שם, אין מברכים על הירח אלא במוצאי שבת, כשהוא מבוסם ובגדיו נעים. זה, הטור הביא את זה בשם מסכת סופרים, וגם בספר מגיד משרים שהזכרנו שם בשיר השירים, אומר לו המגיד למרן, וסימן זה יהיה בידך, בחודש שתברכו ברכת הלבנה במוצאי שבת, תמצאו הצלחה. אז זה דבר גדול. אז לכן, כשזה מוצאי שבת, יש עניין. כמובן, לא שעל ידי כך חלילה תתבטל הברכה בזמן חורף, שעלולים אם נחכה למוצאי שבת, עברנו את השבעה ימים. יש לנו כרגע רק שבעה ימים. אם נחכה עד מוצאי שבת, מי יודע, עכשיו אנחנו רואים הלבנה, מי אמר שאז יהיה? אז לכן, איפה שצריך, אנחנו לא חייבים להקפיד על מוצאי שבת. יש עוד טעם נוסף, כותב רבי יעקב צמח, אומר, שמעתי אומרים בדמשק. דמשק, שם היה רבי חיים ויטל ושם נקבר. אז הוא אומר, שמעתי אומרים בדמשק בשם מערכו, שכיוון שנחרב הבית במוצאי שבת, לכן מבשרים על חידוש ישראל והשכינה, שגם הם עתידים להתחדש כמותה, אז לכן מוצאי שבת אנחנו גם כן מקבלים נחמה. יש דבר שנקרא ליקוי לבנה. מה זה ליקוי לבנה? הסברנו שהלבנה נמצאת במקום, כאשר אנחנו רואים אותה במילואה, היא בעצם מתחתנו. אנחנו, כדור הארץ נמצא בין השמש ללבנה. כאשר הוא נמצא בדיוק, ואז הצל שלו בעצם מכסה על הלבנה, זה נקרא ליקוי לבנה. והזמן הזה הוא בדיוק אמצע החודש. כי הלבנה חייבת להיות ממש מתחת כדור הארץ. ואם כן, כותב מעריל, משות מעריל סימן יוטט, שאם ראינו ליקוי לבנה, סימן שזה רגע בדיוק אמצע החודש. משם ואילך הלבנה מתחילה להתחסר. לא נוכל לברך על את ברכת הלבנה.

0: לאחר הזמן הזה. גם בזה יש דעות, וכפי שנשמע מפי מרן זכר צדיק וקדוש לברכה, כיצד לנהוג למעשה.
1: מה רבי תוסס מנטף כפואר אומר בשם תשובת מהרין, שמה ילקוי ירח כמו הפעם באמצע החודש, אחר כך לא עושים קדוש לבנה, לא מברכים ברכת הלבנה. אפילו אם החשבון אומר לך חסיקת יבטסג עוד לא הגיעו, אל תברך ברכת הלבנה, כי הלקוי אומר לך בדיוק הרגע של חסי החודש. כי החשבונות שלנו בעיבור הם לא חשבון האמיתי, חשבון האמצעי, ממוסע. הרמב"ם ככה כותב. לכן כמעט שזה חשבון ממוסע, יכול להיות שאנחנו מקדימים מעט ומאחרים מעט, כמה שעות למעלה, שעות למטה. לכן במידה וראית את הליקוי, אל תברך אותו בברכת הלבנה. אתמול לא נפחה מנה, זה לא שבת. אבל לפעמים, באמצע החודש, בחול, אתה רוצה לברך? לא. אז כל האחרונים הביאו את זה. אפילו שמרנו כתב את זה בשחרו, מרנו כותב את כל הדברים, דברים שלא שכחים, לא מסויים. בזמן מרן ידעו לחשב לקוי, באו בודדים ידעו לחשב לקוי. אבל ישנו חכם אחד, אדמור מונקאץ', ספר נימוקי אורח חיים, סימן ת' כ"ו, אמר, אלא אכפת לנו מחשבון הלקוי, לא אכפת לנו. כי מרנו כתב בשחר ארוך, לוקחים הרבה חשבון שלנו, של העיבור, קטיה בתעסק, חסי קטיה בתעסק, יכולים לברך ברכת הלבנה. לא אכפת עם הלקוי. אבל זה אי אפשר. מרנו הביא את זה, אבל הביא את זה בית יוסף. ואין מי שחולך על זה. כמה אחרונים הביאו דברי מהריל. אנחנו נבטל תיקון. רק יש חכם אחד שהוא מחשבות בעיסה. רבי יעקב, אבדין קל קדוש, תורן, תורן. תית וו ריש יוד נון. לקחה בערך. יש שם בסוף הספר פרפירות לחוכמה, נתן עיסה טובה. אמר אם יש לקוי, אל תסתכל עליו. תחשב, אני לא יודע לקוי, לא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו. אם לא ראיתי אותו, אני יכול להמשיך קדוש את הלבנה, עד חסיק כתב את השר, לא יודע אם זה מועיל או לא מועיל. רק יש אפשרות, לפי מה שכתב בבי עומר, יש לו תשובה ארוכה, בחלק שישי נדמה לי, שאפשר לקדש את הלבנה גם ב-16 בחודש, בתז לחודש. למה? כשאתה רואה אותה, אתה לא רואה שהיא נחסרה. עדיין מלאה, זה בסדר, אפשר. אז לפי זה אפשר לקדש את הלבנה גם אחרי הליקוי.
0: כן, כפי ששמענו, היה בשנת תשל"ח, בלוח שנה של הישיבה, פורסם סוף זמן קידוש לבנה בסוף ליל שישי, בתתוו לחודש אדר ב', וגם בחודש אלול גם כן בתתוו, והיו ליקויי לבנה בלילה שלפני. לאחר מכן מרן באור תורה באדר, פרסם שזה צריך להיזהר ולא לברך לאחר ליקוי הלבנה, כיוון שעל פי דעת מעריל, ספק ברכות להקל. כפי ששמענו, הברכה הזאת היא נחמה ולתת עידוד לקראת הגאולה לעם ישראל, כפי שאנחנו אומרים שגם הם עתידים להתחדש כמותה. פירוש נפלא על הדבר הזה, נשמע כעת מפי קודשו של מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: שגם הם עתידים להתחדש כמותה. מה זה עתידים להתחדש כמותה? מישהו שאל, אמר, אוכל הלבנה באמת מתחדשת. הלבנה תמיד אותו דבר. חסי מואר וחסי חשוך. רק אנחנו מול הלבנה, כאשר החסי המואר מתחת לשמש, מתחילת החודש, אתה לא רואה כלום. הלבנה באמת אותו דבר. תמיד חסי, תמיד חסי. אלא מה? כאשר תחת השמש בתחילת החודש, אז כל האור שלה מתחבא תחת השמש. אנחנו לא רואים כלום. כאשר מתחילה לזוז, אתה רואה טיפת, טיפת לבנה. זה חרמש, מאחר החרמש בקמה, זה ברכה של הלבנה. אם כן, מה אתם שגמים עתידים להתחדש כמותה, להתחדש? מה זה להתחדש? איך הלבנה מתחדש בכלל? מתחדש רק למראית העין. התשובה היא נכון, גם עם ישראל מתחדשים למראית העין. כל יהודי יש לו אמונה שלו בלב, הוא מאמין משהו. גם אלה שכופרים, למה באו לי כאן? אני לא מבין אותם. באתם לי כאן שכל כמה שנים מלחמות? מה אתם באים לכאן? מה אתם עושים פה? הם יודעים שבסופו של דבר הם או בניהם או בני בניהם יחזרו בתשובה. ולכן בלבם אומרים, איך אני אפספס שעה כזאת? יש לנו אפשרות לעלות לארץ? נעלה. מה יהיה אחר כך? נראה. והנה אלפים, מורבבות, במפורת פרסים, חוזרים תשוב. איך אין אדם אף פעם לא יותר? שגם הם, עם ישראל חדידים להתחדש כמותה. כמו שלבנה מתחדשת, לא קרה לה שום דבר. רק האור שלה היה פה, עשה פה מולנו. במסע החולש, תראו לבנה מלאה. אותו דבר עם ישראל. במסע, בלבם, הם מלאים אמונה. מלאים אמונה. אני אומר את זה גם למתן כהן, גם למתן כהנה, גם לנפתלי בנט, גם ליאיר לפיד, גם לליברמן. אתם תלחמו בתורה, לא יעלה ביתכם, לעולם ולעולמי העולמים. תעשו, תעשו, תעשו מה שתעשו. כמו שנלחמו פעם הרפורמים בתורה, ויעשו מכלל ישראל. יהודים, זה רפורמי. גם אתם, אותו דבר. תבינו שאי אפשר להילחם בתורה. התורה ניתנה לנו בורא עולם, שתבח שמו. 4,000 שנה, ואנחנו שומרים אותה. לא זזנו ממנה אפילו אות אחת בתורה. הרמב"ם כותב בגרטמן, אפילו בין חמאס חטוף לחולם ולשורוק, אין הבדל. כל החומשים אותו דבר. ומי הרמב"ם עד היום היה קצת שינויים, באיזו אות אחת. גדול עוונים מניסו, בבב ובלבב, זה הכל. אבל כולם אומרים מניסו. ואחד אומר, מניסו, אין. כל התורה כולה ככה. צריכים בתמרי דעת. משלחם בתורה, המלחמה עבודה מראש. אל תלחמו בתורה, כי התורה לא תזיק לכם. התורה טובה לכם. ולבניכם אחריכם עד עולם.
0: יהי רצון שנזכה לראות בנחמת ישראל, בישועת ישראל. תחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ותשמענה אוזנינו כל שופרו של משיח, מבשר לגאולנו גאולת עולמים, אמן ואמן.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
2: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת קורח. ראשית הדברים נודה לטכנאי יקר רבי שמעון ממו, שתורח ועמל כדי שהשידור יצא לפועל על צד הטוב ביותר, תהיה מזכורתו שלמה מעת השם יתברך, וגם כמובן לבעלים של הרדיו ולמנכ״ל של הרדיו שמתומכים ומסייעים כדי שבעזרת השם נוכל להגדיל תורה ולהדירה. קורח זה פרשה שמצמררת בכל פעם מחדש. אני משתדל לחיות את פרשת השבוע. אתה יודע, ככה להרגיש את פרשת השבוע, כי זה המוסר השכל, זה היראת שמיים שאנחנו שואבים מהתורה הקדושה. כשאני מגיע לפרשת קורח אני נדעם, אני אומר מה קורה פה, מה קרה לבן אדם הזה? מה רע כוח לשטות? מה רע כוח לעשות את הדבר הזה? מה אתה עושה בן אדם? כאילו, תראו לכם שכוח היה פה לידכם. כן? תראו לכם שכוח היה פה, עומד פה לידכם. מה נשמע? מה שלומך? יש לך 5 דקות לדבר איתי, דבר. שפוך מה שיש לך על הלב. מה היית עושה? מה היית מדבר איתו? לא, כוח, אל תעשה את זה, פליז, בבקשה, בבקשה, בבקשה, אני מתחנן אליך, כוח. אל תלך נגד משה רבנו, בבקשה, זה מסוכן, תראה, מרים דיברה עליו, קיבל צרת, זה דיבר עליו, קיבל זה, זה קיבל, המרגלים נהרגו במוות, מוות כל כך קשה. עזוב, עזוב, רד, הרי לך, קח לך את הכסף שלך, תנוח לך, תתפאר לך, אתה בנושא אהרון, אתה עושה דברים טובים, אתה, יש לך אפילו רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש, רוח הקודש הוא רע לבן אדם הזה, הוא רע. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, רע שיצא מן השמואל. מה אתה עושה? מה אתה מציס? מה נהיית חבר לדתן ואווירה? מה לך ולהם? אוי לרשע ואוי לשכנו, בסדר. אני מבין. אבל דחילק, אתה בנושא אהרון, מה אתה, שני הרשעים הארורים האלה, מה יש לך לעשות איתם? מה יש לך לחפש עם, עם, עם, עם כאלה, כאלה, כאלה שחיפשו את משה רבנו מלשינים, וכל מידה רעה הייתה בהם לצערנו הרב? מה אתה רואה לשטות זאת? מה אתה עושה? קורח. ולא רק זה, אתה הולך ומשכנע 250 ראשי סנהדראות. אני אומר לכם, אני מרגיש עכשיו שאין לי כוח בגוף שאני מדבר על זה. זה מכניס אותי לרמה, מה קורה שם? מה עובר על הבן אדם? מה עובר על 250 ראשי סנהדראות האלה? אתה יודע מה זה ראשי סנהדראות? אתם יודעים מה זה ראשי סנהדראות, רבותיי? זה תלמידי חכמים ששולטים בתורה שולטים בתורה הקדושה, כי יודעים את כל התורה ישר והפוך, בצורה מושלמת. זה לא היום שתגיד, אפילו דיין, יודע כמה חלקים בחושן משפט, יודע כל מיני דברים, שהוא לא בדיוק שולט בתורה הקדושה. שם זה ראשי סנהדראות, זה אנשים מאוד מאוד מאוד חזקים, מאוד גיבורים, מאוד מאוד... מה שמפחיד אותי, זה לא על מה שהיה. מה שהיה, מת, מה נעשה? הלך, כוח גמור, גמר את הסיפור שלו. אז מה נעשה? נפקע על חלב שנשפח? הלך, כוח, חבל. מה שנקרא... עשה טעות שלם עליה, ובסדר, זה דרכו של עולם. החשש הגדול שלי, מה שאני מסתכל, כשאני מסתכל על הפרשה הזאת, החשש הגדול שלי זה שלא ייפול בחלקנו להיות כמו קורח. מי נותן לנו, איזה חברת ביטוח בעולם מבטחת אותך שאתה לא תגמור כמו קורח, חס ושלום. אם אני לא יודע מה גרם לקורח ליפול, אז גם אני יכול ליפול שם. אתם מבינים מה שאני מתכוון? כלומר, נגיד ואיזה מידה מגונה שהייתה בקורח, תחפש אותה, גרמה לו לכך שהוא באמת יצא, זה טירוף, זה טירוף, אין לי הסבר אחר. מה אתה בא לפורח, אתה עושה פה דברי הבל ורות רוח, תלית שכולת חלץ חציצית, מה זה השטויות האלה בחייך? תינוק של בית רבן יודע את התשובה. ציצית, זה ציצית, מה אכפת לי מהצבע התלית? אתה יודע, זה סברות כאלה עקומות. בית מנה ספרי תורה צריך מזוזה, בטח צריך מזוזה, כי כתוב, כתוב מנזות אותך, ושאריך, אמרנו, מה אכפת לי מה יש בזה? אני מכילה מכבודם של כל קורח ועדתו, אבל זה לא איזה הברקות גדולות שתגיד, וואו, איזה הברקה הם הביאו נגד משה רבנו. הם סך הכל היו נגועים במידות רעות, וכתוצאה מכך, הם הלכו ועשו את השטות הגדולה ביותר, שיכולה להיות לחלוק על תורת משה. על אמיתות התורה של משה, על עירת שמיים של משה, ולצערנו הרב על כל המוסורת הקבלה של התורה של עם ישראל. מה שמפחיד אותי, מה שנוגע לגבינו, כל אחד ואחד מהמאזינים ששומע אותנו עכשיו באוטו, בבית, כל האנשים הצדקניות שמכינות עכשיו לקראת

בת קודש, ושומעות אותנו, מה הסיכוי שזה יקרה לנו? האם יכול להיות שזה יקרה לנו? אם זה כתוב בתורה, אז כן, ודאי. כל חלק בתורה, כל רשע בתורה, תומן בחובו נפילה שאנחנו יכולים ליפול בה, וכל צדיק, עלייה שאנחנו יכולים לעלות בה. התורה מלמדת אותנו אורחות חיים לדורי דורות. זה לא תגיד, טוב, לפני 3,000 שנה היה כזה דבר, והשנה, ועכשיו אין את זה. יש את זה כל דור ודור. בכל דור ודור. יש כוח קטן, בכל אחד ואחד יש כוח קטן. השאלה היא, אתה מפתח אותו או לא מפתח אותו? בוא נלמד ביחד, רבותיי היקרים, מה היה בקורח? כמה חכם הוא היה? זה הבעיה. לפעמים אדם חכם, אתה יודע, אם הוא היה טיפש, לא חכם, הוא לא משכנע אף אחד, יכול להיות שהוא היה חי. יכול להיות שהוא היה זוכה בעולם הבא. ראינו חלק לעולם הבא. כך אומרת הגמרא בסנהדרין. אז הייתי אומר, שאם הוא היה טיפש, לא ידע לשכנע, לא היה לו יכול לשכנוע, הוא שכנע 250 ראשי סנהדראות, כן? ומשך אותם בדברים, קחו עם החיים דברים, וכו' וכו'. ובסופו של דבר הביא אותם למקום הכי שפל בעולם. על מה קרה שם? אומר ראה קורח, אומר ראשי ככה, אומר ראה קורח לחלוק על משה. מפה אתה לומד דבר מאוד חשוב, דבר מאוד חשוב. אומר ראה קורח לחלוק על משה. למה חז"ל אומרים, אומר ראה קורח לחלוק על משה? אולי באמת הוא חלק על משה מצברה, בהיגיון. למה הוא צריך לראות משהו כדי לחלוק על משה? אלא, אני אקרא לכם את זה עוד פעם. אומר ראה קורח לחלוק על משה, נתקנה על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל. שמינה הוא משה נשיא על בני קהת, על פי הדיבור. אמר קורח, אחי אבא, ארבעה היו וכולי, עשה חשבון שמה, עמד וקרא, ובואו מינה נשיא את בן אחיו הקטן, הרי אני חולק עליו ומבטל את דבריו. נתקנה. פה חזל מלמדים אותך איפה הייתה הבעיה של קורח. וזו שאלה עצומה. מה עשה? עמד וכינס 250 ראשי סנהדראות. יו, בואי. אם הייתי שם... סתם אני מדבר, כן, כאילו אני יכול לעשות משהו, אבל אם הייתי שם, הייתי הולך לרשש הנדראות האלה. אחי האהובה, אל תלכו אחרי קורח. משה רבנו זה האיש המושלם ביותר בעולם. אל תטעו אחרי האבל. אבל הם הלכו אחריו, אחי. למה? רובן משבט ראובן. התחילו לצחוק על משה רבנו, תלית במין אחת, כולה תחלת, הצחקות של תחלת, תדעדים, תדעדים, התחילו כל מיני דברי הבל ורות רוח. כן? לצערנו הרב, אחים יקרים ואהובים שלי. בוא ננתח את הסוגיה. כדי להבין שאנחנו לא ניפול שם. אז קודם כל, כולם מבינים, כל בר דעת קטן מבין שהייתה שם קינה. וזה הפלא גדול. אתה השיר הגדול ביותר, אולי לא בהיסטוריה, כי חז"ל אומרים ששלושה אוצרות הכביא יוסף הצדיק, מכל הכסף שהוא הרוויח במקרה של מצרים, בסיפור של מצרים. אחד מצא קורח, מזה הוא נהיה עשיר, כי כולם שואלים איך נהיה קורח עשיר איך קוראים לזה? במצרים, איפה היה לו כסף? אלא הוא מצא אוצר של יוסף, אחד שלמה מצא, והשלישי בזאת השם מלך המשיח ימצא. זה האוצרות של... כולם, אז לא, קשה להגיד שקורח היה עשיר גדול בעולם, בהיסטוריה, כי יוסף היה כנראה יותר עשיר ממנו. אבל עשיר כקורח הוא היה. 300 חמורים לובים, כך אומרת הגמרא, היו נושאים את המפתחות של האוצרות שלו. זה עזוי, זה מטורף. מפתחות, רק כמה שוקל מפתח, 300 חמורים לובים שסוחבים את המפתחות שלו. זאת אומרת, הוא היה עשיר גדול, הוא היה בעל כבוד, בעל מעמד, אדם הולך ברחוב, הוא היה דמות, הוא היה בן אדם שאתה יודע, מקבל את הכבוד שלו בכל אתר ואתר, מנושא אהרון היה, שבט לוי, זאת אומרת, הוא היה בדרגה מאוד גבוהה, כולם העריכו, הוא היה גם בן אדם מאוד חכם, הבעיה שהחוכמה שלו הייתה להרע. יש אנשים, חוכמה זה מתנה, או חס ושלום, כללה. חוכמה יכולה להיות אצל אדם ברוך, וגם אצל אדם ארור. כי אדם חכם, כשהוא לוקח את זה, את החוכמה שלו, לעשות טוב לעם ישראל, להפיץ תורה בעם ישראל, לזכות את הרבים, לעשות קירוב רחוקים, לעשות הרבצת תורה בעם ישראל, החוכמה שלו עומדת לו לשבח וגבורה. ואילו אדם חכם, שהחוכמה שלו, חס ושלום, הוא לוקח אותה למקומות אפלים. הוא לוקח את החוכמה שלו להרע, איך להציק לבני אדם, איך לדבר לשון הרע על בני אדם, איך להפריע, כמו שעשה קורח למשה רבנו. בסופו של דבר, הדבר הזה, החוכמה שלו, היא זו שגרמה לו לכל הכללות ולכל האסונות שבאו עליו, לצערנו הרב, גם על בני משפחתו, חוץ מבניו שלא מתו, המשפחת שלו, כולם, כולל הילדים, אתה רואה מה זה לראות את הנכדים שלו, נהרגים לו מול העיניים, זה אסון קטסטרופלי, אבל הוא הביא את זה בידיים שלו.

זה בידיים שלו. רבותי היקרים, אתם חושבים שקורח היה מטומטם? לא. טיפש? לא. לא אכפת לו? לא. הוא רק לא היה, הוא לא החזיק מעמד. ואם יש בכם את המידע הזאת, כולנו, כל מי שיש בו את המידע הזאת של הקנאה, בסופו של דבר, ילקה, חס ושלום, ויכול להגיע למצב של קורח. אני חוזר. כל בן אדם בעולם שנגוע במידת, מידת הקנאה, כל בן אדם בעולם שנגוע במידת הקנאה, אם לא תטפל בה, והיא תתפתח אצלך למקומות גבוהים יותר, אתה יכול לסיים את דרכך חס ושלום כמו קורח. זה לא חס ושלום הפחדה שאני מפחיד. זו המציאות. למה התורה מספרת על פרשת קורח? למה צריך לספר את זה? מה היה, מת, הלך, נגמר. אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם, יש קורח קטן. עכשיו, מי מקנה יותר? בואו נשאל אתכם שאלה מעניינת. לא יודע אם חשבתם על זה. בן אדם שיש לו 100,000 שקל, מקנה במי שיש לו מיליון שקל. בטבע הנורמלי, כן? אדם שיש לו 100 מיליון דולר, הוא מקנה יותר מאיזה שיש לו מיליון שקל או פחות. ככל שהכסף עולה במספרים, הקינה אצלו צומחת או יורדת, התשיבה היא צומחת. צומחת. זאת אומרת, ככל שיש לך יותר ואתה מקנה, אתה מקנה יותר. זו הייתה הבעיה של קורח. היה לו כל כך הרבה, וככל שהיה לו הרבה יותר, הוא קינה יותר. ליצפן בן עוזיאל, דחילק, אחי, בסדר, נשיא, אני לא מזלזל בתפקיד של נשיא, אבל מה יש לך? יש לך הכל, יש לך... אתה אחד מראשי ישראל. אתה אחד מראשי ישראל. למה? למה אתה נכנס לשטות הזאת? אשאל אתכם עוד שאלה. קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו או לא? יש לי פה, סתם ככה כל המאזינים, יש לי פה כמה חבר'ה שמקשיבים לי בשיעור, אז אני ככה משתף אותם, גם אתכם, שיהיה לי קצת חיות בשיעור. מה אתם אומרים? קורח ידע שהוא מסכן את החיים שלו? הוא ידע שהוא בסכנת חיים? בטח שהוא ידע. מה? ודאי. באמת, אתה מתעסק עם משה רבנו דחילק? עם מי זה עסקת? על מי הם קמו? על נשם ועל נביאו? על מלך, על המלך של ישראל, על משה רבנו, על הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. הרי פרשייה קודם, היה לך את פרשת מרים. ראית מה קרה למרים שאמרה כמה מילים? הרג במשה דיבר השם, בום, צרת, שבוע, שבוע, ימים, משתבח שמו לעד. וזה גם אחרי רחמים שביקש משה. באו המרגלים, גם כן, דיברו על ארץ ישראל נגד משה רבנו, במקום מוות קטלני ביותר, מוות נורא והיום, ואין להם חלק לעולם הבא. אז מה עכשיו, בא קורח עכשיו, בוא מתחיל מחלוקת עם ישראל. אתה יודע, יושב בלילות ומנחלך על משה רבנו. יושב בלילות ומנחלך על משה רבנו אצל ראשי סנהדראות. מה, אתה לא יודע שאתה לוקח סיכון, אחי? טיפש הוא לא. טיפש הוא לא. תמים הוא לא. הוא ידע שאם הוא טועה, הוא לוקח את החיים שלו והורס את החיים שלו בידיים. לא יישאר ממנו זכר. ובני קורח, לומדים תורה בבני ברק, כן, ברוך השם, כי בני קורח חזרו בתשובה רגע אחד לפני המוות. אבל הוא לא ידע את זה. הוא לא ידע שיחזרו בתשובה. הוא הכניס את עצמו לסכנה מטורפת של החיים, הוא ידע שהוא מסכן את החיים שלו. אני שואל אתכם, בן אדם שיש לו הכל, יש לו כסף, יש לו כבוד, יש לו חוכמה, יש לו בינה, יש לו תבונה, יש לו הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל. יש לו סיבה בעולם לסכן את החיים שלו בשביל עוד להיות נשיא שבט הלוי, שבט הקהתי, כדי לקבל לו טיפת כבוד? את התשובה לזה ניתן מיד אחר ההפסקה. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור. חזרנו אחים יקרים, מה גרם לקורח לקחת סיכון על החיים שלו? רולטה. לא יודע אם אתם מכירים איזה משחק, טוב, אולי לא, זה לא המקום להזכיר משחק, קוראים לו רולטה רוסית, מי שיודע מה זה יודע, מי שלא יודע, עדיף שלא יודע. משחק על החיים שלך. משחק על החיים של בן אדם. בן אדם נורמלי ובריא בנפשו ישחק רולטה רוסית? לא. אף אדם בריא בנפשו, בריא בגופו, בריא בממונו, לא ייקח סיכון אפילו קל שבקלים על החיים שלו. החיים שלנו יקרים יותר מדי, וטובים יותר מדי, ואהובים יותר מדי אלינו ועל בורא עולם, מכדי שאני אסכן אותם. זה לא המקום שאני צריך לסכן את החיים שלי. וקורח פה לקח סיכון. זה לא אולי. זה שני צדדים למטבע. צד אחד, קורח שאתה צודק, בסדר? בואו ניקח שני. הוא האמין באמת באמונה שלמה שהוא צודק. אבל הצד השני של המטבע, שאתה טועה. ואם אתה טועה, חלי על הלאה, השתבח שמו לה, הקדוש ברוך הוא קציצות יעשה ממך. קציצות, יפרק אותך לגורמים. צועק, עד עכשיו הוא צועק בגיהנום. משה אמת ותורתו אמת ואנחנו בדעים. עונש מטורף, מטורף. 3,000 שנה כבר, השם ירחם ויציל. על זה אנחנו אומרים, שכוח באסטרטגיה שלו, כשהוא יצא לפעולה הזאת נגד משה רבנו, הוא חישב. הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. הוא חישב. אם אני מצליח במהלך הזה, אני נהיה נשיא ישראל. אני נהיה מלך, בסדר? חזק וברוך.

הפסדתי, שיש קבב יעשה ממנו. שיש קבב. יעשו ממנו, קציצות יעשו ממנו. השתבח שמו לעד. אז מה? לקחת סיכון. מי לוקח סיכון על החיים שלו? בן אדם נורמלי לוקח סיכון על החיים שלו? התשובה היא, הוא חי בכזה סבל, שהוא היה מוכן לקחת סיכון על החיים שלו. הוא סבל. ככה אני רואה את פני הדברים. כורח יום יום סובל. מי שסובל מוכן לקחת הימורים ולסכן את החיים שלו. אני רואה את זה ביום יום. מי שנופל להימורים, מי שנופל לסמים, מי שנופל לעבריינות, מי שנופל למכור כל מיני חומרים אסורים. אתה שואל אותו, בני אהובי, למה אתה מסכן את עצמך למכור סמים? הרי יתפסו אותך, יכניס לך לבקלבוש, יכניס לך לבית סוהר. הוא מוכן לקחת סיכון כי לא טוב לו בחיים, הוא עני, הוא מרוד, הוא אומלל, הוא מסכן, הוא מוכן לקחת סיכונים על החיים שלו. ככה אתה תראה על בן אדם שמוכן לקחת ומאמר על החיים שלו בזה שהוא לוקח סמים, בזה שהוא שותה אלכוהול בצורה מוגזמת, הוא מאמר על החיים שלו כי החיים שלו מר לו בחיים, הוא מוכן לאמר על משהו שלא לא טעים לו. אם בן אדם סובל, הוא מוכן לסכן את החיים שלו. בן אדם בריא בנפשו, שטוב לו, למה ניקח סיכון? בוא נשחק רולטה רוסית. אני אגיד לך, תשמע, אתה מטבח רציני, אתה לא נורמלי, אחי. למה שאני, בן אדם בריא בנפשי, ושמח בחלקי, ייקח סיכון על החיים שלי? בוא תן לי סיבה. מה חסר לי בחיים? התשובה היא, קורח סבל, סבל נורא והיום. וזה סבל של הקנאים. סבל שיש אותו רק לסוג אחד של אנשים. קנאים. מי הם הקנאים? שתדעו, כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. כולנו קנאים. כל עוד לא תיקנו את זה. זה טבע האדם. אני לא חושב שלא בא להכפיש אותם, כולל אותי, אני בפנים גם. כלומר, מי שנולד ולא עבד על מידת הקנאה, היא מפעפעת בו, אז מה תגיד הרב? אני לא מקנה. נכון. אתה לא מקנה ברב עובדיה, אתה לא מקנה באיזה מולטי מיליונר, אלון מסק, אני יודע, שאומרים שיש לו 800 מיליארד דולר. אתה לא מקנה בראש ישיבה בירושלים, אתה לא מקנה בזה ואתה לא מקנה בראש הממשלה. בסדר, חזק וברוך, אבל אתה מקנה בחנות שפתחה לידך, ומרוויחה קצת יותר ממך? אתה מקנה בחברותה שתמיד יודע לנו תשובות יותר יפות מהתשובות שלך? אתה מקנה את אותו אברך שיושב לידך בכולל ומקבל יותר משכורת ממך בגלל שהוא תלמיד מצטיין? כן? אתה מקנה באותו אחד שעברת מבחן ברבנות ואתה לא עברת את המבחן ברבנות? האם יש בך קנאה בפנטאוז שאתה גר בקומה שנייה או מתחת במרתף, מתחת לאדמה, עם עכברים שמדי פעם ככה מבצבצים ומסתכלים עליך, ואתה... יש פנטאוז למעלה, אחי, פנטאוז עם גג, עם פרחייה ועצים כאלה, אתה מקנה בו? כן, כן, כן, כל אחד, אני יודע, אתה לא מקנה במישהו שרחוק ממך, אתה מקנה בחברותה שלך. אחי יקר שלי, אם לא עבדת על זה, תסתכלו על ילדים, צעצוע. תן את הצעצוע, אני יש לי נכד, יגאל, שלמה גם כן קוראים לו, הוא לא כל כך נותן לי נשיקות. סנוב כזה, עצה כזה לא נותן לי נשיקות. איך אני, יש לו חוט אסתר, חמודה, מתוקה, קטנטנה ויפיפייה כזאת. איך אני משכנע אותו לתת לי נשיקה? אני אומר לו, יגאלי, אני הרבה הסוכריות נותן לאסתר? וואי, פתאום הוא נעמד ומתחיל לחשוב ולהתפלפל עם עצמו, וואו. מה, אסתר תקבל סוכריות ואני לא אקבל? כשאני מציע לו סוכריה, בוא נתך נשיקה, נתך סוכריה, הוא לא בא אליי, הוא לא רואה אותי. אני אומר לו, אני אתן לאסתר את כל הסוכריות שיש לי. ויש לי גם בלונים, ויש לי גם ארטיקים, ויש לי גם זה. הוא לא יכול להחזיק מעמד, הוא משתגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא לאסתר, לא לאסתר, לא לאסתר. הוא לא יכול. אתם חושבים שהיגלי הקטן שלי הוא מיוחד? כולם כאלה. כולם כאלה. בכולם יש מידת הקינה. מי יותר, מי פחות. ככל שמידת הקינה, בסלב, אתה לא מקנה בסלב עכשיו שעומד וכולם מעריצים אותו, נקדישך ונעריצך, מוכרים לו כפיים 40 אלף איש, ואתה כזה כלום, מה זה כלום? אתה מתוק, אתה קדוש, אבל אתה אחד מיני רבים. אתה מקנה בכבוד שהוא מקבל, אתה מקנה במכוניות שלו. אדם נוסע על קורקינט, לישיבה, אצלנו יש אברכים מתוקים, באים עם אופניים חשמליים, מכניסים אותם לחניון פה, מוציאים את הבטריה, השתבח שמו לעד, נכנסים, יושבים ללמוד. ואתה מוציא את הבטריה, מחבר אותה למטען כדי זה, ואתה רואה את החבותה שלך בא, איזה אחד אתמול בא לי לשיעור עם איזה מכונית, לא יודע איך קוראים לה אפילו, משהו כזה גג נפתח, וכל אנשי, כל הקבוצה של השיעור יצאו החוצה לראות את המכונית שלו. ומה זה, ומי אתה, ומה אתה, כמובן שהתרמתי אותו מיד מטר ליבי העומר, אבל בא עם מכונית כזאת משובחת וכו'. ובסופו של דבר,

אף על פי כן, דיראון עולם, ירד לשאול תחתית. הקנאת סופרים, מרבה חוכמה, כן, מרבה חוכמה, אבל מרבה שנאה, נוסף לחוכמה, מרבה שנאה, מרבה קנאה, מרבה תחרות, מרבה הרבה דברים לא טובים. המסקנה היא, רבותיי היקרים, שכורח סבל. אני עכשיו מדמיין את כורח הולך, מה נשמע כורח, מה היוני, מה נשמע, מה קורה איתך בובה? למה, לא יכול אחי, לא יכול, לא מסוגל, אין לי טעם באוכל. אני אומר לו, למה אחי, יש לך, ברוך השם, את המן, יש לך פה שפע עולמי עד בלי די. הוא אומר, מה זה שווה לי כל הכסף? זה כמו המן, וכל זה איננו שעובדים, יש את מרדכי שלא לא קורא ולא משתחווה. כל העולם משתחווה לו, כולם, כל העולם, בכל הארץ יצא קבע, מי שזה אחד, יהודי אחד שלא משתחווה לו, לא שווה כל זה איננו שווה לי, לא שווה לי. אותו דבר כורח, להבדיל, כן, מאמן, אבל כל זה לא שווה לי, כל הכבוד, נושא הארון, אתה יודע מה זה נושא הארון? אם הייתי נותן לך לגוע בארון, וואו, היינו עפים על עצמנו, היינו כל היום מחייכים וצוחקים ומבסוטים ומספרים לכל החבר'ה, היינו מוצאים הודעות רחוב וכל הרחוב, רבותיי, אני מנושא הארון, תדעו לכם, אני מנושא הארון, ראש בתי ישראל, ראש שבטי ישראל, ראש זה, רשב"ג, עמוד הימני, הפטיש החזק, השתבח שמולד, נושא הארון, אני מחזיק את הארון הקודש, לוחות הברית. קורח, מה, לא מספיק לך שאתה נושא את הארון? לא מספיק לי. לא יכול לראות את משה רבנו עומד, נותן דברי תורה. לא מסוגל לראות את משה רבנו עומד. ונותן דברי תורה, ואני כאילו יושב ומקשיב לו, מה פתאום? אני צריך לתת את התורה. אני צריך להיות נשיא השבט. אני צריך להיות זה. והמסקנה היא שחייו אינם חיים. לכן הוא לקח רולטה רוסית על החיים שלו. רק בן אדם שאין אותם בחיים סכן את החיים שלו. אני לא אקח סיכון על החיים שלי. אני לא אכנס לעסקה אם אני לא יכול לעמוד בתוצאות של ההפסדים שם. כן? אתם מבינים את הכוונה? כשאני קונה עכשיו שטח ב-100 מיליון שקל, אני, בתור בן אדם, לא אני, כל אחד מאיתנו, איך אתה סוגר את העסקה? אתה אומר, נגיד, ואין לך את ה-100 מיליון עכשיו. אתה מתכנן להשיג את ה-100 מיליון בדרכים מסוימות, בתוך 3 שנים, 4 שנים, משלם לסיים את העסקה. עכשיו, יש פה סיכונים? ודאי שיש פה סיכונים. אתה לוקח את הסיכון, אתה אומר, אוקיי, 100 מיליון. בחוזה מה כתוב? הפרת חוזה, כמה התשלום? 10%? זאת אומרת, במקרה ולא אצליח להשיג את הכסף, חלילה וחס, אשלם 10 מיליון שקל למוכר. ואז אתה שואל את עצמך, זה סיכון שאני יכול לקחת או לא יכול לקחת? מסוגל לקחת אותו? תעשה את העסקה. אתה לא מסוגל לקחת אותו? אל תעשה את העסקה. זה כך טבען של עסקאות. כשכוח בא לקחת עכשיו את העסקה שלו, ולהיכנס עכשיו ב, ב, ב, ב, בצורה כל כך חריפה במשה רבנו, יש פה משהו שאתה יכול לקחת סיכון, לאבד את העולם הזה והעולם הבא שלך. אתה לוקח את זה או לא לוקח את זה? הוא לקח את זה. הוא לקח את זה כנראה שהוא סבל מאוד. הסבל נובע ממידת הקנאה, ומידת הקנאה היא מידה שיכולה, חזל אומרים, בכמה מקומות, כך אומר גם בחיים ביטל, שלא תחמוד, זה הדיברה האחרונה, מי שעובר על לא תחמוד, שלכאורה זה עבירה הכי קלה. מה יותר כבד? לא תנאף, לא תגנוב, לא תרצח, או לא תחמוד? מה היינו אומרים? לא תחמוד, זה חמוד. לא. מה יש בזה? זה לא ביג דיל. אז הסתכלתי קצת לבית של השכן, לראות איזה סוכה יפה הוא בנה, והתקשרתי להראה ללשין עליו. זה משגע אותי. סיפר לי ראש העיר, יום אחד הוא מתקבל טלפון, אומר, שלום. אדוני ראש העיר, אתה יודע שיש פה איזה בניין בונה שבונה, בונה איזה מרפסת? אז הוא שאל אותו, ויש לו אישורים מהעירייה? שאל אותו, ראש העיר, מי אתה? מי כבודו? מה לך ולא? הוא אומר, אני סתם עובר פה, עובר ברחוב, רואה בן אדם בונה מרפסת, מתקשר להעירייה להלשין. הקינה מטורפת, אוכלת אנשים את הראש, קנאים. מויסר, מה זה, מה אתה עושה? קיבלת יותר מרב להתקשר ככה להלשין? לא, הוא לא רואה ממטר, הקינה אוכלת לו את הלב. זה מכה עולמית, צערנו הרב, אנשים לא יכולים לראות במרפסת. עכשיו, לא תגיד איזה פנטאוס מול הים. זה בבני ברק אחי, כאילו, אלינו יכול להגיע, לא יכול להגיע רחוק מדי. וברוך השם, מקסימום יצא במרפסת, קצת אוויר, קצת חמצן, קצת מעבר לממוצע בני ברקי שלנו. אני מאוד אוהב בני ברק, זה העיר שאני גר בה. מה כבר אפשר להתפתח, אתה מבין? זה לא, אנחנו עיר כזאת, ברוך השם, צפופה. ושמחים בחלקנו, ואוהבים את מה שיש לנו. לא מחפשים עכשיו דברים מעבר לסוכת קטנה לילדים וכו'. רבותיי היקרים והאהובים, איך מרפאים את הקנאה? איך מרפאים את הקנאה? איך אני יכול לחיות בעולם שבו לא

אני באף אדם בעולם. כוח היה לו דברים, לכולנו יש דברים. איפה הכוח הקטן שלנו, רבותיי יקרים, שלצערנו הרב, לצערנו הרב, יכול פתאום להבעיר בנו אש שתעשה מחלוקת מיותרת, יכול להיות בבית הכנסת. עלייה לתורה, אחי. עלייה לתורה. זה, בוא נגיד, בינינו, בעם חבית ישראל, שם הנקודה הכי כואבת שלנו. אנחנו לא מסתכלים עכשיו על סלב ורבנים גדולים, זה לא מעניין אותנו. עלייה בבית הכנסת זה מה שמעניין אותנו. אני כהן, פתאום תיתן את זה לכהן אחר. אתה ישראל ולא קיבלת עליית שישי, לא כיבדו אותך בעליית שישי. לא כיבדו אותך לעלות חזן. לא כיבדו אותך בראש חודש להגיד את זה, לעשות את זה. זה הדברים הקטנים האלה שיש לנו בבית. שפתאום אתה אומר לאשתך, אשתי, האוכל של אמא שלי טעים כל כך יותר טוב מזה, באישה עם הקינה, וואי וואי וואי. זה טעות, כן, זה טעות, טעות לעולם חוזרת. בוא נגיד לו על זה נאמר, טעות לעולם חוזרת. היא לא חוזרת לעולם. מקסימום אתה חוזר לאמא שלך, אבל אין טעות לעולם. מה אתה נורמלי? מה אתה עכשיו מכניס את הקינה ותחרות בתוך הבית? סתם דרך אגב, כל הגברים היקרים שומעים, אין אוכל כמו של אשתך בעולם, גם אם הוא יצא שרוף, מעוך, כתות וזה, שים עליו זחוג מלמעלה, זחוג מלמטה, ותאכל תבלע אחי. תאכל ותגיד תודה רבה. לא לעורר מדנים, לא לעורר קינה, כל אחד יש לו את הנקודת חולשה שלו. זה כמו שאחד יבוא יגיד לי, הרב, אתה לא יודע לצבוע בית כמו שאני צובע. אני אגיד לו, תשמע אחי, אתה צודק, בוא נתך חותם, תביא את התעודת זהות, תביא את התעודת זהות, תביא, אני אחתום לך על זה שאתה צבעי יותר טוב ממני. ואז כתרת אל כולם, אני צבעי יותר טוב מיגאל כהן. זה לא מעניין אותי. אבל אם תבוא תגיד שאתה נותן שיעורים ברדיו יותר טוב ממני, פה אתה כבר נוגע לי בנקודות כואבות. ופה אני צריך לעבוד ולהגיד לך, אחי, אתה צודק, אתה הרבה יותר טוב ממני, אני לא שמח בחלקך, אני שמח שיש לך יותר ממני. טוב לי שיש לך יותר ממני. נצא להסקה קצרה ומיד נחזור. כן, אז חזרנו אחים יקרים. בוא עכשיו נתקס עצה ביחד. איך אנחנו לא ניפול בחטא הקינה? מה התרופה האמיתית לקינה? איך אני אגרום לעצמי שלא לקנות ברבנים אחרים? איך את, גברת, שמבשלת עכשיו לכבוד שבת או שומעת את השיעור הזה, תגרמי לעצמך שלא לקנות בבנות גילך, בנשים, נשות אברכים כמוך, או כל מיני דברים כאלה. לא תקני בה, אפילו שבעלה כבר סיים רב עיר, יש לו תעודה בבית של רב עיר, וסיים דיינות, ויש לו תעודה של דיין, ואת עדיין לא הגעת לשם, בעלך לא, לא, לא הוציא שום תעודה עדיין. כן, וזה קשה לך, את רוצה גם שבעלך יביא לך תעודות הבית המתנה. אני תמיד אומר לאברכים שלי, מגיע לאשתך שני כתרים על הראש, אחד כתר של רב עיר ואחד כתר של דיין. שני כתרים שמגיע לכל בת ישראל ששולחת את בעלה ללמוד בכולל. ככה אני חושב. אני, אמא שלי, עליה שלום, ראתה רק תעודה אחת שלי. רב שכונה. היא נפטרה לפני 20 שנה. התעודה היחידה שהצלחתי, זה היה בבנייני האומה, חילקו את התעודות, וכמובן לקחתי את אמא שלי איתי, כי כל חיי התארכה ועמלה בשבילי, אשתי ואימי, שהיא להבדיל בין החיים, וישנה כל הלילה עם התעודה שלי. היא ביקשה את התעודה וישנה איתה בלילה. זה היה אישה פשוטה, לא יודעת כרוך טוב, עולה חדשה מאיראן, אבל אהבה תורה הייתה לה. זה המתנה הכי יפה שאני יכול לתת לאמא. מה אני יכול לתת לאמא? יש מתנה יותר יפה שאני יכול לתת לאמא? שהיא מתעטרת, שיש לה כתר על הראש, כתר תורה על ראשה. אז מה אנחנו נעשה כדי לרפות את הקינה? יש רק דבר אחד שירפא קינה מבן אדם. יש דבר אחד שמרפא קינה. זה משפט שאמרו חז"ל, המשפט הכי יפה בעולם, איזו העשיר, השמח בחלקו. תראו רבותיי יקרים, תראו לכם, אברך משי, בן תורה, שבזכותו העולם קיים. כן, העולם קיים, הלב פועם של כדור הארץ, זה לומדי התורה. לולי בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ ושמתי. החמצן שיורד לכדור הארץ, יורד בזכות עמלי התורה. כל השאר זה בונוס. חיילים שעוזרים למען המדינה, וזה הכל טוב, הכל מוסים, הכל מתוק. אבל הלב הפועם של העולם זה אברך. הבר מזל הגדול ביותר בעולם זה בן תורה, שיושב ועמל בתורה. יוצא משב ורואה מכונית למבורגיני. ומתפעל, ואומר, וואו, איזה מכונית, וכמה חבל שאין לי את המכונית הזאת, כמה חבל שאני נוסע על אופניים חשמליים, וכמה חבל, וכמה חבל, וכמה חבל. לדעתי זה הקיטרוג הכי גדול שיכול להיות על בן תורה, עלי אדמות. למה? כי הוא כפוי טובה, הוא בועט בטובתו של השם יתברך, בזה שהוא זכה להיות בן תורה. הוא לא, פשוט לא מעריך את מה שיש לו. הוא מקנה במישהו אחר, הוא לא מעריך את מה שיש לו. שורש כל הקנאה בעולם נובעת כתוצאה מההפך מהעשיר השמח בחלקו, זה אני שאינו שמח בחלקו. כל אדם שהוא לא שמח בחלקו, סופו לקנות. סופו
לקנות במישהו אחר, לרצות של מישהו אחר, ולהזיק לעצמו בנזק הבלתי בלתי, בלתי רגיל, עד שיורד לשאול תחתית, כשהוא מקנה במה שיש למישהו אחר. למה הוא מקנה במה שיש למישהו אחר? כי מר לו בחיים. כשטוב לך, בוא נשאל אתכם שאלה, יצא לכם פעם בחיים לראות מישהו אוכל לפה שווארמה עם תחינה ככה, לשפכת לו לכל הצדדים ולהגיד, וואו, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי? זה, אתה, אם אתה רעב, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, ישתבח שמו לעד, אני גם רוצה. אבל אם אתה שבע, הוא לא מעניין אותך. תוכל להדיס סטייק הכי טעים בעולם, ואני שבע, מה, הפוך, זה יגיל אותי כבר, נכון? אתה מפוצץ, סעודת שבת, אכלת עכשיו, שבעת ודשנת פיצוחים, הכל. יבוא מישהו אוכל אצלך סטייק. עזוב אותי, לא מסוגל להסתכל על זה אפילו. אתה לא מקנה. אבל אם אתה רעב ומישהו יבוא לאכול אצלך לפה שווארמה, אוף, שתבח שמו לעד, מה אתה אוכל לידי? לך מפה, גם אתה באת לי עם השווארמה, עם זה שלך להוציא לי בעין, לעשות לך שחור בעיניים. כשאתה רעב אתה מקנה, כשאתה שבע אתה לא מקנה. קורח לא יכול היה לסבול את העוני שלו. הוא היה עני, הוא לא היה עשיר, הוא לא היה שמח בחלקו. אני מבקש מחילה מקורח, שם איפה שהוא נמצא, שלא יכעס עליי, אני צריך הכל בא ללמד את הפרשנות כדי שאנחנו לא נטעה, ואם אנחנו בעזרת השם נחזור בתשובה בזכותו, אז יעמוד לזכות. אז שלא תחשבו שכוח יכעס עליי, אני אומר לך איך שאני מבין את הסוגיה. כוח לא היה עשיר, כוח היה אני. כי עשיר זה שמח בחלקו. הוא לא היה שמח בחלקו, אחי. נתקנה בניצפן, בן עוזיאל. הוא נתקנה, ואתה קנאי, אתה קנאי, קנאי זה אדם רעב, זה לא אדם שבע. זה לא אדם אשר השמח בחלקו. אנחנו רבותי יקרים, לצערי הרב, זה מכה, אתה יודע, פעם היו אנשים, בני אדם, לקחת מבוגרים, אתה יודע, היו מגדלים משפחה, באמת היה שמח בחלקו. באמת שמח בחלקו. מגדל יש לו 8-9 ילדים, 10 ילדים, עובד למחייתו, מפרנס אותם בכבוד, מחתן את הילדים שלו בכבוד, ניבט ביתו, השתבח שמולד, מבסוט על החיים, לא מחפש הרפתקאות מטורפות. אתה מבין? היו שמחים מחלקם. סבא שלי עליו השלום, לא היה לו אוטו, לא היה לו כלום, היה גר בדירת חדר וחצי, באמת חדר וחצי בשכונת התקווה. יהודים, צדיק, מתוק, ירא שמיים, מצחיק, ממש, הרבה דברים טובים אני יכול להגיד עליו. בזמן הקצר שזכיתי להכיר אותו, לא הרבה שנים, אבל... היה שמח בחלקו, כל הזמן שמח, כל הזמן רוקד, כל הזמן רק משבח ומעלל ומפאר את בורא עולם. אז הוא לא היה עשיר. הוא היה בן אדם פשוט, בזעת הפכה. תאכל לחם, כן? היה, מה שנקרא, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. היה שמח בחלקו. היה שמח בחלקו. אדם שלא שמח באשתו, מחילה מכבודכם, יש לו סיכוי גדול מאוד להסתכל על אנשים אחרות. כי הוא לא שמח ביופיה, בחוכמתה, בטובה של אשתו. אבל אם אתה מסתכל על אשתך כאישה יפהפיה, חכמה, טובה, צדיקה, מושלמת, איזה סיבה יש לי בעולם להסתכל על אישה אחרת? זה נשמע הזוי, אחי. אם אני עכשיו רואה את אשתי, והיא ממלא לי את החיים בכל הטוב שחסר לי בחיים, אשתי ממלא לי, מה אני צריך בכלל משהו אחר? אלא מה? כשבן אדם מר לו בחיים עם האישה שלו, אז הוא מתחיל לבזול למקומות אחרים. ועל זה אומרת התורה, דווקא לא תחמוד, שזה הדיברה הכי קלה בתורה, בסרט הדיברות, היא הכי מסוכנת מכולם. כי מי אמרתי לא תחמוד, נכון? כן. כי מי שעובר לא תחמוד, סופו לעבור על כל... לא תגזול, לא תגנוב, לא תרצח, ולא תינף. כן, אין עבירה בלי קודם כל העיניים. כל העבירות מתחילות בעיניים. כשאדם רואה עכשיו חפץ של חברו, 5,000 שקל שמבצבצים מהסקית של חבר שלו, והוא מקנה ב-5,000 שקל האלה, והוא ישלח יד ויקח חס ושלום, כן? ישלח יד ויקח את ה-5,000 שקל, זה בגלל שהוא קודם כל ראה אותם, נתקנה בהם, חמד אותם, אחרי זה הוא לקח אותם. אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. זה ברור, כן? אין לו תגנוב בלי לא תחמוד. אין לא תנאף בלי לא תחמוד. איך תנאף עם אשת איש חס ושלום, אם אתה לא חומד אותה קודם לכן? אתה חייב לחמוד אותה קודם. אין לא תרצח בלי לא תחמוד. כי חזל אומרים שאדם יראה אישה יפה, נשואה, וירצה אותה ויחמוד בה, אין לא אפשרות לקחת אותה אישה נשואה. הוא ילך וירצח חס ושלום את בעלה, כדי לחמוד את התאווה שלו של לא תחמוד. זאת אומרת שלא תחמוד בסופו של דבר, מביא לכל העבירות שבתורה. וזה משהו שאנחנו חייבים לתקן. יש לזה הרבה אפשר... קודם כל, הדבר, מי שיש לו אמונה לעולם לא מקנה. כי אינסטלטור, נגר, כל אחד שיש לו את העבודה שלו, אתה יודע, הוא מבסוט בעבודה שלו. אינסטלטור לא מסתכל על הנגר, כי הוא לא יודע לעשות נגרות. נגר לא מסתכל על חשמלאי, כי הוא לא יודע לעשות חשמלאות. כל אחד יש לו את העבודה שלו.
האמונה בבורא עולם היא אמונה שהכל לטובתי, ומה שיש לי זה מה שמתאים לשיניים שלי, ומה שיש לך זה מתאים לשיניים שלך, ואם נתחלף, שנינו נשבור את השיניים. אז אני מסתכל על אשתו של חברו, אני לקח את המקרה הקיצון, כן, הוא חושב, וואו, כמה היה לי טוב אם היה לי את האישה הזאת, והקדוש ברוך הוא אומר, אין לך בכלל את הרגע.

הרגשות שלו, אין לך את ההבנות שלו, אין לך כלום, אתה כלום, כלום, כלום כלפיה. היא תעשה לך רע בחיים. אתה יודע, היא תעשה לך טוב, אשתך. האוכל שיש לך לשולחן, האוכל הכי טוב בשבילך בעולם. חליפה שאתה לובש, חליפה הכי יפה בעולם. הילדים שלך, כן. ההיפראקטיביים, יש לי שניים כאלה שיהיו בריאים, שתהיו בריאות. שתיים כאלה, ההיפראקטיביות, הן הכי טובות בעולם בשבילך. אל תחפש שום דבר אחר בעולם, כי בסופו של דבר, לא מתאים לך. זה לא שלך, ממה. הצלחת שלך, זה הצלחת שהכין לך בורא עולם. הכי יפה בעולם. בשבילך, לתיקון הזה, לתיקון שלך בעולם הזה ובעולם הבא. ודבר שני, זה שמח חלקו. בקשה קטנה, אנחנו בונים קריה חדשה. קריית יגל ליבי. בעזרת השם, קנינו שטח של 3 דונם, 3.200 מטר, בבני ברק עיר הקודש, והולכת לבנות שם ישיבה של 1,200 בחורים, חלוקת מזון בחינם לאנשים לנזקקים, ארוחת צהריים חמה לנזקקים, טיפול בחיילים פוסט-טראומטיים. יש שם בעזרת השם חסד ותורה ברמה גבוהה ביותר, וכל זה יזקף לזכותכם אם יהיה לכם חלק בקרקע. מטר עולה 26,000 שקלים, או במזומן כמובן, או בתשלומים, 36 תשלומים של 720 שקלים, חצי מטר מי שרוצה, 180 שקלים לחודש, למשך 36 חודשים, זה לא הרבה, זה כספי מעשר, זה בית השם, כפול 36 חודשים, סליחה, 180 זה רבע מטר, אתה צודק, מכילה, 360 זה חצי מטר, למשך 36 חודשים, זה ב-18,000 שקלים, ואתם שותפים בחצי מטר בבית המדרש, בעזרת השם, וכל זה יזקף לזכותכם, נהנית לך נצחים. אז תרימו טלפון עכשיו ב-03-8770, 03-8770, או באתר יביע עומר, באינטרנט, ובזאת תתרמו, וצאו, אני מתפלל לכם, בעזרת השם, 40 יום, תרשמו את השמות, 40 יום להצלחתכם, ברכה והצלחה, שבת שלום ובורך.

מישהו קורא לזה. חמישהו.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם השבת, פרשת חוקת. נכנסנו ברוך השם לחודש תמוז, יחדש עלינו הקדוש ברוך הוא את החודש הזה לטובה ולברכה. לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, בעזרת השם כולם יתבשרו רק בשורות טובות. פרשת השבוע עמוסה במגוון רב של נושאים. הפרשה מתחילה בנושא פרה אדומה, הגם שאת נושא פרה אדומה כבר שמענו במראה, שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסה, הוא כותב רש"י, שם ניתנו לנו ארבע מצוות, שבת, דינים, כיבוד אב ואם ופרה אדומה, אבל דיני פרה אדומה, עם כל פרטיהם ודקדוקיהם, נאמרו כאן לראשונה, כאשר הפרה האדומה, כמו שמביאה הגמרא במסכת גיטין, בדף סמך אומרת הגמרא ששמונה פרשיות נאמרו לעם ישראל באותו יום שנחנך המשכן. ובין הפרשיות שנאמרו שם פרשת כהנים, פרשת לוויים, פרשת טמאים, פרשת שילוח טמאים, גם נאמרה להם פרשת פרה אדומה. כותב רש"י שם בגמרא בגיטין כמדומני סמך עמוד ב' למעלה, אומרת הגמרא שפרשת פרה אדומה נאמרה להם בראש חודש ניסן, וביום ב' בניסן נעשתה הפרה האדומה הראשונה. פרה האדומה הראשונה שעשה אותה משה רבנו נעשתה בב' בניסן, כיוון שיות זה כתוב והיזה אין נוכח פני אוהל מועד, אין מצב להזות לפני אוהל מועד לפני שיש לך את אוהל מועד, אחרי שיש אוהל מועד יש מצב להזות, אז לכן אי אפשר היה לעשות את הפרה האדומה לפני התאריך הזה של ב' בניסן. בבית בניסן עשו פרה אדומה ואז היזו על כל הטמאים, אלה הדברים שכותב רש"י שם במסכת גיטין. אז פרה אדומה נאמרה במראה, אבל פרטותיה ודקדוקיה והלכותיה והדברים המעשיים נאמרו רק בבית בניסן לאחר חנוכת המשכן. לאחר פרשת פרה אדומה וכל הדינים שמה שמופיעים, נושאים מאוד מעניינים שיש בפרה אדומה, בעזרת השם חז"ל רמב״ם כותב שעד היום היו 9 פרות אדומות, ועכשיו אנחנו מחכים לפרה האדומה העשירית, מחכים לעשירית שבעזרת השם יבוא מלך המשיח, תהיה הפרה האדומה העשירית. המעניין שהפרה האדומה שעשה משה רבינו הספיקה עד תקופת עזרא הסופר, זאת אומרת פרה אדומה אחת הייתה ומעזרא הסופר והלאה עשו עוד 8 פרות אדומות, ללמד לך כמה היה ריבוי טומאה שהיה בימים האלה, אבל בימים הראשונים שהיה משה רבינו היה

מעט מאוד אנשים שהיו צריכים להזות עליהם אפר פרה, כמדומני שכתוב שעד עזרא הסופר עשו רק פרה אדומה אחת. אבל בפרה אדומה האחת הזאת שעשו, לקחו מן האפר שלה, ובכל פרה אדומה שעשו, הוסיפו קצת מאפר הפרה של משה רבינו. וזאת למה? היות ומשה רבינו היה היחידי שידע טעמה של פרה אדומה, אף אחד חוץ ממנו לא ידע את הפרה של טעמה אדומה, לכן היות והוא ידע את הסוד שתמון בה, לכן זאת הסיבה שהשתמשו דווקא בו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה בסייעת הדשמיה. אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נוכל בעזרת השם להתחיל את הפרשה. מיד לאחר הנושא של פרה אדומה, עוסקת התורה בסילוקה של מרים הנביאה. ורש"י כותב למה נשמחה פרשת פטירת מרים הנביאה לפרשת פרה. אומר רש"י, לומר לך, כשם שפרה אדומה מחפר, ככה פטירת צדיקים מחפרת. אלה הדברים שכותב רש"י, מועתקים מדברי חז"ל הקדושים. מרים הנביאה מסתלק מפני העולם, תאריך הפטירה שלה, על פי מה שכתוב בתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא י' בניסן. זה התאריך שבו נפטרה מרים, כך מופיע גם בשולחן ערוך, בתעניות צדיקים, הוא מונה את התאריך הזה, כתאריך של י' בניסן, בו נפטרה, הנה נקרא לכם את התרגום, ואת ובני ישראל כל כנישתה למדברה דצין, בעשרה ליום מן ליחד דניסן, ומיתה תמן מרים והתקברה תמן. מרים הנביאה נפטרה, ושם היא מתה, התאריך הוא 10 בחודש ניסן. טוב, יפה מאוד, עד כאן הדברים. באותו רגע שמרים נפטרה, הסתלקו המים, הבאר שבא בזכותה, הסתלקו המים, ולא היה מים לעדה לשתות. רש"י כותב, לא היה לה מים לשתות, מכאן שכל ה-40 שנה שהיו ישראל במדבר, היה להם מים בזכותה של מרים הנביאה. זה בא בזכות שלה. אלה הדברים, זה הנושא הבא שמופיע. בעקבות צילוקו של הבאר, לא היה מים לשתות, כולם באו למשה רבינו ואמרו, תנה לנו מים, ביקשו מים, והקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו לקחת את המטה וללכת אל הסלע ולדבר אל הסלע, והסלע יוציא מים. אלה הדברים שכתוב בהמשך הפרשה, כידוע לכולם, משה היקה את הסלע, והיקה אותו פעמיים, ויצאו מים רבים, ותשת עדה ובעירם, ובעקבות זה נגזר על משה רבינו שהוא לא ייכנס לארץ ישראל, לכן לא תביאו, גם אתה וגם אהרון, למרות שאהרון לא עשה שום דבר, אבל אם כזה כבר נגזר עליו הגזרה הזאת, ולאחר מכן שאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד, בהמשך הפרשה אהרון מסתלק, כאן לא כתוב התאריך שלו, אבל בסוף החומש מופיע שהוא נפטר באחד לחודש החמישי, הלשון שמורגלת אצלנו אחד לחודש החמישי זה ראש חודש אב, יש כאלה שרוצים לומר שפטירתו הייתה בראש חודש שבט, זה היה זמן הפטירה שלו, השאלה אם 50 מניסן או 50 מתשרי. בתורה כתוב אחד לחודש החמישי, אנחנו סוברים שזה היה בראש חודש אב, אבל צריך לדעת שיש דעות שאומרים שזה היה בחודש שבט. באותו זמן הסתלקו ענני הכבוד, אם לפי החשבון הזה, אז ההבדל בין פטירת משה לאהרון, הוא עשה הכל 37 ימים, כי אם אהרון נפטר בראש חודש שבט, ומשה נפטר בזין באדר, אז ההבדל הוא 37 ימים, זה קצת קשה, כי ביום הזה כתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת, אז הוא התחיל לדבר בראש חודש שבט, זה היה, אבל יש גם דעה כזאת בחז"ל, שזה זמן הפטירה שלו. לאחר מכן שהסתלקו ענני הכבוד, באו המלאכים להילחם בישראל, והם ראו שהסתלקו ענני הכבוד, שכבר אין את המטריה של העננים, הם באו להילחם עם ישראל, והיות ועם ישראל היו מחוסרי ענני הכבוד, הם היו קצת נמצאים במצוקה, שמש קופחת, יש להם החשים והקרבים, הדרך כבר לא הייתה ישרה, כי הסתלקו ענני הכבוד, אז הם התחילו להתלונן, כמו שכתוב, קצה נפשם בדרך, ואמרו נפשנו, קצה בלחם הקלוקל, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. והקדוש ברוך הוא שולח להם נחשים ושרפים, והעם מסתכל על נחשים והשרפים ונרפא. מיד לאחר מכן מופיע הנס של נחלי ארנון, כידוע לכולם, לנס שאנחנו לא מודעים לו, כמו שכתוב בפסוק, שאמרנו היום בהלל, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו, למה הללו את השם? הם יודעים כמה תוכניות הם מתכננים ולא הולך להם. אנחנו לפעמים יודעים רק לאחר זמן מה הם תכננו ולא הלך. אז הם מהללים, הללו את השם כל גויים, כי גבר עלינו חסדו. האמוראים האלה עלו למעלה להר, אף אחד לא יכל לדעת שהם נמצאים שם בכלל, והם עמדו לזרוק אבנים על עם ישראל שהם יורדים, פשוט מתקפה על כל עם ישראל, להפציץ אותם באבנים. והקדוש ברוך הוא, כשעם ישראל עבר ומלכו לצאת, מה הוא עשה? הוא קירב את שני הערים, זה היה נחל
שעוברים אותו באמצע,

0: והיה נחל, נקרא נחלי ארנון, הוא צירף את שתי הערים למעלה, ושתי הערים למעלה נתקעו הזיזים בבליטות, השקיעות והבליטות התחברו ביחד, ואז כולם נמחו בפנים. אבל נמחו, עם ישראל כבר עבר, מאיפה הם ידעו את הנס? הבאר העלתה מים, למרות שהם לא היו צריכים מים, הלכו בדרך, הבאר העלתה מים, אומר רשי, ויות והבאר העלתה מים, אז זה שטף, עשה נחל. הבאר הזאת זה לא היה מוציא מה שנקרא, מה שאנחנו מכירים, זה באר וניאגרפול, זה היה מוציא מלא מים, הבאר הזאת. ולכן זה שטף את הנהר, ויות זה שטף את נחלי ארנון, ראו שם אדם וראו שם איברים קרוטים, אז הם הבינו את הנס שהקדוש ברוך הוא עשה להם, ואז הם שרו לקדוש ברוך הוא שירים ותשבחות, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. ובסוף הפרשה יש לנו את שירת הבאר, שירת הבאר המופיע בפסוק, עלי באר אנולה, באר חפרו השרים, קראו הנדיבי עם, במחוקק במשענותם, מדבר מתנה, מתנה נחיל, נחיל במות וממות הגי, אשר בשדה מואב, ראש הפסגה ונשקף על פני הישיבות. בסך הכל ארבעה פסוקים, זאת השירה הכי קצרה, היא גם לא בנויה כמו שירה, כמו שירה תעזינו, או כמו שירה שיש אריח על גבי לבנה, או אריח על גבי אריח, זה פשוט פסוקים שנכנסים בתוכו, ההבדל ביניהם. אם אני לא טועה, בשירת האזינו 31 פסוקים, בשירת הים 19 פסוקים, ובשירת הבאר 4 פסוקים בלבד. זה השירה הזאת. צריך לדעת מה השירה הזאת, מה מנוחת בשירה הזאת. אין לנו שירה לא בירידת המן, אין לנו שירה לא בענני הכבוד. שירת הבאר, הבאר שר השירה, וכל אחד שואל את עצמו מה הסיפור של הבאר הזאת שפתאום שרה לנו שירים, מה מונח בבאר הזאת, בעיקר שמה שכתוב במשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא לצורך הבאר הזאת ברא את הפה של הבאר בערב שבת בין השמשות, כמו שהזכרנו בשבוע שעבר, ששלושה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, אחד מהם זה פי הארץ, שבוע שעבר, השבוע זה פי הבאר, ושבוע הבא בעזרת השם פי האתון. אנחנו רוצים בעזרת השם לחזור לפטירתה של מרים הנביאה. מרים הנביאה מתה, אף אחד לא היה בלוויה שלה, גם דבר מוזר מאוד, שאני לא יודע להסביר לכם אותו, וניסיתי לחפוץ, להתחקות, אין לי הסבר לדבר הזה. כל בני אמרם לא היה להם לא לוויה ואף אחד לא נגע בהם. אף אחד לא נגע בהם. מרים נפטרה, אפשר לומר, בידיים של מוישה רבינו. נפטרה בידיים של משה רבינו והוא קרא לאהרון אחי וקברו אותה אלה השניים ביחד. אפילו בעלה כלב לא היה בלוויה. הם שניהם קברו אותה בחיפזון, י' בניסן קברו אותה. דבר שאין לו הסבר. אין לו הסבר, לא הספד. לא לוויה, לא שום דבר. חפרו השניים האלה בור וקברו. מדובר בארון הכהן, כהן גדול, והכהן הגדול הזה נטמע עבורה כאילו הייתה מת מצווה. כהן גדול נטמע למת, אסור לו להתאמה למתים, אבל הוא נטמע למת מצווה. אם הוא פוגש מת מצווה, אז הוא נטמע למת שמת מצווה. לאבא שלו לא, לאמא שלו לא, אבל למת מצווה כן. אלה הדברים שיש. ולכן פלא שמשה רבינו קרא לאהרון, וקרא לאהרון לקבור את מרים. אתה יכול לקרוא לכלב, וכלב יקבור אותה. הוא מותר לו להתאמר, הוא נשיא ששבט יהודה, אין לו שום בעיה. בכל אופן מה שהוא עשה, הוא משה ואהרון הם אלה שקברו אותם, זה הדברים שכתובים בדברי המדרש עצמו. אותו דבר מצאנו גם אצל אהרון הכהן, גם אהרון הכהן לא הייתה לו לוויה, כידוע לכולם, הוא עלה להור הרר, גם שם היו שתי אנשים, מי שהיה שם זה משה ואלעזר הכהן, גם זה כאן בפרשה שלנו, אף אחד לא היה בלוויה, אף אחד לא היה ביציאת נשמה, חוץ ממשה ואלעזר שעמדו שמה. לוויה לא הייתה, זאת הייתה לוויה, הלוויה ויזואלית, לא הייתה לוויה, זאת הייתה לוויית קורונה, רק הסתכלו מרחוק בזום, אף אחד לא היה שמה. היה שמה רק משה ואלעזר הכהן, עלו להור ההר.
1: איפה כתוב? באיזה מצב, באיזה אופן מרים נפטרה?
0: לא כתוב. כתוב שהיא נפטרה.
1: אם בעלה נמצא, איך היא נפטרה?
0: אז זה מה שאני אומר לך, זה אחד הדברים, בשביל זה יש לך עבודה, יש לך שבת שלמה. תבוא ביום ראשון, תגיד לי, מצאתי תשובה. אני, אין לי תשובה.
1: אבל הם
0: תמאים? הם היו תמאים
1: בעצם?
0: מה?
1: הם היו
0: תמאים
1: בעצם?
0: הם היו תמאים, כן.
1: אז פסח הם לא יכולים לעשות?
0: פסח לא עשו. עשו רק פסח אחת שנה, אתה מדבר איתי בשנת ה-39. במדבר לא היה פסח.
1: אז מתי ביקשו לעשות הפסח שני?
0: בשנה הראשונה, שיצאו ממצרים. כן, לא היה פסח. רש"י כותב, בגנותם של ישראל דיבר הכתוב. לא היה פסח. אז ודאי שהם לא עשו פסח, לא היה קורבן פסח. וזה הכל, חוץ מזה כבר היה פרה אדומה, אבל הם לא יכלו להתאר. שלישי ושביעי לא היה. אז הם אלה לא רלוונטי. זהו, היו תמיד. אלה השניים. פעם שאלתי את רב חיים קניבסקי, זה היה צריך לצדיק לקדוש לברכה, הוא אמר לי איזושהי תשובה, לא נחה דעתי. אבל בכל אופן הוא אמר, מיירו שיפה של אישה, לא משים את הקבורה שלה, דברים שכתובים בגמרא, אבל לא קיבלתי תשובה. גם משה רבינו לא הייתה לו לוויה, וגם לא היה ויזואלית, שום דבר לא. עלה להר ונעלם, אף אחד לא היה. בקיצור, אם בשקלול שאתה מחשב כאן, לשלושת הבנים של אמרם לא הייתה לוויה, אף אחד לא נגע בהם, ואף אחד לא השתתף בלוויה שלהם. הדבר הזה צריך ביור מה מונח כאן, עד הרבה. הקהל הקדוש שיושב כאן, אם יביא לנו תשובה, נכיר לו טובה על זה. בכל אופן, אלה הדברים. כן, אבל לא, אף אחד לא היה, אף אחד לא שחב אלונקה. אף בן אדם לא נגע בו, לא היה חבר קדיש שעשה לו טהרה, לא הלבישו אותו תכריכים, הוא נכנס, עלה להר, והקדוש ברוך הוא טיפל בקבורה שלו, אבל לא היה, והשאלה למה, אז תגיד, משה רבינו, איש האלוקים, אין בן אדם שיכול לגעת בו, חוץ מהקדוש ברוך הוא. בסדר, אבל אהרון הכהן, גם מתרומם למדרגות קבועות, כל בעיקו אותו, כל בית ישראל. בסדר, אז הרבה, חבר קדישה של בית ישראל, שיקפרו אותו. לא, עולה להר, אף אחד לא נוגע בו, גם לא משה רבינו, רק הפשיט לו את הבגדים, והלביש לו, הענן כיסה אותו, הוריד לו את הבגדים, והענן כיסה אותו, לא שם לו תכריכים. זה דבר, אין לי הסבר לדבר הזה. כמובן שהפטירה הזאת היא פטירה נעלית, כי אהרון חייך, יש דברים לא רעים, משה רבינו דיבר איתו ותקשר איתו, עד שחיסה אותו ענן, והענן מחוסה בענן, ועדיין משה רבינו דיבר איתו. עדיין הוא תקשר איתו. המילים האחרונות של אהרון הכהן, שמשה רבינו שאל אותו, אהרון אחי, איפה אתה? המילים האחרונות שהוא אמר לו, משה, אסור לי, אני לא יכול להגיד לך איפה אני נמצא, דבר אחד אני אגיד לך, חבל שלא באתי לכאן קודם. אלה המילים האחרונות שהיה אצל אהרון הכהן, כך מופיע במדרש של קוד שימוני בפרשת מסעי. הפלא הגדול, הפלא היותר גדול, שמשה רבינו התנגד לפטירה שלו, התנגד, הוא ניסה לנסות להניע את הגזרה, הגוגה ועשה ככה ועשה ככה, עשה כל מיני דברים, כדי לנסות למנוע את זה, נכון? להתפלל והתחנן אל השם. אהרון הכהן בראש חודש ניסן קורא לו משה רבינו, ואומר לו בוא, אומר לו לאיפה לבוא? הוא אומר הקדוש ברוך הוא אמר שתבוא, הוא לא אמר לו שהוא מת. באמצע הדרך כתוב שאהרון שאל אותו, תגיד אני הולך למות? הוא אומר אתה אמרת, אני לא אומר לך. זאת אומרת הוא אפילו לא היה מודע קודם. תלך הביתה, תגיד שלום לאלישבע, יש לך אישה, נכון? חיית איתה כמה עשרות שנים. תגיד לה שלום? לא, לא אומר שלום. יש לך אנשים, אתה באמצע שלום בית, תדבר איתם שלום בית, יש לך פדיון הבן, בטח איזה 8 סנדקאות, כי שבט לוי מלו את עצמם גם בתוך המדבר, עם ישראל לא מה, אבל שבט לוי מל. יש לו סנדקאות, שום דבר, ניתק טלפון, שלום על ישראל, לא מדברים, אף אחד לא יודע מי, עלו שלושה למעלה, ודבר פלא מופלא, בחזל במדרש כתוב, שהקדוש ברוך הוא פתח את השמיים, כך כתוב בחז"ל, פתח את השמיים, וראה למלאכי השרת, אמרו, אתם רואים, עולים שניים שאמורים לחיות, והולך אחד שהולך למות, וכולם הולכים בשמחה, הולכים בשמחה למעלה. זה דברים שקשים להסבר, אבל זה מה שכתוב. מרים הנביאה מתה בידיים של משה רבינו, הוא קבר אותה על המקום, שני אנשים החזיקו את האלונקה, וקברו אותה. אלה הדברים, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בסדר הדורות, שהיא קבורה בטבריה, יש לה מערה שהיא קבורה בטבריה, אין לי הסברים, אני לא יכול להסביר לכם, כי אני לא יודע איך הארון הזה הגיע בסוף, מהמדבר לטבריה. שם כתוב שיש שם קבר של מרים, וקבורים שם בלהה וזלפה, וקבורה שם אלישבע, וציפורה, ויוחבת. איזה קבר אחד, מה שנקרא, קבר החיות, כולם קבורות שם, אני לא יודע להסביר לכם איך הגיע, מי הביאו, אין לי על זה שום מידע, אני רק מציין מה שכתוב בספר סדר הדורות. בכל אופן, מרים מתה, כולם ידעו מזה. אומר המדרש בקהלת, פרק ז', כשהצדיקים נולדים, אף אחד לא יודע מהם. משה רבינו נולד, כן ידוע, הבית התמלא אורה, שמחה וססון. נולד אהרון, לא היה אורה בבית. נולדה מרים, לא היה אורה בבית. אז אף אחד לא ידעו, אמרם, נולדה לו בת. ברוך השם, בגיל מבוגר, נכון, היא הייתה בת 123 כשהיא ילדה אותו. אם את משה רבינו ילדה בגיל 120 ו-130, אז מרים הייתה 6 שנים פחות ממנו, אז היא הייתה בת 124. ילדה את אהרון, היא הייתה בת 123, אז זה מה שכתוב, לא היה איזה דרמה, משהו. שמעת, מה טוב, איזה אירוע היסטורי, נכון? משה נולד, אמרו, התמלא הבית תורה, או כזה, או מששת ימי בראשית, או נולד מהול, יש כל מיני דברים שנאמרו, היה איזה דרמה מסביבו. אומרים חזן, נולדה מרים, אף אחד לא ידע בה, שום דבר. היא נפטרה, כולם ידעו. לאף אחד לא היה מים, או ידעו. שהיא נולדה, כשבן אדם נולד, אתה לא יודע מה יצא ממנו. בסוף, כשהוא נפטר, מה היה הבן אדם הזה שהיה לנו כאן במשך 126 שנים. יפה. נולד אהרון, אף אחד לא ידע. אבל נפטר אהרון כתוב, כולם ידעו מזה. למה? הסתלקו ענני הכבוד. הפירוש דבר, בן אדם שחי, נולד, אף אחד לא יודע ממנו. אחרי שהוא מת, יש להפך, יש כאלה שהוא נולד, כולם יודעים ממנו, ואחרי שהוא מת, אף אחד לא יודע ממנו, זה מתחלף.

כאן במקרה דינן, זה היה העניין. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. המקור לכך שמרים עננו נביאה הסתלקה בהר, מופיע בגמרא במסכת תענית בדף ת'. זה המקור ששם מדברים על זה חז"ל. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ואלו הם. משה, אהרון ומרים. ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם, ואלו הם. באר, ענן ומן. באר בזכות מרים, עמוד הענן בזכות אהרון, מן בזכות משה. כך אומרת הגמרא. מתה מרים, נסתלק הבאר, שנאמר ותמת שם מרים, בכתיב בתרי, ולא היה מים, לא ידעה לשתות. וחזרה בזכות שניהם, חזר בזכות משה ואהרון. אלה הדברים שמופיעים בדברי הגמרא. אומר רש"י, בערה של מרים, סלע וזווין ממנו מי, והיה מתגלגל והולך עם ישראל. והוא הסלע שבו יקם משה רבנו, שלא היה רוצה להזין ממה בשבילו, לפי שמתה מרים וחזרה בזכות שניהם, שכן כתיב ודיברתם אל הסלע, סימן שחזרה בזכות שניהם, שמה שהיקה את הסלע ונתן מימיו. אלה הדברים שכותב רש"י שם בגמרא במסכת תענית. המת אהרון השתלקו עננים, שנאמר וישמע כנענים מלך ערד, מה שמועה שמע הוא בא, שמע שמת אהרון והשתלקו ענני הכבוד, וכסבור ניתנה רשות להילחם בישראל, דכתיב ויראו כל העדה כי גבה אהרון, אמר הבבאו אל תכתיב ויראו אלא ויראו, הם נכנסו לפחד. רש"י כותב שחלק מהמשפחות חזרו אחורה לכיוון מצרים, ושבט לוי רדף אחריהם, והייתה מה שנקרא אש דו צדדית, הרגו אחד את השני, ונהרגו כמה וכמה משפחות מישראל כתוצאה מזה. אלה הדברים שיש בדברי רבותינו. משה ואהרון ומרים מופיע בהפטרה, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, הפטרת פרשת בלק, פסוקים מספר מיכה, כי העליתיך מארץ מצרים, ומבית עבדים פדיתיך, ואשלח לפניך את משה, אהרון ומרים. כאן מופיע הקדוש ברוך הוציא מצרים ושלח לנו שלושה נציגים. אומר רש"י בשם התרגום, משה לאלפא מסורת דינין, משה רבינו ללמד את עם ישראל תורה, אהרון לכפרה על עמה, הוא היה כהן, הקריב קורבנות וכיפר על עם ישראל, ומרים לאורה לנשיה, היא לימדה את הנשים תורה. מרים הנביאה היא הייתה הרבצן שלימדה את נשות ישראל תורה. בא הספר נקרא עץ יוסף על המדרש, המדרש נמצא בשיר השירים, בפרק ד', שם זה נמצא. שואל המדרש שאלה מאוד יפה, יש שם פירוש שנקרא עץ יוסף. המדרש מביא כל מה שכתוב כאן בגמרא, העתק ממש, מילה במילה, ושואל עץ יוסף שאלה, אם אתה אומר שהבאר חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך את מרים כאן? סימן של השתיים האלה, יש זכות להביא את הבאר, אז זה צריך להיות כתוב כך, המן בזכותו של משה, העננים, בזכותו של אהרון, והבאר בזכות משה ואהרון ביחד. לא זה מה שהיה כתוב. אלא מה כתוב? כתוב שהבאר היה בזכותה. שואל הרב, אם זה חזר בזכותם של משה ואהרון, אז למה צריך להכלל את מרים בשטח? מספיק שזה בזכותה. הוא כותב, והשיב על כך השלה. הוא מביא תשובה של השלה הקדוש. מה אומר השלה? יש חילוק בין מה שלא היה מעולם לבין מה שהיה וחזר. מה שהיה מעולם, מה שלא היה מעולם, רק מרים יכולה להביא. מה שהיה כבר בעולם וצריך להחזיר אותו, זה אפשר להשתמש במשה ואהרון. אלה הדברים שכותב השלה הקדוש. יוצא שכולם, כתוב פסוק בספר זכריה, והכחיד את שלושת הרועים בירח אחד. שואלת הגמרא שם בתענית, בירח אחד? הם לא מתו בירח אחד. מרים נפטרה בניסן, ואהרון נפטר באב, או לשיטה השנייה בשבט. משה באהרון, מה זה בירח אחד? ירח אחד זה חודש, נכון? ירח זה חודש. אז למה אתה אומר בירח אחד? אומרת הגמרא, כיוון שנפטר משה רבינו, הסתלקו גם הבאר וגם העננים וגם המן, אז הם אלה להקחיד את שלושת הרועים, כי נחשב כאילו כולם הסתלקו כאחד. בא איוב בספר איוב בפרק ט' ז' וכותב פסוק שהמדרש דורש אותו על הטרגדיה הזאת של עם ישראל, שאיבדו את שלושת הרועים בבת אחת. יפרצני פרץ על פני פרץ, כך מופיע שם בפסוק בספר איוב. אומר הילקוט שמעוני, אמר רבי יהודה ברבי שלום, בדור המדבר הכתוב מדבר, זה מדבר על דור המדבר, כיוון שבאו לקדש מתה מרים, כיוון שבאו להור ההר מתה אהרון, ואחר כך מת משה. אז נמילה כולם הסתלקו, וזה מה שנאמר, יפרצני פרץ על פני פרץ, זה מה שכתוב. עברנו כמה וכמה טרגדיות, עוד שבר, עוד שבר, עוד שבר, בכוח שנה אחת. אבל המדרש מבטיח לנו בספר זכריה, בפרק י' א', אומר הילקוט שמעוני, ולעתיד לבוא, עתידים לחזור שלושתן, כל השלוש המתנות האלה יחזרו, שנאמר,

לא ירעבו, זה המן, ולא יצמאו, זה הבאר, ולא יכה שרף השמש, זה הענן. כך אומר הספר זכריה במדרש ילקוט שמעוני בפרק י' א'. נפלא ביותר, עד כאן הדברים. בא כלי יקר כאן בפרשה, ואותו דבר מופיע גם בפרשת בשלח, ושואל הכלי יקר, למה המן בזכות משה, והבאר בזכותה של מרים, ועננים בזכותו של אהרון? אומר הכלי יקר, המן בזכותו של משה, לפי שקיבל תורה, וחזל אמרו לא ניתנה תורה, אלא לאוכלי המן בלבד, אז המן בא בזכותו. הבאר בא בזכותה של מרים, בגלל שהיא הייתה מספקת צורכיהם של ילדים, כמו שכתוב שהיא הייתה שפרה ופועה, היא הייתה מטפלת בתינוקות, והייתה מספקת מזון לילדים, שנאמר ותחיינה את הילדים, לא רק שהיא שמרה עליהם, שאנשים תלדנה, ולא תהיה בעיה שידרקו את הילדים, הם גם יחיו אותם, הם סיפקו להם מזון ומחיה ובגדים, אז זה נשמר ותחיינה את הילדים, היות היא סיפקה להם מזון ומחיה, לכן הבאר בא בזכותה. אלה הדברים. וענני הכבוד בזכות אהרון, שהיה עוסק בעבודת הקורבנות, שהיו גורמים שתשרה שכינה בישראל, וענן השם על המשכן, ובזכות התורה חזרו שלושתם, שאהרון נפטר ומרים נפטרה, חזר בזכותו של משה רבינו, כי התורה מחזירה את הכל, אלה הדברים שמביאים רבותינו. ממשיך הכלי הקר ואומר, ולפיכך, תמצא שירה על הבאר. מה השירה? עלי באר, ענו לה, באר חפרו השרים. מה קרה? בעקבות שאחזו במידת מילות חסדים, ובזכותם הייתה הבאר מאז ומקדם, עכשיו חזרה הזכות שבזכות המחוקק חזרה. למה? כי כתוב בהמשך של הפסוק, מה כתוב? במחוקק במשענותם. מה זה במחוקק במשענותם? מי זה המחוקק? זה משה רבינו. למה? כי שם חלקת מחוקק שפול, זה משה רבינו. ובזכותו חזרו כל המתנות כולם. וממדבר מתנה, מה המתנות שחזרו? שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ובסוף חזרו כולם בחלקת מחוקק, זה משה רבינו, שבזכותו חזרו בחזרה גם העננים וגם הבאר. הדבר מעניין מאוד שמופיע בדברי רבותינו, שהיות לזה חזר בזכותו של משה, נוקטים חלק מהמפרשים שהבאר לא היה רק בזכותה של מרים, היה למשה רבינו חלק בבאר. היות וזה חזר בסוף רק בזכותו, אז היה לו גם חלק בבאר. מה העניין של החלק בבאר? מה מונח בזה? אולי נראה את זה בסוף השיעור. אבל בחתם סופר הוא עומד על פסוק שאמרנו היום בהלל. ההופכי עצור רגע מים, חל המיש למים ומים. כך אמרנו היום, אומר החתם סופר, ההופכי עצור אגם מים, זה משה רבינו שיקה את הצור וזבו מזה מים, ההופכי עצור אגם מים, סופי תיבות מרים, ריש בהופכי, יוד בהופכי, ריש בצור, אגם מם ומים מם, אז זה מרים, אז זה מרים, זה ההופכי עצור אגם מים, ומה הסוף? חלמיש למעיינו מים, חלמיש למעיינו מים, כמה גימטריה של האותות הסופיות, שין וו מם, 316, משה רבינו, זה 315, אז זה משה רבינו פלוס הכולל. אז הוא אומר ללמדך שמה? שמרים הנביאה ביחד עם משה רבינו היה להם חלק בבאר, וזה רמז דוד המלך בפסוקים האלה, הופכי עצור הגמיים, חלמיש למעיינו מים. המעניין הוא שגם מרים הנביאה יש לה מים בשם שלה, רק יש לה גם ריש בתוכו. נכון? יש לה גם ריש. מרים זה מים ריש. מים זיים ריש, בעזרת השם אנחנו נראה, אם לא היום נראה בעזרת השם פעם הבאה. בא ספר סוכת דוד, ואומר דבר נפלא, ומפני מה זכתה מרים הנביאה שיש לה באר? וכאן הוא בא ושואל שאלה מאוד יפה. לא מצאנו שקוראים למן מן משה, ולא קוראים לעננים ענני הארון. לא קוראים לזה מן משה, ולא קוראים לזה ענני הארון. ולמה כן קוראים? לבערה של מרים קוראים בערה של מרים. אם קוראים לה בערה של מרים, שואל הסוכת דוד, למה לא תקרא לזה מן משה, ולמה לא תקרא לעננים ענני הארון? כך שואל הרב. סוכת דוד, שאלה מאוד יפה, ואומר דבר נפלא. שאלה נוספת שהוא שואל, בערה של מרים היא היחידה שנכנסה לארץ. ענני הכבוד נשארו בעבר הירדן, לא נכנסו איתנו. המן לא נכנס איתנו. עברנו את הירדן ביום י' בניסן, אומר משה רבינו נפטר בזין באדר, אבל המן שירד עד אז הספיק להם, המן הזה לא היה לו תולעים ולא נרכב, הוא נשאר ועם ישראל אכלו. את המן עד בועם אל ארץ נושבת, כך כתוב פסוק בספר יהושע, נכון? אז אכלו אותו שם, אז יהיו אכלו אותו שם, עד אז אכלו את המן הזה. אז המן נכנס עד ארץ ישראל, באו לארץ ישראל, כבר היה להם את התבואה של יושבי הארץ. אם ככה רבותיי, המן לא נכנס לארץ ישראל.
העננים לא נכנסו.

של מרים נכנסה לארץ ישראל ומנוחתה כבוד בכנרת, בתוך כנרת, כך כותב רשי, ונשקף על פני הישימון, אומר רשי, הבאר הזאת נמצאת בכנרת, גמרא במסכת שבת, בדף למדי, אמנם יש כאלה שאומרים שזה נמצא מול הכרמל, שם זה מופיע, אבל יש כאלה שאומרים שזה טעות, זה לא כרמל, הכוונה לבארה של מרים, יש איזה כמה וכמה ראיות, זה נמצא בכנרת, בעזרת השם נראה, אולי כדאי לעשות הסעה לכנרת כדי להגיע לבארה של מרים, כי מי ששוטה מזה יש לו הרבה הרבה סגולות בעזרת השם. אבל אף אחד לא יודע איפה זה. טוב, אלה הדברים. כותב הרב סוכת דוד, ובמדרש תנחום הייתה. מה כתוב? בזכותה של מרים שאמרה שירה על הים, שכתוב, ותצאנה כל הנשים אחריה, ותיקח מרים הנביאה, את הטוב בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. יפה מאוד. דבר ראשון צריך לדעת, מרים הנביאה לקחה טוב. אז מילא תגיד, טוב מרים, הכל בסדר גמור. מאיפה היא לקחה לכל הנשים תופים? ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים או במחורות. הגברים מה לקחו? שום דבר, לקחו 90 חמורים לובים. אף אחד לא חשב לקחת תוף וגם לא סיר. נכון, הללו בתוף ובמחול. התוף והמחול זה שייך למרים. היא לקחה תוף ועשתה מחול. למרים הנביאה. הגברים מה? שום דבר. על מה תדפוק? על הראש של החמור. מה אתה רוצה? כולם אמרו בפה. מרים הנביאה עשתה מצב, מה? ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים או במחולות. אז ראיתי במקום אחד שיות ואנשים שרו, אז כדי לא לשמוע שירת נשים, אז הביא התופים. כשאתה שומע התופים, אף אחד לא שומע שום דבר. הולך לחתונה בירושלים, שיש לך רק תופים, אחד דופק ושתיים מסבירים למה הוא דופק. אתה לא יודע בדיוק על מה הוא דופק, השתיים מסבירים מה הדפיקות האלה. אחרת אתה לא שומע כלום. אתה מדבר עם מישהו שרת חשרת, כולם עושים אחד לשני ככה, מסכימים, גם אפילו עם ההסכם המתגבש, כולם מסכימים, כי אף אחד לא שומע על מה אתה מדבר איתו בכלל. אז לכן מה? לכן לקחו את הטוב בידה. אבל הרב גדי לאזמן כותב בספר שלו, להראות לך כמה אמונה הייתה במרים הנביאה. שמה? שידע, אנחנו נעבור, נעבור, ניקח את השיר, אז נשיר, נביא כלים, נעשה את מצב. עם ישראל היה להוט, תברוח, מצרים אחרת, מרים הנביאה אמרה, יוצאים, אנחנו נעבור את ים שוב, הקדוש ברוך הבטיח שיושיע אותנו, בעזרת השם, שיהיה לנו תזמורת, שנוכל לשיר, להראות לך את הביטחון והאמונה שהייתה במרים הנביאה. כותב הרב סוכת דוד, ויוד במרים הנביאה גייסה את כל הנשים לשיר מסביב לקריאת ים סוף. זאת הייתה השירה הראשונה ששרו, ומרים הנביאה גייסה את כל הנשים, השירו להשם, ככתוב, השיר על השם, כי גאו גאה הסוס ורוחבו עמה בים. אמרו את זה גם משה רבינו עם הגברים, אבל כאן מרים הנביאה לקחה אותם ועשתה שיר סולו רק להם עם תופים או במחולות. לכן היות ונאמרה שירה על ידה ועל ידי הנשים, לכן הבאר שלה זכתה שיאמרו עליה שירה. עלי באר אינו לה, אין שירה לא על המן, ואין שירה לא על עני הכבוד, אין עליהם שירה. כי כאן מרים הנביאה לקחה ואמרה שירה באופן נפרד, אז היא זכתה שהבאר שבא בזכותה, אמרו עליה שירה. אלה הדברים. ולכן אומר, בארה של מרים קיימת עד היום בימה של טבריה, והכל זה בגלל שהנשות ישראל שרו שירה, אלה הדברים שאומר הרב סוכת דוד. אחר שלמדנו את היסוד הזה, נוכל רק ללכת על עוד כמה וכמה דברים. ברבינו בחיי, הוא לא לוקח את הסיבה הזאת שצחינו לבערה של מרים בגלל שהיא החייתה את הילדים וסיפקה להם מזון. על פי זה מובן טוב מאוד מה שהבאר. הוא לוקח חשבון אחר, מקורו בדברי רבינו בחיי, שאומר שהבאר הייתה בזכות מרים, כי מרים המתינה למשה רבינו ליד היור. ויות המתינה ליד משה רבינו ליד היור, לכן הבאר הייתה בזכותה, ולכן זכתה שהבאר הזאת נכנסה גם לארץ ישראל, לא קשור לעניין הזה, אבל אומר היא זכתה שאמרו עליה שירה. אותו דבר כותב כאן הספתי חכמים בשם רבינו בחיי, אלה הדברים. כל אחד שואל את עצמו, אם אתה מדבר על העניין של מרים דאגה למזון, אתה מבין דאגה למזון, לכן היא זכתה לבאר שזה דואג למזון. אבל אם אתה מדבר איתי שהבאר הזאת באה בגלל שהיא שמרה על משה רבינו, מה שייך שיצא באר כי היא שמרה על משה רבינו? נכון, משה רבינו היה במים, והיא שמרה אותו ליד המים. הכל נכון. הכל בסדר, הכל מתקבל, אבל צריך להבין שההנהגת הקדוש ברוך הוא היא במידה כנגד מידה. אם היא במידה כנגד מידה, אז מה צריך לעשות? צריך שהדבר יהיה כנגד. היא שמרה על משה רבינו, צריך שמה שהייתה, אלא משהו שהיא שומר על עם ישראל. אז עד הרבה, הייתי אומר שענני הכבוד ששומרים על עם ישראל יהיו בזכותה. אבל לא, דווקא הבאר בזכותה, צריך לדעת מה מונח כאן בבאר הזה, אולי בעזרת השם לקראת השיעור, נלך לרעיון נוסף. בשחל התורה כותב, שלא רק שהיא הייתה מחיה את הילדים, היא גם הייתה דואגת לנשים, לקשט אותם ולאפר אותם,
ולהביא

אלה הדברים שכותב הרב, הרב דוד הנגיד, נכדו של הרמב״ם. טוב, מרים הנביאה נפטרה ביום י' בניסן. על פי מה שכתוב במדרשים, על הרגע שהפסיק המן וקברו אותה, באותו רגע, מה שקרה בעם ישראל, כשנודע שמרים נפטרה, דבר ראשון, המעיין יבש. אין יותר מים, המעיין איננו. גם המים שהיה להם בכלים, ממה שכל אחד שמר ושאב מתוך המעיין, נטמע. כי ישנה הלכה שאם אתה נמצא במקום ויש כלי פתוח במקום של מת, הכל נטמע. אז הם שמעו שהיא נפטרה, הם זרקו את הכל, שפכו את כל המים ונשארו בלי שום מים. אגם שכאן לא היו צריכים לשפוך את המים, כי השפיכה ששפיכת המים זה בגלל מוות על ידי מלאך המוות, ומרים הנביאה לא מתה על ידי מחלת מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, שהיא מתה במוות שנקרא נשיקה, אף על פי שלא כתוב את זה בתורה במפורש, כי זה לא צנוע, אבל חז"ל הקדושים אומרים שהיא מתה במיטת נשיקה, וממילא היה אפשר להתיר את המים, אבל נגמר להם המים. מיד שהם ראו שנגמר להם המים, רצו לתוך האוהל של משה ואהרון, ששם הם ישבו שבעה, וכתוב בחז"ל שאהרון אמר להם משה רבנו, תראה כמה אלפים באים לנחם אותנו. אמר להם משה רבנו, זה לא פרצופים של מנחמים, זה פרצופים שאני לא רוצה להגיד של מה. זה אלה, אומר, אלה באים להרבות לנו מכות. זה כך הם באו ואמרו, אנחנו יושבים פה, אתם יושבים שבעה, ועם ישראל ימות בצמא. ומשה רבינו לא ידע מה לעשות, והקדוש ברוך הוא אמר לו, תצאו מתוך האוהל שניכם ביחד, ותלכו לדבר אל הסלע. אלה הדברים שמופיעים כאן. על פי מדרשי חז"ל, זה היה או ביום י' בניסן, או ביום י' א' בניסן, כי לא כתוב אם היא נפטרה בשעות אחר הצהריים, ולמחרת זה קרה ביום י' א' או לא. אבל זה קרה בסביבה הזאת. בא חתם סופר ואומר חידוש משל עצמו, אין לזה מישהו שהוא יכול לתמוך עליו, אבל חתם סופר הוא אחד שאפשר לצטט אותו ולסמוך עליו. הוא כותב שזה ודאי שלאחר שמרים נפטרה ביוד בניסן, שבעה ימים היה מים. אין ספק. למה שבעה ימים היה מים? כי אם הקדוש ברוך הוא לא הביא מבולה לעולם שבעה ימים בגלל זכותו של מתושלח, שעדיין כתוב אחרי שבעה ימים, הקדוש ברוך הוא יחיל את המבול בחזרה. מה קרה? אומר רשי במקום, למה היה מבול בחזרה? בגלל מה? בגלל שעדיין היה זכותו של מתושלח הייתה. על הזכות של מתושלח חיכו עד תום אבלו של מתושלח, ורק אז התחיל המבול. אומרת הגמרא, וכלב בן חצרון הוליד את עזובה אישה. צריך לדעת שכלב לא היה בן יפונה. יפונה הוא קיבל אחרי שהוא נפנה מעצת מרגלים, אז קראו לו יפונה. אבא שלו קראו לו חצרון. ברשימה של השמות שמופיעים בסוף ספר מגילת רות, מופיע שם חצרון. חצרון היה אבי השולשלת של דוד המלך. הוליד את עזובה אישה, אומרת הגמרא, עזובה זו מרים. ולמה נקרא שמה עזובה? שהכל עזבוה. למה? לפי שהייתה חולנית, ושום אחד מבחורי ישראל לא רצה להינשא לה. אף אחד לא רצה להתחתן איתה, ביררו שהיא כל היום בבתי חולים, וכל היום מטפלת בחצמה, אז אמרו, מה נתחתן איתה? למרות שאח שלה זה משה רבינו, ואח השני זה אהרון הכהן, אבל זה לא עוזר, למרות שכתוב שרוב הבנים דומים לאחי ההם, נראה שזה לא עוזר, ולכן מה? ולכן זאת הסיבה שהיא התרפה מחוליה. הלך כלב, למרות שהיא הייתה חולה, הוא לקח אותה לאישה, אמר, אני אקח אותה. אומרת הגמרא, מכאן שהוא לקח אותה לשם שמיים, כי אחד שרואה אישה חולנית, הוא לא מתחתן איתה, הוא הלך והתחתן איתה, אז הוא לקח אותה לשם שמיים. והיות במרים הנביאה הייתה, מרים הנביאה הייתה אישה חולנית, ונתרפה, וזכינו לבערה של מרים, אז יכול להיות שבגלל זה יש לה, בער הזה יש כוח, והכוח הזה שיש כאן הוא לרפא את החולים. אלה הדברים שיש בעזרת השם בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה עוד קטע אחד, ובזה נסכם להיום, למרות שזה דבר רחב מדי, אבל קטע אחד. בסוף הפרשה אנחנו שרים את שירת הבאר. ארבעה פסוקים על שירת הבאר, וכידוע שאור החיים הקדוש שואל, מה קרה פתאום פה שיש לנו שירת הבאר? מה נכנס פה שירת הבאר? מה הגענו פתאום לשירה הזאת? כך שואל אור החיים הקדוש, לא מצאנו שירה, לא על המן, ולא מצאנו שירה על שום דבר, פתאום שירה על הבאר, כך שואל אור החיים הקדוש. אני מקריא לכם את השאלה שלו. אז ישיר ישראל. אגב, לא מופיע פה לא משה רבינו ולא שמו של הקדוש ברוך הוא. כותב כאן רשי במקום, למה? שמו של משה לא מופיע, כיוון שמשה רבינו לקה על הבאר הזאת, לכן לא מופיע. ושמו של הקדוש ברוך הוא לא מופיע. אומרים חז"ל, בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר, אם החבר שלי לא מוזכר, אז גם אני לא מוזכר. אז לא שם השם מופיע פה. רק מה?

אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי בהרנו לה. אומר כאן אור החיים הקדוש, צריך לדעת שירה הזאת מטיבה. גם למה לא אמרו שירה על המן, כמו שאמרו שירה על המים. גם כל הפרשה הזאת צריכה ביור. ואפשר כי שירה זו על התורה אמרו. השירה הזאת זה לא בכלל על הבאר, אלא על התורה. ובזה גם כן לא נקרא תגר על הדור ההוא. למה לא שררו שירה חדשה שניתנה להם תורה מורשה? אשר לה נבע תהילה, כי ודאי זאת שירת התורה שנקראת באר מים, שנקראת באר על שם המקור, כי השכינה העליונה נקראת באר, כמו שכתוב, הועיל משה באר את התורה הזאת. אז שרו על התורה הזאת, עלי באר לשון עלייה, והוא מסביר את זה כאן בהרחבה, שהכוונה לדברים בפמליה של מעלה, באר חפרו השרים, כי באמצעות עסק התורה מתקנים מקור עליון שנקרא באר, והתקונו כפי בחינת הפוסקים בתורה, הצדיקים הראשונים שהיו במדרגות גדולות, הם שחפרו את הבאר, ועשהו לשתות ממנה, ומעבוד בסוד והאבן גדולה על פי הבאר, והגל את האבן, וישק את הצון. ומאז הייתה ראויה התורה להינתן לישראל, ועודנה לא הייתה בבחינת השגה לשתות ממנה, עד שקראו הנדיבי העם ממשה, אשר הדיר לנו, ועמדו אחריו מקבלים ממנו זקנים ובריאים, ואנשי כנסת הגדולה ופרשוה וגילו מצפוניה. עד כאן הדברים של אור החיים. בא רבינו על שייך הקדוש, לא נקרא אותו בפנים, על שייך מדהים בפרשה שלנו, וכותב, התורה שבכתב נקראת בשם לחם, לכו לחמו בלחמי, הוא נקרא בשם לחם, המן נתן לנו משה רבינו, זו תורה שבכתב, זה תורה שבכתב באה באמצעות משה רבינו. המים זו תורה שבעל פה, מים זו תורה שבעל פה, התורה נמשלה למים, הוי כל צמא לכו למים. הרואה באר בחלום, אומרת הגמרא, יצפה לחוכמה. פירוש הדבר שבן אדם, הבאר מסמלת את חוכמת התורה. חוכמת התורה נמצאת בתורה שבעל פה, שם זה נמצא. תורה שבכתב לומדים כולם, תורה שבעל פה הוא דבר קשה להבין אותו. ולכן התורה שבעל פה מסומלת באמצעות הבאר. צריכים לחפור, צריכים לחפור. אומר רבי דוד טבל בספרו נחלת דוד, אומר רבי דוד טבל, דע לך, התורה הקדושה היא לחם, היא כביכול חיטים. חיטים צריך לתחון אותם, צריכים לעשות להם תחינה. אחרי שאתה תוכן אותם יש קמח, אבל מקמח אתה לא יכול לעשות לחם. איך אתה מייצר לחם? אם אתה מערבב בתוכו מים, אתה לש, יש לך בצק, נהיה לחם. אבל אם תכניס, תיקח חיטים ותתחן אותם, ותכניס אותם ככה לתנור, יצא לך פודרה. שום דבר לא יצא לך משם. אם אתה רוצה שיצא לך משהו, אתה צריך לגבל אותו במים, ואז יצא לך. אומר הרב, התורה שבכתב היא לחם, לכו לחמו בלחמי. התורה שבעל פה, שמסבירה את התורה שבכתב, נקראת בשם מים. אם כתוב בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי הצדר, מי אמר לך שהכוונה לאתרוג? אולי הכוונה לתפוז? מי אמר לך? אז צריכים לבוא אלה עם המים ולהדביר לך שהכוונה למה? הכוונה לאתרוג. ענף עצבות, מי אמר לך שזה הדס? צריכים לבוא אלה עם המים ולהדביר לך שזה הדס. וכתוב ערבי נחל, מי אמר לך שזה לא צפצפה? לכן צריכים לבוא המים. אין קמח בלי מים, אין חיטה בלי מים. התורה שבכתב אי אפשר להבין אותה בלי תורה שבעל פה. כתוב 40 יקנו, ובסוף אנחנו לא עושים 40 יקנו. כמה? 39. זה החוכמה של חכמים. זה החוכמה של חכמים, ובלעדיהם אין כלום. אם ככה יוצא, שהתורה שבעל פה, מה? היא מסמלת את מה? מסמלת את הבאר. הבאר מסמלת את התורה שבעל פה. אז משה רבינו תורה שבכתב, ואילו מרים הנביאה היא תורה שבעל פה. זה היסוד שכתוב כאן. יוצא שיש לנו כאן שותפות. בין משה לבין מרים, משה נתן תורה שבעל פה, מרים הביאה את המים שיהיה אפשר ללוש את הדבר הזה, אפשר ללוש את מה שמשה רבינו נתן. לכן כותב המהרש"א שבבאר היו שותפים, מי השותף? משה רבינו ביחד עם מרים הנביאה. שאלנו למה שותפים? כיוון שזה תורה שבכתב וזה תורה שבעל פה. מתי קיבלנו את בערה של מרים? מתי השירה של הבאר? בשנת ה-40. אומר הרב, שפת אמת, שנת תף רשנותת, אומר השפת אמת, שזה פירוש הדבר, שרק אחרי 40 שנה, התלמיד עומד לדעת רבו. אחרי שקיבלנו עם משה רבינו את התורה, ולימד לנו תורה שבכתב, עכשיו הגיע הזמן של עם ישראל, לקבול את התורה שבעל פה, זה בערה של מרים, וזו השירה של באר חפרו השרים. אם ככה כתוב בחז"ל, בגמרא במסכת עירובין, החש בראשו יעסוק בתורה, החש בבטנו יעסוק בתורה, אז הכל נמצא, כל הפתרונות לכל הדברים נמצא בתורה הקדושה. לכן בעירה של מרים מרפא חולין, בעירה של מרים פותחת שכל. למה היא פותחת שכל? כי התורה שבכתב אומרת הגמרא, כולם הסכימו לקבל.
תורה שבעל פה זה קשה, תלמד עכשיו סוגיות במסכת חולין.

תלמד עכשיו בדף היומי, דיני תומה וטהרה, תלמד את הסוגיות הקשות האלה, תבין כמה התורה הזאת קשה. מי ששותה מבערה של מרים, כמו שרב חיים ויטל שתה, מיד יפתחו לו מעיינות חכמה. זה תורתה ומשנתה של מרים הנביאה, שעמדה והמתינה למשה רבינו, להיות המתינה למשה רבינו שהוא נותן התורה שבכתב, אז היא זכתה להיות נותן את התורה שבעל פה, וזה העניין שכותב רבינו בחיי, בגלל שהמתינה למשה, לכן זכתה לבאר, כי הבאר הוא סמל לתורה שבעל פה, בלי תורה שבעל פה אין תורה שבכתב, אז היות והיא עמדה לימין משה רבינו שיוציא תורה שבכתב, היא זכתה להביא את תורה שבעל פה, שבלעדיו אין קיום לתורה שבכתב. וזכנו הקדוש ברוך הוא שיחדש עלינו את החודש הזה, לטובה ולברכה, לששון ולשמחה, וימלא השם כל משאלות טיבכם וליבנו לטובה, אמן כן יהי רצון. וחנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אני חופץ למען צדקו ידי תורה וידי.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב, ממשיכים בסימן שינות ח' דיני בישול בשבת. בשיעור הקודם ערכנו בהתחלה קצת דברי חיזוק בערך תלמוד תורה, לאחר מכן עברנו, נגענו בסופלה בשבת, מאכל הסופלה, אם מותר, באיזה אופן מותר, איזה אופן אסור, לחמם אותו על הפלטה. נגענו גם כן לגבי לנער את הקרח מעל החלק, שרוצים לשים אותו על הפלטה, צריך לנער אותה לכתחילה. מה שנשאר מעט אחר הניעור, מעט מאוד, ודאי שיש על מי לסמוך בשעת הדחק, שלא, אם לא הסיר את זה, שלא עבר בישול. עכשיו נמשיך בעזרת השם עוד ועוד פרטים. יש לנו מכשיר, זה מכשיר למפונקים, לא לאנשים כמונו שמקשיבים לנו עכשיו. זה מתקן לחימום מגבונים. התינוק, לא רק שאנחנו מפנקים אותו, לא לשטוף אותו במים, חס ושלום לשטוף אותו במים, דבר כזה. צריך לשים לו מגבונים. מגבונים, חברה טובה, עבים. אבל כשאתה שם מגבונים, יש טיפת קור שמשמור סכנת נפשות. אם אתה תשטוף אותו עם מגבון, אז זה בעיה. ואז קם איזה חכם אחד, באמת חכם, פיתח פטנט, מתקן לחימום מגבונים. אני לא הייתי חולם על זה, עד כדי כך איפה אנשים הגיעו. וזה הולך. לא בא לעשות פרסומת, אבל אני רוצה לדבר לגבי שבת. הוא לוקח את המתקן, שם אותו בחשמל, שמים את המגבונים, המגבונים מקבלים חימום, כמובן לא מתייבשים. אנחנו רוצים שהלחות תישאר במגבון. האם מותר בשבת להשתמש במתקן הזה? כמובן, אני שם אותו על שעון שבת, או שם אותו שהוא עובד. אני אגיד עובדות של המכשיר הזה, לפי זה אנחנו בעזרת השם נתמודד עם הנושא הזה לגבי שבת. צריך לדעת, בבדיקה שערכתי, המכשיר הזה הוא מגיע ל-50 מעלות. שהוא יותר משיעור של יד שולד, יד סולדת בו. וכמובן, אם אדם לוקח בגד רטוב בשבת, מבואר בסימן שין א', סעיף מ"ו, נגענו בזה בעבר הרחוק, שאם אדם לוקח בגד רטוב, שם אותו במקום קרבת אש, יש בו שני איסורים. איסור אחד, זה בישול בשבת. הוא מבשל את הלחות שבבגד.

נוח לו מכך. הוא רוצה לייבש את הבגד. וגם יש פה איסור של כיבוס, זה נקרא מלבן. הרי חלק מפעולת הכיבוס זה להוציא את הנוזל ממנו, על ידי שחיטה. פה הוא עושה את זה על ידי קרבת הדבר, הבגד למקור חום, שהחום מייבש את זה. חום של אש. אם הוא שם בשמש, אין בישול. יש איסור אחר, מרית עין, אסור לתלות כביסה בשבת. שמי שרואה, חושד, אולי חיבס את זה בשבת. זה האיסור. אין שם איסור דאורייתא שעושה פעולה של בישול או כיבוס. לא, לתלות בגד לייבוש, זה רק איסור מרית עין. אבל מבואר, כמו שאמרנו, לשים את זה במקום חום, שעובר את 45 מעלות, שזה יד צולדת בו, זה בישול. נמצא, אם המתקן הזה, כמו שאמרתי, מגיע ל-50 מעלות, אתה מבשל את המים שבמגבון. לכן, יש פתרון לאלו שבאמת לא יכולים, איך הוא חס ושלום ינקל התינוק שלו עם מגבון שהוא לא חם, הנשמע כדבר הזה או נהיה כמוהו. מה יש לעשות? לקחת את המגבונים, לשים אותם במתקן לפני שבת. הם עכשיו במתקן, עברו את החימום ביום חול. זהו, הגיע לעבר בישול. נכון שיש בישול אחר בישול בדבר לך, וזה נשאר לך. הרי המתקן לא מייבש את זה. תחסה את זה עכשיו. תחסה אותם. או במתקן, תשאיר אותם במתקן, או שתשים אותם בסקית ניילון שמור, כדי שלא יתייבשו. בשבת, תניח אותם במתקן לפני שהחשמל פועל. לדוגמה, אם המתקן ידלק בשעה 10 בבוקר, אני אשים אותם ב9.5. זה גרמה. בצירוף אין בישול אחר בישול דבר לך. פה זה גם אין דרך בישול בדבר. גם אין פה מלבן. למה אין פה מלבן? הרי הוא רוצה שהנוזל יישאר לך. וזה מה שהמתקן עושה גם. לכן, באופן כזה, שאני יודע שהמתקן הזה לא יעשה חימום יותר מאשר היה ביום שישי, לפני שבת. אם יהיה יותר, אז בישלת עוד יותר. מה עשינו? דרך כלל, הוא מגיע למעלה ברורה. אם שמתי אותו זמן סביר ביום שישי, שהגיע למקסימום של החימום שהוא מביא אותו, אז בשבת, גם כן, זה המכשיר, הוא לא יעשה יותר. יהיה מותר באופן הזה שהוא שם אותו לפני שהמכשיר יפעל, ואז כי זה יפעל, יחמם אותו, ואין בזה איסור של בישול. בצירוף דעת הרמב״ם, שאין בישול אחר בישול בדבר לך, בנוסף, זה רק גרמה, הוא הניח אותו לפני אותו. זה הפטנט שהזכרנו בעבר. אדם שרוצה להניח מרק קר שעבר בישול לפני שבת, והסיר מרק הזה עכשיו המקרר. הוא רוצה לחמם אותו בשבת, הרי אסור. יש בישול אחר בישול בדבר לך. יש איסור לבשל, להרתיח דבר שהוא נוזל, כשהוא התבשל לפני שבת, אלא שהוא יצטנן. יש בישול, ובארנו בעבר שני טעמים מה ההבדל בין זה, בין לך ליבש. רק לפני יומיים הסברנו זה שוב. אבל, אם הוא שם את זה על פלטה שהיא לא פועלת, יש פלטה עכשיו שכיוונתי אותה לפני שבת, שבשעה 10 בבוקר הפלטה תכבה. עד 12 קבויה. 10:30, 10:45, אתה נוגע בפלטה, כבר גם אמרנו, היא לא חמה. לוקח את הסיר מרק, מוציא אותו במקרר, שם אותו על הפלטה. עכשיו, הפלטה קרה, לא עשיתי שום דבר. בעוד חצי שעה, או שעה, או יותר, השעון שבת ידליק את הפלטה שוב, על ידי שכיוונתי אותו לפני שבת. ואז הפלטה תדלק, והמרק, תוך חצי שעה, 40 דקות, שעה, תקבל מרק רותח לסעודה שלישית. מותרים לכם, מותרים לכם, מותרים לכם. מדוע? קודם כל זה גרמה. גרמה זה לא פטנט להתיר, שמשמור ויציל. אלו שכל פעם עושים רק גרמות וגרמות, יחריבו את השבת, קברו אותה מזמן בעוונות הרבים. כמעט. אני לא בא ואומר, כל גרמה תעשו מה אתם רוצים. פה יש פה עוד כמה סניפים. הם עושים גרמה על כל דבר. מפעילים רכבת בגרמה, אוטו בגרמה, אינטרקום בגרמה. יש להם עת של שבת בגרמה. עת. הם עושים פטנט שלא יחזיק מעמד, אז לרבנן, בקיצור. ברוך השם, אפשר לעשן, הכל אפשר בשבת, בקצב הזה, לא יישאר שבת. חס ושלום.

0: אנחנו מדברים, לא עושים סתם גרמה. פה דעת הרמב״ם, אין בישול אחר בישול בדבר לך. בנוסף, אני לא רוצה את זה בקומקום חשמלי. רק בדבר שאין בו דרך בישול. כמו פלטה חשמלית, לא מבשלים על פלטה חשמלית. אפשר, אבל אין דרך. אותו דבר פה, זה לא דרך בישול, בצירוף של הגרמה וכו', ולכן, באופן הזה, הדבר יהיה מותר. עכשיו אנחנו עוברים בעזרת השם, נתחיל היום, ובעזרת השם, זה יהיה השיעורים הקרובים, נושא של הכנת משקאות רותחים בשבת. דהיינו, הכנת קפה, הכנת נס קפה, הכנת תה, תה גרגירים, תה בסקית, וכן על זה הדרך. ניגע בעזרת השם, פרט אחר פרט, לפי מה שיספיק הזמן. בוא נתחיל בשם השם נעשה ונצליח. נתחיל אבקת קפה שחור. יש לי, קניתי קפה שחור, אני רוצה לשים כפית בכוס ולשפוך מים מהמחם על הקפה. הגינת ורדים, כלל ג' סימן ב', מביא, כך לומד בדעת שולחן ערוך, ככה דעתו גם כן של הגאון הרב מרדכי אליהו, שו"ת מאמר מרדכי, חלק ד' סימן עין ד', גם שו"ת אור לציון, גם כן הוא נוקט, כל אלו נוקטים שזה איסור. מדוע? הרי כידוע אמרנו כמה פעמים, אין בישול אחר בישול דבר יבש. דבר שהתבשל, אין איסור עוד פעם לבשל אותו שוב, צים אותו על הפלטה. לכאורה, הרי הקפה הזה עבר כליה. לא לקחו קפה, תחנו, פולה קפה, חיים, קודם כל קולים אותם. כשאתה קולה אותו, זה נקרא בישול. אז אם הוא יתבשל, מה אכפת לך לשפוך מים רותחים מהמחם עליו? הרי אין בישול אחר בישול דבר יבש. כמו שאתה מניח על הפלטה, סיר דגים עם טיפת רוטב, הרי אתה מרתיח אותו, גם זה, מה ההבדל? אלא יש טוענים שבקפה יהיה אסור אפילו בכלי שני, אפילו לשפוך לכוס ועליו על הקפה. למה? כיוון שהוא עבר תחינה, חזר להיות כדבר חדש. יש פה פנים חדשות באו לכאן. אמת, הקפה עבר כליה. אם תיקח אותו איכשהו, שפוך עליו מים, תפדל, אין בעיה. הבעיה שלקחת, תחנת אותו, הפכת אותו לאבקה, אז זה נקרא יצירה חדשה. היצירה הזאת לא עברה בישול, אבקה הזאת. ואתה עכשיו שופך עליו מים מותחים. ויש רצוע לומר אפילו בכלי שני, גם כן יהיה אסור. קצת קלי הבישול וכו'. האור לציון באמת אומר כלי שני גם אסור. תראו אור לציון, חלק ב' עמוד ראש למד ב' חם בן ציון אבא שאול, אוסר בכלי שני, התיר רק בכלי שלישי. הוא מוסיף שם הסברה שהקפה לא ראוי לאכילה. אתה עכשיו מכשיר אותו לאכילה, מי אוכל קפה? זה הטענות שלהם. אבל, אמר הרב דרך אליהו, עירוי מכלי שני יהיה מותר. לא כלי שני, אם אני שופך מכלי שני. דהיינו, אני לוקח מהמחם, שופך לכוס, ממנו על הקפה אין בעיה. זאת אומרת, אני לא לוקח את הקפה, שופך אותו לכלי שני, לא לוקח את האבקת קפה, שם בכפית על כוס מים רותחים, שיתמלאו מהמחם. זה לכלי שני, לא, אומר זה אסור. אבל אם תיקח את הכלי שני, מה זה כלי שני? המחם זה כלי ראשון. הסיר שעל הפלטה כלי ראשון. שפרתי לכלי ריק, זה כלי שני. אותו תשפוך על כוס שעליו יש אבקה, אומר זה מותר. זה דעתם של הגדולים האלו. אבל, יש טוענים, אפשר לשים אותו בכלי שני, אבל לא בכלי ראשון. זה דעה יותר מקילה. זה שיטת רבי יעקב פרג'י, מרם בן חביב ורבי משה חיון. כל אלו גדולי עולם. הביא אותם גינת ורדים שהזכרתי. גם הרב פעלים הבן איש חי, חלק ג' סימן י' א', גם הרב משה שמש ומגן, חלק ב' סימן ח' וט'. למה? אומר, הקפה הוא כן ראוי לאכילה. זה לא נקרא, הכשרת אותו לאכילה כמו קלי הבישול. הוא ראוי לאכילה. אוכלים קפה ככה. תפלו לשמוע מי אוכל קפה. כן, מבואר בפוסקים שאוכלים קפה. אני בשיעורים בדקתי עם כמה וכמה מקומות, בעיקר הפרסיים, פרסים, הם חלקם מערבבים אותו עם סוכר ואוכלים. כן, תתפלו לשמוע. אני יודע שיש פרסים ששומעים אותי עכשיו ואומרים, מה הוא בא לצחוק עלינו? תשאלו חבריכם הפרסיים, יש הרבה פרסים. ראיתי אותם במרכז הארץ, ראיתי אותם באזור הצפון, ראיתי אותם באזור ירושלים. בשיעורים אני שואל, קמים כמה פרסים, אומרים, כן, ככה אנחנו עושים. אז הם טוענים, לפי זה מותר לשרות אותו בכלי שני, דהיינו, אבל לא כלי ראשון. זאת אומרת, אתה שפכת מהמחם לכלי ריק, שפכת מהקפה אליו, אין בעיה, לא צריך עירוי. אבל יש דעות יותר מקלות. זה שיטת הר צבי, שוט הר צבי, דף רסמחת עמוד ב', דעתו של מרן רבי עובדיה בכמה וכמה מקומות. יחווה דעת חלק ב' סימן ממדלת. יביע אומר חלק ת' סימן פח. חזון עובדיה שבת דלת עמוד שניות ג', הביא גם שוט חשב האפוד, חלק א' סימן עין ג'. אומר הרב, מותר לשפוך מים מהמחם על אבקת הקפה. למה? אין בשול אחר כליה, מה זה משנה אם השתנה הצורה שלו? בנוסף, הוא ראוי לאכילה, אוכלים אותו. כמו שאמרתי, מביא כמה וכמה ראיות מהפוסקים שמצינו שהיו אוכלים אותו, אפילו אם לא כל העולם אוכלים אותו, ראוי לאכילה. אומר הרב, אם אפשר לעשות עירוי מכלי שני עדיף, שימו לב, גם לדעת מרן רבי עובדיה, עדיף לעשות, לשפוך את המים לכוס וממנו לשפוך על הקפה, על אבקת קפה השחור. מעיקר הדין אפשר לשפוך מהמחם על הקפה, אבל ראוי מאוד ככה לעשות. כך כותב ביביע עומר, כמו שאמרתי, הליכות עולם וכו'. אמת, ביביע עומר חלק ת' סימן כ"ח עוד קופסא מחי כתב, אין מנהג להחמיר בזה כלל. אבל משנה האחרונה בחזון עובדיה ועוד מקומות, כתב מפורש שראוי להחמיר בזה, מחמיר תבוא עליו ברכה. לכן בסיכום, לספרדים מותר לשפוך מהמחם לאבקת הקפה השחור. דבר אבקת קפה שחור רגיל, לא מדבר שם תוספות הל וכל מיני דברים, ניגע בזה בעזרת השם, לא היום. יש עוד מה לדבר על הסוכר, יש מה לדבר על התה, לאט לאט רבותיי, עכשיו תשתו קפה, אחרי זה נשתה עוד בעזרת השם. לספרדים אפשר לשפוך מעיקר הדין מהמחם על אבקת הקפה, אבל עדיף מאוד, גם לדעת מרן הרב עובדיה, אני מדגיש, עדיף מאוד לשפוך את מהמחם לכלי ריק, ממנו לשפוך על הקפה שבכוס. אשכנזים, הם מחמירים אפילו להניח אותו בכלי שני רותח. עירוי מכלי שני יותר טוב, כך כותב רבי עומר חלק ח' סימן למדי עוד ח' לאשכנזים, חוט שני, שבת ב' עמוד קופצה דיק א' לאשכנזים הרב קרליץ, אשכנזים מחמירים אף להניחו בכלי שני רותח. עוד דבר קטן אחרון, אבקת קפה, שפך עליה מים רותחים מכלי ראשון לפני שבת. הוציא את הנוזל מהאבקה, גם לאשכנזים מותר לשפוך עליה מכלי ראשון בשבת. עבר כבר בישול, האבקה הזאת עברה בישול, כך כותב משנה ברורה, סיף קטן למתת. עד כאן להיום, בעזרת השם, בשיעורים הבאים, נמשיך ונתקדם. יש עוד פרטים על קפה שחור, יש עוד פרטים על קפה נמס, יש קפה אינסטס, לא אינסטט, קוראים לו אינסטנס. נסביר את זה גם, כי זה גם פטנט חדש שבדקנו עם הרב של אלית, ובדקנו מה בדיוק הם עשו שם, מה הפטנט, לא פטנט, מה בדיוק ממה זה מורכב. בינתיים, יצא האדם לפעולו ולעבודתו עד הערב. יהיה לכם יום טוב ומבורך, הצלחה בכל עסקיכם. צרכן ושכל טוב בין אלוהים ואדם, הכל ביושר, נסעת ונתת באמונה. שריכם הטוב חלקכם, אהובה ידידיי, תצליחו מעלה מעלה בתורה ועירה, שכוונתכם לשם שמיים, גם עבודתכם נפכת לקודש. יום טוב ומבורך, הצלחה וברכה.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

התוכנית בחסות שס פומפדיטה, מהדורת משפחת הטיאס, המאפשרת לכם את רכישת השס ב-50% הנחה. חייגו עכשיו, כוכבית 6495, כוכבית 6495.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב וברוכים הבאים בשם השם, בשם תנאים, בשם אמוראים, שבזכות אמנו מתקיימים ובזכות לימוד הגמרא שמחיה אותנו כל בוקר מחדש. אשרנו מה טוב חלקנו, ואשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ונכנס לבית המדרש. כולל בוקר, אכסניה נפלא לכל יהודי ויהודי החפץ ומאוויו ורצונו לעסוק בתורת השם. הדף היומי שלהם הרי הוא דף נון ג' על גינת אגוז ירדתי בגן העדן. זה מתיקות התורה, זה האווירה נפלא שיש כאן בבית המדרש. דף נון ג' פרק שלישי במסכת חולין, פרק אלו טרפות. דף אחרי דף אנחנו זוכים להשתבח ולהבין ולחשוף בפניכם את דברי הגמרא הנפלאים והיקרים, מתוך הבנה ומתוך ברירות ובהירות בדברי התנאים. בואו נצא לדרך עם הדברים שלפני הלימוד. זו התפילה היקרה, כי הגמרות מחכות ומצפות. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי, ולא אקשל בדבר הנחה, וישמחו בחבריי. ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. מאזינים יקרים, דף נון ג' עמוד א' ממשיכים, עניינים של טרפה, עניינים של דרוסה, במה שעסקנו בדף הקודם. בוא נמשיך לעוד ספקות בעניין של דרוסה על ידי חתול או נמיה. עסקנו בכך בדברי הגמרא בדף הקודם. יש מצילים, אין מצילים, ההרס הוא חזק או לא חזק. בוא נראה את הספקות הבאות. בא עם הנה רב כהנא, מרב שאל אותו שאלה, יש דין של דרוסה לחתול או אין דין דרוסה לחתול? זאת אומרת, האם הדריסה שלו נחשבת דריסה על מנת שזה יבוא ויטריף או לא? אמר לי, אף לחולדה שיותר קטנה מן החתול יש דין של דרוסה, אז כל שכן גם לחתול. ועוד הוא שאל אותו, יש דרוסה לחולדה או אין דרוסה לחולדה? אמר לי, אף לחתול שיותר גדול אין דרוסה. ואז הוא שאל אותו, בין לחתול ובין לחולדה יש להן דרוסה או אין להן דרוסה? אמר לי, לחתול יש דרוסה, אבל לחולדה אין דרוסה. תכף הגמרא תברר. אומרת הגמרא, ולא קשיא מהדברים הלכאורה הנראים סותרים זאת זאת. עד אמר לי שאף לחולדה יש דרוסה, וכל שכן גם לחתול, היינו דווקא בעופות. ועד אמר לי אף לחתול אין דרוסה, וכל שכן גם לחולדה, זה מדובר באמרי רב רבה על כבשים גדולים. ועד אמר לי לחתול יש דרוסה ולחולדה אין דרוסה, מדובר בגדיים וטלאים, שלחתול כן יש בזה דרוסה, לחולדה אין דרוסה בהם. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, לגבי עופות, אמרנו שדרוסת הנץ בעוף הדק. בא רב אשי, שאר עופות טמאים חוץ מנץ, מה הדין, יש להם דרוסה או אין להם דרוסה? זאת אומרת, האם דריסתם נחשבת דריסם כדי להטריף את העופות הללו או לא? אמר לרב הלל לרב אשי, כי אבינן במדרשו של רב כהנא, אמר שאר עופות טמאים יש להן דרוסה. שואלת הגמרא, והנן-תנן, כך שנינו במשנה בדף מ"ב, ודרוסת הנץ בעוף הדק. דווקא לנץ יש דריסה בעוף הדק, שאר העופות הטמאים אין דריסה בכך.

מתרצת הגמרא, מה שאמרנו דרוסת הנץ זה לא כדי למעט שאר עופות, לא, זה לומר לך דרוסת הנץ בדכוותה בעופות כמו, ואינך גם שאר העופות התמיים. אין דריסתה נחשבת דריסה, אלא בדזות רמינאיו, זאת אומרת בעופות שיותר קטנים, אבל בעופות גדולים, אין להם דריסה. והיא קדם ראה שחולקים אחרת, דרוסת הנץ נחשבת דריסה, גם בדרבי מיני, גם בעופות שיותר גדולים ממנו. ואינך שר העופות התמאים, מתי דריסתם תחשב דריסה, בדחוותיו, רק שזה כמותם. ומה הדין בשועל וכלב? בוא נעסוק הלאה. אמר רב כהנה, משמד רב שימי, בר אשי. אין דין דרוסה לשועל, דהיינו זה לא מטריף. איני, והכי את הרבדים עם ארץ ישראל לבבל, אמר מעשה היה ודרס שועל רחל במרחץ של בית אינה, ובמעשה לפני חכמים ואמרו, יש דרוסה לשועל. הנה, סתירה מפורשת בדברי הגמרא. מתרצת על כך הגמרא, אמר רב ספרה, אהי חתול אבה, ולא שועל. איקא דאמרי, אמר רב כהנא משמד רב שימי בר אשי, יש דרוסה לשועל. טוענת הגמרא איני, והקיאת הרבדים אמר מעשה ודרס שועל רחל במרחץ של בית אינה, ובמעשה לפני חכמים ואמרו אין דרוסה. עונה הגמרא אמר רב ספרה, ההוא כלב אבי, לכלב אין דרוסה, לשועל כן יש. אמר רב יוסף, נקטינן בידינו, אין דרוסה לכלב, זאת אומרת כלב שדרס, אין דריסתו מטריפה את הבהמה. למה? היות ואין לו ארס, גם אם זה כלב שהוא גס. אמר רבי נקטינן, אין דורסה אלא דווקא ביד שהדורס היקה את הבהמה או את העוף בידו של הדורס. להפוקה, אם הוא עשה את זה ברגל האחורית, דלו, זה לא נחשב דריסה. וכן אין דורסה, אומרת הגמרא עוד, אלא באופן שדרס בציפורן, ששם מצוי הארס. להפוקה, שן. דלא נחשב דריסה. ממשיף הבאי ואומר, וכן אין דרוסה אלא דווקא באופן שדרס מדעת. להפוקה, אם הוא דרס שלא מדעת, למשל אם הוא נפל מהגג על הבהמה, דלא נחשב. וכן אין דרוסה אלא דווקא מחיים, שהדורס היה חי בזמן הדריסה. להפוקה, אם זה היה לאחר מיתה, דלא, זה לא יחשב. שואלת הגמרא, אמרי, אשתא, אם באופן שדרס שלא מדעת, אמרת, לא נחשב, באופן שדרס לאחר מיתה, מבעיה? ברור. עונה הגמרא, לא צריכה הבעיה לומר זאת, אלא באופן דדרית כשהוא חי, וקודם שהוציא את ציפורניו, פסקו על יד, חתכו לו את היד. בא חידוש, מעודתמה שכל הדורס בעד דדרית שעד דזיאר, שהוא נועץ את ציפורניו ומשליך את הארס, ובאופן כדי שחתכו את ידו, יחשב לדריסה. כמה השמלן הבאיה, בעד דשליף שעד דזיאר, דווקא בזמן שהוא חולץ ומוציא את ציפורניו, הוא משליך את הארס. לכן באופן שחתכו את ידו לפני ששלף את ציפורניו, אין זה יחשב דריסה. אמר רבא בר אבונה, אמר רב ארי שנכנס לבין השברים, ונמצא לאחר מכן ציפורן שהיא תלושה, תחובה בגבו של אחד מהם מהשברים, אין חוששים שמא ארי דרסו. מהי טעמה שלא חוששים? שאף על פי שרוב האריות דורסים, ומיעוטן אין דורסים, אבל היות וברור לנו שכל ארי הדורס, אין ציפורנו נשמטת, זאת הבהמה הזו, איל וציפורן יושבת לו בגבו, לא חוששים שזה במחמת דריסה, אלא איימר, אותו השור בכותל נתחכך, הייתה שם ציפורן שתחובה ונתחבה שם. ממשיכה הגמרא ועל כך היא שואלת, עד רבה, אומרת הגמרא, אולי נגיד הפוך, אף על פי שרוב השברים מתחככים בכותל, ומיעוטן אין מתחככים, אז ברור לנו שכל המתחכך בכותל, אין ציפורן יושבת לו בגבו. וזה אותו שור, אויל וציפורן יושבת לו בגבו. אימא, אולי נאמר שערי דרסו, וכן נחשוש לדריסה. מתרצת הגמרא, היא כלמי מר אחי, נכון, מצד אחד אפשר לומר שהוא לא נדרס, אלא הציפורן באמת הגיעה מתחככות בכותל. מצד שני רבותיי, היא כלמי מר גם אחי, שהציפורן הגיעה כן מחמת הדריסה. נו, מה עושים? או כמילתא החזקה, תעמיד את הדבר על חזקתו הראשונה, שהשור לא היה דרוס, אבל לספק דרוסה. ורב לטעמי דאמר, אין חוששים לספק דרוסה. ממשיכים רבותיי, אתם איתנו מאזינים יקרים, נפלא, נפלא מה שקורה פה כאן בבית המדרש, הלימוד והמתיקות שיוצאת ממנו בדף נון ג' עמוד א', אמר אביי, לא אמרנו את הדין הזה שלא חוששים לספק דרוסה, אלא דווקא באופן שנמצאת ציפורן בגלל,

אב השור, שבאופן כזה אנחנו אומרים שייתכן שלא דרסו, יוד וכל הדורס, הציפורן הנה נשמטת. אבל אם לא נשמטה ציפורנו, אלא רק רואים משם את מקום הקעת הציפורן של הארי, כן חוששין שם הדרסו, מאחר ורוב האריות הם כן דורסים. ומוסיף אביה ואומר, וציפורן נמי. לא אמרנו את הדין דווקא כשנמצאת הציפורן לחה, שהיה בדם, שבאופן כזה אין דרכה להישמט בזמן הדריסה, ואנחנו אומרים שלא דרסו, אלא בכותל התחכך. אבל אם נמצאת על גבי ציפורן יבשה, הציפורן נשמטה. עבדה דמשתמתה, היא כן עשויה להישמט מארי בזמן הדריסה. וממשיך אביה ואומר, ובציפורן לחה, נמי, לא חוששים, לא אמרן, אלא אם נמצאת חדה, אחת, אז אני תולה שזה הגיע מהחיכוך בכותל. אבל אם נמצאו רבותיי בגב השור, תרתי, אותלת, חיישינן, שמה מאהרי. והוא אומר את הגמרא, כל זה דווקא, דקיימה בדרה דסיחופה, שהציפורניים תחובות, כפי הסדר שכך הם היו סדורות ביד הארי, בשורת אצבעותיו. אהלן, עוד מחלוקת מביאה הגמרא, איתמר בבית המדרש, רב אמר, אין חוששים לספק דרוסה, דיינו כשיש לנו ספק, במקרה הזה של בהמה, ספק אם נדרסה או לא, אנחנו אומרים שהיא קשרה. ושמואל אמר, חוששים לספק דרוסה, והרי טרפה מספק. מבארת הגמרא ואומרת, כולה על מעמודים שספק על ספק, ספק על ספק לא על. זאת אומרת, יש ספק אם הארי נכנס לבין השברים או לא נכנס, אמא נאמר לא על ומותר. וכן באופן שיש ספק אם הוא נכנס לבין הבהמות, כלב זה כלב, ספק או נכנס שונרה, אמא נאמר שזה כלבה שדריסתו אינה דריסה. וכן אם על ארי לבין הבהמות ושתיק ואי טוב ביניו, אם הוא שתק וישב ביניהם, אמא אולי נאמר, או, שלמה שווה, עשה עמהם שלום, נכון? איזה יופי. וכן אם הדורס גם קטע ראש עד אחד מנו, אם הוא קטע את הראש של אחד הבהמות, לא חוששים שהוא דרס אחרות, כיוון שאנחנו אומרים שבכך הוא נח מריתחה, דיינו הוא נח מהכעס שלו, היא הוא כמיצה, אומרת הגמרא, ואם הארי כמעווה הוא נועם, והנה הוא כמקרקן הם גועות, לא חוששים לדריסה, כיוון שאנחנו אומרים שרק בעותה כמבעת העדד, הם רק נבעלו ממנו, וגם הוא נבעל מהם, אבל לא חוששים לדריסה. ממשיכים הלאה בדף נון ג' עמוד ב', על מה כן יש מחלוקת. כי פליגי אומרת הגמרא, באופן דאי הוא קשתיק, הארי שותק, והנה הוא כמקרקרן, הם גועות. בזה נחלקו. מר סבר זה שמואל כן חשש לדריסה, אנחנו אומרים שהם גועות, כיוון שמעשה כעביד בו, הוא כבר עשה מעשה דריסה. ומר סבר לא חוששים, מה שהם גועות זה רק מחמת ביעתותה, ודקה אבדן, לא כי הוא דרס. אמר הממר, איל חתם. חוששים לספק דרוסה. שואלת הגמרא, אמר לרב אשי להממר, אהי דרב, מאי? זאת אומרת, מה בעצם תגיד על דברי רב שחולק על שמואל וסובר, שלא חוששים לספק דרוסה? עונה הגמרא, אמר לי, לא שמיע לי. זאת אומרת, כלומר, לא סבירה לי, אני לא מודה לדעתו. והיא בהתאמה, אם נוכל ליישב, הטעם שהממר פסק ישמואל, כיוון דעד הרבה רב לגבי דשמואל והודה לו לדבריו. מאיפה לומדים זאת? מה המעשה הבא? דעה הוא שרקפה, סל שמלא בעופות. דספק דרוסות, שיש בו ספק שנכנס נץ ביניהם, וכולן היו ספק דרוסות. דעתה לקמד הרב שיפסוק אם זה מותר או אסור, ושדרינו לקמד שמואל שיפסוק. ושמואל חנקינו, ושדנו בנהרה, הטריף אותם, זרק אותם. מבאר את הגמרא, ואיס על כדעתך לומר שלא הדר ברב, והוא סובר עדיין שלא חוששים לספק דרוסה. אז למה הוא שלח אותם לפני שמואל? לשרינו, נו שיתיר אותם. אלא מזה שהוא לא יתיר ושלח אותם לפני שמואל רבותיי, זו הוכחה שרב חזר בו, והוא מודה שחוששים. אבל הגמרא דוחה וטוענת, אלא מאי? אז מה אתה רוצה לומר? שרב הדר בה חזר בו? הלא גם אם הוא חזר בו זה קשה. למה הוא שלח אותם לפני שמואל? לסרינו, תאסור אותם מדין ספק דרוסה. מזה שהוא לא עשה אותם נוכיח הפוך. שרב לא חזר בו וזה אומר שעדיין לא חוששים. למה הוא לא יתיר בעצמו?
לא בגלל שהודה לשמואל, אלא אתרי דשמואל אהבה, כי המעשה הזה היה במקומו של שמואל, וזה לא דרך ארץ, רבותיי, להתיר במקומו של מרא דאתרא הסובר אחרת. ממשיכה הגמרא ומבררת עוד על דעת שמואל שחנק את העופות. למה ללמך ניקין? הוא שואל את הגמרא.

אומרה, לשדינו אחי בנער, תזרוק אותם ככה. אומרת הגמרא, לא. אם היה זרוק אותם ככה, היו מפרחן וסלקן, ויש חשש שיצודו אותם ציידים וימכרו אותם לישראל, והם ייכשלו. ולמה הוא זרק אותם? ולשהינו 12 חודש לראות אם הם ממשיכים לחיות, ואז הרי נמצא שהם לא טרפה. עונה הגמרא, מדוע שמואל הוא עשה כך? כי הוא חשש שמה את באו לידי תקלה. כי אי אפשר להיזהר כשיש לך כמות של עופות. היו באים לאכול מהם. נו, אפשרות נוספת. ולזבינינו לעובדי כוכבים. אז אתם מבינים לבד את התשובה. כי יש חשש שמה אותם עובדי כוכבים יבואו למכור אותם לישראל. אתו לזבינינו לישראל. נו, אז הגמרא עדיין ממשיכה להגשות בדף נון גימל. עמוד בית כאן במסכת חולין. פרק שלישי, פרק אלו טרפות. ולחניקינו ולשדינו לאשפה. למה לנער? נו, אז לפי טעמך. אז ראה יכול להגשות עוד יותר. נשדינו לכלבים. אלא הסיבה ששמול זרק אותם לנער, כדי לפרסו ממילתא דאיסורא. כשאם הוא הולך וזורק, זה מתפרסם, וכך כולם יודעים שזה אסור. מביאה הגמרא מעשה נוסף, אהו בר אבזה, אבז דאבה בי רב אשי, ועל לבני קניה, נכנס לבין הקנים. נפק אתה, כי ממסמס כור אדמה, הוא יצא משם כשצברו מלוכלך בדם. אמר רב אשי, וכאילו אמרינן שיש ספק אם נכנס כלבה, ספק שונרה, לא חוששים לדריסה, אימר דווקא כלבה נכנס ואין דריסה, האחנמי, גם פה, יש ספק אם המכה היא מחמת קניה, זה קנה, או ספק מחמת שונרה, אימר קניה מחי, הקנה, עיקאו ולא החתול. ואיך בודקים את הדרוסה? גם בזה הגמרא עוסקת. אמרי בני רבי חייא. דרוסה שאמרו חכמים שחוששים, כמו ספק דרוסת ארי, או שהם ראו שדרסה, אבל אין מקום הדריסה ניכר מבחוץ, הרי זו צריכה בדיקה כנגד בני המעיים, וכל המקום שכנגד, אם נמצא שעדים הבשר זה הארס, הרי היא טרפה, כי כך דרכו של הארס ששורף ונוקב את בני המעיים. אבל אם בדקו אומר רש"י ומצאו שלא העדים, לא צריך לבדוק בעוד מקומות אחרים. אמר רבי יוסף, עד בני רבי חייא, כבר פרשה שמואל. דאמר שמואל משום בשם רבי חנינה בן אנטיגנוס, דרוסה שאמרו, צריכה בדיקה כנגד בני המעיים. באי אילפה הוא מסתפק, האם יש דין דרוסה לסימנים? דהיינו. כאשר נדרסה הבהמה כנגד הסימנים זה הקנה והוושת, או אין דרוסה לסימנים? זאת אומרת, האם שייך דריסה בסימנים, או שאנחנו אומרים שסימנים זה דבר קשה והערס לא גורם להם להישרף או להינקב? אמר רבי זרע, הדבאי אילפה כבר פרשה רב חנן בר רבה. דאמר רב חנן בר רבה, אמר רב, או, אנחנו מזכירים את שמות התנאים, הם הוראים ספטותיהם דובבות בקבר. דרוסה שאמרו חכמים שחוששים, צריכה בדיקה כנגד בית החלל כולו, ואפילו בסימנים היא צריכה בדיקה. הלאה, ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, באי אילפה, סימנים זה קנה ווושת שנדלדלו, נעקרו ממקום חיבורם בגוף, בכמה זה יעקר והבהמה תחשב לטרפה? אמר רבי זרע, עד באי אילפה, כבר פרשה רבא בר בר חנה. דאמר רבא בר בר חנה, אמר שמואל, סימנים שנדלדלו, נעקרו ברובן, הרי זו נקראת טרפה. הלאה, עוד ספקות, אומרת הגמרא, באי רב אשי, המסמסה, מהו? בהמה שנדרסה בירך, וזה לא כנגד החלל, ולאחר כך ראינו שנרכב הבשר באותו מקום. יחשב טרפה או לא? אמר רבי זרע, הדבאי רב אשי, רב עמי, כבר פרשה רב יהודה. דאמר רב יהודה, אמר רב, אין בה בהמה הנטרפת בדרוסה, עד שיעדים הבשר כנגד בני המעיים. ואם נתמסמס, אם נרכב הבשר, רואין אותו כאילו הוא אינו. ואם זה היה במקום שאם ניטל כולו, הרי זו טרפה, כמו צומת הגדים, גם אם נרכב, הרי זו טרפה. ואיך ידע מי נתמסמס? עונה הגמרא, אמר רב הונא ברי דרב ישוע, כל שהרופא גורדו ומעמידו על בשר חי. דהיינו אותו בשר שרופא צריך לחתוך ולהשליך כדי לרפא אותו,
זה נחשב ריקבון. ומעשה מביאה הגמרא, אמר רב אשי, כי אבינן ברב כהנא, אי תוקמן אי ראה, דחי אבו מוד ולה, אם היו מניחים אותה ומושיבים אותה, יד ושפיר נראית שלמה, וחי אבו מדלולה, אם היו מגביעים אותה, אבה מתפרקת, תלחה, ונפלה תלחה תלחה, נופלים ממנה חתיכות, וטריפנה להתרפה,

0: ולמדנו את זה מאיפה? מדרבונה ברדר רב יהושע, שהוא פירש שכל שהרופא מגרד זה כאילו אינו, גם פה, חסרון הרעם, הרי זה מעיד על טרפה. ודעת רב נחמן באופנים הללו, רב נחמן אמר, אם נקבע בהמה בקוץ, הרי היא קשרה, עד שתנקב לחלל, ואז הקוץ יגיע לחלל גוף הבהמה, כי אם הוא יגיע לחלל יש חשש, שמה נקבו בני המאיים, והיא תהיה טרפה. הוא מוסיף רב נחמן ואומר, הוא בדרוסה, מתי נאסרת? רק משיעדים הבשר כנגד בני המאיים, שאז באופן כזה זה מהווה ראיה שהיא נדרסה. והארס, כמו שאמרנו, הוא זה שגרם לבשר לאדים. אבל אם לא העדים הבשר שכנגד בני המאיים, היא לא נקראת טרפה. אופן אחר בדבריו של רב נחמן מביאה הגמרא, רב זביד מתנה אחי, בדרוסה היא נאסרת מתי? משיעדים הבשר כנגד בני המאיים. ואם היא נדרסה בסימנים זה הקנה והוושת, אינה דריסה עד שיעדימו הסימנים עצמם. כל עוד שלא העדימו הסימנים, אפילו שהבשר העדים, זה לא טרפה. למה? כמו שאמרנו ונחזור שוב, שמאחר ורוב הסימנים הם קשים, הארס לא שולט בהם. אבל אם הם העדימו הסימנים בעצמם, אז בעצם מעבר היה שאכן הארס שולט בהם, והבהמה אכן נקראת טרפה. אנחנו סיימנו כאן מאזינים יקרים את הדף היומי להיום על עוד סוגיות בחסדי השם יתברך עלינו. זה מתיקות, זה נפלא וזה נותן חשק לעוד דף ולעוד בירור נפלא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. נאחל לכם כאן בכל ברמה המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: כל נברא, לפני שהשתלשל העולם, כבר נגזר מסכת חייו. נגזרו רשימת הניסיונות שלו, האתגרים שלו, נקודות השליחות שלו בעולם, איפה הוא יצטרך להתמודד, מי יותר, מי פחות, כמה, להיכן, פניו יהיו מועדות, לאיפה הוא צועד, וקדוש ברוך כבר סלל דרך ומסלול לכל אחד באשר הוא. חלק מהמסלול, תסגרו ותכתבו את זה ותחיו עם זה. ויהיה ערב, ויהיה בוקר. קודם חושך, אחר כך אור. לעולם לפני שאורים אור, חייב לחוות חושך. מי שלא חווה חושך, לא יודע להביך את האור. לפעמים אדם חושב שהפרנסה זה מובן מאליו. הקדוש ברוך הוא אומר, זה לא מובן מאליו. לכן לפעמים עוברים ימים קצת קשים. לא כי הימים קשים, כי המחשרה לימים היפים. כשנוסעים באופניים וקשה לנו, וקשה, והנשימה כמעט נעצרת, סימן שאנחנו בעלייה מאוד גדולה. זה לא סימן שמשבר, זה סימן שאנחנו הולכים להגיע לראש ההר, לצוג גבוה. הימים והשעות שקשים לנו בחיים, זה הימים שבעצם אנחנו בהם מתפתחים, צומחים וגדלים. הימים שקל והכל קל, סימן ששם אנחנו חלילה חלילה בירידה למטה. אנחנו לא צריכים ללחץ מקושי. קושי בסך הכל מבשר טוב. רק החוכמה של יהודי להיות אחוז בשר הפה קודש, במי שמוביל את הקושי. ובעצם כל קושי הוא בסיס להרווחה גדולה. קושי זה לא נפילה, קושי זה עלייה. אמרנו כבר כמה פעמים, מחקרים מראים, כתבנו את זה בתורת הנפש, עמוק בחלב ארץ הנפש, יפה בהרחבה. הימים היחידים, לא הימים, הימים היחידים בחיי האדם שהוא מתפתח, צומח וגדל, זה רק ימי הקושי שלו. קוראים לזה כאב גדילה. אתה יכול לפרש את זה בנחיתות, בפגיעה, ברגישות יתר, בהורמונים לא נכונים ולא מבוססים נכון, ולקחת את זה מקומות אפלים. אבל בעצם הימים היחידים שאדם מתפתח, צומח וגדל, זה ימי הקושי.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק זין, משנה ח'ה. דרכו של החנווני שנותן לצרכנים בהקפה ורושם הכל בפנקסו. היום יש בכל המקולות, אמנם לא בסופרים הגדולים, אבל בכל המקולות יש מושג שנקרא קופה רושמת. אתה רושם, אתה אומר לו מספר 5282, והוא רושם פעם בחודש שאתה מקבל את המשכורת, אתה בא, משלם את הסכום למקולת. כתוב את פרקסי שאתה חייב לי 200 זוזלה, אמר לו תן לבני סעתיים חיטים, תן לפועלי בסל המאות, הוא אומר נתתי ואין אומרים לא נתנו. הוא נשבע ונוטל ואין נשבעים ונוטלים. אמר בן הנס, כיצד אלו באים לידי שבועת שעה ואלו באים לידי שבועת שעה, ולא הוא נוטל שלא בשבועה ואין נוטלים שלא בשבועה. דרכו של החנווני שנותן לצרכנים בהקפה ורושם הכל בפנקסו,

0: מזמן לזמן מסכם את החשבונות ומקבל מעט הצרכן את המגיע לו. רשימות אלו בפנקסו של החנוונים מביאות לו פעם לידי טענות ובירורים משפטיים בין החנווני לצרכן. בלשון המשנה מכונה הצרכן בעל הבית, במשנה א' בפרקנו שנינו שהחנווני על פנקסו נשבע ונוטל. והמשנה שלנו בעצם באה לבאר הלכה זו. החנווני על פנקסו שנמנוע במשנה א' בין הנשבעים ונוטלים. כיצד? לא שיאמר לו החנווני לבעל הבית כתוב על פנקסי שאתה חייב לי 200 זוז בעד מצרכים שלקחת ממני בהקפה, שבכגון זה אין החנווני נשבע ונוטל. אלא המדובר הוא בכגון שבעל הבית אמר לחנווני תן לבני שעתיים חון, חיטין, או שאמר לו תן לפועלי בסלע מעות, היינו מטבעות קטנים, כנגד סלע שאתן לך, ועכשיו באים שניהם לתבוע מבעל הבית את המגיע להם. הוא אומר, נתתי החנווני אומר שנתן לבן או לפועל כפי שאמר לו, וכך גם רשום בפנקסו, ויש רגליים הדבר שכן בעל הבית מודה שאמר לו לתת, והם אומרים, אבל הפועלים אומרים לא נטלנו כלום מהחנווני. הוא החנווני נשבע ונותן מבעל הבית מה שטוען שנתן לפי פקודתו, שכן החנווני אומר לו, אין הפועלים נאמנים עליי בשבועתם. עליך הם נאמנים שהרי לא אמרתי לי שאתן להם בפני עדים. ואין הפועלים נשבעים ונוטלים שכרה מבעל הבית, שכן אומרים לו, החנווני אינו נאמן עלינו בשבועתו, ובגמרא מבואר שנשבעים עם החנווני והפועלים, זה בפני זה כדי שיחלמו זה מזה. נמצא שאם שניהם נשבעים, בעל הבית משלם פעמיים. אמר בן הנאס, כיצד נשבעים שניהם אלו באים לידי שבועת שווא ואלו באים לידי שבועת שווא? כלומר שאחד מהם הרי ודאי נשבע לשקר ונמצא שם שמיים מתחלל, אלא הוא נוטל שלא בשבועה ואין נוטלים שלא בשבועה. גם החנווני וגם הפועלים נוטלים מבעל הבית שלא בשבועה, ויש גורסים אלא הוא החנווני נוטל בשבועה ואין נוטלים בלא שעה שבועה, וכל מקרה הלכה כתנא קמא. עד כאן משנהי, חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת חולין דף נון ג', אריה והבהמות, מלחמה או שלום? מה הייתם עושים אם הייתם קמים בבוקר ורואים פתאום אריה רובץ בסלון שלכם? רוב האנשים היו צורחים, בורחים, מתעלפים, מחפשים נשק כדי לראות בו. זו תגובה מובנת. אריה הוא חיה טורפת, מאוד מסוכנת. לפעמים כדאי לחשוב קצת לפני שמגיבים אוטומטית. הגמרא מדברת על מקרה בו נכנס אריה אל בין הבהמות. השאלה אם חוששים לכך שהוא דרס אותם ויטריף אותם, או לא חוששים. אומרת הגמרא משפט. למרות שאריה הוא טורף מסוכן, חכמים מביאים שלושה תרחישים שבהם הבהמות נשארות כשרות, כלומר, לא חוששים שנדרסו. התרחיש הראשון הוא המפתיע מכולם. אריה יושב בשקט, בשקט בין הכבשים. רש"י מסביר שיש מצבים שבהם חיות פרא הופכות לתרבותיות, או פשוט בוחרת בשלום זמני. מכך אנחנו יכולים ללמוד, שלא כל מי שנראה מאיים או טורף, נמצא כרגע במצב של תקיפה. לפעמים מדובר באדם שדווקא רוצה שלום, וצריך לדעת לזהות את ההזדמנות ולא למהר לתקוף אותה. מקרה שני, כאשר האריה קוטע את ראשה של בהמה אחת, במקרה כזה מניחים שהוא נרגע, הכעס, הרעב שלו, בא על סיפוקו. כרגע אין לו עניין לפגוע באחרות. בדומה לכך, ישנם מצבים של התפרצות ממוקדת. לפי האדם הוציא את התסכול והעצבים שלו בנקודה אחת, ודווקא אז הוא נעשה רגוע ובטוח יותר. הבנת מנגנון הרגיעה של הצד השני עוזרת להעריך את רמת הסיכון הנותרת. בתרחיש השלישי, אריה שואג והבהמות מקרקרות. הגמרא אומרת שמפחידים זה את זה, אריה למרות עוצמתו נרתע מהרעש מתקהלות של כל הבהמות ולא תוקף אותם. המסר הוא שגם מי שנראה מפחיד, לפעמים הוא מפחד בעצמו. לפעמים אנשים מתנהגים בצורה תקיפה ומאיימת בגלל שהם בעצמם פוחדים, ובמקום להילחם עדיף להרגיע אותם. תמיד חשוב לעמוד על המשמר ולא להיות תמימים, אבל רק בגלל שמישהו נראה כמו אריה, זה לא אומר שהוא מחפש לדרוס. ייתכן שהוא מניין דווקא לשלים. חשוב לזהות באיזה מצב הוא כרגע, האם הוא בשיא הכעס שלו, או כבר פירק את הכעס ונרגע. הידיעה הזו יכולה לשנות את כל דרך התגובה שלנו. אפילו כבשים שמרישות ביחד יכולות להרתיע את הטורף. אם נשדר כוח, יחששו להתעסק איתנו. העיקר הוא לנתח את המצב ולהגיב בשיקול הדעת.
3: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע התורה מספרת לנו על בלק, מלך מואב, שמפחד מעם ישראל, שיבואו וירבשו וינצחו, הוא קורא לבלעם לבוא

ולכן הם חוזרים שוב ושוב, כי אם הוא רוצה, אז בסוף נצליח לשכנע אותו, יש את הרצון, נצליח לשכנע אותו, וכך הם באים שוב, ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך עמהם, אתה רוצה ללכת, אתה מתעקש, אתה מנסה שוב, אתה יכול ללכת איתם. ובלעם באמת קופץ על ההזדמנות. ויקום בלעם בבוקר ויחבוש את אתונו, שנאה מקלקלת את השורה, הוא בעצמו, לא השליחים, לא העוזרים, הוא בעצמו חובש את אתונו, הוא שמח על ההזדמנות שיש לו. רציתי, הנה הקדוש ברוך הוא הסכים לי, ועכשיו אני רץ ללכת איתכם. ולכאורה צריך להבין, אם הקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תלך, זה רצון השם. מה קרה אם הוא מתעקש ומבקש עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא כביכול מתרצה ומסכים לו? אם הרצון של השם שהוא לא ילך, היה צריך להמשיך. לא, אל תלך. אז הגמרא דורשת מזה, הגמרא במכות דף י' אומרת הגמרא, בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. מן התורה, מן הנביאים ומן הכתובים. מן התורה לומדים את זה כאן מבלעם. הקדוש ברוך הוא אומר לך מה הרצון שלו. הוא אומר לך מה אתה צריך לעשות, מה התפקיד שלך, מה המטרה שלך, מה טוב ומה רע. אבל אם אתה רוצה ללכת בדרך הרע, הדרך פתוחה. התעקשת, אתה רוצה, אתה מנסה שוב ושוב, אתה יכול ללכת, בבקשה. אם לקרוא לך באו האנשים, קום לך עמהם. וכך גם מן הנביאים ומן הכתובים, כמו שכתוב, מוליכך בדרך תלך. הקדוש ברוך הוא מוליך אותך בדרך שאתה הולך. אם אתה בוחר דרך טובה, הקדוש ברוך הוא יוליך אותך בדרך טובה, יעזור לך, יסייע לך, יתמוך בך. אם אתה בוחר דרך שלילית, גם שם פותחים לך, נותנים לך את האפשרות לעשות, לחטוא, ליפול לתאום, כי זה מה שאתה בוחר. כמו שאומר הפסוק, אם ללצים הוא יליץ, ולענבים ייתן חן. אתה בוחר אם להיות ענב או להיות ליצן, אבל בדרך שבחרת, הקדוש ברוך הוא יוליך אותך. וזה לא רק שהקדוש ברוך הוא נותן את האפשרות ללכת. בנביא כתוב, כשאליהו הנביא עמד בער הכרמל ועם ישראל צריכים הוכחה חד משמעית שהשם הוא האלוקים וחס וחלילה לא הבעל, אליהו הנביא מתפלל לקדוש ברוך הוא, ענני השם ענני, וידע העם הזה כי השם הוא האלוקים, אבל הוא מוסיף מילים, ואתה הסיבות הליבם אחורנית. מסבירים המפרשים, מה הכוונה ואתה הסיבות הליבם אחורנית? הקדוש ברוך הוא גרם להם לחטוא? לא, הם בחרו לחטוא. אבל מסבירים המפרשים, כיוון שכשעם ישראל עבדו את הבעל, הם בחרו בדרך של עבודה זרה, עדיין היה להם פתאום ברכה, היה להם פתאום סגזוג, פתאום השדה נותנת את יבולה וכפול, הם רואים ברכה, זה מראה להם, וואי רגע, הנה הבעל עונה לנו, יש לנו ברכה, יש לנו הצלחה. הם מרגישים שהבעל באמת הוא האלוקים. אבל זה מתפלל אליהו הנביא ואומר, כשאתה הקדוש ברוך הוא תוכיח שהשם הוא האלוקים, הם יבינו שמה שהם ראו הצלחה כשהם הלכו אחרי הבעל, זה לא כי הבעל באמת בעל כוחות, אלא בגלל שאתה הסיבות על ליבם אחורנית. זה הדרך שהם בחרו, נתת להם לטעות בדרך שהם הלכו. הם מרגישים, הנה יש לו כוחות, יש לנו ברכה, יש לו הצלחה. אתה נתת להם לטעות בדרך שהם בחרו, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. אם כן, למדנו יסוד חשוב מאוד בהנהגת האדם בעולם, בהנהגה של הקדוש ברוך הוא איתנו, שאם אנחנו בוחרים ברע, בוחרים בדרך לא טובה, לא נכונה, לפעמים אנחנו נצליח. אנחנו נראה כביכול רמזים ואפילו סימנים משמיים שאנחנו בדרך טובה. הנה, זה טוב מה שאני עושה. אבל זה לפעמים מגיע מהמקום שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, נותנים לך לטעות. כך כותב גם תוספות בשבת על מרים הנביאה כשהיא התלוננה על משה רבנו שהוא בחר לפרוש מן האישה. הרי הקדוש ברוך הוא הסכים איתו, הקדוש ברוך הוא אמר לו ואתה פה עמוד עמדי. אומר תוספות, אומרת מרים למשה, יכול להיות שמה שהקדוש ברוך הוא הסכים איתך זה כי בחרת דרך לא טובה, ובדרך שבחרת הקדוש ברוך הוא מוליך אותך. אם כן, הכוח בידיים שלנו לא רק בפעולות, אלא גם ברצון. אם אנחנו רוצים ללכת בדרך טובה, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סיוע וחיזוק, אבל אם חס וחלילה אנחנו רוצים רע, זה מה שנקבל. אז גם אם קשה לנו לפעמים לשפר ולייעל את דרכנו בדרך הטבעית, בדרך המעשה, יש לנו אפשרות לשנות את הרצון. נחליט שאנחנו רוצים דרך טובה, רוצים להיות טובים יותר, רוצים לשנות את דרכנו, והקדוש

0: הקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו רוצים, וייתן לנו ללכת בדרך שאנחנו רוצים. יעזור לנו, יקדם אותנו, יושיט לנו יד וסיוע להצליח לשנות את דרכנו. אז גם כשקשה לנו להשתנות, ננסה לשנות את הרצון, את ההגדרות, את מה שאנחנו רוצים, וכך נזכה בעזרת השם לשנות גם את הדרך על ידי הסיוע של הקדוש ברוך הוא ללכת בדרך שבה אנחנו רוצים. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר. אנחנו נתייחס היום שוב לנושא של קריאת שמע דקורבנות. כלומר, בסדר הקורבנות, פסקת לעולם יהיה אדם יהיה שמיים בסתר כבגלוי, אנחנו מזכירים שמה את קריאת שמע. אומרים שמה את הפסוק שמע ישראל. למעשה, הקריאת שמע הזאת היא לא באה לשם מצווה, היא לא נתקנה שם בעיקר בשביל מצוות קריאת שמע של שחרית, היא נתקנה שם רק דרך סיפור דברים ושבח והודעה לקדוש ברוך הוא על הזכות שהוא נותן לנו לקרוא קריאת שמע פעמיים באהבה. ובכל זאת, כפי שהזכרנו אמש, פעמים שהאדם צריך לכוון לצאת ידי חובת קריאת שמע של שחרית בקריאת שמע של קורבנות, וזה כאשר יש חשש שעד שהוא יגיע לקרוא את קריאת שמע בברכותיה, כבר יעבור זמן קריאת שמע, ולכן כדי שלא להפסיד את המצווה, אומרים לו להקדים ולקרוא את קריאת שמע בסדר הקורבנות. דיברנו על זה כבר ברחבה אתמול, שדעת מרן הבית יוסף, שאפילו אם אין חשש שיעבור הזמן, כל שהגיע הזמן קריאת שמע, למשל אדם שמתפלל בשעה 7, וכבר הגיע הזמן קריאת שמע, הרי עליו לכוון בקריאת שמע דקורבנות לשם מצוות קריאת שמע של שחרית, והסיבה, משום זריזים מקדימים למצוות. אלא שלא נהגו כן, כפי שהערכנו אתמול, ולא קוראים קריאת שמע, לא מתכוונים לצאת את חובת קריאת שמע בסדר הקורבנות, אלא רק כאשר האדם יודע שיש חשש שעד שהוא יגיע לקריאת שמע בברכותיה יעבור הזמן. השאלה שנשאל היום, אם אדם משער שהוא יספיק לקרוא את קריאת שמע בברכותיה, קודם סוף זמן קריאת שמע השני, שזה מה שנקרא הזמן של הגרה, אבל הוא לא יספיק לקרוא אותה תוך זמן קריאת שמע הראשון, שזה הזמן של המגן אברהם. מה יעשה בחיי גוונה? האם יכוון לצאת את החובה בקריאת שמע של הקורבנות, או שכיוון שלדעת הגרה הוא יוכל לקרוא את קריאת שמע בזמנה, בברכותיה, עדיף שיכוון לצאת את החובה שם. עמדו על כך הפוסקים, בהם גם הבירור הלכה בסימן מ"ו, בסוף הסימן דיבור המתחיל ויוצא, ומסיק הבירור הלכה שאפילו אם אדם משער שהציבור לא יעבור את זמן קריאת שמע השני, אבל הוא מפחד שיעבור זמן קריאת שמע הראשון, כלומר, זמן קריאת שמע של המגן אברהם, אז יכוון לצאת עכשיו ידע חובת קריאת שמע. ושתי סיבות בדבר. דבר ראשון, אנחנו לא רוצים להפסיד מצוות עשה דאורייתא לפי דעת המגן אברהם. מכיוון שלדעת המגן אברהם הוא עלול להפסיד מצוות עשה דאורייתא, אז כדאי שיעשה את זה עכשיו. דהיינו, יכוון לצאת ידע חובת קריאת שמע דשחרית בקורבנות, על מנת שלא יפסיד מצוות עשה דאורייתא לדעתו של המגן אברהם. המגן אברהם זה גדול האחרונים. בפרט שיש גם ראשונים שעומדים בשיטתו, אז למה להפסיד את זה? סיבה נוספת, אומר הביאו הלכה. הרי אנחנו הזכרנו קודם שלפי דעת מרן הבית יוסף, גם אם אין חשש שיעבור הזמן, כל שהגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, אדם צריך לכוון לצאת את החובה בקריאת שמע דקורבנות, משום זריזים מקדימים למצוות. לפי זה אומר הביאו הלכה, בוא נסמוך על דברי הבית יוסף, במקרה כזה, שלפי דעת המגן אברהם הוא עלול להפסיד את הזמן, אף על פי שלפי דעת הגרא לא יעבור הזמן. ולכן ההלכה למעשה בהמת שתי הסיבות הללו, שגם אם אדם חושב שיעבור רק זמן קריאת שמע של המגן אברהם, יכוון לצאת ידי חובה של מצוות עשה דאורייתא של קריאת שמע דשחרית, כבר בקריאת שמע דקורבנות, על מנת שיקיים את המצווה דאורייתא לכל הדורות ולא יאבד אותה. אותו דבר כותב בספר דרך אמונה של הגאון רב חיים קניבסקי בשם החזון איש, שגם כאשר אדם יש לו רק ספק אם הוא יעבור את הזמן או לא, כלומר, לא ברור שיעבור הזמן. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. גם כן, לא לקחת סיכון. הרי מדובר במצוות עשה דאורייתא, ויקרא את קריאת שמע דקורבנות בכוונה לצאת ידי חובה. רק שבמקרה כזה יתנה מראש שהוא לא יוצא ידי חובה, אלא אם לא יספיק את הקריאה בתוך הזמן. אבל אם הוא יספיק את הקריאה בתוך הזמן, אז הוא מכוון לצאת ידי חובה במה שהוא יקרא אחר כך עם הברכות. לא צריך לזה תנאי כפול, לא צריך לזה את משפטי התנאים. מספיק שהאדם מצהיר את זה פעם אחת מראש, ויוצא בזה ידי חובה. שנזכה תמיד לקבל עוד מלכות שמיים באהבה ובאוב היבה. אמן ואמן.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.

שלום רב, מאזינים נכבדים ויקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה לכולם. אנחנו דיברנו אתמול אודות רבנו הגדול, רבנו יעקב מרומרוג, הלא הוא רבנו תם. סיימנו בעניין זמני היום לפי רבנו תם, זמן צאת הכוכבים. בנושא הזה ודאי שיש מה להרחיב, ככה נגענו בעניין בקצרה. אני זוכר אם אתמול אמרנו ש... יש בנושא הזה מחלוקת בהלכה מפורסמת בין מרנן ורבנן, רבותינו, מרן הרב עובדיה ומרן ראש הישיבה הרב מזוז. ידוע העניין שמרן הרב עובדיה סבר שגם להלכה נכון וראוי וכדאי להחמיר כרבנו תם במוצאי שבת, והרב מרן הרב עובדיה מסביר ודן לבאר את העניין, וכל שכן שככה דעת מרן השולחן ערוך בסימן ריש סמך א', וודאי גם כן לפי דעתו של מרן הרב שדעת רבנו תם מצטרפת לספק ספקה. אם יש ספק אחד וזה עוד ספק, אז יש שתי ספקות שהם יחד מרכיבים את העניין של ספקה לכולה. אמרנו שהישיבה לעומת זאת דעתו שאין הלכה כרבנותם, והעיקר כדעת הגאונים, שזה מה שהמנהג הנפוץ, ו... הדברים שאמרנו שישיבה פורסמו לראשונה בהרחבה בקובץ דמות הכיסא לפני כ-30 שנה, הוא דעתו שהמציאות בארץ ישראל מוכיחה שהכוכבים יוצאים זמן רב לפני צאת הכוכבים של רבנותם, ועוד ועוד הרחבת דברים, והוא דעתו שאפילו לספק ספקה אין מצרפים את דעת רבנו תם בנושא הזה. ועל כל פנים, להלכה ולמעשה הוא כותב שיש להחמיר, ראוי להחמיר, להוציא כדעת רבנו תם, כדאי העניין, כי הועיל ונפיק מפומי דמור. הועיל שככה יצא מפיו של מרן הרב עובדיה. אז זה ככה הוא ראה, אז ככה למעשה ניגר ראש הישיבה, ככה נהג בעצמו, ו... ודאי שיש חשיבות וכדאי מאוד להחמיר בעניין. אז למעשה גם הוא הורה שכדאי ככה לנהוג. יש את המחלוקת גם בנושא הלכתי, למעשה, כמו ספקה וכדומה. אבל ביום יום גם ראש הישיבה הורה שראוי וכדאי העניין. כמו שאמרתי, יועיל ונפיק מפומי דמור, גם מלמד על ההערצה המיוחדת של מרן ראש הישיבה למרן הרב עובדיה. אז זמן קצר אחרי שהופיע הספר דמות הכיסא, שם כאמור גם כן היה מאמר של ראש הישיבה בנושא הזה, היה בישיבה בכיסא רחמים הנחת אבן הפינה. איני זוכר אם זה היה חנוכת הבית, כמדומני הנחת אבן הפינה של אחד הבניינים החדשים, ואז בא לשם, כיבד ונשא דברים מרן הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שליטה, וככה הוא התייחס לעניין, הוא אמר הנה עכשיו הופיע ספר דמות הכיסא, אבא, כן, אביו מרן הרב עובדיה קיבל את הספר ביום שישי, ליל שבת הוא לא הלך לישון כל הלילה, הוא תמיד ישן מאוחר מאוד, אבל פה אפילו את השעות שינה המעטות הוא לא ישן, ועבר על כל המאמר של ראש הישיבה, ולשונות של הרב דוד הייתה, אבא אמר, אין לי מונופול, מותר לחלוק עליי. אבל בזה אני חושב שאני צודק, אחרי שהוא יין ויין, אומר, הוא ישב ויין וראה את הדברים, עבר על כל הדברים, אומר, תראו את העת והאב בסופה, כמה אבא שליטה, כמה הוא אוהב את ראש הישיבה. זה היה לשונו של הראשון לציון. הרצה והאהבה בין מרנן רבותינו זצ"ל, עובדיה וראש הישיבה, זה היה דבר נפלא, שני אותם גדולי עולם שאין לנו בכלל השגה להבין את גדולתם, ביניהם קשר מיוחד עשרות שנים בהלכה, בהנהגה. הכל פנים זה עושה רחב בפני עצמו, ויש כמובן עוד מה להרחיב. הנושא השני זה נושא של תפילין של רבנותם, בעצם הכותרת של שיטת רבנותם בעניין תפילין זה הוויות באמצע. יש את ארבע פרשיות קדש לי והיה כביכה שמה והיה עם שמוע,
זה הסדר כמו שהם בתורה, ככה הסדר לפי רשי בתפילין, ולפי רבנו תם, והיה עם שמוע, והיה כביחה, והיה עם שמוע, הם באמצע. בצד אחד יש את קדש לי, בצד אחר יש את שמע ישראל, והאמצע שני והיה. זה נקרא הוויות באמצע. יש בזה גם כן הרבה עריכות דברים. לגבי הנושא הזה, אנחנו בשנים הקודמות הרחבנו בנושא הזה, לא זה המקום, לא הזמן כרגע להאריך. אנחנו רוצים לדבר היום גם על רבה של באר שבע, כבר ככה עברו כמה ימים ועוד לא הספקנו. כאמור, הרחבנו בנושא הזה, יש בזה את הדיונים הרבים לגבי האם כל הדורות הניחו רבנו תם וראשי שתי זוגות. ידוע דברי רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, שממות משה רבנו ועד הגאונים היו מניחים שני זוגות, ככה הוא כותב בספרו הקדוש בן איש חי. ומרן הרב עובדיה בשו"ת יביע אומר חלק א', הוא חולק על העניין הזה ומביא ראיות מהגמרא. זאת אומרת, הוא סבור שחלקו בעניין, חלקו רבנו תם וראשי, כמו הרבה מחלקות אחרות שחלקו בהם הפוסקים, אבל לא שכל הדורות הניחו שתיים. מרן ראש הישיבה גם כן הרחיב בנושא הזה, שו"ת בית נאמן שיצא אחרי פטירתו חלק ד', סימן י' ד', מביא שם גם כן את דברי מרן הרב עובדיה, דן בדבריו, גם כן מביא ראיה מהגמרא בעירובין דף צדיה, שחכמי התלמוד לא הניחו שני זוגות אלא זוג אחד של תפילין, דן בדברי הזוהר, מרחיב, מסביר. אז זה נושא רחב בפני עצמו. יש חשיבות רבה, צריך לדעת להניח תפילין של רבנו תם, מה שהתקבל אצלנו אחרי הנישואין. ככה גם כותב בהלכה ברורה שרווק לא יניח רבנו תם, אלא אם כן יודע לשמור עצמו בקדושה ובנקיות. כרגע הוא מונח לפניי, אני לא זוכר את הלשון המדויק, אבל זה בערך הלשון. כל פעמים ככה התקבל אצלנו כידוע. והאמת שמרן בסימן למד דלת כותב שלא יעשה כן, כלומר לא יניח רבנו תם, אלא מי שמוחזק בחסידות, כלומר אדם שהוא רגיל לחומרות וכדומה, אז יחמיר גם פה, וככה זה לא יוארה. כבר כתבו האחרונים, מרן אחידה ועוד אחרונים, שמאחר והדבר כבר התקבל אצל הציבור, והיום לא רק מי שמוחזק בחסידות עושה כן, אז היום גם מי שלא מוחזק בחסידות יכול להניח, כי המציאות ככה השתנתה שרבים נוהגים בזה. מרן כותב שם שיכוון שהתפילין שהם להלכה הם בהם הוא יוצא ידי חובה, והשניות הם רצועות באלמה, שזה לא יהיה בל תוסיף. זה מבואר שם כאמור בסימן למדלת. זה נושא רחב, אפשר עוד להאריך ולהרחיב. ככה נגענו מעט גם ברבנו תם, גם בפסקיו ואמרותיו בהקשר ליום ההזכרה 855 שנה דלת בתמוז. הרבה של העיר באר שבע, הגאון הגדול, רב פעלים, רבי יהודה דרי זצל, כל שנה, כבר עברו שנתיים, גם שנה שעברה, גם השנה, אנחנו נחשפים ככה לעוד נקודות בחייו המיוחדים. מסכת חייו המופלאה, רעייתו הרבנית גם כן דיברה פה, כאן בקול ברמה. אני לא שמעתי את כל הרעיון, שמעתי חלק, גם סיפרה על מידותה ועל פעילותו הגדולה, על המידות המיוחדות, גם כאשר היה הצורך להוציא את אחד העובדים במשרדי הרבנות בבאר שבע, כי לא התאים לאותה משרה, אבל הוא לא הוציא אותו בלי שדאג לו לפני כן לעבודה אחרת. זה ככה מידות תרומיות, מצד אחד לעמוד על הדברים שיהיו במקומם, אבל עם מידות מיוחדות, מי שהכירו אותו, סיפרו על הגדלות התורנית המיוחדת, גדלות בתורה גדולה מאוד, הפעילות הענפה בדרך המיוחדת שלו, דרכי הדרכי נועם, לשמירת המציאות הרוחנית בעיר באר שבע, וכל הדברים הרבים, ידוע גם מעמדו המיוחד בעולם הרבנות, ועדות שהיה ככה יושב בתוכם ומנהל אותן, כמו מה שקשור לענייני הדיינות וכדומה, דברים אחרים. ובאמת כאשר מסתכלים על עשרות שנים של פעילות, גם מצד אחד עמידה על המשמר בלי שום פשרה על קודשי ישראל, על דרך המסורה,
וגם כן העניין של מאור פנים ודרכי הדרך לנועם, כמו שהזכרנו. האמת, זה לא סתירה, אדרבה, זה הולך ביחד. מיד השבוע נדבר על המסר הגדול שלמדים מפרשת בלק ופנחס.

0: אז חידוש אחד הבסיסיים ביותר בהשקפה שלנו שלמדים בפרשות הללו. אז את אדרבה, זה לא סתירת, זה ביחד ככה, הם הולכים ביחד, העניין של לעמוד על המשמר ולחזק ולהתחזק והכל בשמחה ובטוב לבב. אז באמת זכותו הגדולה של הרב תעמוד לעם ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה מורכבת מכל הבחינות. אנחנו שומעים ככה את צערנו, אני מכין את השידור עם ככה קבלת השמועות על מציאות לא פשוטה בחזית הצפונית, כאשר צערנו חיילים, לוחמים, שם מצאו את מותם, עוד אחרים נפצעו, באמת סיכון לא פשוט שהם מחרפים נפשם עבור הצלת עם ישראל, ואכן חובתנו להתפלל ולבקש שכל אויבינו ייפלו לפנינו וחרבם תבוא בליבם, וגם כן המציאות הלא פשוטה של רדיפת הדת בארץ הקודש על ידי כן הדיקטטורות של השולטות בנו פה, שפשוט הביאו אותנו למציאות בלתי נסבלת של רדיפת בני הישיבות והאברכים ומעצרים, ממש להתנהל עם בני התורה כאחרוני העבריינים לצערנו, שלילת זכויות ומציאות ממש ממש קשה. כמובן חובתנו להביע את המחאה בדרך הלגיטימית, חלילה וחס לא בצורה של אלימות, לא בצורה של פגיעות או כל פגיעה שהיא לא בדרך הנכונה, כי כאשר אומרים ביקורת, אני אומר אותה פעם אחר פעם, צריכים להבהיר שחלילה שאף אחד לא מרוב זעמו מהדברים ילך ויתנהל בצורה של אלימות, חלילה וחס אין בזה שום מטר ואין שום מקום לראות בזה ככלי לגיטימי, אבל להביע את המחאה בדרכים הלגיטימיות וחוקיות בצורה חד משמעית, בלי למצמץ ובלי לחשוש, לומר את הדברים בצורה ברורה. נזכיר לראות ברמת קרן התורה, נראה את העם כולו שב ותשובה בשורות טובות, המשך עד הנעימה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כל אל בוקר, בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כל אל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, 105.7 FM.

שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-818-55.

בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר? יום שני בשבוע, כיף להיפגש כאן שוב ולפתוח את התוכנית שלנו עם מוסיקה טובה. אז מקווה שאתם בהתעוררות נעימה. אנחנו כאן איתכם באולפן הממוזג שלנו לפתוח את הבוקר קצת קריר, זה כיף, אבל בחוץ די חמים. אנחנו עם אורי בני ישראל, הטכנאי שלנו בכל ברמה, דודי זינגר, הטכנאי בכל פליי, יאיר כהן עורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אז יש לנו הבוקר, בוקר מוסיקלי, כמו בכל בוקר. לנו נותר רק לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם מזמור לתודה. אתמול פתחנו עם מזמור לתודה, גם הבוקר. שמואל, מזמור לתודה, הריעו להשם כל הארץ. לצלילי הבוקר במהדורת יום שני בשבוע, יוצאים לדרך חברים, תהיה.

זה היה שמואל עם הלחן היפהפה של מזמור לתודה, וממנו אנחנו עוברים לאילי אבידני, עד הסוף איתך, כך הוא שר.

זה היה אילאי אבידני, עד הסוף איתך, כך נקרא השיר. האמת שמעניין באמת איך הם בוחרים את השמות לשירים, אבל טוב, זה לא העניין שלנו הבוקר. אנחנו ממשיכים ועוברים לאודי דמרי ואברהם פריד, אלוקים שלי.

שלום על ישראל, שלום על ישראל, כך שר לו יעקב שוויקי. אנחנו נמצאים בימים חמים, אז אני מזכיר לכם בבקשה לסרוק רכבים. כל מי שנמצא לוקח את הילדים לגנים, לבתי הספר, לתלמודי התורה, אז בבקשה תסרקו רכבים רגע לפני שאתם עוזבים את הרכב. אלה ימים חמים ואנחנו ממש מרגישים את הקיץ טוב, אז שימת לב אחת יכולה באמת להציל חיים. לכם הנהגים היקרים, אני רוצה לבקש מכם לנסוע בזהירות רבה. אתמול היה יום כזה שהיה עמוס באירועים לא נעימים בכבישים. בבקשה, בבקשה, סעו בזהירות. הבוקר הוא זמן של לחץ בדרך כלל וממהרים, ולפעמים שימת הלב היא לא כזאת, היא לא במלואה מה שנקרא, אז בבקשה. עוד דקה, עוד שתיים, תגיעו גם אתם בביטחה ותגרמו גם לאחרים להגיע בביטחה ליעדם, ובעזרת השם, סעו בדרכים טובות.

פיני איינהורן, יצר טוב? אנחנו צריכים שהיצר הטוב יגבר על היצר הרע, כן? יש הרבה יצר הרע, הוא עושה את העבודה יופי, ואנחנו צריכים להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, כן? כפי שלימדו אותנו חזל. אנחנו ממשיכים ועוברים לשיר נוסף, שירו של אבירם שוקרון, הלוואי הייתי.

עכשיו הגענו לשעת הצדקה, ואנחנו מקיימים אותה בשמחה, וגם אומרים את פרק התהילים היומי, להצלחת עם ישראל, להצלחת חיילי צבא הגנה לישראל שנמצאים במלחמה ונלחמים בחירוף נפש, ולהצלחת בחורי הישיבה שעמלים על התורה וגורמים בכך שתהיה לנו הגנה על כלל עם ישראל ועל החיילים שלנו. אז בעזרת השם, פרק התהילים הזה יהיה להצלחת כולם. שיר למעלות, אשא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. אבימן, באמונה.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. התחנה הבאה שלנו בתפילה, אחרי תפילת 18, היא נפילת אפיים. אנחנו עומדים לפני בורא עולם ומתוודים על המעשים השליליים שעשינו. אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי ולשון הרע וכו'. בהלצה אמרו שהווידוי מסודר לפי סדר א'-ב' רק כדי שנדע מתי להפסיק. אבל שימו לב לדבר מעניין שהתרגלנו לעשות במהלך הווידוי והוא דורש ביור. מנהג ישראל, כמו שכתב הארי הקדוש, להקות קלות עם האגרוף על הלב בכל מילה של הווידוי. למה? לפי הפשט, להורות שהלב גרם לנו את כל האבונות, כמו שכתב הבן איש חי. אבל לכאורה, המנהג היה צריך להיות אחרת, שבכל עבירה שאנחנו מזכירים, להקות את האיבר שעשה אותה. לדוגמה, בגזלנו, היינו צריכים להקות את הידיים. דיברנו דופי ולשון הרע, היינו צריכים להקות את השפתיים, וכן על זה הדרך. למה הלב צריך לקבל מכות בשביל כולם? שימו לב לרעיון אדיר שמסתתר פה, ואנחנו מוכרחים להפנים אותו. הטבע האנושי, עוד מימי האדם הראשון בגן עדן, הוא לברוח מאחריות. כשהקדוש ברוך הוא שאל את האדם למה הוא חטא בחטא עץ הדעת, הוא זרק את האשמה על האישה. האישה אשר נתת עמדי, היא נתנה לי מן העץ ואוכל. וכשהשם שאל את האישה למה היא חטאה, היא זרקה את האחריות על הנחש. הנחש השיעני ואוכל. הנטייה הטבעית שלנו היא להפנות את האצבע המאשימה כלפי חוץ ולהאשים אחרים. אם יש מריבה בבית, זה ברור שבן הזוג התחיל. אנחנו מאחרים, זה הפקקים. נכשלנו במשימה, מאשימים את הסובבים. כשזה נוגע להצדקת הטעויות שלנו, אנחנו מתפקדים כמו עורכי דין מצטיינים. אבל כשזה נוגע לטעויות של אחרים, אנחנו הופכים להיות שופטים מחמירים. הווידוי דורש מאיתנו לעשות את הפעולה ההפוכה והאמיצה ביותר, לקחת את האצבע המאשימה, לקפל אותה ולהפנות אותה כלפי פנים. לקחת אחריות ולהקות על הלב. רק את הלב, כי הוא זה שהניע את האיברים. בכוונה תחילה אנחנו לא מקים את האיברים שבהם נעשתה עבירה, כדי שהלב לא ישליך מעליו את האחריות. הוא זה שהניע את הידיים, את הרגליים, את העיניים ואת הפה, ולכן לא הם צריכים לקבל את המכה, אלא אך ורק הוא, כי אלמלא הרצון שלו ואדם שהוא הזרים לאותם איברים כדי להניע אותם, הם לא היו חוטאים. אז הוא האשם הבלעדי בכל החטאים שלנו. במהלך הווידוי אנחנו עומדים מול בורא עולם ואומרים, אני לא מאשים את הנסיבות ולא את הסביבה במעשים השליליים שלי. אני לוקח אחריות מלאה כי זה היה באשמתי, שלא שלטתי ברצונות של הלב שלי, שהוא המנוע של כל המעשים. מאזינים יקרים, התובנה הזאת היא לא רק הדרך שלנו לתקן את החטאים שלנו מול הקדוש ברוך הוא, אלא סוד הקסם לכל מערכות היחסים שלנו. תחשבו על הפעם האחרונה שהייתה לכם מריבה כעוסה בבית או בחברה, כמה אנרגיה התבזבזה על הניסיון להוכיח לצד השני שהוא הטועה והוא האשם. אבל תחשבו מה היה קורה אם במקום להתגונן, היינו עוצרים רגע, מקים על הלב פנימה ואומרים, מה החלק שלי בוויכוח הזה? אולי אמירה לא מכבדת, אולי מעשה לא במקום, אולי חוסר אמפתיה. לקחת אחריות זו לא חולשה, זו עוצמה ובגרות. כשאדם מודה בטעות שלו, הוא מפרק מיד את כל חומות ההגנה של הצד השני, מנטרל את הכעס ומאפשר לקשר להחלים ולצמוח מחדש. זה המפתח האמיתי לשלום בית ולחברות אמת. כשנלמד להפסיק להאשים אחרים ולהפנות את המבט פנימה, אנחנו לא רק נתנקה מטעויות העבר, אלא גם נבנה לעצמנו אישיות יציבה ועתיד טוב יותר.

הנה הוא בא, ישי לפידות. שוב תזכורת לנהגים היקרים, נסיעה בטוחה, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים, חגורות בטיחות, מי שהיה צריך לברך הגומל בשבת ולא בירך, יכול לעשות זאת היום, כי אתם יודעים, ספר תורה וכאלה, אז תוכלו לברך. ועוד תזכורת אחת להורים, סריקת רכבים, הכי הכי חשוב.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום החפץ חיים נוגע בנקודה שאנחנו רואים אותה לפעמים תלויה על הקירות ברחובות. רואים איזה מודעה כזאת רשום, זהירות, הסירו מכשול, מסעדה כך וכך, התגלה אצלהם ליקויים חמורים, הוסרה השגחה, היזהרו הציבור ויזהירו את האחרים, האחרים ולמזהיר ולנזהר, הרבה שלומים כמנהר. לכאורה, איך מותר כזה דבר לפרסם? אז אומר החפץ חיים, יש כוח לבית דין,

0: וכפי ההלכה, מקום שהנהגות הציבור סיכמו עליהם והסכימו עליהם שהם אחראים על נושא מסוים, כמו הרבנות לענייני כשרות ולעניינים אחרים, וזה, יש לזה דין כמו בית דין, והבית דין באים וחוקרים ודורשים, ויש משגיחים שבאים ומבררים ומטריעים ומוכיחים קודם, לאחר מכן לא רק מותר, מצווה לפרסם ולהציל את האחרים. זה כמו שהמעשה שהגמרא אומרת, שהיו בזמן בית המקדש, היו משפחות שהם ידעו כל מיני סודות, שידעו לכתוב דוגמה, איזה ארבע אותיות של שם השם, בבת אחת. צורת הלחמים, לעשות לחם הפנים, שזה הכל לא יתאפש, כל מיני דברים נדירים ומיוחדים. והיו משפחות שלא קיבלו את התירוץ שלהם. למה זה היה נשמע כאילו המטלה לצאת ידי חובה? אז פרסמו אותם לדורי דורות. כך כתוב גם במשניות, על משפחה כזאת וכזאת לדיראון עולם. למה? כי ניסו להוכיח אותם, ביקשו מהם, והם נשארו בשלהם. לכן, היום בימינו, אם רואים הודעה כזאת של רבנות, לא פשקבילים, שיש כאלה שכותבים ומפיצים ומעיפים ומבזים ומשפילים בלי לבדוק, וכל אחד מושך לכאן ולכאן. רבנות, ממסד רבני, מוכר, שכותב ומפרסם, אז מצווה להעביר, ומי שרואה את זה, מצווה שיעביר ויזהיר, ואין בזה משום מסור לשון הרע, עד רבה, מצווה גדולה. לכן כולנו צריכים לדעת שההלכה מתירה, זה לא רק מותר, זו מצווה, כדי להזהיר. אבל רק מי שיודע להוכיח קודם, ועובר את כל התנאים, ובאמת כפי ההלכה יש היתר, אז מצווה לכל מי שרואה או שומע להעביר הלאה. אבל אם כל אחד לוקח את הקולמוס לידו, מדפיס ומעיף, משפיל, מעלה ומוריד, בוודאי שאסור לקרוא, זה שאלה בהלכה אם מותר לקרוא פשקבילים בכלל. אז לכאורה, אם אדם רואה שמי שחתום למטה, זה הרבנות הראשית, או הרב פלוני אלמוני, שאפשר באמת לברר שהוא כתב את זה, אז אין לו מותר רק לראות את זה, כמו לשמוע ולחשוש, ועד שהוא יברר באמת אם הרב כתב. אבל יש כאלה שמזייפים, אז צריך לחשוש מאוד מאוד מאוד לפני שמפיצים ומעבירים כאלה דברים. השם מזכה אותנו לשפע ולברכה וחיים טובים ובשורות טובות, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, תודה לדודי זינגר, הורי בני ישראל, תודה לכם המאזינים, תודה ליאיר כהן. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, יום נפלא ומבורך, בשורות טובות ונסיעה בטוחה.

0: היום יום שני
1: עם השני המחוייך הזה, שלום גם לך, שלום גם לכם, בוקר טוב, נכון, היום יום שני בשבוע. מה שלומכם? איך התעוררתם? איך ישנתם? איך פתחתם את היום? מקווה שבצורה טובה, עם אנרגיות חיוביות ואופטימיות, ואם לא, אני כאן כולנו יחד בשביל זה, לעשות את היום הזה להכי אופטימי, הכי חיובי, הכי פוזיטיבי שיכול להיות. יום שני כאמור, זין בתמוז תשפ"ו, 22 ביוני 2026 למניינם, פותחים את המהדורה השנייה לשבוע הזה, עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר, וכדי להיכנס לעיצומו שלנו בצורה המיטבית, וכל זה עומד לקרות יחד איתכם, מאזיננו, אהובנו, משפחתנו, היום יום כאן בקולפליי. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חגולת היווה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. הכלל העיקרי שלנו בעצם אומר חיוך ענקי, בוקר טוב, ככה שישמעו את החיוך שלכם ברדיו, כן, ובהחלט ניתן לעשות את זה. אנחנו ביום השני יחד עם פיטנס, בעוד מספר דקות אני עומד לפתוח את הקווים לכן המאזינות היקרות, ונדבר על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז, כל הפרטים מיד מיד. יחד איתי תמרו יפה שלום, בוקר טוב לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני דיקמן, רוני גינדי ואבי דיקמן, אני תמיד מלבה ביניכם, זה אומר שאתם טובים ביחד. ותודה רבה כמובן גם לארז טיבון, תודה רבה לכולכם. זה הזמן וההזדמנות שלי לאחל לכם, מאזיננו האהובים, בוקר טוב, מבורך, שמח ומוצלח, אם אתם כרגע בדרך לעבודה, ללימודים, או כבר הגעתם למחוס חפציכם, ברוכים הבאים כולכם בצל קורתנו. אשר גרייבר זה אני עושה רושם שתידרתם נכון, מציאות שאתם מאזינים לי, 107.6 FM, וכן ניסמתם את היישומון שלנו, הלוי אפליקציית קולפליי המדהימה. אנחנו מתחילים. נפתח את הבוקר הזה בשיר שממוקם במקום השני במסגרת המצעד הרשמי השבועי של המוזיקה היהודית. מדובר בשמוליק סוכות עם אבא טוב, הוא בהחלט טוב. וזה השיר שיפתח לנו את היום השני בשבוע. נאחל לכם האזנה טובה, אנחנו כאן, עד 10.

איך מזהים כאן את יוסי גרין שחובר ליצירה המדהימה הזו יחד עם אברי מירות ונזקה ונחיה ונירה ונירה שטובה וברכה לשני ימות המשיח, אמן. 8:12 דקות כאן בכל פליי, בוקר טוב לכם, יום שני בשבוע, פתחנו אותו באופן רשמי, איך אתם הבוקר הזה? אנחנו ביום השני שלנו יחד עם פיטנס שדואגים יחד איתכן ואיתכם להכניס משהו טוב ללוז. כולנו מכירים את מוצרי פיטנס האהובים, אם זה הקרקרים, הפרחיות, ההוגיות, הבריאות. והגיע הזמן משהו להכניס ללוז, אבל משהו טוב בהחלט. שימו לב למבצע שקורה בשבוע הזה, קונים ממגוון מוצרי פיטנס האהובים ב39.90 שקלים, מספרים על משהו טוב ומקורי שהכנסתם ללוז שלכם, ויכולים לזכות בנופש נשים מפנק בים המלח, מבית גלים תיירות, בהשגחה ובפיקוח של הרב רוטנברג, שתי זוכות בכל יום. אחרי שקניתם את מוצרי פיטנס, מגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, אתם שומרים את הוכחת הקנייה, מחייגים לכוכבית 6376, אני חוזר, כוכבית 6376, או לחלופין, בבוט בוואטסאפ 050-969-1237, אני חוזר, 050-969-1237, ובין כל המאזינות שלנו שם, שסיפרו בקו הזה או בבוט על משהו טוב שהכנסתם ללוז שלכם, בכל יום שתי זוכות בחופשת נשים, בנופש נשים, בים המלח, שווה ממש. ולהפריד מכל הסיפור הזה, אני כאן בתוכנית הולך לחלק בכל בוקר ערכת פיטנס במתנה לאחת מכם, שתספר לי על משהו טוב שהכניסה ללוז שלה. אתמול זו הייתה בת אל מירושלים, שסיפרה שהיא מקפידה לקחת נשים מהתחנות לאזורים שהן צריכות סמוך לביתה, כלומר היא לא עכשיו נהגת מונית, כן, אבל אם לצורך העניין אישה צריכה טרמפ בתוך השכונה שלה, היא אפילו לוקחת בשמחה גדולה, והיא מקפידה להכניס את זה ללוז. אז מה אתן מכניסות ללוז שלכן? הטלפונים שלנו נפתחים ממש עכשיו, הקווים נפתחים ממש עכשיו, 072-390-176, ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם, ואחת מכן תזכה כאן ברכת פיטנס במתנה. ומי יקבע מי המאזינה שמגיע לה לזכות? רק אתם המאזינים שלנו. יפתח כאן קו זכרי מיוחד, ואתם תחליטו למי מגיע מבין כל המאזינים בסקר, גם ניתן כאן פרס שווה מתנת פיטנס. בקיצור, כיף כאן הבוקר. הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, אבי דיקמן היקר ואהוב שלנו מחכה לשיחות הטלפון שלכם, 072-390-176. פשוט מאוד, ספרו לי משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם.

0: שימו לב, המשימה הזו, הבוקר, השבוע הזה, מותאמת לנשים בלבד, שלא תגידו אחר כך מה עם המאזינות, הנה, רק למאזינות שלנו, ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם. זה הזמן להזכיר לכם שבעוד 9 דקות זהו סוף זמן קריאת שמע על פי שיטת המגן אברהם, זה קורה הבוקר בשעה 8:24, אז הזדרזו וקירו, ועכשיו הגיע הזמן לגשת לבקשה הראשונה להבוקר בזמן שאתם מחייגות, מה תרצו לשמוע?
1: שלום אשר, אם אפשר לשמוע את השיר סיבוב בעולם, תודה.
0: בכיף גדול, אתה מבקש את סיבוב בעולם של יניב בן משיח שממוקם לו במקום התשיעי אגב במסגרת המצעד הרשמי השבועי של קולפליי, ובכיף גדול.

בדרכים, קולפליי 107.6 FM.

0: מחה ברוכה, יאללה תעשה ברכה. שמי לי אונגר, אנחנו שותים קפה על הבוקר, מים, סנדוויץ', יש לנו כל כך הרבה ברכות. זו הזכות שלנו כיהודים, כי בעת בכל דבר שאנחנו עושים במהלך היום, אפילו כשאנחנו הולכים להתפנות אנחנו מברכים אחר כך ברכת אשר יצר. בכל דבר אנחנו מסובבים בקדושה בברכות לאבא לשבשמיים. 072-390-176 זה המספר הטלפון שלנו כאן באולפן. בואו תעלו לשידור, מאזינות בלבד הבוקר הזה. ספרו לי על משהו טוב שאתן מכניסות ללוז שלכם. אחת מכן תזכה כאן ברכת פיטנס מפנקת, וכמובן אם קניתם ב39.90 שקלים ממגוון מוצרי פיטנס, תתקשרו לבוט ולמספר שנתתי לכם כאן מקודם וניתן אותו גם בהמשך, ויש לכם סיכוי לזכות בחופשה מפנקת נופש נשים בים המלח מבית גלים תיירות. אומרים עכשיו שלום, בוקר טוב למאזינה הראשונה, תהילה, שלום, בוקר טוב.
1: כן, שלום, בוקר טוב.
0: מאיפה תהילה בארץ?
1: מהמרכז.
0: תהילה מהמרכז. ספרי לי על משהו טוב שאת מכניסה ללוז.
1: לא, אז אני החלטתי שאני ככה פעם בשבוע כאילו מגיעה להורים שלי בהתמדה.
0: כשאת אומרת מגיעה להורים שלך, נביר מן הסתם את כבר לא גרה איתם, את נשואה, וההורים גרים רחוק?
1: כן.
0: אוקיי.
1: רחוק זה, אתה יודע, זה לפי פקקים ולפי, אתה יודע.
0: מן הסתם, כן. לא, זה גם זמן, אין ספק, זה גם זמן, ברור.
1: אז פעם בשבוע החלטתי שאני באמת הולכת אליהם וממש יושבת שם כמה שעות עם הילדים ובאמת מקדישה לזה זמן, וגם כאילו כל יום אני דואגת להתקשר אליהם, כאילו אחד מהם לשתיהם, כאילו כן, ממש היה לי חשוב הקשר.
0: את לא מבינה כמה זה חשוב, ואת ככה מעלה כאן נושא שאני תמיד נותן עליו דגים.

0: יש, את יודעת, קודם כל השיחה להורים, שזה דבר שצריך להיות מובן מלאב, אבל לצערי, בדור שלנו לא, כי אנחנו עסוקים ורצים באיזשהו מרות זמן, ושוכחים את אלו שגידלו אותנו, ועיצבו אותנו, והביאו אותנו לעולם, וכל כך תרחו בשבילנו במהלך כל השנים של התינוקות, הילדות, הבגרות, הנערות, ופתאום אנחנו נכנסים לסוג של גלגל כזה ושוכחים. אז קודם כל, מכאן ניקח תזכורת, נלמד ממך כל מאזין ומאזינה שלנו עכשיו, תרימו טלפון לאבא, תרימו טלפון לאמא, אפילו שיחה של חצי דקה, דקה, תשאלו בשלומם, איך הם, מה שלומם, מה קורה, שיספרו לכם קצת, תצריכים עזרה או משהו, ומעבר לזה את מגדילה לעשות, את מקפידה פעם בשבוע לנסוע, לשבת שם כמה שעות, קודם כל לשמוע, להקשיב, אם צריך עזרה את מן הסתם גם עוזרת, וזה מדהים.
1: כן.
0: תהילה, אנחנו רשמנו את הסיפור שלך, ובטח את מה שהכנסת ללוז, והכנסת משהו חיובי ללוז, אנחנו רשמנו, ותכף המאזינים והמאזינות החליטו, האם את או מאזינה אחרת תזכו כאן בערכת פיטנס מפנקת במיוחד. מודה לך מאוד, תהילה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה. זאת הייתה תהילה מהמרכז, אם גם אתן יש לכם משהו טוב ומשהו חשוב שאתן מכניסות ללוז, הטלפון שלנו כאן באולפן הוא 072-390-176, ורק אתם המאזינים והמאזינות תקבעו למי מגיעה הערכה של פיטנס. מעבר לזה, אתם לא צריכים אותי ברדיו, יש לכם את הפעילות גם בבוט וגם בטלפון, קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, מספרים על משהו טוב שהכנסתם ללוז שלכם בכוכבית 6376 או בבוט בוואטסאפ 050-969-1237, בכל יום שתי זוכות, כן כן, בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות, בהשגחת ובפיקוח הרב רוטנברג. בואו נאמר עכשיו שלום לעוד מאזינה, קוראים לה מיכל. מיכל, שלום, בוקר טוב. מיכל,
2: בוקר טוב. כן,
0: שלום, בוקר טוב, מאיפה בארץ?
2: אני מבאר שבע, בדרום.
0: באר שבע, איזה כיף, מהמרכז עד הדרום. מיכל, פעם ראשונה שלך אצלי בשידור?
2: בשידור כן, אבל יצא לי לשמוע כמה פעמים את התוכנית, כן.
0: כמה פעמים צריך לשמוע את התוכנית, ועכשיו בשידור כן. וכשאת עולה לשידור, יש לך את ההזדמנות בעצם להעביר ביקורת, לומר משהו לשיפור או משהו טוב, זו בדיוק ההזדמנות.
2: וואי, האמת שאני ממש ממש נהנית. אני אגיד שאני לא כל כך מגיעה מהעולם החרדי, צערי, אבל אני לאט לאט מתחזקת. וזה בין התחנות שאני ממש ממש אוהבת לשמוע. שמה לי את זה בדרכים ובבית לפעמים.
0: איזה כיף לשמוע. איזה כיף.
2: כן, מאוד אוהב.
0: מיכל, אז תמשיכי איתנו הלאה, ואני מבטיח לך שאני אפילו אראה בזה מחויבות גדולה על כל מילה שיוצאת לי מהפה, רק כדי שנשפיע עלייך טוב, אני יודע.
2: אמן, תודה רבה.
0: תודה רבה, תודה. מיכל, משהו טוב שאת מכניסה ללוז שלך?
2: כן, יכול להיות שזה נראה קצת מובן מאליו לחלק מהמאזינים, אבל אני לקחתי על עצמי להכניס, להגיד ברכות השחר כל בוקר. זה משהו שמאוד קשה לי, גם כי לא כל כך הגעתי מהרקע הזה, וגם באמת מהסיבה ש... היום מתחיל כל כך באינטנסיביות, כמו שאולי אפילו המאזינה הקודמת אמרה, שכל אחד יש לו את הלוז שלו וכזה רצים מדבר לדבר, ולמרות שזה באמת עניין של 10 דקות ביום, זה עדיין משהו שהוא קצת קשה לי, ולקחתי על עצמי, ברוך השם, אני כבר קצת חודש וקצת מצליחה לעמוד בזה, ברוך השם.
0: קודם כל, מיכל, כל כך כיף לשמוע את זה, ואנחנו לא לוקחים את זה כמובן מאליו, בטח מישהו שלא רגיל, את יודעת, מישהו שלצורך העניין כל יום רגיל, סתם נניח, נסוע כל יום מבאר שבע למרכז, בסדר? אז הוא כבר לוקח את זה כמובן מאליו, אבל מישהו מתחיל היום לנסוע כל בוקר מבאר שבע למרכז, זה קשה לו, נכון? אז אם עד היום לא היית רגילה לקרוא ברכות השחר, ואת מתחזקת, ואת מספרת שאת מקפידה כבר חודש שלם לקרוא ברכות השחר, אוקיי? זה ממש לא מובן מאליו, אנחנו רואים את זה כערך מוסף אדיר, ואני בטוח שזה גם נותן לך בפן האישי המון.
2: נכון.
0: איזה מדהים לשמוע את זה. מיכל, רשמנו, קודם כל, אני מבקש ממך, בקשה אישית, אני מבטיח לך שאם תאזיני כאן כל בוקר, בין 8-10, תקבלי את הכוחות והחיזוקים הכי נכונים שיש. תנסי אותי, אוקיי? דבר נוסף...
2: אני מאזינה אדוקה.
0: איזה כיף לשמוע. בנוסף, אני יכול לומר לך שמאזינים, רק המאזינים שלנו יקבעו למי בעצם יגיע ותגיע הערכה הזאת. הלוואי ואני הייתי יכול לקבוע, אבל אני לא קובע. רק המאזינים והמאזינות שלנו, אנחנו תכף נפתח את הסקר, והן יחליטו ויחליטו. מיכל, רוצה לומר תודה.
2: תודה רבה.

0: כשאתם מחייגים, אתם מקישים אחת, שימו לב, אחת לתהילה מהמרכז, שסיפרה על כיבוד ההורים שלה, שתיים, למיכל מבאר שבע, שמתחזקת וסיפרה על ההקפדה שלה על ברכות השחר. רק אתם קובעים, במהלך פינה הבאה, זה אומר 3 דקות יש לכם את טובת ההצבעה הזו, אנחנו אחר כך נשקלל את הנתונים ונספר לכם מי המאזינה שקיבלה את מהירה בקולות, כאמור 072-380-91-91, אחת לתהילה מהמרכז שסיפרה על ההקפדה היתרה על כיבוד הורים, שתיים למיכל מבאר שבע שסיפרה על ההתחזקות שלה וההתקרבות שלה לתורה, למסורת ישראל, וכמובן על ההקפדה על ברכות השחר. 072-380-91-91, וכאמור, מבין כל המצביעים והמצביעות, אנחנו נבחר באופן רנדומלי את אחד מכם, וניתן עוד פרס שווה בכיף גדול ובאהבה. טוב, בואו נתקדם עכשיו במהלך ההצבעה שלכם לפינה הבאה שלנו.
1: היום, יום של...
0: הכל חוזר, האלבום כאן, אמרם אדר משיק את האלבום החדש והמצוין שלו שנקרא מברוק אחרי תקופה ארוכה. אמרם אדר חוזר ובגדול עם אלבום חדש שמביא איתו שורת שירים מקוריים שמזכירים לכולנו בדיוק למה התגעגענו. הכל הייחודי, הסטייל המוכר והעמוק, וכמובן מוזיקה טובה הישר ממיאמי. בתוך האלבום הוא גם משתף פעולה עם אברהם פריד, אלי לוין ועוד רבים וטובים. וכמנהג היום יום, אמרם אדר יקירנו, שלום לך, בוקר טוב, אצלך לילה טוב מאוחר במיאמי. בוא בבקשה תציג לנו את האלבום החדש, ואתה תבחר לנו איזה שיר מתוך האלבום ננגן הבוקר.
2: בוקר טוב, אשר גרייבר, שלום לכם מאזיני קול פליי, כאן אמרם אדר, מבקוך האלבום החדש שלי מברוק. אני רוצה להציג בפניכם הבוקר את השיר מי אדיר, עשינו לו 2 גרסאות, אחת בספרדי ואחת אשכנזי, זה זו שאני הנחלתי ביחד עם איצי וולדנר. תהנו, תשמעו ותשפיעו.
0: יאללה, בכיף. מי אדיר מתוך האלבום החדש המצוין של אמרם אדר, אני אקח את הגרסה החסידית ברשותכם, אם תרצו קורא לה אשכנזית.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
8: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
13: אנחנו מאמינים ומאמינים.
12: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: יום יום עם אשר גרייבר. ועכשיו דיווחי תנועה.
15: זה נכון, באיחור סופר אופנתי, 8:42 כאן בכל פליי. להלן הדיווחים לשעה הראשונה. כביש ירושלים תל אביב עמוס מלטרון ועד שורש וממחלף מוצא עד הראל. כביש החוף עמוס ממחלף נתניה עד פולג. 4 עמוס מגן רווה עד מורשה ומצומת השרון עד צומת הדסים. כביש 5 עמוס משער שומרון עד קסם וממחלף ירקון עד מורשה. כביש 40 עמוס מרמלה דרום עד אחי סמך. 41 עמוס מנמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, 44 עמוס מניר צבי עד צומת צריפין, 412 עמוס מצומת בית דגן עד הכניסה לאור יהודה לכיוון מערב, והעדכון האחרון שלנו לשעה הזו זה כביש 444, שם עמוס מאלעד עד מגדל אפק. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו, ממשיכים כל העת לעדכן אתכם ומבקשים מכם גם הבוקר, אנסו בזהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולהישאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסים מהפקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שאר המשפחה.
16: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
7: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: היום תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. הטמפרטורה שנמדדה ממש עכשיו באזור המרכז 27 מעלות, נגיע בשעות השיא של הצהריים ל-29 מעלות.
16: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
8: נטו מהפכה.
7: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'ייר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
15: אתם על קולפליי 107.6 FM, היום יום כאן כמדי בוקר בין 8 ל-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב, אני כאן בשביל זה. הוואטסאפ שלנו הוא 051-505-1076, הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין חייגו לטיבה הקולית שלנו 02-313-1076, מקישים 2 ואז 1 ואופס אתם אצלנו. נספר לכם שמבין המאזינות שעלו כאן לשידור בקו הסקרים שלנו, ברוב של 72% הקישו על הספרה 2, מה שאומר שמיכל מבאר שבע, את הזוכה שלנו הבוקר, ברכת פיטנס, ברכות, מזל טוב. אני רואה שאת עדיין על הקו, את יכולה לנתק עם בעלך, את יכולה גם להישאר עם בעלך, ואת הזוכה שלנו הבוקר הזה, ברכות למיכל מבאר שבע. 72% הצביעו על הספרה 2, בהחלט מגיע גם למאזינה שהתמודדה מולך, אבל מה לעשות, אמרתי, המאזינים והמאזינות קובעים למי מגיע, ואתם קבעתם ש2, כי מיכל זוכה. תודה גם לתהילה. מבין המצביעים בסקר, ציון מירושלים, הוא זוכה גם כן בפרס הבוקר הזה. המון פרסים עפו כאן בדקות האחרונות, אה? ועכשיו, מלכותך, מלכותך.

גיט מורגן אושר, גיט מורגן אושר.

0: והריקות היא לכם ברכה עד בלידיים מתוך הנבואה בספר מלאכי. ישי ריבו שר לנו את זה הבוקר, מוביל אותנו לקראת סיומה של השעה הראשונה מתוך 2:51 דקות עכשיו לאחר 8, או אם תרצו 9:09 נשמע טוב, לא? בואו ניגש עכשיו לבקשה האחרונה לשעה הזו, אבל על דאגה יש לנו עוד שעה שלמה עמוסה ביחד לבוקר. מה תרצו לשמוע?
1: בוקר טוב, אשר גרייבר, יום ראשון בשבוע, תודה על התוכנית. אם אפשר את השיר הטוב של פרחי מיאמי, תודה רבה.
0: בכיף, רק להוכיח לכם, המאזין אמר יום ראשון בשבוע, זו בקשה שהגיעה אתמול ממש לקראת סיום התוכנית, ושמרתי אותה להיום, שאני שומר בקשות, וכל בקשה לוקח אותה ברצינות, והנה, ראיתם עכשיו הוכחה בלייב. אז אתה מבקש את פרחי מיאמי הטוב, ובטח שאנחנו ננגן.

0: הטוב הטוב, כי לא חלו רחמך. פרחי מיאמי עם הטויב. מאזין ביקש, אנחנו מנגנים. כך זה עובד כאן. עוד רגע סוגרים שעה ראשונה מתוך שתיים. כמנגנו לקראת סיום השעה הראשונה, אנחנו מפינת המזל טוב, המאורסים, מאורסי היום, יחד עם דודי זינגר ואקסל. דודי זינגר אהובנו, שלום לך, בוקר טוב, אז מי המאורסים של היום?
1: שהשמחה במעולם, מזל טוב. המאורסים של היום, בכל פליי, בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
2: והנה עם מאורסי היום. ראובן יהושע פריליגר מישיבת בית מתתיהו עם תמר סורוצקין מסמינר הישן. יוני פרי מישיבת מיר עם מיריאם מיזליק מסמינר בנות אלישבע. יעקב ישראל קסלר מישיבת כנסת יצחק חדרה עם גיטי שמואל מסמינר אוהל רחל. שאול שוורץ מישיבת גור בני ברק עם אסתר יהודית קימינר מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
1: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
0: מזל טוב, מזל טוב לכל המאורסים והמאורסות. ברכות, תודה רבה דודי זינגר, תודה רבה אקסל. זה הזמן להזכיר לכם, בעוד 10 דקות זה עושה זמן קריאת שמה אחרון אחרון בהחלט להיום. זה קורה הבוקר בשעה 9:08 דקות על פי שיטת הגראו ועל התניה. אז אם עדיין לא קראתם, הזדרזו וקירו. אנחנו סוגרים כאן שעה ראשונה מתוך שתיים, יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים לשעה שנייה, מוסה לא פחות יחד איתכם. אתם לא זזים לשום מקום.
3: היום יום עם אשר גרייבר, מיד שווים. תמיד צעיר, תמיד קולפליי.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה. וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה. עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
6: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
7: גם בבית שלכם שומעים
8: די!
9: די!
10: די!
7: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזרו

0: פיתחו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
9: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים בני מאמין.
9: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
11: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

9 ועוד 4 דקות כאן בקולפליי. שוב שלום לכם, בוקר טוב, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, ברוכים הנמצאים וברוכים המצטרפים החדשים לצל קורתנו. היום יום זוהי השעה השנייה שלנו כאן כמדי בוקר בין 8-10 עם המוזיקה הכי טובה שיכולה להיות ברדיו, כדי לפתוח את הבוקר בצורה הטובה ביותר וכדי להיכנס לעיצומו שלהם בצורה המיטבית. וגם בשעה הקרובה אתם מוזמנים להיות חלק בלתי נפרד מהתוכנית. כמו שאמרתי לכם תמיד, אתם חלק אינטגרלי מהתוכנית הזו, לכן אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה טוב, הוואטסאפ שלנו פתוח, זמין עבורכם ב-051-505-1076. הודעות קוליות בקולכם שלכם ברדיו עם חיוך ענקי ובוקר טוב. אותו דבר ניתן לעשות גם בתיבה הקולית שלנו, פשוט מחייגים ל-02-313-1076, מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו. איזו שעה הייתה לנו בשעה הקודמת עם פיטנס, כל כך הרבה זוכים וזוכות ועושים טוב ומכניסים משהו טוב ללוז ומכבדים הורים ומקבלים קבלות טובות. בקיצור, דברים טובים יוצאים כאן מהתוכנית, אני שמח לראות ולשמוע את זה. בפתח השעה השנייה תרשו לי לומר שוב שלום, בוקר טוב, תודת ביניים לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, משה דאודי, גבי קץ, רוני גינדי, אבי דיקמן וארז דיבון, הנה, לא התבלבלתי ביניכם, ראיתם? אשר גרייבר זה אני, תודה על ההזנה. פותחים כמדי בוקר את השעה השנייה עם שיר שאותה אנו מקדישים לכל בחורי הישיבות, תווכי הכוללים, לומדי התורה, אוהבי התורה, מחזיקי התורה, ובכלל רוב ככל עם ישראל שיודע ומבין כי התורה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו ועם מגנה ומצלה. הפעם נעשה את זה יחד עם...

0: חפס הריים, כן, כך קוראים לשיר הזה חדש של אברומי סאמט. כל זמן שהנר דולק, תמיד אפשר לתקן, ואנחנו צריכים כמובן לנצל כל רגע בחיים הללו, כי כרגע הנר דולק, וזה הזמן לתקן, ותמיד יש מה לתקן. תודה רבה לאברומי סאמט על זה. שעה שנייה שנפתחה לה כאן באופן רשמי, 9:15 כאן בכל פליי, זה הזמן לגשת לבקשה הראשונה לשעה השנייה. מה תרצו לשמוע?
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
1: מוטי.
0: שלום
1: אני
0: מוטי.
1: אני אשמח אם תשים את השיר תכלת ולבן של דוד בן ארזה. תודה רבה.
0: וואו, איזה קול רדיופוני יש לך, מוטי. אני אשמח שתשים את השיר תכלת ולבן של דוד בן ארזה. וואו, תודה. איזה כיף לשמוע את זה. תודה רבה, מוטי, על הבקשה הזו, ואתה מבקש את תכלת ולבן של דוד בן ארזה, ובטח שאנחנו ננגן. תודה, מוטי.

0: שלוימי גרטנר מתוך החדש והמצוין שלו זייג יזון. הוא משלב כאן גם אנגלית, גם יידיש, הוא עושה את זה בצורה מצוינת. איזה אלבום משובח גרטנר הוציא לנו, בהחלט מורגשת ההשקעה ואנחנו נהנים לגמרי לנגן את זה. בואו ניגש לעוד בקשה שלכם, מה תרצו לשמוע? בוקר שני בשבוע, כן כן.
1: אשר בוקר טוב, אם אפשר עכשיו לשמוע את השיר של יוסי פריד ודניאל אלישע, ביד השם, תודה רבה.
0: בטח שאפשר, השיר הזה גם התמודד במסגרת קו הזינוק במצעד השבועי במוצאי שבת. לצערי לא נכנס אגב, לא יודע למה, אבל זה אתם הצבעתם. והוא שיר מצוין ודואט מיוחד של יוסי פריד ודניאל אלישע ביד השם. אם כבר נופלים, אם כבר קורה לנו משהו, אנחנו תמיד צריכים לזכור ולהודות על כך שאנחנו ביד השם.

שתדע, לבחור המקסים הזה ולזמר המוכשר הזה קוראים אלעד המדי. לא, זה לא אלעד המדי השדרן, זה אלעד המדי אחר, אבל הוא שר מצוין והוא מדהים, ולשיר הזה קוראים תדע. לא שאלעד המדי לא שדרן טוב למי שמכיר, אבל עדיין מדובר באדם אחר, והרבה להיטים מתבלבלים. אלעד המדי, תודה על השיר הזה, תדע.

0: זהירות, שמרו על עצמכם, היו ערניים, אדיבים, חייכניים, צייתניים לעצמכם ולשאר משתמשי הדרך, כדי שכולנו נחזור הביתה בעזרת השם בריאים ושלמים. אם נתקלתם בעומס חסימה פקק או כל דיווח אחר מהכביש, אתם יותר ממוזמנים לעדכן אותנו, ואנחנו בעזרתכם נעדכן את שרה המשפחה.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: היום אנחנו מרגישים ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה, מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. זה מה שיש לנו לספר לכם בשעה הזו מבחינת מזג האוויר.
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
3: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אתם על קולפליי, 107.6 FM, היום יום. אם בא לכם לשמוע כל שיר שיעשה לכם טוב בפחות ממחצית השעה שנותרה לנו כאן לבוקר הזה, אתם יותר ממוזמנים לבקש. הוואטסאפ שלנו עדיין פתוח ב-051-505-1076. הודעות קוליות וקולכם שלכם ברדיו, או לחלופין רגולטיבה הקולית שלנו, 02-313-1076. מקישים 2 ואז 1, ואופס, אתם אצלנו, כדוגמת הבקשה הבאה.
4: בוקר טוב, אשר, מה נשמע? נשמח ממש לשמוע את השיר. חזקים של משה טישלר, תודה.
0: בכיף גדול, אתה רוצה את משה טישלר חזקים. ובטח שאנחנו חזקים. ובטח שאנחנו נלגן את השיר הזה. תודה על הבקשה.

יכול מאוד להיות שאתם נוסעים עכשיו באוטו ומישהו חתך אתכם בחוצפה ולא נתן לכם זכות קדימה או מנע ממכם משהו בסופר, ואז אתם באים לכעוס, ואז תזכרו בשיר הזה שניגנתי לכם הבוקר, תוותר תרוויח יותר. יוסף חיים שואקי, תודה רבה על השיר הזה הבוקר.

0: וזאת תזכורת לכולנו, שאם נוותר נרוויח הרבה יותר מאשר שאם נגיב באימפולסיביות או בעצבים. חבל, למה לנו? עכשיו לאלבום השבוע של קולפליי, שאנחנו נותנים כבוד לאלבומי המוזיקה היהודית, אתם בחרתם באלי הרצליך, הרצליך 2, מתוכו אני בוחר לנגן לכם הבוקר את השיר המצוין מהאלבום הזה שנקרא אני מאמין.
1: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.

0: לך שתול איזה עץ.
1: זה כתוב בגמרא בבבא מציעא, לך שתול איזה עץ. הנשמה רוצה יותר לגמרי. אהרון רזל. הידעתם כי צריך לומר לגמרי במילרה? כן, כן, עשיתי אתמול תשדיר שהייתי צריך לומר את המילה לגמרי במילרה. מה אני עושה?
2: היום יום עם אשר גרייבר.
1: מה שאומר שהגיע הזמן לסיים להיום.

אז אחרי כמעט שעתיים תמימות שהיינו כאן יחד, הגיע הזמן לסיים ולומר תודה בראש ובראשונה לאבא שבשמיים בורא עולם על הזכות להיות איתכם כאן כל בוקר, משפחת היום יום בכל פליי, לשמוח, לשמח, לרגש, להתרגש. תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה רבה לכם מאזינות יקרות, הרימני בלעדיכם. ברכות למיכל מבאר שבע שזכתה כאן בערכת פיטנס, ברכות. ברכות לציון מירושלים שזכה כאן בפרס מתנת פיטנס. תודה רבה לצוות המדהים שלנו כאן באולפן, הרי בלעדיכם לא הייתי מצליח לעשות את התוכנית הזאת. תודה רבה משה דאודי, גבי קאץ, רוני גינדי, אבי דיקמן וארז טיבון. מיד אחרי יושב כאן משה דאודי, הטוב לי של כל פליי ושל העולם הזה, אשר גרייבר. זה אני נפרד מכם, מאחל לכם את כל הטוב שבעולם, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם. אנחנו מרצה השם ניפגש כאן גם מחר, אותו מקום כל פליי, אותה שעה 8 בבוקר למהדורת אמצע השבוע של היום יום. בינתיים תזכרו דבר אחד, אתם ברי מזל, כמו השיר הזה לאקי, בר מזל של היום השמיני שחותם לנו את התוכנית. יום טוב, מבורך, שמח, מוצלח לכולנו, ומלא בלאקי לאקי. אתם ברי מזל, תזכרו. ביי, להתראות.

0: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
1: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
2: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
1: ומה עם הספיגה?
2: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
1: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
2: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום, תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם, הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס, יש לשמור את הקבלה.
8: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
9: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים די מאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: דירקטן כבר את המצעד השבועי. עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
13: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. חולם להיות מגיש בקולפליי? רוצה להשתלב בנבחרת מגישי קולפליי? עכשיו אתה יכול. תחרות הקיץ של קולפליי, שדרן חדש, חוזרת לעונה שלישית. ההרשמה לתחרות נפתחה ב-0723-1818-55. משכורת חודשית גבוהה לזוכה במקום הראשון. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
14: קולפליי, רק מוסיקה טובה. תלחצו על הפליי.

0: קולפליי, בוקר טוב עם ישראל, בוקר טוב מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? אשר, אני רוצה להגיד לך תודה רבה על האווירה, על השמחה, על האנרגיה, על לפתוח את היום בצורה החיובית והמיטבית ביותר שיש. עשית לי את זה, ויש לי את הכבוד והעונג להמשיך את זה הלאה עם הטוב לי. איזה כיף, איזה כיף. 107.6 FM, בוקר טוב לכם. מלא מלא אנרגיות, מלא מלא שמחה. לא יודע, משהו השתחרר היום באוויר. ככה אני מרגיש. עם ישראל חי. ואנחנו ביום שני בשבוע, זה היום שככה כבר אנחנו אחרי הפאניקה של יום ראשון, ונכנסים לתוך השגרה, אבל החוכמה היא זה... לבצע את השגרה מהמקום הכי שמח וחיובי שיש, ובשביל זה אנחנו פה. לא חדשות, לא מחלוקות, לא שום דבר, רק מוזיקה יהודית טהורה. כן, כי אנחנו הבית של המוזיקה היהודית, ופה אתם תשמעו תמיד את המוזיקה הכי טובה, הכי מחזקת, הכי משמחת, הכי מרגשת. אז אם אתם לא יכולים לקלוט אותנו ב-107.6 FM, אז יש בשביל זה את היישומון, הרי זאת האפליקציה שלנו, וגם את האתר, ועליכם המצווה להפיץ בכל אתר ואתר את האתר ואת האפליקציה ואת ה-FM, כי כל מה שצריך היום זה ניגון טוב, מילה טובה, דיבור טוב, וכל השאר קורה מאליו. אז היום אנחנו בעזרת השם נמשיך ככה עם הכיוון החיובי שלנו, עם המחשבה הטובה, עם הטוב לי. והסלוגן שלנו לא סתם טוב לי, כי טוב, עם החולם למעלה, יוצר חיוך חזק. ועלי עם החיריק מדביק אותו עוד יותר חזק. וככה אנחנו שמים את המשקפיים ומסתכלים על כל המציאות. לא הכל חייב להיות ורוד, לא הכל חייב להיות מושלם. אנחנו לא חייבים להיות מושלמים, אבל אנחנו כן יכולים להיות שמחים, כי זו הבחירה שלנו, להסתכל על הטוב שיש בכל דבר, ויש לנו איזה סוג של משהו שאין אותו לאף אחד בעולם. אתם יודעים איך קוראים לזה? סיעתא דשמיא. איזה כיף לנו. אני לא אומר, אני באמת מאושר מזה. תמצאו עוד אנשים בעולם שיש להם סיעתא דשמיא. אני לא מכיר כאלה, רק העם הקדוש הזה. אז אני אפתח את הבוקר עם ישי שין. זה שיר קצרצר.
1: אנשים יורדים.
0: 2:34.
1: בזכותם אני...
0: חידושים זה נקרא. אתם חידושים עצומים.
1: איך תמיד באמצע הלך.
0: קולפליי, יצאנו לדרך. יכולות להיות שעתיים מלאות בשמחה.

איציק דדיה, וזה נקרא רוקד לי בגרסת הפאנקי ורז'ן. הם עשו את זה בתוך האולפן, וזה טוב טוב טוב, כי הוא רוקד לו מהלב, אנחנו שומעים את זה. אנחנו נמשיך עם מורדכי שפירו, זה נקרא סמייל, תחייכו. מקווה שאתם כמוני פה באולפן עם חיוך עצום כבר, כי המוזיקה הזאת עושה לי טוב. אין כמו לפתוח את הבוקר עם כמה תנועות וריקודים ומוזיקה טובה.

0: תחייכו, אז העולם יחייך אליכם בחזרה. תמיד תמיד תוכלו למצוא איזה משהו טוב שיגרום לכם לשנות את דעתכם. אז גיבה שמייכל, סמייל, איזה יופי, מרדכי שפירו. נמשיך עם חיים ישראל ואודי דמרי.
1: אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד
0: דואט איקוני, מלך העולם.

הידל ורדיגר. ובאותו הזמן, וכולנו מחכים לאותו הזמן, אבל בינתיים אפשר לומר שדווקא הדור הזה הכי הכי רחוק, הוא הכי הכי מאמין, הוא הכי הרבה עובד על נקודת האמונה מתוך ההסתרה, והרבה הרבה, אפילו הפשוטים ביותר, רוכשים דעת אמיתית שאין לנו על מי להישען, אך ורק על אבינו שבשמיים. וזה הייחודיות שלנו, הכל מתוך אהבה. איזה דעת. רק אהבה אמיתית להשם יתברך. ארי סמט. בסגנון האלקטרו, אהבה.

0: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
1: נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: היום יום שני. תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות ונהיו רגילות לעונה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי. במרכז הארץ ובמישור החוף תוכלו למדוד בין 27 עד 29 מעלות, מה שאומר שחם. ואנחנו מבקשים מכם להיות סבלניים, לשתות הרבה ולדעת לשמר מן השמש, לא לעלות עייפים על ההגה. והכי חשוב, לשמור את יקירכם, לא להשאיר אף אחד ברכב. מאוד מאוד חשוב, תבדקו את עצמכם פעם, פעמיים, אפילו תעשו לכם איזה מנגנון שיזכיר לכם. כן, והכל בחסות.
0: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות.
3: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: עכשיו באוויר. טוב לי. עם משה דאודי.

מערכת. קודם כל, למאזין שמבקש לשים את מרדכי שפירו, בני פרידמן וכו, יקירי, כנראה שאתה לא עם האוזן בתדר הנכון. מרדכי שפירו הוא שמה בני פרידמן, כמעט באופן קבוע, אז כנראה שאתה צריך לחזק את התדר, אנחנו על זה תמיד. לגבי פרסומות בקווים שמתקשרים, חברים, זה לא בשליטתנו כל הדברים האלה, יש חברות, הן מתפרנסות, אז קבלו את הכל באהבה, ולא צריך לשלוח את אותו הודעה 400 אלף פעם, אנחנו איתכם ביחד. כן, זה הזמן להכריז על המרחב האווירי שנפתח ברגע זה פה בטוב לי, 051-505-1076, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 02-313-1076, לוחצים 3-2, ואתם אצל דאודי, זה כמובן הטלפונים הקשרים, אתם יכולים לבקש מוזיקה שאתם אוהבים, שירים, להקדיש למישהו, אבל הכי חשוב, להביא שיר שישמח את כל המאזינים, הרי זה כל הסיבה שטוב לי כאן באוויר. אז כן, המרחב האווירי נפתח ברגע זה, 051-505-1076 בוואטסאפ, 02-313-1076, שלוחה 32, ואתם בפנים. נשמע את יוסף ניוקום, עמלים בתורה, ולאחר מכן נעלה לפה לשידור, אומן מאוד מיוחד.

0: כך הרבה ומוסרים נפש על הנקודה הזאת. יוסף ניוקומב, המיילים בתורה, ועכשיו... האמת שקצת התמעמתי, אבל חיכיתי לזמן המתאים. ואתמול כל כך הרבה התעסקתי בנושא הזה, ותכף נבין גם במה, אז אמרתי, זה הזמן לעלות בהשגחה, ובדיוק מעת השם יתברך, לא אחר מאשר את נאור מגרוב סגול, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, משה דאודי, איזה כיף.
0: מה שלומכם שם בצפון, איך המרגש?
1: יותר טוב מזה לא יכול להיות. הכנרת מולנו, העיר העתיקה מתחתנו, הר ארבל מולנו גם, שתבח שמו צפת.
0: איזה יופי. טוב, אז לכל מאזיני קולפליי, גרוב סגול, הרכב מאוד מאוד מיוחד, שמוציא הרבה הרבה מאוד מוזיקה גרובית לחלוטין. בוא נגיד שממקימי הז'אנר של ה... איך נקרא לזה? זה, יש שם גם היפופ וגם רגי וגם... מה? תן לי איזה...
1: רגי, פאנק, היפופ, רוקיו, סלט גרוב יהודי?
0: סלט גרוב יהודי, מה שנקרא. ואנחנו ככה רוצים לדבר, לא לדבר, ככה לשאול בוקר טוב מה נשמע, מה שלומכם. כי אתמול כל כך הרבה התעסקתי בעניין הזה של הנסיעה לאומן ראש השנה, אתה יודע, זהו, זה אוטוטו נמצא פה. ואתה יודע, אוספים את הכסף, סוגרים את הקייטרינג, את הנסיעות, את הכל, ובאמת זה אוטוטו שמה. אתם הוצאתם עם ישראל דגן האיקוני, אבי אבות הגיטרה והלחנים הברסלבאים, חידוש מטורף בברסלב בוער אש. ספר לי קצת על הרעיון, איך זה קרה, מה הביא אתכם לחידוש הזה? נאור?
1: אז קודם, כן, כן, נתקע איתך, קצת נקטעת לי באחרונה, אבל כן, כמו שאמרת, באמת אומן מתחיל לבור בעצמות, האש כזאת עולה ומטפסת, וגם אנחנו הרגשנו את זה. אני זכיתי, אני ויעקב שותפי כמובן, זכינו ללמד בישיבה במירון, וככה ביוד בטבנט יצא לנו פתאום, היה לנו רצון לעשות משהו עם הילדים, אמרנו, אוקיי, יש את רבי נתן, שאמר בברסלב בוער אש, זה ההילולה שלו, בואו ניצור איזה שיר, והתחלנו ליצור משהו, ויצא משהו ממש ממש יפה. ונכתבו מילים, ופניתי לישראל. ואמרתי לו, ישראל, אנחנו ממש רוצים להוציא אותו. הוא אמר לי, לא, אני לא מסכים. אמרתי לו, למה? אז הוא אמר לי, כי אני רוצה גם להיות בו. אז אמרתי לו, בוודאי, הרב ישראל, אנחנו נשמח, וזה יצא, וזה... באמת משהו מיוחד, אני התרגשתי, אתה יודע, כמו שאמרת, הוא באמת מאבות המוזיקה היהודית המתחדשת, מה שנקרא. כי מוזיקה ליוותה את היהדות תמיד, צלצלה ותרוממה, אי אפשר בלי המוזיקה ביהדות. אבל הוא באמת הנגיש את זה חזרה לעם. אני עצמי למדתי שכל כך הרבה לחנים שחשבתי שהם נחלת הכלל של... שנקרא שזה לחנים שלו.
0: נכון.
1: אז היה לנו כן כבוד גדול מאוד לעבוד עם רב ישראל.
0: איזה
1: היה מדהים, הרווחנו סיפורים על הדרך, וכן, אני חושב שזה היה השיר הראשון שבאמת יצא כאילו מהלב, בלי התחנחנות, אתה יודע, זה יצא כמו התבודדות כזאת אל השם, טוב, מה קורה? בברסלב בוער אש, אבל מה איתי?
0: תשמע, זה מה שיפה, זה גם חלק מה... יש אלבום מאוד מאוד יפה וחדש שיצא לו ממזמן, וזה חלק ממנו, ואנחנו עוד נזכה להשמיע פה את השירים באלבום החדש הזה. תשמע, אני חושב שהבאתם פה יציאה בעין כניסה, שילבתם את הגרוב הסגול החדשני הזה עם ישראל דגן האיקוני, שהאיש שבאמת כל כך הרבה, יש לנו כל כך הרבה פה דיסקים שלו, אתה יודע, דברים שהוא נכנס לאולפן, הקליט גיטרה בפשטות, שירה, וזה סאונד של פעם, ופה נשמע אותו גם ככה עם הסאונד החדש וכל האפקטים החדשים והכל. יצא לכם משהו לדעתי יפה יפה. איך אמרתי לך אחרי ששמעתי את זה בפעם הראשונה? זה קצר לי מדי, למה לא הערכתם את זה עוד ועוד?
1: שמשמעות. תודה רבה על כל הפרגונים. באמת שמחנו, אחי. באמת זה מה שאנחנו משתדלים לעשות, אתה יודע, להנגיש שמת. בצורה פשוטה, כמו שאמרת.
0: מדהים, מדהים.
1: ישראל, הוא נכנס עם הגיטרה, ואנחנו נכנסים עם מה שיש לנו, ואיתו אנחנו... חושב שזה די אמירה ברסלבית, שזה מה יש, ועם זה ננצח.
0: אם זה מה יש ואם זה ננצח. תודה רבה, נאור. גרוב סגול, זה פשוט מאוד משהו אחר, חדשני ויפיפה. בוקר טוב.
1: שמשמעו אתכם, דאוד, ים ישראל, אוהבים מלא, גרוב סגול, חפשו אותנו, תבואו, תשמעו, יש הופעות.
0: וואו.
1: אוהבים מלא.
0: אוהבים על מלא. ביי, להתראות. יום נפלא. ביי, ביי. כן, אז הנה, זה החידוש לניגון האיקוני בברסלב בוערת אש, אבל חדש לגמרי.

איזה גרוב סגול זה. מטורף. תגידו שלא צריך עוד איזה דקה פה לשיר היפהפי הזה. חידוש יפהפה, גרוב סגול וישראל דגן בברסלב בוערת אש, בוער אש. נמשיך עם אריק גולד, יש בי אמונה. שלוחה 3-2. לאן זה עוד? שלחו.

בוקר טוב, תודה רבה על התוכנית, אנחנו ממש אוהבים לשמוע. רציתי לבקש אם אפשר את השיר של חיים סובר מהנפילות. תודה רבה והמשכים טוב.

זה באמת טוב, חיים סובר, מהנפילות. אולי נביא אותו ביום חמישי לראיון, מה אתם אומרים? נשמע טוב, זה גם תופס. נראה לי שנלך על הדבר הזה. בעזרת השם, נו, אולי יום חמישי איזה

רגילים בזיגזג לשעה בזונג, אז נעשה אולי איזה משהו טוב. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה עם מוטי וייס, הנה זה בא. כן, זה מגיע, כולם מדברים מזה, כולם גם מרגישים את זה, אבל זה לא משנה, העיקר שאנחנו חושבים על זה, העיקר שאנחנו רוצים את זה, העיקר שאנחנו, האנשים הפשוטים, עושים על זה התערות הדלתת, המתעוררים מלמטה, בטוח התעוררו גם שם מלמעלה. מוטי וייס, הנה זה בא, מסיימים שעה, פרסומות וחוזרים לשעה השנייה. ביי.

0: מלונות מזמינים רק באל על. חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
1: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.

0: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
2: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
3: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
6: אנחנו מאמינים ומאמינים.
5: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: דירגתם כבר את המצעד השבועי? עכשיו באתר קולפליי ובמספר 02-313-176, ואולי תזכו בפרסים שווים.
8: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55.
7: קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.
9: אתם מאזינים לקולפליי, 107.6 FM. תלחצו על הפליי.

הגשת משה דאודי. טוב לי שעה שנייה, מה שלומכם? איך המרגש? לכל מי שמצטרף עכשיו, אנחנו אחרי שעה של חוויה מוזיקלית מרוממת. אנחנו מתעסקים רק בטוב, ויש לנו את הזכות לשדר את הטוב הזה דרך המוזיקה היהודית.

יהודית, 107.6 FM, הבית של המוזיקה היהודית. אתם יכולים לשמוע אותנו ב-FM, באפליקציה, הרי זה היישומון, או דרך האתר. וחשוב, להפיץ ולפרסם בכל אתר ואתר. סגולה בטוחה למי ששומע את 107.6 FM, לחשוב טוב, להיות טוב ולחייך כל היום בטוב לי. כן, גרוב סגול היו פה בשעה הקודמת, וחידוש יפהפה שלהם עם קלאסיקה של ישראל דגן בברסלב בוער אש, ובכלל החיים סובר עם המאה נפילות שהופך לתפילות, נראה לי שזה יהפוך לאיזה שיחה ביום חמישי, תהיו מוכנים. ואנחנו יוצאים לדרך, אבל לא לפני שנזכיר, כי זה אוטוטו נסגר. שדרן חדש, אתם יכולים להיות חלק מהבית הזה שנקרא קולפליי. וכדאי, לכל מי שאוהב מוזיקה ורוצה להיות חלק מהמהפכה הזו שקולפליי עושה, אז הנה אנחנו נותנים לכם את הצ'אנס. בתוכנית הקיץ באמת מאוד מיוחדת. שהוציאה מפה כישרונות ענקיים. אנשים שבאמת נכנסו לתוך קולפליי ועושים את היום ומשנים באמת. אז אם אתם רוצים להיות חלק, 072-3181-855 או 072-3-18-18-55 או 07-2-3-18-18-55, איך שתרצו, העיקר תהיו חלק. ובואו, בואו, יש פה חבר'ה צעירים מוכשרים וכיף להיות חלק מהמסע הזה. אז אנחנו מפרגנים ורוצים שתהיו איתנו ביחד. עם מה אני אפתח את השעה השנייה? אני מתלבט תוך כדי זה. הנה, הנה, הנה, הנה, הנה. הנה, הנה, רגע, נשים אותו פה. טוב, מוישה טישלר באמת הוציא אלבום חדש יפהפה, יש בו כמה וכמה דברים מצוינים, אבל השיר מילי באופן אישי לי עושה טוב לי באמת, הוא מזכיר לי באמת תקופה של הרוק הצעיר החדש, ויש פה הפקה מדהימה, ומוישה טישלר שר פה באמת בצורה כל כך אנרגטית וחזקה, הגיטרות הכל, ואני אוהב לפרגן לדברים שהם טובים באמת. אז הנה גם היום בשעה השנייה אני פותח עם מוישה טישלר מילי. תשמעו, זה ממש עושה לי טוב השיר הזה. תכף נשמיע גם בקשות שלכם. המרחב האווירי פתוח, אך ורק בשבילכם. 0-5-1-5-1-5-1-5-6-0-2-3-1-3-1-7-6 שלוחה 3-2. רגע, רגע, רגע, אני רוצה את הגיטרות האלה מההתחלה ולשתוק, לשתוק. איזה כיף.

איזה צעקה יש שם. וואו. מוישה טישלר. רגע, הדבר הזה נכנס למצעד. שיר השנה.

0: ורדיגר, אין לנו. אין לנו באמת על מי להישען, ועכשיו, כן, כן, בטוב לי חייבים לעשות טוב לי אמיתי, ואיתי בקו רבי דוד ססון, חשמל הקרן, ברוך הבא, התגעגעתי ממש. רבי דוד, אתה איתנו?
1: תאודי.
0: כן.
1: אנחנו התגעגענו יותר.
0: אני התגעגע.
1: איך אומרים לאמריקאים? אנחנו רוצים פי שתיים, next you meet you too, איך אומרים את זה?
0: I love you too, כן, אנחנו התגעגעתי פי שתיים, I love you too. אתה יודע מה זה תות בברסלב? תורה ותפילה, זה הסדר יום שלנו. תורה ותפילה, תורה ותפילה, לעשות מהתורות תפילות ומהתפילות תורות, תורות תפילות. מה נשמע? איך המרגש?
1: ברוך השם, חסד השם. תמיד רוצים יותר טוב, יהודים.
0: תשמע, תשמע, אתה איש חסד גדול, רבי דוד, והנה הקיץ פה ומתחיל להיות חם, והטמפרטורות עולות, ואנחנו, אתה יודע, נכנסים לתקופה שאנחנו רוצים את הבית קר, בפרט בשבס קודש ובכל יום, וכולנו מחפשים תמיד את המבצעים הכי משתלמים כדי להתחדש, ורוצים שגם ההתקנה תהיה טובה ומקצועית, וזה, ובשביל זה אני מעלה אותך כאן. תחדש אותנו לגמרי, רבי דוד.
1: אנחנו יצאנו בקמפיין מאוד מאוד גדול על מזגן טורנדו טופ אקסטרה. זה מזגן ממש מושלם. זה, אתה יודע, זה טורנדו, זה לא איזה חברה קיקיונית, ויש להם את הסדרה הכי הכי רצינית שקיימת, זה עם ציפוי זהב הידרופילי.
0: זה הגולד.
1: מה זה אומר? זה אומר שהמזגן, כן, זה מושלם של במושלם. גם הוא צורך 0.54 ללילה שלם, כמו שאתה שומע דאודי, כמעט חצי שקל ללילה שלם.
0: לילה שלם, חצי שקל?
1: כן.
0: טוב, זה טכנולוגיה של
1: השיא. מזגן מושלם.
0: כן.
1: כן. וגם אתה יודע, אתה אומר גם לילדים, תדליקו את המזגן, לא צריך לחבות להם, תזרו לנו בישיבה, תמיד היום מחבים לנו את המזגן ב-6 בבוקר, חבל על החשמל, פותחים אותו ב-11, את המזגן. היום הכל רץ לבד בחצי שקל.
0: מדהים.
1: ואנחנו גם עשינו מפתע שאף אחד לא יכול להתמודד איתו. עשינו אותו מבצע 1,890 שקל, כולל הובלה, כולל התקנה. אתה יודע, אתה לא צריך להתעסק עם ההובלה,
0: לא
1: צריך להתעסק עם ההתקנה.
0: לא מאמין.
1: כן,
0: גם ההובלה וגם ההתקנה. וואי, וואי, וואי, מה?
1: רגע, דאודי, הובלה והתקנה, ואז אנחנו נותנים 2,000 שקל לקנות בנאמן או בפודאפיל. מה דעתך, דאודי? מבצע או לא מבצע?
0: אומרים תמיד, ואני תמיד בשיחות איתך אומר, במופלא ממך אל תדרוש, אין לי מושג איך אתה עושה את זה, אין לי מושג מה קורה פה, לדעתי אתה בן אדם שחי מעל הטבע בהשגחה פלאית, תמיד אתה נותן יותר מאשר אתה מקבל, ותשמע, כנראה סוד השפע נמצא אצלך בכיס, אז קודם כל יש לנו גם את הסדרה הכי יוקרתית של טורנדו, ויש לנו את זה במחיר הכי טוב שיש, כי זה 1,850 שקלים, כולל הובלה וכולל ההתקנה, וחוץ מזה מקבלים שובר על סך 2,000 שקלים.
1: מארז עם פתק החלפה ב-2,000 שקלים, כן, כמו שאתה שומע.
0: לא יודע כבר מה להגיד.
1: מחיר או לא מחיר, דאודי, מחיר. דואגים לעם ישראל או לא דואגים לעם ישראל?
0: אין דברים כאלה. הדבר הראשון שקפץ לי בראש, שאמרת שזה חצי שקל ללילה, זה בבוקר אני מתפלל בשטיבלך בקריית צאנז, ושם יש מזגנים כאלה, ויש קופה כזאת חשמלית שאתה שם, אתה יודע, אתה שם שקלים בשביל שזה יעבוד עוד שעה ועוד שעה. עכשיו אני אומר, אם נשים שם את הטורנדו וזה חצי שקל, אז אנחנו נוכל פחות לתת כסף לחברת חשמל ויותר להפריש לצדקה. מה אתה אומר?
1: מה שתגיד. דאודי המלך, אין עליך.
0: טוב, אז זה המבצע שלכם, חברים, כוכבית 2757, מי שלא יודע, חשמל הקרן, מבצע, לא איזה מזגן שהוא לא בעל שם, או איזה חברה שאתם לא מכירים, טורנדו, בכבודו בעצמו, אבל לא גם סתם טורנדו,

0: טורנדו, הגולד ורז'ן, הסדרת זהב המיוחדת, שגם צריכת החשמל שלו מאוד קטנה, 1850, כולל הובלה והתקנה, ומקבלים זה של 2,000 שקלים. השם יברך אותך.
1: לאודי 1890, לאודי 1890.
0: 1890.
1: אתה יודע, פה במקרה הזה, זה כל שקל, זה או להפסיד או לעלות.
0: 1890, בסדר, סליחה, השם טעיתי.
1: אתה יודע, כוכבית, הכוכבית, דאודי, כוכבית 2757, דאודי, כוכבית
0: 2757. כן, כן, כוכבית 2757, לדעתי, אין יהודי בארץ שלא יודע שחשמל הקרן זה כוכבית 2757. אין דבר כזה, כי את כל המוצרים קונים בחשמל הקרן שם הכי זול, ותמיד משלמים פחות ומקבלים יותר. זה הסלוגן שלכם, משלמים פחות, מקבלים יותר. מדהים. רבי דוד, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואנחנו נשתמע בעזרת השם. בשורות טובות.
1: בעזרת השם, דודי.
0: ביי ביי, ביי ביי ביי. כוכבית 2757, מבצע 1890, כולל הובלה והתקנה, סדרת הזהב של טורנדו, המזגן הכי מתקדם שלהם, הרווחתם, הרווחתם. עם מי אנחנו נמשיך? ברי ובר, זה נקרא לא לפחד.
2: לא לפחד כלל, לא לפחד כלל.
0: עכשיו אתם שומעים את הסאונד פה?
2: לא לפחד כלל, לא לפחד.
0: זה מה שנקרא להקליט live version in the studio. הכי טוב שיש.

0: כן, ככה יודעים שזמר הוא זמר טוב, חזק, בלי אוטוטיון, בלי כלום, לייב סשן, שר, נותן את הגרון שלו עד הסוף ואתם מרוויחים. טוב, בקשה שלכם, זה הולך להיות קצת ככה, איך נקרא לזה, אלקטרוני וטרנסי, אבל אנחנו פה בשביל לשמח אתכם גם בדרך.
1: בוקר טוב, תודה רבה לתוכנית, אנחנו נהנים מאוד. אשמח לשמוע, אתמול בתוכנית של אריק דביר, הוא שם איזשהו שיר של ניגון חסידי של חב"ד, אבל זה היה בשילוב של טראנס כזה, זה היה פשוט שיר יפה כזה, אני לא הכרתי אותו, ואני גם לא יודעת מי שר, זה נראה לי עוד דואט, או שזה בעצם שיתוף פעולה כאילו של... די-ג'י אולי זה דמר. אז זה כאילו בעצם שיר חסידי, ניגון חסידי של חב"ד, שמשולם עם טראנס. אתמול הוא שמע אצל אריק דביר, אריק פוריום. אם תוכל למצוא את זה, אז אני אשמח. תודה רבה, אני בנעיקה, אני ממש אשמח לשמוע את זה. תודה.
2: חומה לחומה.
0: אז מתקשרים לאריק. מהירים אותו מהשינה. כי אתמול הוא ניגן באירוע. אמרתי לו, יש מאזינה רוצה לשמוע. מה ניגנת? דאודי, למה אתה מפריע? הוא אומר, אבי דרור עם אברומי ויינברג. שמה. טוב, את זה? כן, כן, כן. אריק פור יו. אריק זה, זה, זה, זה. אין דברים כאלה. אני צריך אותו 24/7. הוא גורם לי להיות חסיד ברסלב, אריק דביר. שמחה אמיתית מתפרצת. וזה עבורכם, ביקשתם. שימו ווליום, בפרט אם אתם במשרד, בבית, לבד ובא לכם להשתגע. זה הזמן ככה, לרקוד, למחוק כפיים, להמתיק עדינים. צמה. עזרתי אתכם, זה הולך להיות טרנסי לגמרי.

כן, אז בואו גם אתם, אתן למרחב האווירי של טוב לי. אז אם זה בוואטסאפ 051-505-176, ואם יש לכם טלפון כזה,

03-0-2-3-1-3-107-6 שלוחה 3-2 ותבחרו לכם איזה שיר שאתם רוצים, תסמכו אותנו. מרחב אווירי של טוב לי פתוח.

0: גד אלבז והיברו עשה עיניי, איזה טוב זה. כן, יש לנו את הזכות לנגן את כל המוזיקה היהודית האפשרית בקדושה, איזה יופי. ועכשיו, כן, מה אנחנו צריכים לעשות עכשיו? אנחנו, האמת שבאתי להגיד איזה דיבור, איזה חיזוק, אבל אני רואה שכבר, מה השעה? טוב, אז ניתן קודם כל את חסות מזג האוויר, ואחרי זה ניתן את הדיבור המחזק.
1: ועכשיו בקולפליי, תחזית מזג האוויר. תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: אז היום תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי פה במרכז ובמישור החוף. הטמפרטורות ינו בין 27 עד 29 מעלות. אנחנו במשמעת קיץ, בבקשה לשתות הרבה הרבה, להיות במקומות מוצלים, והכי חשוב לא להשאיר אף אחד ברכב, בין בהלוך, בין בחזור, תמיד לבדוק את עצמכם. והכל בחסות
1: תחזית מזג האוויר בקולפליי בחסות
2: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה, נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. רוצו לסניפים, המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: טוב, אז יש לנו את הפינה של החיזוק היומי. אנחנו בונים פה איזה ווינדוס חדש כזה שמאפשר לנו להסתכל על הטוב לי. דע בני כי השם יתברך גדול מאוד ואי אפשר לדבר בזה כלל, אפילו מה שמתנוצץ בליבי. וקיווינו להשם יתברך שהכל יתהפך.

לטובה, כל מה שעובר על כל אחד ואחד. רק חזק ואמץ, וזכור היטב היטב מה שאמר רבנו ז"ל, שצריכים להיות עקשן גדול בעבודת השם. זכור זאת היטב אתה בכל יום, ובפרט בזמנים הבאים לשלום, כי יצטרך לך מאוד מאוד, כי עדיין אין אתה יודע מה שיכול לעבור על האדם. ואפילו אתם צריכים להיות עקשנים גדולים במעט מעט עבודתכם, וגם ברצון וההשתוקקות והכיסופים צריכים להיות עקשן גדול, ולחפוץ ולהשתוקק ברצון חזק תמיד לשם יתברך ולתורתו, יהיה איך שיהיה, כמבואר אצלי באריכות. יעבור עליי מה אני חפץ, אף על פי כן האמת לאמיתו שהוא השם יתברך ותורתו, שהוא עצם האמת. וזה מה תאירו, מה תעוררו את אהבת שתחפץ, כאשר כבר דיברנו בזה, בתוך אלים לתרופה. כן, ועובר עלינו מה שעובר עלינו, וכל אחד יודע לפי נגעי לבבו ונפשו. אבל השם גדול, קווה לשם, חזק ויאמץ ליבך וקווה לשם. וגם אם כל מה שיש כרגע זה להתחזק ברצון ובכיסופים, הרי זה טוב מאוד, כי אין תנועה אחת שנאבדת. אז אנחנו התחזקנו, הוספנו לווינדוס שלנו עוד כמה גרמים של דיבור טוב ומחזק, ונמשיך עם נפתלי קמפה וערה לסמת, חולת האהבה.

ברק גוסברג, The Rock'n'Roll Boy, עושים תשובה, קאבר רוק'נ'רול, כמובן שיהיה פה סולו גיטר רצחני, אבל יופי של קאבר, מפרגנים לגמרי. השיר האחרון לפני השיר האחרון יש אל פירכם מיאמי, אל השם

פירכם מיאמי אל השם, אוטוטו תוכלו ליהנות מהם ביחד עם מרדכי בן דוד וכמובן אדון סוקויס בני לנדאו יש שם, והמאסטרו ינצח על הכל. טוב, קווה לשם חזק ויאמץ לבך, קווה לשם. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לשם יתברך על הזכות להיות פה כל יום מחדש, לפתוח מיקרופון ולהפיץ את הטוב הזה של המוזיקה היהודית. אנחנו בעזרת השם נשתמע מחר 10 בבוקר. טוב לי, תמשיכו את הניגון שקיבלתם היום, בטוח שיש פה איזה שיר מהשעתיים האחרונות שהעלה חיוך, שהניגון נתפס, שהמילים ככה עשו לכם את זה. אני רוצה לפרד היום עם משהו מילטה דשטוטה של בני פרידמן, זה נקרא בוגי וויגי גו משוגי. בוא ניפרד בשמחה, בריקוד, בשורות טובות, כל הישועות, מיד אחריי גבי קץ, להתראות.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
2: אלה מקסימה. סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
1: מה הבעיה? קחו סנו.
3: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
8: אפשר קצת חומוס?
9: באהבה.
8: תעביר לי סלט חצילים.
9: באהבה.
8: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
9: מצבר באהבה.
10: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית אמור 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
11: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
12: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
14: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים. החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
16: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. השיר הוא למלך. אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
17: אנחנו מאמינים ומאמינים.
16: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד. בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק. י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.
7: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
16: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723 18 18 55.

0: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד קולפליי. You are listening to only the best radio station in the world.
1: שלום לכם, צהריים טובים ומבורכים מאזינינו היקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איך אתם חשים, יום שני בשבוע, והנה הגענו כאן לפגישתנו הווירטואלית השנייה לשבוע הזה. מתפללים מייחלים בעזרת השם לבשורות טובות, הגאולה השלמה תכף ומיד, ואת זה אפשר לעשות עם השמחה הגדולה שלנו כאן בקולפליי, מוזיקה קצבית, מוזיקה אנרגטית, מוזיקה שמחה וגם לצד מוזיקה שקטה, מוזיקת נשמה, מוזיקת רגש. אם בא לכם שיר כושי שיעשה לכם טוב, אתם יותר מוזמנים להציע זו דרך הטלפון, דרך הוואטסאפ 051-505-1076 או הטלפון שלנו 02-313-1076 שלוחה 2, טבע מספר 2. בואו נפתח עם יהודי יקר בשם מרדכי בן דוד. לשיר הזה קוראים רשי ניגון או ניגון רשי, ויש שככה טוענים שהוא הלחין את זה בעקבות דברים שאמר לו הרבי מלובביץ', אבל לא הוכח. העיבוד של מונה, אם אני מזהה נכון. תודה רבה לעזרה חי, תודה רבה לדודו זינגר, תודה רבה למשה דאודי. באולפן איתכם גבי קאץ, מאחל לכולכם האזנה מועילה, גם נעימה. התדר שלנו הוא 107.6 FM, גם באתר.

0: שלומי גרטנר, אתה עמדי, זה מתוך פרק כ"ג בתהילים. וזה שלחן של איצי וולד, וזה האלבום האחרון של גרטנר לעת עתה. עכשיו סגנון אחר, יוסף נתיב. כל כתיפתי, כל מלטף.
1: עכשיו חוזר בחזר.
0: השיר הזה נקרא אני היהלום. הוא שיר מיוחד. שידור חי 11 דקות אחר השעה 12, הפסקת הצהריים שלכם. שעה ראשונה.
1: נתחיל מהתחלה.

מונו, זה שיר שהיה גם להיט בעבר, אחד מהשירים הבולטים ביותר של מוטי אילוביץ'. עכשיו יורדים טיפה בקצב, מתרגשים לקראת האירוע ההיסטורי בברכת הסולטן בירושלים בעוד יותר מחודש. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, הופכי מיאמי, אחרי הרבה שנים שלא היו פה בארץ, מגיעים לכאן להופעה, ואולי השיר הזה גם יבוצע שם בסייעתא דשמיא יחד עם רחמיאל ביגון.

0: גבי על הפליי עם גבי קאץ.
1: תודה רבה למשה קליין עם השיר הזה שנקרא היום. עכשיו לשיר חדש, דנדה, שיצא לפני אולי שבוע, אפילו פחות. אהרון רזל יחד עם חברו וידידו הקרוב אדירן, שבשום מה לראשונה מתאחדים לשירה יחד בתוך שיר מקורי באולפן. השיר הזה נקרא השמחה האמיתית, ובאמת יש שמחה אמיתית לאהרון רזל.
2: השמחה
1: התבשר בשבת האחרונה, אפילו ביום חמישי כבר, אחיו יונתן שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. בימים הקרובים הוא יוכל לשוב להופיע, לשמח את עם ישראל, לרגש את עם ישראל. בוא נתחיל את השיר מההתחלה, ניתן כבוד לשני היוצרים המיוחדים האלו, אהרון רזל יחד עם אדירן, שמחה אמיתית.

ברי ובר, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ואין לנו על מי להישען. וזה מתוך אלבום אגודה אחת. עכשיו, יונתן רזל, שברוך השם שוחרר מהמרכז הרפואי שערי צדק בירושלים. לביתו, להחלמה. ויתכן אפילו שישוב להופיע באחר מהימים הקרובים. הנה שיר מתוך התהילים. שיר הודיה על השם יתברך.

שכוח לאיציק דדיה עם בית של שלום. האלבום הזה יצא לרגלי חתונתו לפני אולי שנה. עכשיו אידל, אלו אלו, הובילו אותנו עוד צעד לקראת סיומה של שעה ראשונה. אפילו לדעתי נסיים עם השיר הזה את השעה הראשונה, תכף נדע. בואו ניתן אידל לשיר

אידל אלו אלו מסיים לנו את השעה הראשונה עם השיר האנרגטי הזה, עם הגרוב הטוב הזה. תלכי נשאר לפידות, תודה רבה לכם מאזינים, מיד מיד שווים לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום.

0: אפשר קצת חומוס?
1: באהבה.
0: תעביר לי סלט חצילים.
1: באהבה.
0: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
1: מצבר באהבה.
2: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
3: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
5: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
6: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693, כוכבית 8693.
12: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
13: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
14: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
15: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
14: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו

0: כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
1: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
2: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
1: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.

0: מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום. ראובן יהושע פריליגר מישיבת בית מתתיהו עם תמר סורוצקין מסמינר הישן. יוני פרי מישיבת מיר עם מיריאם מיזליק מסמינר בנות אלישבע. יעקב ישראל קסלר מישיבת כנסת יצחק חדרה עם גיטי שמואל מסמינר אוהל רחל. שאול שוורץ מישיבת גור בני ברק עם אסתר יהודית קימינר מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין עד היד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לסמכות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון.
2: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. גבי על הפליי, הפסקת הצהריים שלכם עם גבי קאץ, תמיד צעיר, תמיד כל פליי. You're listening to only the best radio station in the
3: world. והנה אנחנו שוב כאן, שעה שנייה, אחת ואחת ודקה, מיד אחת ושתי דקות. פתחים את השעה השנייה עם בורך שולם, אחד מהשירים המוכרים והבולטים שלו. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר, עזרה חי, תודה רבה גם על משה דאודי, באולפן גבי קאט, ברכת ברוכים הבאים ליהודי היקר שנכנס כעת לאולפן.

0: בכי.
1: איזה יופי, אני במשיח, סיבוב בעולם מתוך אלבומו האחרון, המיני אלבום שלו, ועכשיו מגבירים קצב, טיסה הישר לארצות הברית. יגיד לכו, ברוך לוין. שידור חי, כל פליי, 10 דקות אחר השעה, אחת הפסקה לצהריים שלכם. שעה, שנייה.

שכוייך לעקיבה עם שירוי חדש, סגנון אחר לחלוטין מה שהתרגלנו אליו, רוצה להיות טוב. ובעזרת השם אתה תצליח להיות טוב. אתה וכל מי שמאזין לשיר הזה, בעזרת השם נצליח. עכשיו דודי קנופלר, עשרי לגפן עירו.

0: מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: אכן אכן, השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר. שבוע המאזינים שלנו. סליחה. המאזינים שלנו בחרו את אלבום ארצליך 2, שיצא בשנה 2019 למניינם. בחרנו את השיר המלאך להשמיע כעת. מילים של החזוניש, זכותו יגן עלינו. אחד מהשירים הגדולים של ארצליך.

0: תודה לך השם, בני פרידמן שר לנו את השיר הזה. תודה. הוא מוביל אותנו הישר אל הפינה היומית שלנו. פינה כל כך חשובה.
1: מתוך התהילים היומי.
0: מתוך התהילים היומי. פינה מרכזית אצלנו בתוכנית. לעידוד קריאת תהילים. לפי ימי החודש. היום זין לחודש, זין בתמוז. קראנו את הפרקים למתת. עד ממגימל, כולל ממגימל. ובפרק ממבט. לפי הפסוק יומם מצווה השם חסדו. יש ביצוע כל כך כל כך מוכר, שיר כל כך מוכר של מה ילך כאן, יוי מום. תצטרפו גם אתם לקראת התהילים מהמי המוחלק למאה החודש. אחר תזכו לסיים את כל ספר התהילים, לפחות פעם בחודש. יאללה, תקפצו לעגלה, תצטרפו. כולה כמה פרקי תהילים. לא צריך להרחיב, אלו סגולות אדירות יש בדבר הזה.

איזה יופי, זה היה מיילך כאן עם יוימו מתוך התהילים מהמי המחולק לימי החודש. והנה אנחנו חותמים את תוכניתנו להיום, יום שני בשבוע. מחוזת רוקש של מרדכי בן דוד יחד עם שלומי גרטנר מתוך מופע קומזינג 3. תודה רבה מעומק הלב לעזרא חי. תודה רבה מעומק הלב למשה דאודי. תודה רבה מעומק הלב לדודי זינגר. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו. בשורות טובות לכל עם ישראל, אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. אני הייתי גבי כץ, כל טוב, ביי ביי.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.

0: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך. מלונות מזמינים רק באלעל. חדש, אלעל טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אלעל, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
3: עם ישראל עושה חשבון. נטו
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
10: מקצועית. נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקיני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן האמין בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
15: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
16: אנחנו מאמינים ומאמינים.
15: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמורתו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלת טיקט ובכוכבית 6565.

0: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. לקראת ימי בין המצרים, הזמר לייבי דייץ' משיק סינגל חדש בלחנו של אברי משיעיף. השיר מבוסס על מילותיו של דוד המלך. ייחודו של השיר הוא בשילוב פירוש ביידיש לצד מילות המקור. את העיבוד עשה יונתן בלוי.

0: הנה דברים שאומר לייבי דייט של קבלת הלחן בראיון ליואלי דיקמן.
1: כשפגשתי לראשונה את אברמי שיף, הוא מלחין צעיר, מוכשר, בן 20 בערך, משהו כזה, הוא גם חסיד בל, ומה שקרה בעצם שאני שמעתי ממנו הרבה לחנים. כששמעתי את הלחן הזה, ידעתי שאני הולך לבצע אותו, יש עוד לחן ששמעתי ואני החלטתי שאני אבצע אותו. אילו האמנתי לרגע שיקרה לי את מה שקרה לזמרים הגדולים שמסתדרים, שהם שמעו את הלחן והתחברו מיד.
0: לראיון המלא ניתן להזין באתר קולפליי. ארגון תנקיו השם השיק את פרויקט 12 הפסוקים מבוסס על יוזמתו של הרבי מלובביץ' מלפני 50 שנה לעודד ילדים יהודים לשנן פסוקי יסוד ומאמרי חז"ל ולהפיצם בקרב יהודים נוספים ברחבי העולם. במסגרת הפרויקט רואה אור השיר החדש בכל דור ודור בביצועו של הזמר יוסף ניוקומב.
2: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו.
0: יוצרי הפרויקט מסבירים כי המסר המרכזי של השיר הוא היכולת של כל יהודי לפרוץ מגבלות ומחסומים אישיים. לדבריהם, מטרת הפרויקט להנחיל לדור הצעיר את פסוקי היסוד והערכים שהרבי ביקש להחדיר בילדי ישראל. הקיץ הקרוב יהיה אולי אחד העמוסים ביותר בתעשיית המוזיקה היהודית אי פעם. הנה הרשימה החלקית של האומנים הבולטים שהגיעו לישראל מחוץ לארץ להופעות ואירועים שונים: אברהם פריד, אידל, שמילי אונגר, מרדכי שפירו, מרדכי בן דוד, פיחי מיאמי למופע היסטורי בברכת הסולטן ולעוד מופעים, וכן המלחין יוסי גרין ומקהלת הילדים יידיש נחס. בניוז פליי נמשיך ונעדכן. לסיום, ידיעה מעניינת מגיעה מהיישוב אלקנה. כולל הגמלאים תפארת זקנים הצליח לממן את פעילותו באמצעות מחזור בבוקי פלסטיק. במהלך כ-9 שנים אספו ומחזרו לומדי הכולל כ-1,000,000 בקבוקים שהניבו כ-300,000 שקלים מדמי פיקדון. הכסף משמש למימון שיעורי התורה, החזקת המקום וכיבוד ללומדים. ברשת הכוללים פועלים כיום כ-150 כוללים ברחבי הארץ עבור כ-2,000 מבריחים בגיל השלישי שרוצים להקדיש את שארית חייהם ללימוד תורה. מהדורת הניוזפליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוזפליי שלנו להיום.
3: ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קולפליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM. שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55. פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.
4: Ladies and gentlemen, you are tuned to the best in radio. יולי דיקמן with today's greatest hits.
5: Ladies and gentlemen, you're tuned to the hits of today with יולי דיקמן.

מכינים לכם? אתם לא מבינים? יואו, איזה גמר מטורף. חבר'ה, אתם לא מבינים? אנחנו מ-12 בצהריים פה. צהריים טובים, דודי. טוב, מה קורה? גמר מטורף, מוצא, שירו למלך. איזה רגע היסטורי, הרי תבינו שמרדכי בן דוד זה כאילו ארבעה דורות של אנשים שגדלים על הלחנים, יותר אולי אפילו. אנשים גדלים על כל הפסקול הזה של המוזיקה החסידית. הוא המציא את הפסקול של המוזיקה החסידית. לפני זה לא היה כלום, רב דוד ורדיגר היה חזנות. הוא הזמר הראשון שעמד על במה עם הפנים לקהל והופיע עם תזמורת, הוא הראשון. כל השאר אחרי זה זה דברים חדשים, זה חיקויים. קיצר, מה יעשה? מוצ"ש הקרוב, אחד מהמלחינים ששלח לנו לתחרות שיר, זה פשוט מטורף. השיר שלו הולך לזכות ולקבל ביצוע מוקלט באולפן. אנחנו כמובן במוצ"ש נכריז על מהו השיר הזוכה, אתם תצביעו, אתם תשפיעו. יהיה אגב מופע של זמרים בתוך הערב הזה. אני רק רוצה להגיד משהו ולהבהיר ולהסביר. באירוע במוצ"ש, מרדכי בן דוד לא יהיה. שואלים אותי, מרדכי בן דוד יהיה? לא, הוא לא יהיה. מרדכי בן דוד אישר 6 שירים מתוך 12 השירים שהוא אוהב ומתחבר. הוא גם צילם וידאוים על כל 6 שירים. הוא מברך את כל 6 קרא, הוא לא יודע מה יזכה. מרדכי לא יודע מה יזכה, כי הציבור, הקהל בבית יצביע במוצאי השבת, יפתחו הקווים. ל6 שירים שיבוצעו בלייב על הבמה. יבוצעו בלייב על הבמה עם תזמורת. אני אהיה שם, עמי כהן יהיה, מוישי רוט, אבי דרור, רולי אזרחי, שופט ענק שהולך להגיע ולהפתיע שם. אלי לאופר, כולם יהיו. יהיה מוצ"ש מטורף. ושימו לב, בסוף הערב, שיר אחד שיזכה לתואר. הלהיט הבא, שירו למלך. שיר... הוא למלך, זה השיר של גדול הזמר החסידי הבא שיוקלט בשלושת השבועות בעזרת השם, יצא אחרי 9 באב, יהיה מופע עם מרדכי בן דוד, בעזרת השם הישיב שיר השנה, 75 שנה למרדכי בן דוד, מופע מטורף על כל ההיסטוריה של מרדכי, והשיר הזה כמובן יזכה גם בשירת המונים מטורפת, והשנה הולך להיות סוכות מטורף, כאמור ישיב שיר כמובן בסימן שירו למלך, והשיר שיצא ויעוף ויהיה להיט מטורף בעזרת השם תנקיו השם אבא תודה מוצ"ש הקרוב חברים היכל שלמה בירושלים שזה צמוד לבית כנסת הגדול כרטיסים ב-20 שקלים באתר טיק צ'אק או כוכבית 6565 כוכבית 6565 יש הסתערות על הכרטיסים בגלל שהיה הסתערות אתמול בחלק מקומות מהאולם עלה המחירים רבותיי המחירים של הכרטיסים עלו לאור הביקוש כוכבית 6565 מוצ"ש הקרוב יהיה מופע ממיטב של מרדכי בן דוד. טוב, צהריים טובים דודי זינגר, צהריים טובים דאודי. איך אתם מרגיש, יהיה הגרלה על הכרטיסים? לא יש שום הגרלה על כרטיסים לצערי. האולם היכל שלמה, המקומות שם מוגבלים. זריזים מקדימים, תודה רבה. גם כל המלחינים מגיעים עם המשפחות שלהם, כולם הולכים להיות שם. בקיצור, לא יהיה כרטיסים. בא לי לפתוח עם שיר פצצה. בוא נראה עם איזה שיר נפתח, 0-5-1-500-5-107-6, בא לי שיר, לא, חייב להיות קצבי, לא, ברור, קצב, קצב. טוב, וביישנים רחמנים לא, דדי קיים חיינו גם לא, משהו של מורדכה אולי, מתבקש, טוב, בסדר, בוא נראה מה יש לנו של מורדכה טוב, שמלא, משהו אבל שובר שוויון, אסא חי זה שקט, ואולו מוישים, ויולו מוישים. יש את ויולים מוישים? בסדר, ויולו מוישים יש פחות, פחות, פחות. נוי דלכו, ניגון רשי לא על כל רגע ורגע. אוסי דשמטי כבר מלא כל דוידי גם. נוי דלכו, נספ... מישהו טען שנוי דלכו זה שיר שמיותר. מאמין עם בני מאמין? אתם יודעים מה?

חברון, החלטתי. חברון, האזנה מעולה. באתי להגיד בכלל שיר אחר. באתי להגיד, אתם יודעים מה? בואו נלך על הכי נדוש, מאמינים בני מאמינים. עד מתי אולי? השם אלוקיי. יאללה, עד מתי. יו, תודה, עד מתי. השם אלוקיי, הגלים מיימים עלינו. מילים של ולדר, עד מתי? עד מתי, מרדכי? בן דוד, מתוך לולי, שכוח ההזנה מעולה עד ארבע, וסוף סוף היום חוזרים לעונה הרביעית של אליפות העולם האזינים בשלב השני. ותכף פעילות מדהימה עם סלטי צבר, שפותחים שולחן באהבה.

0: שמעתי שלא היה השבוע. הייתה לכם תוכנית מאוד יפה השבוע. יו, מה זה היה? הכתב שכתב על הבלגנים, מצאתם על איזשהו כתב משהו, יעקב משהו. איך אתה לא זוכר? זה היה שלשום, יום חמישי. נכון, ביום חמישי, לא זוכר. ישראל, רק תגיד צהריים טובים למאזינים, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מאזינים.
0: מה קורה, אחי?
1: מה הולך? תגיד לי, אתה כבר שריינת מקום בשיר אול המלך?
0: בשיר אול המלך, אתה לא יודע איך אני מתרגש, אני באמת מתרגש, כי זה כאילו אשכרה מורדכי הולך לבצע שיר של מישהו, של אחד המלחינים.
1: מטורף לחלוטין.
0: היסטורי, לא היה דבר כזה, דמיינו.
1: דודי כבר גילה לי מה לדעתו הולך להיות השיר, וזה...
0: אני גם, יש לי, אני גם לדעתי, כאילו, יש לי את השלישייה שאני הכי אוהב, אבל אנחנו לא רלוונטיים, כי מאזינים יצביעו וישפיעו במוצאש.
1: מטורף.
0: ומורדכי, מה הקטע? שמורדכי צריך להכין שישה סרטונים.
1: וואו.
0: שישה סרטונים...
1: כי הוא הולך להיות באמצע שבת, אתה יודע.
0: בדיוק, הוא יהיה בשבת, שישה סרטונים לברך את המלחין, או מי שזה לא יהיה, אנחנו לא יודעים מה יהיה.
1: אין לו מושג מה הולך להיות.
0: כן, ואנחנו צריכים בשלושת השבועות להקליט את השיר שיזכה, וזה צריך לצאת אחרי תשעה באב, בגלל שישיב השיר השנה, וגם בסולטן אנחנו נבצע את השיר הזה, אגב, שתדעו. איזה מטורף, יו, איזה טירוף, איזה טירוף השנה. לא, זה השנה הכי מוזיקלית שהייתה פה. וואו! ישראל כהן, פול גז, כל יום נותן אנרגיות. אושר ונח. הפודקאסט עם האצבעות הזרטות של הרגליים היה הכי טוב. פה, וואו, היה מעולה. היה יום חמישי, אם פספסתם לפני שבועיים, אחד מהלילות מנצחים האיכותיים שהיו פה. כמה נייס. הגלגלים שלי פונצ'רו.

0: בראשית הימים.
1: דודי, תקשיב מה קורה פה. חבר'ה, מאזינים, מאזינות, בכל יום, בכל יום שני מאזינים הולכים לזכות בגריל גז במתנה. גריל גז מטורף עומד עם סטנד, פר והדר, כיף גדול. צבר עם מגוון הסלטים שבכל סעודה, בכל ארוחה, בכל הזדמנות, אנחנו כל כך נהנים ממגוון הסלטים הכל כך טעים של צבר. חבר'ה, צבר פותחים שולחן באהבה. אתם נפגשים יחד על האש. כמו שאמרתי, בכל אירוע, בכל עיתוי ובכל זמן. אתם קונים הרי באמת, אתם כל כך נהנים מהמגוון סלטים, ואתם רוכשים ב-29 שקלים ו-90 אגורות. תשמרו את ההוכחת קנייה. תשמרו אותה. בגלל שאם אתם תשמרו ותספרו בקו הטלפון כוכבית 6066 על המפגש המשפחתי, זה לא ברדיו אפילו. קו מאחורי השידור כוכבית 6066, בכל יום שני זוכים בגריל גז מטורף. כזה עלה, יש משהו מדהים, נדיר. חברים, אני מיד אפתח קווים, שני מאזינים שיספרו לי על החיבור שלהם עם המשפחה בסעודה, ראש חודש, יום הולדת, שבע ברוכס, איזשהו אירוע. וישכנעו אותנו למה להם דווקא מגיע להתפנק בשובר במתנה קניית סלטים של צבר. שני מאזינים יד נעלה אותם, יביאו את הטיעון שלהם, אחד יפונק, ובלי קשר כוכבית 6066 או בבוט, רבותיי, 050-969-1237, בוט 050-969-1237, תירשמו שם ותוכלו לזכות בכל יום שני זוכים בגריל גז. יאללה, כיף גדול.

אתם לא מבינים, דודי, אתה שומע אתמול? שעתיים וחצי שיחה בלילה עד אור הבוקר עם ירחמיאל ביגון מפרחי מיאמי. מה הקטע איתם? אתם צריכים להבין שמדובר בקבוצת ילדים וצריכים לאמן אותם לשירים וכוריאוגרפיות, ריקודים ותלבושות ועניינים. זה טירוף לא נורמלי, גם לבחור את השירים שהם יכירו ויתאמנו. איזה, זה באמת הפקה, ועכשיו הבנתי למה 20 שנה הם לא היו פה בארץ. זה אופרציה מטורפת לנהל את הדבר הזה. Thank you, השם אבא, תודה. באמת, thank you, השם צריך להגיד. בחרנו שירים, יהיו גם בוגרים של פרחי מיאמי מהארץ גם. יהיה מעניין, תקשיבו, מרדכי בן דוד, היסטוריה מטורפת. ביני לנדו, סוכות יהיה כיף גדול. חברים, כוכבית, 60-66, אנחנו פעילות מדהימה עם סלטי צבר, שפותחים שולחן באהבה ונפגשים. בכל עיתוי ובכל אירוע, בכל זמן ובכל ארוחה. ושני מאזינים שמיד יעלו ויספרו לנו על החיבור המדהים שלהם. כיף גדול, ואנחנו נפנק אותם בשוברי קנייה לסלטי צבר. ובנוסף, בכל יום שני מאזינים שיסקו בגריל גז. סטנד כזה יפהפה, עם שעון מעלות חום מדהים. על האש, מפנק. חברים יקרים, כוכבית 60-66, ספרו על המפגש המשפחתי החווייתי והמיוחד שלכם. אתם קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. וחייגו כאמור, שוב אני אומר, כוכבית 6-0-6-6. בדץ ירושלים, העידה.

אליפות עולם במוזיקה יהודית, תהיו מוכנים מאזינים. שבוע שעבר בגלל פרויקט שוט בר אילן, חבורס עניינים, לא היינו עם זה. אבל זהו, שבועיים אחרונים. מי המאזינים שממשיכים איתנו לישורת האחרונה, הטירוף שלא היה. תהיו מוכנים.

0: מה קורה, מה העניינים? צהריים טובים, שני בשבוע, איך אתה?
1: מה קורה, הרב דיקמן? שליטה, מחובד בברוכה, אחריפה.
0: זה רדיו, הלו, שלום, מה עושים? מנגנים פה, יש שירים, הלו, יש גם אוכל.
1: תשמע, אני חייב לומר לך משהו, לא יודע...
0: עובד, עובד.
1: כן, כן, מעולה, תשמע, אני חייב לומר לך משהו.
0: דבר אליי.
1: יש איזה שיר שמטריף היום את האחסידים.
0: מה, החידוש, הפרנצ'ס, כן, של ארי.
1: פרנצ'ס. תשמע, דווקא לקחתי את זה לכיוון שלך דווקא.
0: שמה, איזה כמו מה?

0: פרה אין צ'וס מזם.
1: לא, הוא באמצע השיר אומר שם שהרבי נכנס לטיש באיזה שעה מסוימת.
0: כן.
1: אולי תצטרך לפתח התוכנית שלך באיזה שעה אתה מגיע לתוכנית.
0: הבעיה שמאז שיש לי את הפתיח הקצר, אני צריך להיות פה ברבע לשתיים. אין לי זמן.
1: לא, אולי תוסיף את זה. דה רבי מחת קים דה טיש. דה רבי יואל דיקמן.
0: שם זה וואי, רעיון, הבאת הרעיון. אוי זרנו מה, מאזינים רוצים שאני אגיע פה, אל תחיה לה, שתיים בדקה.
1: למה, הרבי מגיע לטיש בשתיים וחמש דקות, מה הבעיה? שתיים וחמישה.
0: איחור כזה של קלאסי של... איפה זה הפרנצ'ס נעלם לי? כבר מוכן לי פה. טוב, אני אשים את זה. יואו, תכף שלושת השבועות נתגעגע למלא שירים. חברים יקרים, זה הזמן שלנו בשבועיים הללו, לשים את הדברים שאנחנו נתגעגע אליהם עד חופש, בין הזמנים אב. אויזר, מה קורה? מה עם צבר פותחים שולחן באהבה, נפגשים יחד על האש ובכל יום זוכים בגריל גז, שני זוכים ומאזינים שיעלו לשידור, שרכשו וקנו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ב-90 אגורות, ישמרו את הוכחת הקנייה ויספרו לנו על מפגש משפחתי חווייתי.
1: וכל זה קורה בכוכבית 60-66, אתם חייגים עכשיו לכוכבית 60-66 ומספרים על החוויה המשפחתית שלכם. איך אתם חווים את החוויה המשפחתית שלכם?
0: לגמרי, בכל יום שני מאזינים, כשהטוב ביותר אתם תצביעו ותשפיעו, הטוב ביותר יזכה בשובר קנייה מפנק של סלטי צבר.
1: אבל אתם עולים לשידור רק אחרי שאתם מחייגים לכוכבית 60-66.
0: לגמרי,
1: ועוד. ומספרים להם שמה את החוויה המשפחתית שלכם.
0: לגמרי, יש אגב בוט שאתם תוכלו לעשות זאת ברגוע, בפנן, במסגן הביתי שלכם, 050-969-1237. 050-969-1237, זה הבוט, וכאמור, כוכבית 60-66, אנחנו פה פעילות שבוע מטורף עם סלטי צבר ואריסמת עם פרנצ'ס שכבר יומיים לא השמעתי. מההתחלה, מההתחלה.

אני חייב להקדיש את השיר הזה לחבר וידיד. תכף נתייחס למסרונים, חבר'ה, לא להלחיץ, יש פה כמויות של הודעות. אויזר, יש... אני רוצה להקדיש את השיר הזה לידיד אח בלב, שאתמול, צריך לומר, עבר יום... תשמע, כוחותינו עברו יום לא פשוט שם. קפה, תה, שוקו, סוכר, והיה שם בלגן רציני, נרו יאיר, צביקה כהנה, באמת נשמה תאורה ברמה חבריו שעשה גידיו, למען כלל עם ישראל, איש חסד אדיר, אוף דה פרנצ'ס, גבאי העולם רבותיי, מקדישים לו, ולקהילת נרו יאיר, אין פונצם רבן פרנצ'ס, דה ארטיגי וייזן, סיגי וייזן החוויה. איך מ

0: יש רק בן אדם אחד עכשיו שיושב ומחייך בבית. אתה יודע מי זה?
1: יש הרבה אויזר.
0: ארי סמט, הוא אומר לעצמו, תשמע, זה ממש הגרויס הזה, חיה, שיצאתי לשכנע את העולם, איך הופכים, לא יודע, הסיטואציה של דיש לשיר חסידי, וכל החסידים מתנוענעים.
1: מתנוענעים, שוקלדר, שוקלדר.
0: לאיפה עוד נגיע, הרב דיקמן, לאיפה עוד נגיע?
1: שמע, מה אני אגיד לך, כבר שרו על הכל, על מוי דעני, על בורשו.
0: עכשיו אתה מבין, עם המשגיחים וראשי הישיבס, וזה מה שהם רוקדים!
1: כן, שוקלדר, שוקלדר.
0: עד איפה נגיע? הצילו, שוימו שומיים!

תשאל על הבגדים שלי עם ליפה שהוא צייר עליהם, האם זה לפני כביסה, האם זה נמכר אחרי כביסה, או ישר, תגיד, זה מה שמעניין אתכם, תגיד, ברור, אגב, זה עבר כביסה, ברור, עבור, כל האחתי גיוויזן, לא, התשובה היא לא. 2,200 דולר לצדקה.

בטירוף על הכרטיסים במוצ"ש. ירושלים מוצ"ש הקרוב, גמר אדיר וענק, שירו למלך, מציאת הלהיט הבא למרדכי בן דוד. זמרים, מלחינים, יוצרים, כיף גדול וקהל באולם. דמי רצינות 20 שקלים בכוכבית 6565, הבטחה כבדה במקום. זה שידור, אנחנו חייבים שהכל יהיה מתוקתק, שהכל יהיה שקט, שהכל יתפקד כמו שצריך, יהיה מופע באמצע בזמן ההצבעות, אחרי ששש השירים יבוצעו בגמר בלייב על הבמה עם התזמורת, וזמרים יהיה הצבעות של הקהל, באולם, בבית. מופע מהמיטב של מרדכי בן דוד, טירוף של ערב וזכייה, ואיך אני שמח שאחד המוזיקאים הכי גדולים שהיו פה, שופט אורח, בגמר הגדול במוצ"ש, כיף גדול. יאללה, כוכבית 6565, או באתר טיק.

0: לא עונה? אין סיכוי שהוא לא עונה. אוי ואבוי לו. הנה הוא ענה! הנה הוא ענה! מה קורה? צדיק, צדיק בול. מה קורה?
1: צהריים טובים, מה נשמע? צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: טירוף שלא היה, מה איתך? אתה יושב לך שם בערי הברשוב, הפויאנות, וצופה על השלגים, אני לא יודע על מה, נהנה לך, חתונות, אירועים, ואנחנו יוצאים פה להפגין, אנשים נקרא להם הבגדים, מה קורה?
1: אני רואה שאתה מגיע מוכן ודרוך, מכנסיים חדשות לאולפן.
0: אבל הגיע הזמן באמת שייצרו מכנסיים יותר חזקות, יותר תפורות. שקוייך.
1: נכון, אנחנו מסכימים, אנחנו קוראים כאן בדיוק שנעלה חנויות. חבר'ה, תתחילו לעבוד על זה.
0: אפי, רגע, אני מביא את המכשיר שלי. נגמר לו הבטריה, חכה 20 שניות.

0: אני חזרתי, אפי, מה העניינים? צהריים טובים, געגועים, מה איתך? היי, תתלה.
1: צהריים טובים.
0: מה העניינים? מה נשמע? איך הולך?
1: תשמע, יש כל כך הרבה אייטים, כל כך הרבה דברים שקורים, אתה יודע, דיברנו בדיוק על המחאות וכל הנושא הזה. אתה יודע, בימים האלה גדולי ישראל באמת חושבים מה הדבר הנכון לעשות בעניין חוק הגיוס, כי בסופו של דבר זה עניין שמתגלגל כבר כל כך הרבה שנים, ולא יודעים מה הפתרון, מה הפתרון, האם לשבת בכבישים ולקרוע מכנסיים, או אולי למצוא דרכים אחרות, ובאמת לא יודעים מה לעשות.
0: כן, כן.
1: ואתמול יצא מכתב של רמוי שיל אליר של האברכים, אמנם לא לבחורי הישיבות, אבל אני בטוח שגם זה חל על בחורי הישיבות. במכתב רמוי שיל אליר שקורא לה האברכים, להקפיד על תענית דיבור מעכשיו עד סוף הימים הנוראים, בחצי שעה הראשונה של תחילת כל סיידר.
0: רגע, תעניס דיבור בתחילת סיידר, רק בתחילת הסדורי.
1: כן, לא רצוף. כן, לא רצוף מעכשיו עד זה.
0: רגע, מה זאת אומרת בתחילת, כמה זמן בתחילת סיידר? לדוגמה, סיידר מתחיל בתשע בבוקר, תשע וחצי בבוקר לדוגמה.
1: אז לפי המכתב, חצי שעה בתחילת הסיידר.
0: יפה, יפה.
1: ורמוי שיליל כותב שבעזרת השם תהיה לנו סייעתא דשמיא שננצח במלחמה הזאת. אתה יודע שכל העניין הזה יסתדר ושיעבור ככה בשלום, בעזרת השם בקרוב.
0: תגיד לי, מה עם הסיפור? לא רוצה, האמת לא רוצה לדבר על זה פה, לא מתאים. בחברון, נכון. וזה שנינו, הבנת.
1: כן, בוא נקה, בוא נתמקד בדברים יותר מעניינים.
0: כן, לא, לא, לא, לא לדבר על זה, זה יצר אורי, לא. בסדר, בוא נחפש את הדברים הטובים. טוב,
1: בדיוק. בוא נדבר על תפארתו למשל.
0: מה קורה בתפארתו?
1: כן, אז בתפארתו, הרי מכל ישיבה עכשיו, בפרט לקראת סוף הזמן, מתחיל בלגן של שוק השדרים.
0: שוק הזה, כן, אני לא אוהב את השוק הזה, לא, לא.
1: אני גם לא אוהב את השוק הזה. שוק הפשפשים. בדיוק, זה בדרך כלל גם בעיקר בשיעורים הנמוכים, בשיעורים הגדולים כבר כולם מבינים שזה לא כזה משנה, והכל יכול להשתנות. אז בתפארתו כנראה שגם לא כל כך אוהבים את השוק הזה.
0: כן.
1: והבחורים שם התעסקו בשוק הזה בשעות הסדרים, אז ראש הישיבה הרב גפן הודיע שהוא סוגר את השוק, והישיבה, הנהלת הישיבה תקבע איך יראו החדרים בשנה הבאה, ככה שלא יהיה פוליטיקות, שלא ייפגעו.
0: אוי ואבוי, בוא נהיה רגע, אני ואתה שני בחורים בתפארתו, ואנחנו רוצים לישון בחדר VIP, לך קוראים חצקל ולי קוראים ינקל. שלום עליכם חצקל, מה נשמע? היה היום, היה אוכל טוב בחדר אוכל, היה מצוין. אגב, ראית שהמשגיח הבוקר, אבל עזוב שנייה, לא קשור המשגיח, תגיד לי, בחדרים, מה אתה, איפה איזה חדר אתה בזמן הבא? חצקל.

0: אלוי.
1: תראה, ינקל, ינקל, אני חושב אולי נעשה חדר ככה ביחד, נכניס את אבריימל גם, כן. נשים אותו בקומותיים למעלה.
0: כי הוא יזרום הרי, אבריימל הוא זורם כזה במיטת קומותיים, ואז אתה תישן ליד החלון, ואני אהיה מאחורי הארון, זה בדיוק בסוף הפנימיה, ואז יש לנו גם את האזולה. זה סוגר לנו פינה עם האזולה.
1: שם ליד, והמטבחון, ממול, ממול.
0: יש גם חלון שמשקיף, כן, בדיוק.
1: לחצר, איפה המשגיח מגיע.
0: בדיוק, אז אנחנו גם יכולים לראות מה קורה, וגם המזגן, איפה שהוא יושב, זה מעולה. אז אנחנו ביחד סוגרים דיל, זה החדר שלנו. אני, אתה, חסקל ואברהם, שהוא זורם, זה גם רק שלושה בחדר, VIP.
1: תגיד שנייה, ינקר, אתה אוהב שהמזגן קר בלילה או חם בלילה?
0: מבחינתי לא לסגור אותו עד בין הזמנים, שיהיה פתוח 16 מעלה, כל הזמן. רגע, אז מה קורה? אז ביטלו את השוק הזה? אז מה היה? הישיבה תקבע איפה בחורים ישנים מי, מה?
1: בדיוק, הישיבה תקבע, אני מאמין שהם גם ככה יבדקו מה הבחורים רוצים, אתה יודע, לא יעשו את זה ככה ברגל גסה, ובסופו של דבר, הנהלת הישיבה, המשגיח של כל שיעור, הם יקבעו איך יראו החדרים, וכמובן שתוך כדי השנה עושים שינויים, ומתאימים את זה לפי הרצון של הבחורים.
0: צריך לומר, בסופו של דבר, אין אינטרס לישיבה שהבחורים לא ייהנו, שלא יהיו מרוצים. בסופו של דבר, כן, אני מאמין שיש את הממונים על כך, שיסדרו שיהיו מרוצים יותר, פחות, ברמת ההשתדלס. אבל מי אנחנו בכלל שאנחנו, אנחנו מתעסקים בעניין הזה? אנחנו רק מעבירים פה את האינפורמציות שאנחנו מקבלים. שיהיה בהצלחה לכולם, בקטנה. חבר'ה, הרי מה אתם צריכים לשאול? שיהיה כוח לעשות שטייגן. זה מה שצריך. אז בואי לו, נכון. מה זה?
1: ומין שקשה לו בחדר, יכול לישון ליד הסטנדר ככה עם הראש מונח על הגמרה, וזה זה השינה האמיתית, כולם יודעים.
0: כן, אתה רוצה חדר שיכול להחביא מתחת למיטה את הגיטרה, או את ה... נכון, תודה רבה.
1: את המקלט של הרדיו.
0: כן, תגיד לי מה קורה, אגב, כמה נרשמו לנחל הסלווים, חברון, לנדו, סולובייצ'י, קול יעקב, מאורות תלמוד, ישיבות שהולכות לשם, מה קורה גני הדר לדוגמה, פתח תקווה של הרב רביץ, נחל הסדוביד לשעבר, אם אתה זוכר.
1: כן, תראה, יש כל כך הרבה בלגן עכשיו בעולם הישיבות, עכשיו זה בעצם מה שנקרא, הימים האלה זה הישורת האחרונה של הרישום לעולם הישיבות. ובימים האלה ממש נבחנו האחרונים, האחרונים שעוד לא השתבצו ממש עכשיו, זה הימים האלה, זה הישורת האחרונה.
0: חייבת להזדרז, לא טוב לי, כן.
1: בדיוק, בעוד שבוע כבר לא יהיה בחור אחד לכאורה, בכל עולם הישיבות, שלא יהיה רשום בישיבה.
0: בזאת
1: השם. כמובן שיש את הצינויים כאלה שמחליפים פה ושם, אבל בגדול, כולם יהיו רשומים. ולכן, אתה יודע, כל עולם הישיבות עכשיו סוגר, וכולם נבחנו. והמבחנים האחרונים עכשיו של הנופלים, עכשיו כולם כבר הכל היה והכל התקיים.
0: יפה.
1: אנחנו גם מפרסמים בישיבה זוכר את הרשימות, נבוא מלמעלה, למשל, ישיבת צעירים גני הדר של הרב רביץ, מה שהיה נחל הסדוביץ, שלחו שש בחורים לכל תירה.
0: יפה.
1: שזו הישיבה שהם בעיקר שלחו, כן, יפה לכל תירה גם.
0: שלחו לחברון מישהו אחד, לא גריבת מרדכי, רבילל, כן.
1: חברון רבילל, כן. חברון לצעירים בירושלים, למשל, שלחו 14 לחברון הגדולה, למרות שזה בעצם אין קשר בין הישיבות. והם שלחו 4 לבולפסון.
0: 14 מחברון צעירים, ויש קשר, אחי. מי ששולח 14, אחי, זה עסקת המיליון עם המילניום. מה זה 14 לחברון? זה מלא. תראה,
1: ארבע... תראה, קולטריה הקטנה שולחת באזור ה-30 ומשהו לחברון.
0: בסדר, קולטריה. בסדר, זה הישון, או פה מדובר על החדוש, או חברון לצעירים, חדשה, זה יחסית זה... יש קשר. בסמטס 2, 3 אורל חונון, שרשמואל 2, קפלן 1, סולובייצ'יק. אריק רויזר רושם לי שהראשי וחתן של חברויני. בדיוק, אתם מבינים?
1: בדיוק, אז הכל מקושר, הכל מסתדר.
0: הכל בתוך הבית, הוא בוגר. קרויזר, אתה הכי טוב בשוק. אריק רויזר, אתה מאוד חכם. יפה. 4 לוולפסון, 2 לבסמטס. יפה!
1: בדיוק, אתה מבין ככה מסתדרים. בסופו של דבר, הישיבות הקטנות שמצליחות לשלוח בחורים לישיבות גדולות טובות, זה בסופו של דבר ישיבה קטנה טובה. כי אנשים שולחים את הילדים לישיבה, הם שואלים, הסלחתם להכניס בחורים לישיבות טובות? אם שלחתם את כל הבחורים שלכם למחסל השפני ולקופיות לאביגיל, כנראה שהישיבה בעצם, ואם 30 הלכו לחברון, 80 הלכו לפונוביץ', 950 לתפרח, זה כנראה ישיבה טובה.
0: עד כמה כסף יכול להשפיע בעניין הזה? זאת אומרת, אתה לדוגמה, תחשוב שאתה עכשיו הרשם של חברון לצעירים, ואני פה בחברון גבעת מרדכי, אתה בא אליי ואומר לי, תשמע, יואילי, יש לי איזה חבילה יפה לשים בשביל העניין הזה. כי אחרי זה תורם לתדמית של הישיבה. אז תשמע, אני שם לך איזה חבילה של מאייה כזה, תדאג לי שיהיה לנו למעלה מ10. תראה, אם אתה...

0: לי את ה-150, אני יכול להתפשר אפילו 120,000. תרגן לי בזה, יש לך 14 חבר'ה. תראה, וולפסון... תראה,
1: בסופו של דבר זה כסף משפיע, אבל מה שנקרא לטווח ארוך, זאת אומרת, אי אפשר לתת עכשיו לפזר כסף שנה אחת ולקבל עכשיו את כל הבחורים שאמורים ללכת לחברון, שיבואו לישיבה שלך, זה לא יעבוד. אבל אם כל שנה אתה משקיע שבחורים קצת יותר טובים יבואו לישיבה שלך, בחורים שיכולים ללכת לישיבה קצת יותר טובה,
0: כן.
1: אז אחרי כמה שנים הישיבה ככה מתקדמת ברור, ועולה ברור. ככה, תדעי אם עושים את זה בצורה נכונה וחכמה, ויש לו שנים שמומחים.
0: שלא יחשבו עכשיו שבאמת זה עובד ככה, אני סתם צוחק, אני גם שאלתי כן. שאלה, אולי, לא יודע, אולי כן, אולי לא, אין לי מושג.
1: אנחנו לא יודעים, תראה, עכשיו זה הקיץ, בדיוק לא יודעים, לא יודע מה... לא יודע על מה אתה מדבר.
0: טוב, אז הציבור להפיץ את בסוי הסטוירה והרוך נהיה, זה מה שאנחנו מתכנסים פה.
1: בדיוק, זה בשביל הבחורים הרי, כן? הכל למען עם ישראל.
0: שמעת שקולטרי יצאו למושב נחלים בסוף שבוע, בשבת האחרונה?
1: נכון, בקולטרי יש מה שנקרא שבת יחיר ראובן, זה משהו שבעצם כל החורף וכל השנה בעצם, כל הסופי שבוע, כל השישי שבת, וגם ליל שישי וגם מוצאי שבת, יש סדרים בישיבה, ואיזה סדרים עם מבחנים ועם תחרויות ועם כסף והכל. וזה עובד כל השנה, ופעם בשנה, חוץ מכל הדברים שיש, מקבלים כסף על כל מבחן וכולי וכולי,
0: כן.
1: פעם בשנה, הבחורים שעושים את זה באופן מספיק, יוצאים לשבת עם רבני הישיבה בישוב, כן. כל פעם זה מקום אחר, הפעם זה היה במושב נחלים, ועושים שם סימפוזיונים מיוחדים, ומביאים אוכל מפנק מקייטרינג יוקרתי, ועושים שם משבת מיוחדת מאוד, והמון מוצאים לישיבה באמת לא משקיעים ולומדים בסופו שבוע בפרט, בשביל להשתתף בשבת הזו.
0: יפה נייס, אז קולטר יצאו בשבת הזאת יחי ראובן ו... תשמע, בין הזמנים תכף פתאום אני חושב קמפים, אב, אנרגיות מטורפות בעזרת השם, בתקווה שלא יהיה מלחמה ועניינים.
1: נכון, תכף נחשוף את כל הלוז שלך לקראת הזה.
0: כי כידוע לנו ביבי הוא לא בן אדם שאפשר לקרוא לו פרייר, ולאור כל מה שקורה עם טראמפית...
1: המאזין ביבי לא פרייר.
0: לא, לא, הוא לא פרייר, ולא בא לי להעלות אותו פה עוד פעם במאסטר פליי לפני הבחירות, שהתחננו פה לקושש קולות ועוד כאלה דברים. אתה זוכר שהוא עלה פה?
1: אבל הוא עשה לך באמת מעבר מצוין, אני חושב שזה היה שווה בשביל המעבר שיהיה לך בקטעים.
0: בדיוק, איזה גאון הוא ביבי. מה, איפה זה ביבי, ביבי, ביבי? לא יודע, אין לי כוח למצוא את זה.
1: טוב, בכל מקרה, אם זה כבר, נדבר עם דברים כבר על קיץ, נדבר על זה שהמון בחורי ישיבות הולכים עכשיו לים, אתה יודע, בסופי, ביום שישי, מלא ישיבות, בפרט מישיבות, כן, בפרט מישיבות שנגיד את יחיר ראובן, כמו כל תורה.
0: כן.
1: בסופו של דבר, בחורים קצת רוצים להתרענן, ויש שעבר חופשית, אז מתארגנים, בדרך לבית,
0: כן.
1: אתה יודע, נגיד בחור, נגיד, שהוא לומד בבני ברק, והוא גר בירושלים, אז ידוע שהדרך לבית עוברת דרך הים של ראשון, כולם יודעים את זה.
0: ראשון או החוף הנפרד שרטון, תודה רבה.
1: בדיוק, זה בדיוק הדרך, זה הדרך הקצרה, הרי אין מה לעשות, אין דרך אחרת.
0: יפה.
1: אז כן, למשל בישיבת תפרח, למשל, שמו מודעה שכתוב שם שאסור ללכת לים במהלך כל ימות השנה, הם כתבו שם, כולל ערב שבס קוידש.
0: שום חוף?
1: כן, אני יכול להקריא לך את המודעה האישית, זה פה מולי.
0: תקריא, אבל כמו בטון דיבור של מורון הרושיבה. לחור, הרושיבה והבחורם.
1: רבי עזר פילס מדבר באמת במשהו מיוחד, אתה יודע, זה יש לו כמו שירה כזו איך שהוא מדבר.
0: ברור, ברור, כן.
1: אבל...
0: תכניס אותנו לאווירה.
1: אבל בכל שכתוב שם... כתוב שם, ערב שבס קודש חוקה, סתיו שין פי וו.
0: כן.
1: לבני הישיבה יקור עם נירום יואי. הננו להודיע, כי מצקון לא יש
0: כן.
1: שאין רשוס לנסוע לים בכל ימות השנה, כולל ערב שבס קוידש.
0: שלח לי את זה,
1: והוא
0: כן.
1: והוא בתוקף חמור. אני אשלח לך את זה, אתה יכול למצוא את זה פה, זה נמצא ביום שישי, שלחנו את זה.
0: כן. אבל בתפרח הבחורים רוצים חמור. להתקלח, לא בקצ שלהם, הם רוצים מדי פעם להתקלח הבחורים שם, אתה יודע, פעם בכמה שבועות, מגיע להם איזה מקלחת, כן? הלו, הלו, זה רדיו.
1: אולי באמת בשבת חופשית שחוזרים לבית מותר להתקלח, זה אני לא בטוח.
0: הלו, זה רדיו, שלום, יש גם אוכל, יש מנגנים ניגונים. אז רגע, יפה, אז אסור. גם אין להם לאיזה ים ללכת שם, לאיפה הם ילכו? החוף ים הנורמלי הכי קרוב.
1: כמו שאתה רואה, שלחתי לך גם את המודעה. כתוב שם, נכון, כתוב שם גם, והוא בתוקף חמור. נראה לי, החוף שם הכי קרוב, אגב, זה החוף של עזה אולי.
0: בדיוק, וזה לא פרקטי.
1: אולי לכן אסור.
0: ומה עם המדוזות, לדוגמה, שזה בגדר של ונשמרתם? או חתיך או איס פלסטיק, אתה מבין? אבל יש בחורים אולי שזה ממש בגדר של בריאוס, שזה בריאוס לתקן גופו, שהמי הים, מהמלח, מתקנים איס בריאוסום. מה עם זה?
1: נכון, מסופר שחזוני שהיה הולך לים כמה פעמים בחודש, אני לא זוכר בדיוק את המספר, והיה לו גם זמן מדויק, החזוני שניקים מאוד מקפידים על זה, כמה זמן בדיוק לעמוד על החוף, כמה זמן בדיוק להיות...

0: במים.
1: כן.
0: אני מכיר חזמישניקים שולחים לים וממש מגיעים שעון, והם יודעים, נניח 13 וחצי דקות צריך להיות עם הקצה של הבוען במים, ועוד כמה דקות לעמוד על החול, ואז בדיוק הכל מסודר, הכל מחושב. אז תראה, לכאורה מישהו שיעבור ליד הים בנחת של כמה קילומטרים לנשום את האוויר של הים, לכאורה זה מותר ותפרח. אני לא יודע, אבל אני מאמין שכן.
1: טוב, החזון איש, גדולי הרבנים היו עושים בלי קשר זה, אני אומר, הליכות ליד הים, שיש שם האוויר של הים הוא מאוד מאוד, גם המם, המי הים, כמובן מרפאים
0: פצעים. גם רב חיים בשנות צעירותו יותר.
1: נכון, יש את התמונה על המזח הידועה המיתולוגית שעושה הליכה שם. מה רציתי לומר? שכמובן אם זה הוראה בישיבה, כל ישיבה לפי הוראת רבותיה. ואגב, תדעו שזה עונת המדוזות, הייתי לפני שבועיים עם הבנים שלי, עם הילדים, עם המשפחה בים. יש באזור המרכז, יש מדוזות, זהרות, שמרו, יש גם את המדוזות הכחולות בלי להלחיץ, שהן יותר מסוכנות ויש להן צריבות ופגיעות לא נעימות, ואם קורה דבר כזה, אז חבר'ה, ונשמרתם, שתדעו, זה יכול חס בדיוק. ושלום בלי להלחיץ, אנשים גם איבדו את החיים שלהם בעניין הזה, הבטחו את העיניים.
0: בדיוק, שכדאי מאוד להסבר, ואגב נאמר שהמדוזות עכשיו זה תקופה שנמצאים אומנם ליד החופים שלנו, עוד מעט ככה שתחיל ממש בין הזמנים, המדוזות ככה יזוזו יותר למטה לכיוון עזה ומקומות אחרים, אז יהיה לנו קצת יותר קל עם הנושא הזה.
1: נברך שהמדוזות יישארו בעזרת השם בעזה ויעשו את עבודותם נאמנה, כמו שצריך רק באזור הזה. כן, תודה רבה. יגידו לי, תביאו אותי דיבה עוד על דברים שאמרתי, לא אומר כלום, שכוייך.
0: עוד רגע מתקשר אליך סינואר להגיד מה אתה עושה לנו פה.
1: בעזרת השם, בבין הזמן אם יהיה משחק המדוזה כאן.
2: הולך, איזה חום, איזה חום, איזה חום, איזה
3: חום, איזה חום. איזה חום, המדברים, כלום. אתה יודע, עברית?
4: כן. ידיים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוק גזעניות.
1: שכוייך, אפי וואי, היום היה מלא אייטמים, כמויות.
0: תראה, באמת כל כך הרבה דברים קורים, ואנחנו מתקרבים עכשיו לתקופה של הקמפים, בשבועות הבאים נהיה פה עם כל המידע על מה שקורה בקמפים, איזה זמר נמצא, איזה זמר לא נמצא, שנה שעברה יידל למשל הפציע בקמפים.
1: נכון, יידל היה כוכב הקמפים שנה שעברה, אחרי הוא ולא אחר.
0: נכון, וכל שנה יש תמיד את הזמר או שתיים, ואת העיתונאי הזה, ואת מישהו, הוא פה שם המנחה, שהם נהיים כוכבי הקמפ, ונאחל לך שהשנה זה יהיה שוב אתה, למרות שאתה כבר היית בשנים קודמות.
1: בוא נראה, וואי, יש בין הזמנים מטורף. אני ברומניה חלק מבין הזמנים, אתה יודע? עם פריד.
0: באמת? אצל
1: אבימור. אצל אבימור, אצל מוישה מנת, נכון? כן. עם פריד שם, וואי, זה בסוף שבוע, זה שני מחזורים, טירוף. אתם לא מבינים איזה בין הזמן.
0: יהיה מטורף, חברים, יהיה בין הזמן עם מיוחד, גם בעולם הישיבות וגם פה ברדיו, אני משוכנע. הולך להיות מאוד מעניין.
1: שדרן חדש, רבותיי, התחרות הכי גדולה פה בין הזמן עם למצוא את המוכשר, את הטלנט הבא, שיגיש לכם פה את התוכניות, הנה זה.
5: שדרן חדש, העונה השלישית. ההרשמה נפתחה. 0723-18-18-55
1: אפילה, ביי נסך, צהריים טובים, אושר ונחת.
6: אין מקום לבושה, גם לא לנימוס שולחן.
1: התנתק הקו, רשמתי לו בוואטסאפ.

0: אתם צוחקים, אתם חכו, ביבי בפעם הקרובה שהוא יעלה בעזרת השם לפני הבחירות או מה שזה לא יהיה, נגרום לו להגיד גם פלופצ'יקונים מקרוינים. סיגי ואין החוויה, ביב נתניהו.
1: הרבה השפעה על הצעירים.
2: עכשיו מה?
0: טוב, מה קורה פה?

0: יש לנו מאזינים, שני מאזינים, אל תדאג עזרה, תכף נעשה את זה מסודר, שני מאזינים שיעלו מיד לשידור ויספרו לנו על המפגש המשפחתי, החברי, הידידותי עם סלטי צבר. שני מאזינים, הטוב ביותר יזכה ושובר קני המפנק של סלטי צבר. כוכבית 60-66, כוכבית 6066.
1: עכשיו באוויר, מאסטר פליי,
0: תהיו מוכנים,
1: הרשת המוזיקאי והמעבד יואל ידיד,
0: יאללה להיות מוכנים.

0: יאללה חבר'ה, טירוף על הקווים. אני רק אגיד למאזינים, אני רנדומלית לוקח מתוך המעגן, ספר לכם מה קורה פה. שבוע מדהים, שבוע של שיתוף פעולה עם צבר, סלטי צבר המגוון האדיר. אתם פותחים שולחן באהבה, יושבים עם החברים, עם המשפחה, בארוחות, באירועים, עם כל מגוון סלטי צבר. ואנחנו בפעילות מדהימה, שימו לב, בכל יום, תצלם אותי, שני זוכים בגריל גז, שמה הם עשו? הם קנו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. כמובן שמרו את חשבונית הקנייה, אתם חייבים לשמור את חשבונית הקנייה, ואתם מספרים על המפגש המשפחתי, החווייתי והמיוחד שלכם, ואתם יכולים לזכות בכל יום. לא פעם בשבוע כמו שאנחנו לפעמים עושים, כל יום. גריל גז מעוצב יפהפה מקצועי. זה טירוף. כוכבית 60-66. כוכבית 6-0-6-6. בנימין זה מאזין שרכש ב-29 שקלים. צהריים טובים לבנימין איתי על הקו. הוא רכש.
1: מה קורה יואלי?
0: מה קורה נשמה תאורה נסיך? תשמע רגע, אני רק מסביר למאזינים.

0: בכל יום, מעבר לכל המאזינים שמחייגים לכוכבית 6066 ומספרים על החוויה המשפחתית שלהם בקו כוכבית 6066, עולים פה שני מאזינים שחיגו לקו ומספרים לי על החוויה המשפחתית שלהם, על האוכל, על הארוחה, על העיתוי שלהם עם סלטי צבר, וזוכים בשוברי קנייה של סלטי צבר מהמגוון האדיר, המדהים והמושלם. בנימין, מאיפה בארץ?
1: אני מירושלים.
0: יפה, בוא תספר לי אתה על הרגע שלך, על הזמן איכות שלך שאתם פותחים שולחן באהבה עם החבר'ה אוילם, עם סלטי צבר.
1: תקשיב, יש לנו מנהג, יש לנו במשפחה, יש לנו ברוך השם הרבה חתונות וכאלה.
0: שירבו שמחות.
1: עכשיו יש לנו, כן, עכשיו יש לנו תמיד, אנחנו עושים שבע ברכות למשפחה.
0: כן.
1: עכשיו קבוע כשאנחנו עושים את זה במקום אחד אצל בני יהודים שלי ביד בנימין, ושם קבוע יש את כל הסלטים של צבר, ושם זה כולם באהבה, כל המשפחה.
0: איזה יופי! איזה סלט של צבר אתה הכי אוהב? אתה טיפוס של כרוב לדעתי, או טחינה או כרוב. עם המיונז.
1: כן, אני מת על הכרוב שלהם, הכרוב עם המיונז.
0: יש לך סאונד של כרוב עם המיונז. יש לו סאונד כזה, אחי. נס שאי אפשר.
1: כן, רמה גבוהה.
0: וואו.
1: גם החומוס שלהם, תקשיב, יואלי.
0: איזה יופי.
1: אין דברים כאלה.
0: רשמנו לפנינו את העניין שלך, מיד יעלה עוד מאזין. חבר'ה, חייגו אליי. 072-390-176. זה הטלפון שלי כאן באולפן, 072-390-176. אחד מבין המאזינים שיעלו כאן, שני מאזינים, ויביאו את הטיעון הטוב ביותר, יזכו בשובר מפנק לקנייה ממגוון סלטי צבר. בנימין, נעמת לי מלא אושר ונחת, תהיה בהאזנה, ביי.
1: תודה רבה, יואלי.
0: בכיף, אין על מה. אתה הכי טוב בשוק, אגב, בפער. ביי.

איזה טירוף. חבר'ה, אני תכף אתייחס למסרונים. וואי, וואי, כמה הודעות. אז אופה, מה זה? מאיפה הבאתם את השיר הזה? שיר יפה של גד.

הופעתי בגימל תמוז עם יוני שלמה. אז אמר החבדי המצוין, אני חייב להגיד מצוין, יוני שלמה זרביב. בחולון פצצה, פצצה של זמר. מבאס אותי שכאילו איפשהו זה תקוע. זה לא מתקדם, זה לא מתפתח. אמרתי לו, יוני חייבים לעשות משהו. כאילו לא אני, הוא חייב לעשות משהו. יותר להוציא דברים. שיתשמעו עליו יותר. שיבוא לרדיו. איזה...

0: אמר, מה עשינו שם? היה מאוד מאוד יפה. טוב, תודה רבה. תקשיבו רגע, דבר ראשון, שלומי גרטנר הוציא אלבום מצוין, שיוסי גרין הלחין לו 6 לחנים שם, שיר שאני מאוד אוהב ושמעתי אותו לא פעם, זרעייני וחספייני. אתם קולטים שהשנה תכף נגמרת, תכף מצעד שנתי, יסכמו פה את השנה המוזיקלית, הייתה שנה מאוד מאוד עמוסה. יהיה מאוד מאוד מרתק לסכם מה הלך פה בשנה האחרונה. ברוך, תהיה מוכן, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, יאלי.
0: יש לך סאונד טוב. איזה טלפון יש לך?
1: לא יודע איך קוראים לזה.
0: אחי, יש לך סאונד בטלפון? זה לא טלפון קווי, נכון? או שכן, לא יודע. אתה בטלפון קווי או פלאפון? נייד.
1: טלפון.
0: טלפון קווי של בזק?
1: לא.
0: זהו אחי, יש לך
1: נייד.
0: סאונד פצצה. תכף תגידי מאחורי השידור איזה מכשיר יש לך. שמע מעולה. יאללה, מיד אנחנו עם סלטי צבר, פותחים שולחן שני מאזינים. אחד מהמאזינים, הקודם מהבנימין, אתה ברוך, תיקחו שובר מפנק לקנייה סלטי צבר. טירוף שלא היה. זרעייני.

0: יאללה, יש לנו כן על מחנבוקה, איזה סושי. שלום, שולם עלייכם, אלוי בוריך, שולם אלוי. הלו, זה רדיו? שלום.
1: שלום, יואלי.
0: שלום, הגעתי לרדיו? הלו. שלום, זה צבר, איפה שעושים, פותחים שולחן, והלו, ברוך, איך אתה מרגיש? הלו, זה רדיו? מה איתך?
1: ברוך השם. ברוך השם.
0: אתה תימני?
1: לא, לא.
0: אבל יש לך סאונד אחי של חריף, אתה, אני עכשיו מנחש, אתה אוהב את החומוס עם החריף של צבר.
1: וואלה, נכון.
0: באמת? יש לך...
1: איך אתה יודע?
0: אחי, לא סתם, אתה נשמע תימני, אפילו שאתה לא תימני, אחי, יש חד ועין עם החלבה, אתה אוהב חומוס של צבר עם החריף.
1: אגב, כן, חלבה גם טעים.
0: זה נשמע. בוא דבר איתי, כי יש שני מאזינים בכל יום שחיגו, בוא נראה אם אתה יודע לאיזה טלפון, לאן חייגת?
1: כוכבית 60-66.
0: טוב אתה! ויש לך את החשבונית קנייה, הוכחת הקנייה?
1: כן, ברור, מה?
0: אש על הגולש. תספר לי, אחרי שלמדנו עליך, שאתה אוהב את החומוס עם החריף, ואתה אוהב את מגוון סלטי צבר, בוא תספר לי על הרגע שאתם פותחים שולחן ביחד, באהבה עם כל החברים, משפחה או מה שזה לא יהיה.
1: טוב, דבר ראשון, עשינו סיום.
0: כן.
1: וגם אני עשיתי, זכיתי.
0: כן, סיום על מה?
1: על שס משניות.
0: שס משניות, יפה. תוך כמה זמן סיימתם את זה?
1: חצי שנה.
0: חציש, אחי, הוא תמן, איזה אחי בראש העין, אחי. אני רואה את הגת, אחי, בחצר, יוצא מהחלונות. טוב, תגיד לי, כל הכבוד, מזל טוב, סיסי ושמחי, היי, סיסי ושמחי, בשיגי, עם חסטוירו. יפה, אז עשיתם סיום, כן, תמשיך.
1: אז דבר ראשון, הסלטים שהיו שם, זה היה של צבא, דבר ראשון.
0: יפה, כל הכבוד.
1: ואחרי זה... אנחנו, כל אחד לקח כאילו לעצמו, ועשינו כאילו שילוב, כאילו כל אחד מה אוהב.
0: רגע, מה זה? מה זה מאוד, מאוד מעניין אותי. זה בתור משחק כזה? עשיתם מיקס כזה של הסלטים? תן לי דוגמה.
1: כן, הרבבנו. הרבבנו. נגיד חינה עם כרוב.
0: גאון.
1: נגיד חומוס עם, עם כרוב סגול. הבנת?
0: יו, זה גאוני. מה השילוב הכי קטלני היה? מה הכי טעים?

0: הכי מושלם?
1: הכי אהבו שם?
0: כן.
1: זה היה חומוס.
0: עם הכרוב.
1: עם הכרוב נראה לי.
0: עם הכרוב, וואי. זה ראש כזה שלך, גם מתאים לך. יפה, רגע, ומי סיים? רק אתה סיימת או שהיה שם קבוצה?
1: לא, לא, קבוצה, קבוצה.
0: יפה, מדהים.
1: שש בחורים, כן.
0: רבותיי, יש פה שני מאזינים, בנימין וברוך, כל אחד הביא את הסיפור, את הטיעון שלו, את החיבור, את הפותחים שולחן באהבה עם צבר, והם גם עשו מיקס, עשו איזשהו משחק שם, מגניב לגמרי. מיד, אחד המאזינים, בשלוש וחצי תהיו בהזנה. אם זה בנימין או אם זה ברוך, אחד הולך לזכות, בכל יום אגב, שוברי קנייה מפנקים ממגוון סלטי צבר, ובנוסף, ובנוסף, בכל יום שני מאזינים שחיגו לכוכבית 60-66, שזה גם אתה, זוכים בגריל גז מפנק, מדהים, מקצועי, עם שעון של מעלות חום על זה, יפה מקצועי. ביי נעמת לי מלא אושר ונחת, תמשיכו ליהנות ממגוון סלטי צבר.
1: ביי, אלי.
0: ביי נשמה, אין עליך. ביי. אגי אוי בן זמן. לחן של מרדכי בן דוד. פטר ורטהיימר על הסקסופונים.

חבר'ה, פתחנו הרגע את קו הסקרים. קו הסקרים הוא 072-380-9191. 10 דקות. 10 דקות בלבד. תצביעו. 1 לבנימין, 2 לברוך, 072-380-9191. מאזינים שיצביעו בקו הסקרים, אנחנו נפנק אותם עכשיו בפרסים. ימבה של פרסים שווים, כנסו, 1 לבנימין, 2 לברוך. קו הסקרים שלנו. 072-380-9191, שלוחה, מספר 1. בנימין זה 1, ו-2 זה ברוך, האחרון. יאללה, תצביעו, תשפיעו. בבחצי אני מכריז מי הזוכה בשוברים.

0: לפחות. יש לנו הפסקה, דבר ראשון בוא נעשה סדר, הפסקת פרנסה 4 דקות. צריך לעשות, צריך פרנס פה את הטרלול. 2, יש פה מאזינים עם גמר, לא גמר, עונה של אליפות העולם, מיטיבי לכת. 2 דקות של זיהוי פתיחים, מעברים, מקלות, סקסופונים, חצוצרות, מיד מאזינים שימשיכו איתנו או שלצערנו יעזבו אותנו היום. חייבים, דודי, תגיד צהריים טובים למאזינים.
1: צהריים טובים, מה נשמע, מה קורה?
0: וואי, גם לך חופרים.
1: תגיד.
0: כן, מה?
1: אתה לא מבין כמה...
0: מאזינים לא לשלוח הודעות.
1: לא, אתה לא מבין כמה תגובות על שיר עולמי. חבר'ה, אתם לא מבינים איזה גמר הולך להיות. זה משהו שלא היה.
0: נכון, זה אירוע היסטורי.
1: זה אירוע היסטורי.
0: כן, כמו...
1: מי שלא יהיה שם...
0: לא קיים.
1: לא קיים, כאילו...
0: לא קיים.
1: לא לדבר איתי, לא לפנות אליי, לא לדבר איתי. אני לא קיים אם אתם לא באים. ותשמע, יש פה המון המון עבודה מאחורי הקלעים, אז אנחנו ככה, אתה יודע, מנסים... להסתכרן על כל האירועים.
0: כל כך הרבה פרטים, והקבי האצבעות להכין אותה מעטפת.
1: אבל תשמע, זה יהיה שווה, אני חושב, את התוצאה שמרדכי בן דוד ישיר לחן אחד של אחד המאזינים.
0: איזה מרגש, זה מטורף. זה עוצמה.
1: תשמע, יש גם שירים טובים, מה לעשות? יש שירים פשוט טובים. גם השירים שלא יסכון, לא יודע מה יהיה.
0: מחר ב-12 בצהריים נסגר, צריך לומר, ב-12 בצהריים מחר נסגרת על באתר.
1: ובגמר עצמו...
0: יהיה רק טלפונית, הצבעות.
1: יהיה רק טלפונים, הצבעות, יהיה...
0: לגמרי, תבואו 20 שקל, 20 שקלים, כרטיסים. בכוכבית 6565, מוצאי שבת, היכל שלמה בירושלים. ואני תמיד אומר שזה צמוד לבית כנסת הגדול. ויהיה כיף גדול, תזמורת, אומנים, זמרים, מלחינים. מלחין ואורח שולחה, איזה אורח כבוד יהיה שם. הוא לא היה כל העונה והיה מאוד מובן מאליו ומצופה שהוא יהיה, ושמרנו את זה לגמר. שמרנו את זה לגמר הגדול, מוצאי שבת. דמי רצינות, 20 שקלים, כוכבית 6565. זמר זמר יחכה אחרי הפסקת פרנסה, מיד מיד שווים, אל תלכו לשום מקום, כי אין לכם לאן.
2: עכשיו מה?
0: איפה הקומקום? תביא את הקומקום!
2: עכשיו מה?
0: האם במיטב של מורדכי יהיה את הבלוינם בקרוינן?

0: עכשיו מה?
1: כל היום וכל הלילה אתה שומע.
2: ממלא מקום וחברי העירייה בונים עכשיו דבר שנצרך, שירותים בגן ורשה.
0: עכשיו מה?
3: והרי החדשות, לפי דיווחים של ראש ממשלת יפן, היום בלילה איראן תפתח במלחמה על ישראל. הנה דברי ראש ממשלת יפן, ניצ'ו מאצ'ו. ועד כאן, עדכון החדשות לשעה זו.
4: וואלה ככי, בטח הסתכלתי, איזה עירותים, וואו וואו.
5: בוסלנג, בוסלנג, קצ'ופ חיים נסלם, חרוד, בוסלנג, נו, זוקשם, זוקשם, בוסלנג, קצ'ופ מיינסלם.
6: וואלה, שיגעת את המדינה, אתה שיגעת.
7: וואלה, קטה, שיגעת את המדינה שם.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
9: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום, בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
10: נטו מהפכה.
11: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
12: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
13: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך...

0: את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה. IDI, חברה לביטוח בעם.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
11: אנחנו מאמינים ודי מאמינים.
10: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
12: צהריים טובים, 3:24, תוכנית המוזיקה הגדולה בעולם, מאסטר פליי 176. חברים יקרים, מאוד חשוב לי להדגיש, במוצאי שבת הקרובה מרדכי בן דוד לא יהיה באירוע. זה אירוע שאנחנו מכריזים תוכנית רדיו, שבה אנחנו מכריזים מהו השיר שיזכה. אנחנו מבצעים את ששת השירים שיזכו, עם תזמורת, עם זמרים, עם שופטים, עם מלחינים. מורדכי כמובן מצלם סרטונים ברכות, כי מורדכי יהיה אצלו שבת. מורדכי יהיה אצלו שבת, הוא מצלם סרטונים לכל ששת השירים שיגיעו לגמר. יהיו שישה שירים שיבוצעו בלייב על ידי זמרים במוצאי שבת. יצביעו, ישפיעו, יבחר שיר אחד. השיר הזה יוקלט בשלושת השבועות, עיבוד מטורף. מרדכי בן דוד יבצע והשיר יצא מיד אחרי תשעה באב. יהיה בעזרת השם

הקיץ, הופעות, מרדכי בן דוד וגולת הכותרת הישיב ושיר. הישיב ושיר השנה, בסימן מרדכי בן דוד, מופע היסטורי, 75 שנה, ששם הולך להיות מבוצע בלייב השיר, עם שירת המונים מטורף. אירוע הגמר של הרדיו במסגרת התחרות שירו למלך, במוצש הקרוב, יהיה מופע באמצע עם זמרים, ממיטב השירים של מרדכי בן דוד בכל הזמנים, במהלך המופע כמובן, בזמן ההצבעות, ערב עמוס, גדוש, אקשן מטורף, והכי חשוב, הריאליטי הכי היסטורי, מגיע לרגע השיא שלו אירוע הגמר, אולם היכל שלמה, 20 שקלים דמי רצינות, מוצאי שבת, היכל שלמה ירושלים, זמר זמר.

איתה תלה. טוב, שיחה בהפתעה, בוא נתחיל איתו. דודי, פתיחת קווים. אליפות עולם, עונה רביעית. זה הזמן. חצי שעה טירוף שלא היה. מי ממשיך איתנו? מי עוזב אותנו?

זה הלילה מנצח האחרון של העונה. וואו, הלילה מנצח האחרון שמסכם את כל העונה מטורפת. מהדברים הכי גדולים, ההופעות האדירות, הלעיתים, לקראת המצעד השנתי גם. וואי, וואי. איך הזמן העונה הזאת עברה כל כך מהר?

0: שלומכם ישראל וסנאי, צהריים טובים, אלוי, שלום, אלוי, זה רדיו, אלוי.
1: אלוי, אלוי, זה רדיו, אלוי.
0: אלוי, שלום.
1: יש גם אוכל.
0: יש אוכל, מה אומרים, מה עושים? מה, יש שוזניים, שיניים, ידיים, רגליים.
2: מנגנים, שיניים,
1: מנגנים, שירים.
0: יש גם, עושים סלטים, שמענו היום, פתחנו רדיו.
1: חומוס.
0: חומוס, צבר, צבר, חומוס.
1: צבר.
0: תחין, מדביך, ממחצילם. יו, דה גנץ, סלוטם, יש מה עוד איזה דברים.
1: גבין החוויה.
0: איזה גבין החוויה, יו, גם ניגינם, שמים ניגינם יפים. יו, יום
1: טוב. אסך ניגינם.
0: יום טובר לך, יש בלז ניגינם, יש טולש ניגינם, יש...
1: פיטסבורג.
0: פיטסבורג, יש חידיש, יולי דוידוביץ', אשרי רבוי, טולדסאר, יו, יו, יו, איזה גבין החוויה. כן, שלום ישראל, צהריים טובים. אליפות העולם, רבותיי, עונה רביעית, יוצאים לדרך בסבב הקודם שלך, הבאת שבעה פתיחים לדעתי. נכון, דודי, הסתכל רגע בכמה כתוב לו. כתוב? יפה, זה מסורכן. זה היה בכמה זמן, דודי, בדקה?
1: יאללה. לא, בשתי דקות, אבל נתת צ'אנס.
0: יפה. נכון, בשתי דקות, ואז אמרתי שאני רוצה לבדוק את הסבב האחרון. עכשיו תשמע, זה הצ'אנס האחרון שלך, לכן אני לא ילחיץ. אני רק...
1: אבל אני שומע קטוע. למה אני שומע קטוע?
0: כי אתה במאה שיעורים עכשיו, איפה אתה? במאה שיעורים, אין קליטה.
1: לא, מה פתאום? איזה מאה שערים? אני בארטוב, איזה מאה שערים.
0: ארטוב, ליד בית שמש. שמה זה באזור של המקווינס.
2: ורם המקווינס.
0: מיט הרוס.
2: את וילן הרוס. תזדו הלן יתור בדמקלוכס. דוגנים שם פוינם, את מגובויס, ליינם, את גרויסה, שמיצגים את ריינם, את זכחתם,
0: ליזר גליצ'ן. יאללה, עוצים לדרך כמה שטויות, וואי וואי.
1: יאללה.
0: גם הדיקמן הזה.
1: בוא ננסה.
0: עם הטרלולים שלו. טוב, יוצאים לדרך שתי דקות, זהו, זה הצ'אנס האחרון, אתה חייב להביא לי 10 פתיחים, אבל בקטנה, גם אם לא. יאללה, יוצאים לדרך. שקוייך, כפיים מרומן.

0: מה זה זה?
1: רגע. עבור.
0: מרקדין של ג'רופי. תקשיב, תקשיב.
1: ליפ, מוישר רבי.
0: אחד, אחד, אחד, יפה. אוי ובוי, אם אתה לא יודע. נכון.
1: לא זוכר.
0: זה הלהיט הכי גדול של המוזיקה החסידית, מושיח, MBD.
1: מסכים. עבור.
0: נורם הנה, נורם הנה. עבור מורטרן.
1: עבור.
0: ניסים, שלומי גרטנר.
1: אוקיי, אני לא טוב, נו.
0: טוב, אתה מעולה.
1: נוידל שימקו.
0: שתיים, של מי? של מי? כן.
1: לא זכר.
0: מה?
1: נוידל שימקו, בסוריך, מי?
0: מינה בבאי, כן, גד אלבאז. מי יכול להיות? מה?
1: אין לי, לא זכר, ליפה, לא יודע.
0: ליפה, שתיים!
1: עבור.
0: מתנה לאיבי כהן. שלוש, איזה סינה, יאללה, שלוש, הלאה. די, די, די, לא, 30 שניות.
1: עבור.
0: עברי עוד לא יקרי, בני פרידמן.
1: עבור.
0: לא, לא, לא.
1: עבור.
0: לא, עד בלי די.
1: אמרת, תענו עלי לא טוב.
0: לא, אתה מאור.
1: אתה נתת צ'אנס לבן אדם הלא נכון.
0: די, לא, לא. רציתי אבל, רציתי שזה יעבור. אין עליך בעולם.
1: אתה רצית, אני ניסיתי.
0: איזה נשמה. ועל זה מוקדש לך.
1: לא פרה עליך.
0: חפורה. אתה גאון עולם, אתה הכי טוב בשוק. אין עליך, אבל...
1: אגב, בפאר, שכולם מחול.
0: אגב, בפאר, אבל ניסינו, עשינו השתדלס. בכל עשה השתדלס ניסינו.
1: נכון.
0: אין עליך בעולם. יאללה, תביא שיר טוב. תביא שיר טוב אותו נשים ברקע, משהו שאתה אוהב.
1: לא יודע, אתה מכיר את הזמר גרשיורי, נכון?
0: נו, באמת, הלונדוני שאני
1: לא יודע, משהו מהאלבום האחרון שלו.
0: אני אתן לך חומוס על הצ'יפס, תבחר, תגיד לי, אם בא לך שיפקן, אשים לך. איזה... גבנישטופ, ווטס...
1: לא, גבנישטופ זה שקט.
0: לוי לוי, לכל זמן, לוחיין, מיד, ירקאי לי, ריבוין, סמוך, סמכות. זהו, מה עוד אמרתי?
1: ריבוין, ריבוין, ריבוין. שיר מטורף. אני מת על השיר הזה.
0: יאללה, כפור, מחפרזן.
2: מחפרזן.
0: שלא תמות לנו. נצח אותך חי באנרגיות. ביי, נעמת לי מלא.
1: תמות, אחי, בפנן. בפעם העשירית לא מתים.
0: איזה נשמה. ביי, אושר ונחת, תצלוחת.
1: ביי, ביי.
0: קורטי וטוב.
1: ביי.
2: לא...

0: יואלי, מה קורה? צהריים טובים, הלו, שלום, הלו, הגעתי, זה יום שני, זה רדיו.
1: מה נשמע, יואלי, מה איתך?
0: הלו, הלו.
1: יואלי, סוף סוף.
0: כן, סוף
1: סוף. סוף סוף עונים, שבועיים מחכים, כמה זמן.
0: כן, היה לנו שבוע שבוע.
1: מלא בלגן בתוכנית שלך.
0: אש, כל היום. לא נחים פה לרגע.
1: סבל, עניינים.
0: שוט בר אילן, המאגר התורני המוקלט.
1: בר אילן, חבורס.
0: אוזניים, שיניים, ידיים, רגליים, גרביים.
2: שיניים, ידיים, רגליים, גרביים, זוקן זם.
0: מה אתה? ליטווישר, סידישר, ספרדישר, מרוקאישר.
1: אמרתי לך פעם שעברה, אני ספרדי, אבל לומד בישיבה לתאית.
0: יפה, איזה ישיבה.
1: לא חשוב.
0: טוב, אתה לא חייב.
1: אבל ישיבה חשובה.
0: באיזה עיר בעולם?
1: לא משנה, עזוב.
0: יותר מ-400 בחור?
1: כן, בטח.
0: וולפסון.
1: לא, לא, פחות.
0: מה, פחות מ-400 או פחות מוולפסון?
1: לא, לא, לא, לא, לא בסיום של וולפסון. כאילו לא בסיום של וולפסון, בוא נגיד כך.
0: ברמה כאילו פחות?
1: לא, לא ברמה.
0: אז במה? בכמות, באיכות, באידיס, בזיבוריס, במה?
1: לא, קצת לא יודע, אולי בסגנון.
0: יותר פתוח, הטרס, נו.
1: לא, הצד השני, לא משנה, עזוב.
0: לצד השני, הבנתי, מה, יותר, הבנתי. מה, טיפרה חדרה סטייל יותר או חוסטיירה סטייל? אורחוסטיירה, אורחוסטיירה, החלטתי, אתה לומד באורחוסטיירה, אז אתה מכיר את אלי מלך המאזין שלנו?
1: לא, אני לא באורחוסטיירה, כמעט.
0: תפארתו, תפארתו.
1: יכול להיות.
0: יו, הרב אורי הוא המשגיח שם, לא?
1: שיכול להיות, לא יודע, אני מושג.
0: טוב, כמה, דודי, תבדוק בקלסר, כמה קלסר אני אומר, בטבלה.
1: הבאתי 5 עד 6, בערך 6, האחרון היה שואקי של...
0: עזוב, רשום 5,
1: שאלתי. של רחם, כן, 5.
0: 5, קוילס, ממשול, טוב, בכמה...
1: יואלי, אני חייב לעבור, נסביר. התחלה, הייתי כאן עוד חבר, כאילו, 3 חברים בעצם, ואחד מהם כבר עבר, הוא ההוא ששיגע אותך על מרדכי בן דוד, השמול סוכות, הוא כל הזמן שרת אנשים על זה.
0: כי, מה?
1: הוא עבר על 7, וריחמת עליו, ודאי, ואתה עוד שיר, לא יודע איך עשית לו את זה.
0: כי, זה
1: פרוטקציות. אז יהיה ביזיון לעולם אם אני לא אעבור.
0: לא, אתה לא יכול לעשות את הביזיונות האלה, בפרט שאתה לומד בתפארתו וזה, אתה חייב להוכיח פה לתת
1: עבודה. אז אני אמצא לו דעת, קוראים לו אלחנן. סתם הוא מקשיב, אלחנן וגם דניאל.
0: השטייגניסט, המופלוג ביויסר, שעושה ניצול הזמן. ושומר טייניס דיבור חצי שעה, ויש לו וולנט ציציס רבויסה יוצאים לדרך. אגב, דודי...
1: יאללה, יואלי, שיהיה גם מהשנים האחרונות, אבל לא חשוב.
0: אין לי שליטה על זה, אני עושה, זה קודש בורחי, זה סייעת את
1: שמה. כן, בסדר.
0: לא קונים את הטוטים שלי המאזינים. דיקמן החרדטן הזה גם.
1: יואלי, אני מאזין קבוע, מי שמבקש, בדרך כלל יש משהו שזה...
0: יואלי, אתה... לא, באמת.
1: הבקשה...
0: אני עושה אנטר, מה שיוצא, אני מרוצה.
1: יש לך שם כמה אנטרים, לא יודע איך זה עובד.
0: אין שום, יש כפתור אחד, תכנות, יש חיצים, קדימה, קדימה, קדימה. וחוץ מזה, וחוץ מזה גם יש אוזניים, שיניים, אדם, גלם, גלביים. יוצאים לדרך, שתי דקות.
1: יואלי, כבר שכחתי מלא שירים, טוב, נו.
0: יאללה, טוב. שיר ראשון, יוצאים לדרך, 2 דקות.
1: עבור.
0: עם הנצח, ברומר.
1: עבור.
0: הנובים ג'רופי.
1: לא מכיר.
0: תכיר יום.

0: אחד.
1: לא יודע מה, זה עבור.
0: לא, לא עובר. דווקא לא עובר. זה הלהיט הכי גדול שלו מהדיסק התו השמיני.
1: אז זה ינובי ינובי ממוזי מנביד.
0: זהו, קצת כוח רצון. תשובה אחת.
1: בסדר.
0: שתיים.
1: וואי, לא זוכר, נו.
0: אלול, סליחס.
1: לא זוכר, נו.
0: לא, לא עובר, דווקא לא עובר. מעריך לך את הזמן.
1: נו, אין זמן, לא יודע.
0: עוד 10 שניות נתתי לך. אידל ורדיגר, סליחס.
1: ענינו, ענינו את ורדיגר, ענינו את ורדיגר. לחץ יש בקפוף.
0: כוח רצון קצת.
1: נו, שתיים, שתיים.
0: שתיים, שתיים.
1: עבור, עבור.
0: נו, 10 בני אדם שואקי.
1: שואקי את רקוד.
0: 3.
1: עבור, עבור, יוני, עבור מאותיים, תעבור מאותיים.
0: דוסיד, דוסיד, דוסיד.
1: אבילסון.
0: 3, 4.
1: רק עוד קבוע, קיצור, מקום לחלום.
0: יפה, 3.
1: 4.
0: 4, 4.
1: עבור.
0: יש דברים נסתרים.
1: עבור, עבור.
0: מה?
1: לא מכיר. מה זה שירים האלה? עבור, יוני.
0: שירים, שירי בום.
1: לא מכיר, מה זה?
0: עברתי, יאללה, הנה.
1: ימה, ימה, בן פרידמן, נו, מדי קל.
0: למה, מידמי, כל דבר שלו טען עוד זה.
1: עבור.
0: עברתי, שירי בויז.
1: לא מכיר שירי בויז, אל תכנית שירי בויז. עבור, וואי, מכיר את זה, לא יודע, עבור.
0: ליפה!
1: וואי.
0: כן. אני אוהב את האלה ששרים.
1: לא יודע, אני לא אצליח לזכור, נו, הלאה.
0: הלאה, כבוד הטוירה, ליפה.
1: אה, כבוד הטוירה של ליפה, אוף, חבל. לא חמו, לא חמו, ליפה, איבוד שלך, אתה.
0: 6.
1: עבור, עבור.
0: שטיינמץ. 10 שניות.
1: זה מוטי וייס משהו, לא...
0: יפה, על אבא לא שואלים שאלות, 7, 7, 7, יפה.
1: יואל, עוד עוד חייב, אין מצב, נו.
0: אני עושה איתך תנאי, אני נותן לך פתיח קשה. אין לי זמן. פתיח קשה.
1: כבר שאני אצליח, אין פה מי שיעזור לי, נו.
0: בדיוק, הקודש ברוך הוא יעזור לך, תעשה תפילה, תעשה עכשיו בשידור, שיר המעלויס,
1: טוב, לא משנה, נו.
0: ממה מעקים, תעשה עכשיו בשידור.
1: לא חשוב, זה רק משחק, יואלי, הכל
0: טוב. נכון, יפה, כאלה מאזינים אני אוהב. זה כולה משחק פה, לא קרה כלום. קבל פתיח, ידעת? אתה עברת.
1: נו.
0: זה לא קשה. מה זה זה?
1: מה זה שם מכיר?
0: פעם אחרונה אני שם את זה, ידעת עברת.
1: זה מה שוכה, תן סיגיון אחר, לא סיגיון כזה.
0: זה מה שקודם, זה מה שעשיתי ואנטר בקשים.
1: אני תמחל, תעביר משהו אחר.
0: רמז פרחי מיאמי.
1: חכה אולי, מה פרחי מיאמי? אני לא שומע פרחי מיאמי.
2: יואלי, שנייה, יואלי, יואלי.
0: כן, שלום, שומע אתכם, מי זה?
2: זה אני משמוליק סוכות?
0: כן. לא, זה פרוטקציות, הוא צריך להתמודד. רבותיי, בחיים כל בן אדם צריך לדעת להתמודד.
2: מה איתך, יואלי, בעיקרון, איך אתה מרגיש?
0: אני מעולה
1: חכה. טוב, אני מוריד אותך, לא, אני מוריד אותו.
2: לא, אל תוריד אותי, אל תוריד אותי.
0: למה לא?
2: שנייה, חבר שלי השלישי גם עולה עוד שנייה לשידור.
0: לא לתת רמזים,
2: לא. שנייה, הוא לא אומר כלום, רק עוזר, בסדר.
0: זה השיר של פרחם היה מלחן של רחמיאל ביגון, מה זה השיר הזה?
1: ברור פרחם ביגון, הולכים לשיר לי בהופעה?
2: הוא לא שומע אותך.
1: מה זה, איזה נקרא,
0: אני צריך לראות מרווח, רווח, שום
2: שיר שלהם. 10 שניות. מה זה זה? יאללה, תן עוד פתיח, נו.
0: זה מה יש, לא, זה שלב שני.
2: יאללה.
0: די, רחמנות, יידים, רחמו.
2: הוא לא שומע אותך.
1: קוראים לזה נגילה, קוראים לזה... זה, לא יודע, אולי...
0: ונהיה אנחנו וצצוינו וצצוינו וצצוי ימחו עמחו בייס ישראל כולון ידי שמך ולא מדי תורה שמך ולא מדי תורה כולונו כולונו ידי שמך ולא מדי תורתך זה השיר תודה למאזין שנפרד מאיתנו בשלב הקשה
1: יואלי, תפנק אותי במעשי, יואלי
0: תן לו פינוק אחי, תן לו אוזניים, שיניים, ידיים, נגליים, גלביים תן לו אבל תנחומים, תן לו תנחומים דודי, תן לו תנחומים
3: מחפר זן
4: יחזור שוינו ברק הפורס
2: הלו,
3: כפרה עליך.
0: חבר'ה, אנחנו בשלב קשוח. אם אני אתן פה פרוטקציות, אנחנו נסיים את הגמר הזה בתאונה הזאת עוד שנתיים. אבל החברים שלו מוכשרים שם גם. הנה שלמה שמחה מתוך האלבום האחרון שיצא לו השנה. חבר'ה, ברוך הוא המאזין שזוכה בסלטי צבר שוברי קנייה. היה את בנימין והיה את ברוך, ברוך, ברוך בורי. כוכבית 60-66. פותחים שולחן באהבה, נפגשים יחד על האש, קונים ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות. הוכחת קנייה אתם שומרים, מפגש משפחתי שאתם נהנים וחווים יחד. יש שני מאזינים שמספרים לנו על זה וזוכים כל יום בשוברי קנייה בסלטי צבר. ברוך הוא הזוכה שלנו, מקבלת מרב הצבעות והקולות.

0: אלי, מה העניינים, מה קורה, צהריים טוב? דניאל, דניאל, לא אלי, דניאל.
1: היה כבר.
0: מה איתך?
1: מה העניינים?
0: רגע, שנייה, הלו, רגע, זה אלי, דניאל, מי הולך?
1: הכל בלגן.
0: לא, מה

0: תגידי, אתם בשיחת ועידה? מה קורה פה? מי מדבר איתי?
1: לא, לא, אנחנו פה ליד. אנחנו פה, אני עכשיו דני.
0: דני, מה איתך? צהריים טובים.
1: מצוין, מה מצב?
0: שמע, המצב הוא כזה, בוא נראה כמה זמן נשאר לי לתוכנית. בוא נראה. לא, נגמר לי התוכנית! איך נגמר כזה?
1: אתה גומר בעשרה לי, לא זמן.
0: הנה, זה לא אני, קפץ לי אוטומטית. אתם יודעים איך זה הולך פה? יש פה את הזמן לומר תודה, כך זה נקרא. אתם שומעים?
1: זה הפעם השלישית. תשמע, יואלי.
0: כן, אבל זריז, כי זה דקה.
1: פעם השלישית.
0: כן.
1: פעם השלישית שאני עולה, ואז בסוף מנתקים אותי, אומרים לי זמן, ונגמור את התוכנית. דיברת איתי, אמרת לי...
0: דודי! דודי, תהיה איתי. הוא אומר כבר שזה פעם שלישית שהתוכנית נקטעת לו. אתה יודע את זה? אז מה עושים איתו? אני רוצה שתבוא מחר לאולפן, אני רוצה אותך פיזית פה באולפן מחר. איפה אתה בארץ?
1: שומע.
0: איפה אתה בארץ?
1: אני בני ברק, אני ממש ליד.
0: יש על הגול, יש אחי, מחר בשתיים, בעשרה אתה נמצא פה באולפן, פנק אותך, סלטי צבר, פית ארוחת צהריים, כמו שצריך, נשחק, פינוקים, תבוא, מזמין אותך. איך אני?
1: יאללה, אני בא עם אלי.
2: תבוא עם חבר.
0: תבוא עם חבר, אתם הכי טובים בשוק, אגב בפער.
1: משפדלים.
0: ביי, תשמרו על עצמכם.
1: אגב, אתה זה לא אגב, אתה זה לא באגב.
0: ביי נשמה, אושר ונחת, צהריים טובים. יאללה, מחכה לך מחר, בואו. Thank you, השם הבא, תודה על כל יום ויום, על כל שידור ושידור, על כל ניגון וניגון. Thank you, השם, אייבישטר. תודה לכל הצוות הטכני המדהים שלנו כאן, אורחים, מפיקים, דודי זינגר, דאודי. תודה נקית לגבי קץ, תודה לסושי שלנו, תודה לאזרחי מחנבוק, אני קוראים יואלי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם, אנחנו סיימנו, סו בזהירות. הזנה מצוינת לכל פלביוש. כרטיסים בטיקצ'ק, כוכבית 6565, מוצא, שירו למלחמה.

0: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
1: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורן ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורן ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
5: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376, או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני.

0: בחירת שתי זכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד יוד בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס יש לשמור את הקבלה
1: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: מלונות מזמינים רק באלעל חדש אלעל טראבל מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות אלעל הכי בבית בעולם כפוף לתנאים המלאים באתר אלעל בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס וכל זה עם החברים ישראל ריאלית כשבינה פוגשת חדשנות עוד פרטים באתר משרד החינוך
4: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
5: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
4: ומה עם הספיגה?
5: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
4: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
5: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
6: הקיץ הזה נופשים עם תפארת מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים החופשה המושלמת לכל המשפחה מופעים מדי ערב מתנפחים לילדים כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה בהשתתפות מרדכי בן דוד שמוליק סוכות דוד חפצדי ישי לפידות עמי מימון שוקי סלמון אלעד כהן ועוד החל מ-1590 שקלים לזוג ללילה כולל ילד ראשון חינם החדרים נחטפים חייגו עכשיו כוכבית 3206 תפארת כיף להיות יהודי
7: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות סקר אסקר יקבע חשמל הקרן רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023
8: שיר הוא למלך אירוע גמר הגדול מאות לחנים נשלחו למערכת אבל שישה לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך תחרות הלחנים הגדולה של כל ברמה וכל פליי אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד
9: אנחנו מאמינים ודי מאמינים
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו מוצאי שבת פרשת בלק י"ב בתמוז היכל שלמה ירושלים כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565 שיר הוא למלך אתם בוחרים והמלך מבצע כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565

0: אריק פור יו עם אריק דביר. גם הפקקים הופכים לחגיגה.
1: שולם עלייכם, עלייכם, השולם, מה קורה איתכם? מה קורה? מה קורה? יום שני בשבוע? יום שני פרשת זבולוק. כן, אתה זוכר שזה פרשת זבולוק? יופי, אנחנו מתחילים מעכשיו עד חמש, ואחלה שירים הכנתי לכם פה. אנחנו גם נדבר על מוצאי שבס ושיר אול המלך, אנחנו גם נדבר על זה. אבל בואו נתחיל עם אלי מרקוס, עם החדש שלו. שיר שנקרא טוירו, אלי מרקוס, בבקשה, יאללה, התחלנו.

0: הגדולה.
1: זה השלום ברן הול, סימם סגולה, ואנחנו עכשיו בא לי איזה שיר של פריד, ואתם יודעים מה בא לי? ירושלים שבלב. הנה זה בא. מוקדש לי יוינוסון זאב, פויגל, שירגיש טוב, ויעברו לו הסינוסים, הוא נעלם לי, הוא כבר המון זמן במיטה, יוינוסון זאב, אני יודע שאתה שומע אותי, קום, קום, קום, קום, קום, קום.

אז היה איציק ויינגרטן עם כל ההתחלות. יופי של שיר, ואנחנו נמשיך עם נמואל ארוש ואויו השם בגרסת הדנס.

אחלה נמואל. עולם חסד, זה השיר הבא שלנו של מאט דאב. זה מאט דאב או מאט דאב? כל פעם אני מתבלבל איתו.

רולי דיקמן עם הלילה בשמחה מוקדש לחברי יקירי אהובי ברוך גלאס שמחתן היום את ביתו בלונדון, גולדס גרין, כן כן. אני לצערי לא יכולתי להגיע, אבל הרבה חברים טובים ויקרים נסו וכיבדו. אז זה מוקדש לך ברוך, שתזכה באמת לשמוח וזה שיהיה חתונה אחת מיני רבות של כל הילדים בעזרת השם.

כן, זה היה רולי דיקמן. טוב, תקשיבו, מוצא שקרוב, אירוע הגמר הגדול של שיר אול המלך, תחרות הלחנים הגדולה של כל פליי וכל ברמה. אתם קובעים איזה שיר יבצע הענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד. זה הולך להיות מופע עם מיטב השירים של מרדכי, כן, כן, בהשתתפות זמרים, אורחים וכולי. כמובן בניצוחו של יואלי שלנו, מוצא שקרוב, פרשת בלק, י"ב תמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. רבי ישראל, הולך להיות אירוע מדהים. ככל הנראה, אני גם יהיה שם. ככל הנראה. מרדכי שפירו, שכר מצווה מצווה. בוא נשמע את זה מההתחלה. בא לי לשמוע את זה מההתחלה. הנה זה בא.

טוב, תקשיבו, אני בדרך כלל, כאילו, מה זה בכלל? בחיים, אני כבר משדר פה 6 שנים וקצת, 6 שנים וחודש. דודי, אני פה 6 שנים וחודש, אתה קולט שאני פה 6 שנים וחודש? איפה אתה היית לפני 6 שנים וחודש, עם הדגש על החודש? איפה היית? אז אני כבר פה 6 שנים וחודש. הבנתי, בקורונה היית, בדיוק. בקרנולה. אבל כותב לי חבר אהוב במיוחד, מני אריק, אני בפקקים של ירושלים, ואני מאוד רוצה את השיר שלך כמה ויפל. עכשיו תקשיבו רגע, אני לא שם שירים שלי, כן? במשך 6 שנים וחודש שאני הייתי, שאני משדר פה, לא שם שירים שלי, כי זה לא יפה. אבל בגלל שזה הרה לסמת, ויחד עם קלט נרננה, והוא בפקקים ותקוע, והוא רוצה כמה ויפל, אז השיר לא נחשב, לא קוראים לו לשיר כמה ויפל, קוראים לו נחשפתי, אבל מני זה בשבילך. הלחין את זה, דודי שואל מי הלחין. אני קודם כל נשים אותו מהתחלה שאתם שמרו פה את הפתיחה של בני לאופר, אם כבר שמתי. הלחין אותו הרבה הלל פולק, בבקשה, נחשפתי. אנוכי, ארה לסמד עם הקלט נרננה, ויותר זה לא יקרה. יקרה כאילו דואט איתם, אבל לא יקרה שאני אשים שיר שלי.

אני בדיוק אומר פה, תוך כדי שאני שומע את השיר הזה, אני אומר לדודי פה, שיר גדול, באמת, בני לאופר עשה פה אחלה עבודה ואחלה שיר ואחלה לחן, אבל זה בגלל הארל לסמד ומקלט נרננה, זה לא קשור אולי בכלל. טוב, יעקב שווקים, חבל על הזמן, מנחם ואיסנשטרן, זה בשבילך, עשה בזהירות לסדרות, מה יש לך בשדרות? מה נאבד לך? שדרות או סדרות, איך אומרים? סדרות. מה נאבד לך שם? עשה בזהירות.

טוב, השעה שלנו מגיעה לסיומה, אני אף לחתונה, ואני משאיר אתכם פה עם אחלה מוזיקה. תודה רבה לכם על כל ההזנה, תודה רבה לכם על התגובות, מחממת הלב, כמה מאזינים יש לנו, וואו, וואו, וואו, וואו. ניפגש פה מחר בעזרת השם, בארבע בדיוק מחכה לכם, אני הייתי אריק דביר, המשך יום בנעימים, ביי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
3: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם? זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 8693. כוכבית 8693.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים.

0: אופטיקה הלפרין, משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציה סיטיקר, או בכוכבית 2319, ומסעו לדרך. ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 037-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
5: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
6: אה, זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
5: ומה עם הספיגה?
6: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
5: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
6: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
7: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
8: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
9: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. כי המידע בפיראון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד, ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקריה.
12: אתם מאזינים לקולפליי 107.6 FM.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: שוב הסחירות עולה? במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו, כוכבית 8693, גישת ייעוץ חינם, מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה, כוכבית 8693.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
2: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד. שמוליק סוכות. פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
5: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
8: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29.90 שקלים מגימל בית עמור 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה, מגיעים לבית עמוס ועד יוד בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בוו בית עמוס ועד יוד בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר אוסם, מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק, יש לשמור את הקבלה.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
10: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
11: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר.

0: מכל הסיבות שבעולם.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: נטו מהפכה,
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
4: עם ישראל עושה חשבון. נטו
5: סנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
6: אלן מקסימה.
7: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו מקסימה.
5: מה הבעיה? קחו סנו.
8: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים
8: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. קולפליי 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קולפליי.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על. והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
3: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
2: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7-5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בעם.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
7: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
8: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
9: נושאים נכבדים. נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
10: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
11: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה, וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה, עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת

0: בכל תנועה.
1: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים ישלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
3: אנחנו מאמינים
2: ומאמינים. מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: פספסתם את התוכנית הקודמת? בכל עת, באתר וביישומון קולפליי. ניוזפליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי קץ. לקראת ימי בין המצרים, הזמר לייבי דייץ' משיק סינגל חדש בלחנו של אברי משיף. השיר מבוסס על מילותיו של דוד המלך. ייחודו של השיר הוא בשילוב פירוש ביידיש לצד מילות המקור. את העיבוד עשה יונתן בלוי. מה זה?

0: לדברים שאומר לייבי דייט של קבלת הלחן בראיון ליואלי דיקמן.
1: כשפגשתי לראשונה את אברי משיף, הוא מלחין צעיר, מוכשר, בן 20 בערך משהו כזה, הוא גם חסיד בל, ומה שקרה בעצם שאני שמעתי ממנו הרבה לחנים. כששמעתי את הלחן הזה, ידעתי שאני הולך לבצע אותו, יש עוד לחן ששמעתי ואני החלטתי שאני אבצע אותו. אני לא האמנתי לרגע שיקרה לי את מה שקרה לזמרים הגדולים שמצטברים, שהם שמעו את הלחן והתחברו מיד.
0: לראיון המלא ניתן להזין באתר קולפליי. ארגון תנקיו השם השיק את פרויקט 12 הפסוקים המבוסס על יוזמתו של הרבי מלובביץ' מלפני 50 שנה לעודד ילדים יהודים לשנן פסוקי יסוד ומאמרי חז"ל ולהפיצם בקרב יהודים נוספים ברחבי העולם. במסגרת הפרויקט רואה אור השיר החדש בכל דור ודור בביצועו של הזמר יוסף ניוקומב.
2: בכל דור ודור חייב אדם מירו יסס עצמו.
0: יוצרי הפרויקט מסבירים כי המסר המרכזי של השיר הוא היכולת של כל יהודי לפרוץ מגבלות ומחסומים אישיים. לדבריהם, מטרת הפרויקט היא להנחיל לדור הצעיר את פסוקי היסוד והערכים שהרבי ביקש להחדיר בילדי ישראל. הקיץ הקרוב יהיה אולי אחד העמוסים ביותר בתעשיית המוזיקה היהודית אי פעם. הנה הרשימה החלקית של האומנים הבולטים שהגיעו לישראל מחוץ לארץ להופעות ואירועים שונים: אברהם פריד, אידל, שמילי אונגר, מרדכי שפירו, מרדכי בן דוד, פיחי מיאמי למופע היסטורי בברכת הסולטן ולעוד מופעים, וכן המלחין יוסי גרין ומקהלת הילדים מיידיש נחס. בניוז פליי נמשיך ונעדכן. לסיום, ידיעה מעניינת מגיעה מהיישוב אלקנה. כולל הגמלאים תפארת זקנים הצליח לממן את פעילותו באמצעות מחזור בקבוקי פלסטיק. במהלך כ-9 שנים אספו ומחזרו לומדי הכולל כ-1,000,000 בקבוקים שהניבו כ-300,000 שקלים מדמי פיקדון. הכסף משמש למימון שיעורי התורה, החזקת המקום וכיבוד ללומדים. ברשת הכוללים פועלים כיום כ-150 כוללים ברחבי הארץ עבור כ-2,000 מבריחים בגיל השלישי שרוצים להקדיש את שארית חייהם ללימוד תורה. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. קול פליי, 107.6 FM, גם באתר וגם באפליקציית קול פליי. כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
4: ערב טוב לכם, מאזינים ומאזינות, מה שלומכם? כוכבי ערב, בכל פליי, 107.6 FM.

מאחורי המיקרופון צביקה שטרן, מסיימים את יום שני בשבוע, או לחטא בחודש תמוז, ובשתיים הקרובות כרגלינו, ננו על ציר הזמן של המוזיקה החסידית דורותיה, מהשנים האחרונות ועד 50 שנה אחורה, דגש על מוזיקה קצבית, אנרגטית, חדש וישן, וגם כמה שירי רגש מיוחדים לנשמה, גם אתם יותר מוזמנים להשאיר הודעות ובקשות, וזו גם ההזדמנות להגיד לכם תודה, על כל התגובות הנפלאות שעשות טוב על הלב, המספר הוא 02-313-176-2, טבע המספר 6. תודה לאריאל דרי, גבי קץ, משה דאודי, אזרחי, חנני בלייך, אלעזר מקסוול, דיקמן ועוד זדרוק, נפתח את התוכנית עם אלי גרסנר שילחין, וגם שר השיר על האשם בחיי, מתוך אלבום הבכורה שלו, הנה, כיבוד של ישראל עם, ועד השעה 9, שתהיה לכם. אז אינה, נפלא.

איזה אלבום שבוע יש לנו, אלבומו השני של אלי הרצלי, תן אמונים, מתוך האלבום הזה, הלחן של אלי קליין, העיבוד משותף לאלי קליין ולאיציבל.

איזו קלאסיקה של אברהם פריד, On Giant Soldiers, על כתפי ענקים, מתוך אלבום שטר התנאים, הלחן של הסיגרין, בוטשמוי של האופר, המילים של יוכבד רייך. When...

18 שנה אחורה, בית נאמן בישראל, שיר הנושא מאלבום הבכורה של ישראל ורדיגר, שהלחין מוטי אילוביץ' ועיבד שהוא אפריק.

צמד רעים, מתוך אלבום שנקרא חצי יובל, והוא יצא לפני 30 שנה. אתם תעשו את החישוב כמה שנים הם שרים איתנו. השיר נקרא ברכה והצלחה, והוא לחן של יוסי גרין.

0: צהובי ערב, בהגשת צביקה שטרן.
1: אידל ורניגר עם עוד שיר נפלא מאלבומו האחרון, הוא ולא אחר, ראו ראו, לחן משותף לאלי קליין ולמוישי לוין, העיבוד של אלי קליין ואיצי בן.

מה, יעקב שווקי מתוך אלבומו לשם שמיים, אלבום שיצא לפני 20 שנה, הייתי וולדנר הלחין את השיר הזה, משה מונה רוזנבלום איבד מיד אחר השיר. נצא להפסקת פרסומות, סיומה של השעה הראשונה, ושוב בעזרת השם, השעה השנייה.

0: בחסות
1: מלונות מזמינים רק באל על חדש, אל על טראבל. מהיום אפשר לצבור ולממש נקודות גם על מלונות. אל על, הכי בבית בעולם. כפוף לתנאים המלאים באתר אל על.
2: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו תדירן, המזגן העמים בישראל, על פי סקר מקצוענים 2026.
4: שוב הסחירות עולה. במקום להמשיכו לממן את בעל הבית, הגיע הזמן לשלם על דירה משלכם. במסלול משכנתאות מוכיחים שגם היום בית משלכם הוא לגמרי בהישג יד עבור כל אחד. חייגו כוכבית 8693, פגישת ייעוץ חינם. מסלול משכנתאות, פשוט לקנות דירה. כוכבית 8693.
5: כשמדובר בהגנה מריחות וזהה, דאודורן ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה.

0: דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
1: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
3: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
4: זה פמפרס פרימיום, כל כך דק שלא תמיד רואים.
3: ומה עם הספיגה?
4: מצוינת, עד 12 שעות ספיגה והגנה.
3: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
4: החיתול הדק של פמפרס פרימיום, גם ספיגה מהירה ללילות יבשים וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: היסטוריה במוזיקה היהודית, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד, או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
8: נטו מהפכה.
9: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
10: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
11: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת, אבל 6 לחנים זכו להגיע לגמר הגדול של שיר הוא למלך. תחרות הלחנים הגדולה של קול ברמה וקול פליי. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
12: אנחנו מאמינים ומאמינים.
11: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565. שיר הוא למלך, אתם בוחרים והמלך מבצע. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
11: בדרכים קולפליי 107.6 FM.
13: כוכבי ערב, בהגשת צביקה שטרן.

תודה ששבתם אלינו. פותחים את השעה השנייה עם אם אין אני לי מילי, להקת שערים מתוך אלבום שאני מאוד אוהב, נקרא השיר יהיה לכם, הלחן של יוסף אייזנשטארק, שהלחין גם את טוב לעוד אותו מפורסם, העיבוד של לייבי יעקב ריגלר.

כאן בביצועים, הלחן הנפלא הזה של יוסי גרין, אור חדש על ציון תאיר, אני כל כך אוהב לשמוע את זה בכל סגנון שהוא. זה הביצוע המקורי, דוב הופמן, מתוך אלבום תורה הקדושה, לחן כאמור של יוסי גרין, עיבוד של מוישה לאופר, 40 שנה אחורה.

0: קולפליי, ערוץ המוסיקה היהודית הגדול בעולם.
1: אחד הפתיחים, תודו, יבוני המקדש, מרדכי בן דוד, איך אני אוהב לשמוע את זה, מתוך האלבום ירושלים, Not For Sale, העיבוד הנפלא הזה, 40 שנה אחורה, של מוישה לאופר.

אתה תקום, תרחם, ציון, לזמר קוראים אישי ברסלויר, וזה מתוך אלבום הבכורה שלו וגם אלבומו האחרון, קדשנו, אלבום מצוין, הלחן של מאיר גבאי, העיבוד של רובי בנט.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה.
1: איזה כיף כל הנוסטלגיה הזאת, כל צופיי הכנסו כל עמודי 6 מתוך האלבום אני מאמין, סוקי ברי, הלחין ושותף עם שימי בלומנטל.
2: צופיי!

היום אני במצב רוח נוסטלגי, שמע בני הרב הרצל שכטר מתוך האלבום אחדות, לחנו של הרב ברוך צ'ייט, 40 שנה אחורה, העיבוד של נחמן קליין.

זהו זה, עד כאן תוכניתנו לערב מאחורי המיקרופון. הייתי איתכם צביקה שטרן בתפילה ובתקווה ללילה שקט ולבשורות טובות. אנחנו בעזרת השם נשוב נשתמע מחר. תודה אריאל דרי, גבי קלץ, משה דאודי, זרחי, חנני בלייך, אלעזר מקס, יולי דיקמן ואויזה דרוק. נסיים דלי גאוקר, זיכרונו לברכה, אמר רבלוזור מתוך

0: זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39.90 שקלים, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מגימל בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירה שתי זוכות ביום תעשה בוו בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.
1: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
2: סליחה, אדוני, ארזת לבד?
3: בטח ארזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
1: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. היא עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: ההחזרים החודשיים וההלוואות חונקים אתכם. זו לא גזירת גורל. אם יש לכם נכס בבעלותכם, המומחים של מסלול משכנתאות כאן, כדי להקטין את ההחזר החודשי בייחוד הלוואות ובפתרונות מדויקים. רוצים להתחיל לחיות ברווח? חייגו למסלול משכנתאות. כוכבית 86-93. כוכבית 86-93.
5: בערי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אפשר קצת חומוס?
7: באהבה.
6: תעביר לי סלט חצילים.
7: באהבה.
6: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
7: מצבר באהבה.
1: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90, מגימל בתמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066, או בבוט 050-969-1237, ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 ומעלה, מגיעים לבית עמוס ועד י' בתמוז 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
8: כשמדובר בהגנה מריחות וזיעה, דאודורנט ג'ילט לוקח בהליכה וגם בריצה, וכן, אפילו בישיבה. בכל מקום, בכל שעה, דאודורנט ג'ילט נותן לך את הביטחון להמשיך בתנועה עם עד 48 שעות הגנה. דאודורנט ג'ילט, הגנה מנצחת בכל תנועה.
9: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב ל-4 שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ונסעו לדרך.
10: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
11: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
12: שיר הוא למלך. אירוע גבוה.

0: הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
1: אנחנו מאמינים ומאמינים.
0: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: קולפליי, רק מוסיקה טובה. חתונות שהשמחה במונם, מזל טוב. המאורסים של היום בקולפליי בחסות אקסל. אקסל, מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם.
1: והנה עם מאורסי היום. ראובן יהושע פריליגר מישיבת בית מתתיהו עם תמר סורוצקין מסמינר הישן. יוני פרי מישיבת מיר עם מיריאם מיזליק מסמינר בנות אלישבע. יעקב ישראל קסלר מישיבת כנסת יצחק חדרה עם גיטי שמואל מסמינר אוהל רחל. שאול שוורץ מישיבת גור בני ברק עם אסתר יהודית קימינר מסמינר גור ירושלים. צוות קולפליי מאחל שיהיה בניין הדייד והרבה במזל טוב לכל מאורסי היום.
0: פינת המאורסים בחסות אקסל. מוסיפים אנרגיה לשמחות שלכם. התקשרו לקו הפעילות כוכבית 3133. ספרו לנו על חבר שמתחתן מקרוב ואולי נפתיע אתכם בלהטוטנים שיבואו לשמח. ומארז אנרגטי במיוחד הכולל פחיות ואביזרי מסמכים של אקסל. לחתונה באקסטרה אנרגיה. כפוף לתקנון. יש שיר קידס פי שיעשה לכם טוב בקושר פליי. חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. קושר פליי, המוזיקה הכי קידס בית לשעת קושר. Activate your energy.

יש שיר קצבי שיעשה לכם טוב בקושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. עכשיו באוויר, קושר פליי.

יש שיר קידס בי שיעשה לכם טוב בכושר פליי? חייגו עכשיו ל-02-313-176 שלוחה מספר 5 והציעו לנו את השיר. כושר פליי, המוזיקה הכי קצבית לשעת כושר.

היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה, ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

0: חמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: כשבוחרים ריצוף לבית החדש, יש הרבה הבדלים.
4: נו, אז הלכנו על סגול אילך או על סגול חציל?
3: כשבוחרים את ביטוח המשכנתה, ההבדל היחיד הוא המחיר שמשלמים. מתקדמים לביטוח ישיר ויכולים לחסוך עד עשרות אלפי שקלים בביטוח המשכנתה. התקשרו עכשיו 03-7x5, כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח בע"מ.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
8: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
7: ומה עם הספיגה?
8: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
7: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
8: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
9: שיר הוא למלך, אירוע הגמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
10: אנחנו מאמינים ומאמינים.
9: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואל דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

שלום וברוכים השבים לעוד תוכנית של הלילה יאיר. אני יאיר אדלר, ואני כאן איתכם לעוד שעתיים תמימות לא תמימות בכלל של מוזיקה קצבית אנרגטית באווירה טובה לסיים, ועל מנת לסיים את היום הזה כמו שצריך, על מנת לסיים את היום הזה עם אנרגיה טובה, באמת עם אווירה טובה, עם אווירה חיובית, לקום בבוקר מחר חדשים, טריים, רעננים, פרשים. האם אתם איתי? האם אתם מוכנים לצאת לדרך באמת עם מוזיקה איכותית, כיפית, קצבית? ואיך אני יודע, איך אני יכול להעיד על כך שזאת תהיה מוזיקה איכותית? מי אני שהעיד על עצמי? כי אני לא מעיד על עצמי, אני מעיד עליכם, כעל המאזינים המדהים ששולח הצעות מוזיקליות יפהפיות למערכת. ואם אתם תוהים לעצמכם עכשיו, כשאתם יושבים ברכב, ככה בנינוחות, ואתם אומרים, רגע, רגע, איך אני יכול להשפיע על כך? אם אתם בבית זה גם בסדר. העיקר שאתם תוהים לעצמכם בהי ובתף. ואתם אומרים לעצמכם, רגע, איך אני יכול להשפיע על הפלייליסט? איך אני יכול ככה לספר לא מה השירים שאני רוצה להזין להם? אז כל הטוב הזה קורה במספר הטלפון שלנו, 02-313-1076, שלוחה 2, טבע, מספר 8. קרק, זה מספר הטלפון שלנו, 02-313-1076, טבע, מספר 8. וזה מגיע אליי ישירות למייל האישי שלי, ממש עד אליי. כמו שקרה אתמול, שקבל לי הפלאפון, ופשוט לא יכולתי לראות את ההודעות, כי זה עד כמה אישי זה מגיע אליי, ברמה שאם הפלאפון שלי נכבה, אין לי איך לדעת מה קורה עם ההצעות. אז במספר הטלפון הזה אתם יכולים לא רק לספר לי מה השירים שבא לכם להזין להם, אלא לפרוק את כל אשר על לבכם, לספר לי בכלל איזה זמר הייתם רוצים להזין לו יותר כאן בתוכנית, אם יש לכם רעיון מעניין לפינה, אם יש מישהו שהייתם רוצים שיתארח כאן בתוכנית, כל אשר על לבכם, באמת הכל כולל הכל. היה לנו כאן את סגת המבחנים לבגרויות, ליווינו את מלא מלא תלמידות ככה רגע וכפסע לפני שהגיע השלב הבגרויות, ואז לאחר מכן אפילו שיתפו אותנו כאן בשידור וסיפרו לנו על ההצלחה המרובה. אז כן, הכל קורה כאן, חברים, הכל קורה כאן מעל במה ופלטפורמה זו. כל אשר לבכם, תפרקו, אם זה יהיה חשוב, נשתף. גם אם זה לא יהיה כזה חשוב, אולי נשתף אם זה יהיה מעניין וצבעוני. חברים יקרים, אני רוצה לצאת לדרך עם שיר חדש, דנדש, ממש, של אהרון רזאל ואריאל זילבר, שלמעשה זה יש להם כמעט את אותם אותיות בשם, גם ריש וגם זין וגם למד, והכל זה נשמע, רזאל וזילבר, זה וואו, זה ממש דומה, גם אריאל ואהרון זה שתי אותיות משותפות, לא יודע למה זה חשוב. אתם יודעים בעצם למה זה חשוב? כי לשיר קוראים אותיות מלמדות. וזה באמת מדהים, הסיפור שעומד מאחורי השיר הזה. זה הרב, יש, הרב יצחק גינסבורג, ככה לקח את הרעיון של המדרש, אותיות רבי עקיבא, שם באמת יש הדרכה שמוענקת לילד על ידי האות א' אמת למד פיך, ובצורה הזו הלכי הרב גינסבורג ועל סמכי באמת על מדרשים חסידים ומקורות כמובן תורנים לחלוטין, החליט לנסח ממש את כל האותיות האלף בית ועל פי את כל המסרים החינוכיים החשובים, והוא הפקיד בידיו של אהרון רזאל הגאון את ההלחנה של הפרויקט המיוחד הזה, ואהרון רזאל יחד עם אריאל זילבר מבצעים לנו את השיר המיוחד הזה, אותיות מלמדות אלף בית הזה. בואו נאזין לזה, בואו נפתח עם השיר המיוחד הזה את התוכנית שלנו.

סנדי דין כלא, קברה יד צדיקים, שיר מיוחד בהחלט, שיר מדהים, יפיפה, ועוד שיר שהוא קונספט יפיפה, כמו השיר הראשון שלנו כאן בתוכנית. זה יפה, זה יפה שמצליחים להביא ככה קונספטים מעניינים בתוך המוזיקה, שכבר חשבנו, שמיצינו, ושכל הטקסטים חרושים, אז הנה, מצליחים למצוא טקסטים חדשים. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה שנשלחה למערכת. מי אמר אביעד? מספר הטלפון שלנו מזכיר לכם הוא 02-313-1076-32, תיבה מספר 8. אם גם אתם רוצים לשלוח את ההצעות שלכם למערכת, גדול מזה

זה היה סוחי גולדשטיין ועל הקוי לשם אלוקינו אנחנו מועדים לוח שיפהפה מיוחד. אנחנו ממשיכים עם עוד הצעה קסומה שנשלחה למערכת, להיט החתונות, להיט החתונות שמשגע את הרחבות. שמחה אברמצ'יק יחד עם לוי פולקוביץ' מדלג על האורים, חידוש יפהפה לשיר ישן.

מיד לאחר עם הנצח של קובי ברומר, שזה מילים של קובי ברומר עצמו, הפקה ולחן של בני לאופר. אנחנו ממשיכים עם הצעה הקסומה שנשלחה למערכת, שלוי מגרטנר יחד עם ליפה שמלצר, זי גיזונט מתוך אלבום האחרון.

0: זה גזינט,
1: עכשיו באוויר, הלילה יאיר, עם יאיר אדלר.

ויינברג, מבינים את החיים, שיר מיוחד, שיר ככה באמת, אני זוכר שכשהוא יצא, כמה הוא ריגש אותי, כמה באמת היה בו איזושהי עומק ותובנה באמת מיוחדת, מילים לא שגרתיות, לחן לא שגרתי, באמת קסם של דבר, אבל אם בענייני התרגשות עסקינן, אז את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאימא שלי היקרה, שחוגגת, חגגה היום יום הולדת, והשיר הזה מוקדש לה בהחלט, ואם אתם נהנים מהשידורים, ואם יש לכם איזשהו קורת, איזושהי קורת רוח מהתוכנית הזו, אז ממש כמו שאומר השיר, כמו שאומר דודי קליש יחד עם אריל, שלי ושלכם שלה היא, כי פשוטו, באמת, כל התמיכה, הסיוע, הליווי, כל פעם שאני משדר ככה היא על הקווים, מעדכנת אותי, נותנת לי עצות, מדייקת, משפרת, כל מה שצריך, אז מלא מלא מזל טוב אימא, ושבאמת רק אריכות ימים שפע מתוך הרווחה כלכלית, שקט, נחת מכל הצאצאים, בעזרת השם, כל טוב, באמת כל משאלותייך שיתגשמו לטובה, אמן אמן, ועוד ועוד, והרבה מעבר למה שאת אפילו מעיזה לדמיין, ושיהיו משאלותייך שיתגשם בעזרת השם, מלא מלא מזל טוב.

זה היה אשת חיל, כמוקדש לאימי לרגל יום הולדתה. אנחנו ממשיכים עם ההצעה קסומה ומדהימה ויפפיה ששלחתם למערכת. סרולי גרין, תקום. חבר'ה, אם אתם יושבים עכשיו, יש לכם, אם אתם באמצע נהיגה, לא לקום, אוקיי? הנה אני מבקש, אם אתם נוהגים, לא לקום. אם אתם בבית ובא לכם להרים את האנרגיות, זה הזמן לקום, זה הרגע, תעזבו את הפלאפון, לא יודע מה אתם עושים שם. תקומו, בואו נקפוץ, בואו נרקוד קצת.

עדי רן, המאוהב, שיר מיוחד בהחלט, שיר שאני אוהב אותו בהחלט, שיר אחר, שיר שונה, כמו שאמרתי כבר בעבר. זה כזה כיף לקבל את עדי רן בגרסה הממוקססת של היום, של 2025, כאילו ליהנות גם קצת מהטירוף, קצת מהלכלוך הדיסטורשנאי הזה, אבל גם ליהנות מהחדות והמיקס של היום. אני כל כך אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם אוי בן ארוף, ואל תתנו לפתיחה הזו ככה להלחיץ אתכם, כי זה שיר כל כך קצבי וכיפי.

שי גז מזכיר לנו שלא משנה איזה יום עבר עליי, אנחנו כאן בשביל להרים את האנרגיות, אנחנו כאן בשביל באמת לסיים את היום הזה באקורד סיום הכי כיפי ובאמת הכי חיובי שאפשר. רגע לפני שאנחנו נעבור לשיר שיסגור לנו את התוכנית, רגע לפני שנעבור לשיר שהוא גם הצעה מצוינת ששלחתם למערכת, אני רוצה להזכיר לכם איך אתם גם יכולים לשלוח את ההצעות הקסומות, המדהימות, המרנינות שלכם למערכת. איך אני אוהב את המילה מרנינה? מרנין. זו מילה יפה, הדאבל נונים הזה, מרנינה. מילה מרנינה, בהחלט המילה מרנינה. כן, אז אנחנו נסיים עם יצחק בנרזה, אבל רגע לפני מספר הטלפון שלנו, שדרכו גם אתם יכולים ליצור איתי קשר, לספר לי מה השירים שבא לכם להזין להם לתוכנית. בתוכנית מספר הטלפון שלנו 02-313-1076, שימו לב, שלוחה 2, תיבה מספר 8. אז מה אתם אומרים, האם אנחנו קשירים לצאת לדרך עם יצחק בנרזה, עומדות היו רגלנו, שיפהפה בהחלט יצחק בנרזה, שמצליח ככה לחדש בין אוי לא מה אישי לבין קרלי בך ככה באמת עם איזה מיקס יפהפה כזה. בואו נאזין לזה, סוגר לנו שעה ראשונה, הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו נשוב עם עוד שעה מפוצצת מלאה במוזיקה קצבית אנריקוטית כמו שצריך.

0: אמש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תקשיבי, לא שאני מתערבת, אבל יכול להיות שהקטנצ'יק בלי חיתול?
3: זה פמפרס פרימיום. כל כך דק שלא תמיד רואים.
2: ומה עם הספיגה?
3: מצוינת. עד 12 שעות ספיגה והגנה.
2: נו, אז בואי נספר לזה לכולם.
3: החיתול הדק של פמפרס פרימיום. גם ספיגה מהירה ללילות יבשים, וגם מבנה דק ששומר על נראות הבגדים. פמפרס פרימיום.
4: נוסעים עם סיטיקר? תפתחו טוב את העיניים. לוקחים רכב לארבע שעות ומעלה ומקבלים מתנה באופטיקה הלפרין. משקפי שמש ב-99 שקלים בלבד או מסגרת ראייה במתנה. למימוש המתנה, כנסו עכשיו לאפליקציית סיטיקר או בכוכבית 2319 ומסעו לדרך.
5: נוסעים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
6: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: היסטוריה במוזיקה היהודית. מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופרחי מיאמי מגיעים לבריכת הסולטן למופע של פעם בדור. אומן אורח ביני לנדאו ואומנים אורחים נוספים, ובליווי מקהלת נשומה. ניהול וניצוח מוזיקלי מאסטרו יואלי דיקמן. יום שלישי, י"ד באב, בריכת הסולטן ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
8: שיר הוא למלך, אירוע גמר הגדול. מאות לחנים נשלחו למערכת. אתם קובעים איזה שיר יבצע ענק הזמר החסידי מרדכי בן דוד.
9: אנחנו מאמינים ומאמינים.
8: מופע עם מיטב השירים של מרדכי בן דוד, בהשתתפות זמרים אורחים ובניצוחו של מאסטרו יואלי דיקמן ותזמוטו. מוצאי שבת, פרשת בלק, י"ב בתמוז, היכל שלמה ירושלים. כרטיסים עכשיו בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: ממש נוירדיק, נורדיק מיסט, משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.

0: הלילה יאיר, בהגשת יאיר אדלר.
1: שבנו מן הפרסמות, שעה שנייה לילה יאיר, אני יאיר אדלר, ואנחנו כאן לעוד שעה שלמה, תמימה, לא תמימה בכלל, של מוזיקה קצבית, כיפית, אנרגטית. כמובן גם בשעה זו אתם, המאזינים, תהיו איתי, תהיו עמדי, תשמחוני. תשמחוני, תשמחוני, כל המילים, תשמחוני, לכאורה זה נכון. יענו מלשון לסמוך עם סמך. לא חשוב, גבירותיי ורבותיי, כי מה שחשוב זה שאנחנו נצא לדרך אותו עם זן ויל ויינברגר, יחד עם מקלת מלכיס, כאן פיין אשור עם הצעה שאתם שלחתם למערכת. שיר שמסרב לרדת מו הכותרות, כל יום כמעט אני מקבל הצעה כזו, אני משתדל למנן, אבל אי אפשר לעמוד בשטף קצף של באמת כמות הבקשות של השיר הזה. שיר אבל טוב, שיר פשוט טוב, שיר פשוט טוב לחן של הרשי ויינברגר, צריך להגיד את זה. אבל רגע לפני שאנחנו נצא לדרך, אני אשוב ואזכיר לכם, המספר הטלפון שלנו, שדרכו אתם יוצרים איתי קשר, מספרים לי מה אתם רוצים להזין לו, איזה שירים הייתם רוצים לשמוע כאן, בכלל כל אשר על לבכם, כל אשר אתם חשים, כל מה ש...

בא לכם לספר ולשתף אותי, אתם מוזמנים במספר הטלפון 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8, 02-313-1076, שלוחה 2, תבע מספר 8. ואנחנו יוצאים לדרך עם זן וילבנברג, רכת עם הקהילת מלחיס כאן ואיני שוב.

אודי דודי, רוחות טובות. אודי דודי, הזמר שאי אפשר לומר את שמו בלי לבקש, לייחל, לקוות שהוא ישוב אלינו בהקדם וימשיך להוציא שירים, כי הוא היה כל כך טוב, הוא עדיין כל כך טוב מן הסתם. אבל חברים יקרים, אנחנו מרימים את האנרגיה ואז מרימים אותה עוד קצת. אנחנו ממשיכים עם מורדכי שפירו יחד עם מאט דב, ענב, דה, דקוצ'ה בריחו. שימו פול ווליום, בואו נרקוד יחדיו. דקוצ'ה

שלוים גרטנר, אין קילו איקנו, שיר מיוחד, עם צבע שונה, צבע אחר, אני אוהב את זה. אנחנו ממשיכים עם אלחנן אלחדד, כוח הביטוחו, הנה. המלחין שהחליט ככה לחצות את הקווים ולעבור מי מאחורי הקלעים אל קדמת הבמה, ואנחנו רק יכולים לברך על ההחלטה הזו.

אל חנן אל חדד, כוח הביטחון מגן עליו. אני אוהב את השיר הזה, אני אוהב את השיר הזה, יש פה איזה קסם. חברים יקרים, אני רוצה את השיר הבא להקדיש. אם אנחנו כבר בענייני הקדשות, אז היום באמת מאורע משמח, בן דודי המוכשר, שמוליק ויינריך, מי שיודע, הוא הרבה מעבר לסתם בן דודי, הוא החברוס בבוקר, ואנחנו עושים כל כך הרבה דברים ביחד, הוצאנו שיר אחד ביחד, ומלא מלא דברים מדהימים באמת זכינו לעשות ביחד, ואני כל כך אוהב אותו, והיום הוא מבר מצ בן ראשון, את בנו בכורו, וכמובן שהייתי צריך ככה, נתתי נגיעה בבר מצווה ורצתי לפה ישר לשידור, אז אני משתדל לפצות כאן בשידור, אז אני רוצה לשים את השיר של ליפה שמלצר, אם מחוכמו זכוקה אל עליון תציל עליי, שנאמר לאחר הנחת התפילין, למעשה תוך כדי הנחת התפילין, לפחות בנוסח ספרד, שיר מדהים של ליפה שמלצר מתוך אלבום הבר מצווה של ליפה שמלצר. אז שמוליק, זה מוקדש לך, למשפחתך, באמת רק נחת בעזרת השם. איב

מיד אחרי חיים פורטל מוטיבייס, ישי לפידות ודייביד טוי, ביום ההוא אנחנו ממשיכים עם מוטי שטיימץ ואני מתוך אלבום הראשון הנשמה בקרבי.

אנחנו ממשיכים עם שולי רנד, שיר עוקר הרים בהחלט. במיוחד שקוראים לו עוקר הרים, שיר קסום, שיר שהוא חציו סיפור, חציו עלילה, חציו שיר, לא יודע, יש פה שלושה חצאים, זה לא הגיוני, אבל זה שיר שהוא מעבר לגבולות ההיגיון.

0: איין אורן יחד עם מנדי גולדברג, עם ההומים הקסומים שלו, היפהפים, הגוספלים האלה, איזה יופי, איזה קסם. ואם כבר ככה אנחנו מדברים על הומים, על סגנונות מוזיקה ככה שואבים מהשראה קצת אפרו-אמריקאית, אז ראג'ה, ראג'ה, קוס קפה במז'יבוז, כמה נפת השיר הזה, כמה הוא אחר, טרפי, שונה.
1: יושב מול חלום.

חברים יקרים, אנחנו עוברים אל השיר, שתאמינו לא, אבל סוגר לנו את התוכנית הזו. מורדכי בן דוד לפונוב נאבויד, שיר שכן, כן, הרבה הרבה הקדים את זמנו, הביא מוזיקה אלקטרונית ב-2001, למניינם. וכבר אלקטרוני כיפי, למעשה שיר שסוגר לנו את התוכנית. על רקע צלילים הללו, זה הזמן שלי לומר תודה, תודה באמת אדירה ומיוחדת לאורי היקרים שמאזינים לתוכנית, אותי מצות וטיפים, אמא מזל טוב, אני אומר זאת שוב. חברים קרים, אני רוצה לומר תודה לצוות קולפלי, משפחת קולפלי המופלא, לכל המאזינים שזינו לתוכנית. אני רוצה לומר תודה לכל אותם המאזינים המופלאים שהפשלחו הצעות קסומות למערכת. ומעל, מעל, מעל הכל, תודה לאבא שבשמיים על הזכות הזו. אנחנו כמובן נשוב ונשתמע מחר, 10-12, עד חצות ליל, אני כאן יאיר אדלר, מאבא 7.6 FM.

0: שול מברוכה. בטוצח. משוויה. היי, אמיגו.
1: בונג'ור.
0: ג'ין דוברה. יו, סאפ.
2: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
3: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
4: זה ממש נוירדיק, נורדיק מיסט. משקאות מוגזים בטעמי פירות מבית קוקה קולה. זה ממש נוירדיק.
5: סליחה, אדוני, הרזת לבד?
6: בטח הרזתי לבד, וגם קיבלתי הנחה למזוודה, וגם נכנסתי לטרקלין, וגם שדרגתי מושב בלי עלות. יש לי פלייקארד.
4: מעכשיו, פלייקארד רק בישראכרט. הכרטיס היחיד שנותן טיסות, הטבות, שדרוגים והנחות בלעדיות באל על. הוא מכובד באופן מלא בארץ ובעולם. עוברים עכשיו, כוכבית 2665. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ואו פרימיום אקספרס בע"מ, ואו ישראכרט מימון בע"מ, ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
7: נופש בין הזמנים של תפארת, כולם יהיו שם. מלון גני ירושלים במשך כל ימי בין הזמנים, החדרים נחטפים. כוכבית 3206.
8: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סנוס פארק. סנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סנוס פארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סנוס פארק.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: אפשר קצת חומוס?
11: באהבה.
10: תעביר לי סלט חצילים.
11: באהבה.
10: ותגיד, מאיפה הגריל גז המושלם הזה?
11: מצבר באהבה.
12: צבר, מזמינים אתכם להשתתף בפעילות צבר פותחים שולחן באהבה, ואולי תזכו בגריל גז. רוצים להשתתף? כל שעליכם לעשות הוא לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 מג' בית עמוז 18 ביוני, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 6066 או בבוט 050-969-1237 ולספר על מפגש חווייתי מיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של תא. שני זוכים בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי צבר בסך 29 שקלים ו-90 המעלה מגיעים לבית עמוס ועדיות בית עמוס 18 עד 25 ביוני. בחירת שני זוכים ביום תעשה בבב בית עמוס ועדיות בית עמוס 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף התקנון המופיע באתר עושה מפרט הפרס בהתאם לתנאי הספק. יש לשמור את הקבלה.
13: כבר הרבה זמן את אומרת לעצמך שאת חייבת להכניס משהו טוב לשגרה. פיטנס מציגה, פעילות שמזמינה אותך להכניס משהו ללוז בדרך לחופשה. איך משתתפים? קונים ממגוון מוצרי פיטנס ב-39 שקלים ו-90, שולחים הוכחת קנייה לכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, מספרים על משהו טוב ומקורי שיכנסתן ללוז שלכן, ואולי תזכו בנופש נשים מפנק בים המלח מבית גלים תיירות. שתי זוכות בכל יום. ההשתתפות ברכישת מוצרי פיטנס בסך 39 שקלים ו-90 ומעלה, מג' בתמוז ועד י' בתמוז, 18 עד 25 ביוני. בחירת שתי זוכות ביום תעשה בו' בתמוז ועד י' בתמוז, 21 עד 25 ביוני בלבד. כפוף לתקנון המופיע באתר אוסם. הנופש בהתאם לתנאי ספק הפרס. יש לשמור את הקבלה.

0: News Play, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי.
1: שלום רב לכם, אנחנו כאן כדי לספר לכם על כל מה שחדש בעולם המוסיקה והתרבות היהודית, באולפן גבי כץ. לקראת ימי בין המצרים, הזמר לייבי דייץ' משיק סינגל חדש בלחנו של אברי משיף. השיר מבוסס על מילותיו של דוד המלך. ייחודו של השיר הוא בשילוב פירוש ביידיש לצד מילות המקור.

0: הדברים שאומר לייבי דייט של קבלת הלחן בראיון ליואלי דיקמן.
1: כשפגשתי לראשונה את אברי משיף, הוא מלחין צעיר, מוכשר, בן 20 בערך, משהו כזה, הוא גם חסיד בל, ומה שקרה בעצם שאני שמעתי ממנו הרבה לחנים, כששמעתי את הלחן הזה, ידעתי שאני הולך לבצע אותו, יש עוד לחן ששמעתי ואני החלטתי שאני אבצע אותו, אני לא האמנתי לרגע שיקרה לי את מה שקרה לזמרים הגדולים שמספרים שהם שמעו את הלחן והתחברו מיד.
0: לראיון המלא ניתן להזין באתר קולפליי. ארגון תנקיו השם השיק את פרויקט 12 הפסוקים מבוסס על יוזמתו של הרבי מלובביץ' מלפני 50 שנה לעודד ילדים יהודים לשנן פסוקי יסוד ומאמרי חז"ל ולהפיצם בקרב יהודים נוספים ברחבי העולם. במסגרת הפרויקט רואה אור השיר החדש בכל דור ודור בביצועו של הזמר יוסף ניוקומב.
2: בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו.
0: יוצרי הפרויקט מסבירים כי המסר המרכזי של השיר הוא היכולת של כל יהודי לפרוץ מגבלות ומחסומים אישיים. לדבריהם, מטרת הפרויקט היא להנחיל לדור הצעיר את פסוקי היסוד והערכים שהרבי ביקש להחדיר בילדי ישראל. הקיץ הקרוב יהיה אולי אחד העמוסים ביותר בתעשיית המוזיקה היהודית אי פעם. הנה הרשימה החלקית של האומנים הבולטים שהגיעו לישראל מחוץ לארץ להופעות ואירועים שונים: אברהם פריד, אידל, שמילי אונגר, מרדכי שפירו, מרדכי בן דוד, פיחי מיאמי למופע היסטורי בברכת הסולטן ולעוד מופעים, וכן המלחין יוסי גרין ומקהלת הילדים יידיש נחס. בניוז פליי נמשיך ונעדכן. לסיום, ידיעה מעניינת מגיעה מהיישוב אלקנה. כולל הגמלאים תפארת זקנים הצליח לממן את פעילותו באמצעות מחזור בקבוקי פלסטיק. במהלך כ-9 שנים אספו ומחזרו לומדי הכולל כ-1,000,000 בקבוקים שהניבו כ-300,000 שקלים מדמי פיקדון. הכסף משמש למימון שיעורי התורה, החזקת המקום וכיבוד ללומדים. ברשת הכוללים פועלים כיום כ-150 כוללים ברחבי הארץ עבור כ-2,000 מבריחים בגיל השלישי שרוצים להקדיש את שארית חייהם ללימוד תורה. מהדורת הניוז פליי משודרת בכל יום בשעות 2 בצהריים, 7 בערב ובחצות הלילה. ועד כאן הניוז פליי שלנו להיום.
3: ניוז פליי, חדשות המוסיקה, התרבות והפנאי של העולם החרדי. תלחצו על הפליי, תלחצו כל פליי. 107.6 FM. עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.

כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה.

לילה טוב לכם מאזינים יקרים, כל פליי 107.6 FM. כאן מאחורי המיקרופון יוסי אייזנטל, ואני יחד איתכם לשעתיים של מוזיקה טובה ומשובחת כמדי לילה בין חצות לשתיים. בין השאר עם חלק קטן מבקשותיכם שאותן אתם יכולים להפנות לוואטסאפ שמספרו 051-555-1076, או בהודעה קולית ל-02-313-1076, שלוחה 2, תיבה מספר 7.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
1: אז אמנם שמענו אותו אתמול, אבל בהחלט שווה לשמוע אותו גם היום. רפי ביטון עם קולות מן השמיים,

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: אז זה היה גדל מזיני אבישי אשל, נכתב לאבא.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה כבר ישי לפידות.

בחצות הלילה, כשהמולת היום דורכת, על התא עוטפת את הרחובות, וצללי העיר נמסים אל תוך הדממה. דווקא אז, מתוך החשיכה, מבציע וזורח כוכב גדול. כוכב שמחיה את הנשמה ומאיר את הלילה בקסם וחלום. כוכב חצות עם יוסי אייזנטל. יוסי אייזנטל לוקח אתכם למסע מוזיקלי חווייתי לתוך הלילה. כוכב חצות, בימים ראשון עד רביעי בחצות הלילה. כאן, בקולפליי. ברוך שכיוונתי. קולפליי.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: זה אבישי אשל.

0: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל, עם כוכב חצות.
1: MBD,

0: אריאל ואברה פריד אבא.
1: עכשיו באוויר, יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: זה כבר שי ריבו. אבא יקר.

0: אברומי ויינברג וירון בר.
1: עכשיו באוויר יוסי אייזנטל עם כוכב חצות.
0: אלו כבר הישיבה בויז. דדי קאם הום.

עמי מימון וילדיו, ילד של אבא. זה כבר סוכות, שמוליק סוכות.

0: קולפליי מוקיר ומכבד את אלבומי המוזיקה היהודית לדורותיה. השיר הבא מתוך האלבום השבועי הנבחר.
1: מתוך אלבומו של אלי הרצליך, הרצליך 2, הנה שמה בני.

זהו, אז אני מקרים עד כאן תוכניתנו להלילה. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם מחר בחצות הלילה לעוד תוכנית, ועד אז אני עושה אייזנטל, רוצה לאחל לכולכם המשך האזנה מצוינת לכל פלאים. לילה טוב, תהיו חזקים, תרבו תפילות, מסורות טובות, לילה שקט ורק טוב שיהיה לכם, לנו, לכולם.

פעילות מדהימה של צבר. פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף בפעילות המדהימה של צבר. מה של כל שעליכם לעשות, אתם רוכשים ב-29 שקלים ו-90 אגורות, שולחים מתוך, ושומרים מתוך אחת הקנייה, מתקשרים לכוכבית 60-66 ומספרים לנו בהקלטה שם בכוכבית 60-66 על מפגש חווייתי ומיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז לעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום, כוכבית 60-66. אז מאזינים יקרים, אני חוזר ומדגיש, אתם מחייגים עכשיו, מספרים על החוויה שהייתה לכם, והחוויה היפה ביותר, המרגשת ביותר, בכל יום תזכה אתכם שני זוכים בגריל גז איכותי שעושים על האש, משהו כיפי לא נורמלי. סלטי צבר המובחרים רבותיי. כמובן גם אצלנו בתוכנית אנחנו נעלה כל יום שניים שלושה מאזינים שספרו על החוויה שלהם. חוץ מהדברים האלה שהם רכשו וכן הלאה ונכנסים למבצעים של צבר, אז הם מקבלים איתנו פה פרס במתנת התוכנית שלנו. העיקר של לעשות טוב לעם ישראל. תהיו מוכנים אחרי הפרסומות של ה-20, אחרי 2:20 אנחנו נעלה את המאזינים בקשר לחוויות שלהם. אנחנו פותחים את הקווים רבותיי, 0799-800-921 לשחק על כסף מזומן, 0799-800-921 זה מספר הטלפון. נעשה ונצליח, בשם עלינו בחמה מברומים ירוויח. עם כל הדברים הטובים, לעשות טוב לעם ישראל, תחשוב טוב יהיה טוב, תדבר טוב יהיה טוב, ככה השם רצה יותר טוב לא תמצא. היום הכל סיסמאות. אחד הזמרים העלובים עליי רבותיי, אודי דמרי, שר לנו כולנו יחד והוא צודק. שיר אנרגטי ושמח בטעם של פעם עם ניחוחות של היום.

0: משחקים על כסף מזומן.
1: מזומן, מזומן בזמן. שלום מאיר.
2: שלום וברכה, מה נשמע?
1: השתבח שמו לעד, בורא עולם בכל העולמות כולם. מאיפה אתה מאיר?
2: ירושלים.
1: אחלה ירושלים. טוב, כסף גדול או קטן?
2: קטן.
1: יאללה. שאלה ראשונה, איזה ספר הוא הקטן ביותר בתנ"ך?
2: מלאכי.
1: לי מופיע עובדיה, יכול להיות שאני טועה או שאתה טועה?
2: זה עובדיה בטוח אז.
1: אה, טוב. אז אני טעיתי. כי אתה אמרת עובדיה עכשיו, לא?
2: לא, זה מלאכי, אני אומר מלאכי.
1: אבל אני אומר עובדיה, מופיע לי עובדיה. יכול להיות שאני טועה? לא, לא. קבל מאיתנו בקבוק יין איכותי במתנה, אתה הספתח שלנו. כשאני אומר בקבוק יין, זה לא סתם בקבוק יין, אני רוצה לספר למאזינים, אלה שמבינים עניין ויודעים מה אני מדבר, ישנו יין גיאורגי משובח ביותר, מהיקבים הטובים בעולם. אני לא אומר לכם סתם, היין מגיאורגיה, טעם גן עדן, כשרות למהדרין, מן המהדרין, בדץ יורד דעה והר המחפוד, קיבלת בקבוק, שוויו של הבקבוק 140 שקלים. היין הזה... מי ששותה אותו אומר לי, אמי, מה אמון? בוא נה, שיחקת אותה. חברים שלי לקחו את היין, אמרו, בוא נה, פגז. אז קיבלת בקבוק יין במתנה. אלה שרוצים להזמין יין, זה מהיבואן. הוא מוכר לחנויות. בחנויות זה נמכר ב-200 וכן הלאה. אתם מקבלים פחות מ-50%. כי אתם קונים את זה ישירות ממנו. אבל הוא לא מוכר בבודדים, הוא מוכר קרטון. קרטון יש 6 בקבוקים. טלפון של אבנר הלוי, תרשמו אותו, בן אדם יחיד, עונה לבן אנשים, אחלה גבר שבעולם, חבר. הטלפון שלו 055-9-370-913. אני חוזר 055-9-370-913, פעם אחרונה 055, כן? 937-0913. שלום למאזין הבא. נתנאל.
3: כן, שלום.
1: מאיפה אתה נתנאל?
3: פתח תקווה.
1: אחלה. שאלה ראשונה, מה פשר הסימן זמן נקט?
3: וואי, אני מושג.
1: זה ששת הזה הזה. זרעים, מועד, נשים, נזיקים, קדושים, טוהרות.
3: נכון, סליחה, נכון.
1: אכל, תודה. שלום, צהריים טוב למאזין הבא. אהרון, שלום. אחלה, אהרון. ארון, שלום, מדברים לבה, אנחנו פה איתך, איפה אתה ארון? שימון.
4: מה נשמע
1: רבי עמי? יופי, אין דמנה?
4: אין דמנה? מה?
1: אין דמנה?
4: שועדה.
1: אין דמנה זה מה נשמע באמרית. אין דמנה?
4: ברוך השם, השבח למלך.
1: השתבח שם הולד. יאללה, איזה שתי מילים נכתבו בתורה בשפה הארמית?
4: תיגר סעדותה.
1: תשובה נכונה. מסכת הקטנה ביותר בשס.
4: תמיד אוריות.
1: תחליט, תגיד אתה.
4: תמיד.
1: טעות, אוריות. כסף נשאר אצלי.
4: לא, זה תמיד.
1: לא, זה אוריות.
4: אוריות זה 13.5.
1: אוריות זה המסכת הקטנה ביותר בשס.
4: אבל תמיד זה 8, תמיד זה 8 דף.
1: הוריות, המסכת הקטנה ביותר בשס. תלמד את זה. טוב, איך אמר לי הרב אלקובי? תמיד נשים בא אחרי נזיקים. זמן נקד, נשים נזיקים. תמיד בנשים אחרי זה נזיקים. לא, לא לדבר ככה. קבל איתנו שני מגשי פיצה וקולה, מדד פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם. בדד צרידה חרדית והרב לנדו, שלהם רשת בכל הארץ, רבותיי. רשת בכל הארץ.

0: ואלה שרוצים להזמין פיצה עכשיו, מחגים כוכבי 60-18, פיצה אקסטרה בירושלים, בבני ברק, בדת צדה חרדית, רב לנדו שלהם בכל הארץ, כדאי לכם. שלום וצהריים טוב לצבי, שלום צבי.
1: צהריים טובים.
0: גם לך, פרשה קצרה ביותר.
1: ניצבים.
0: לא, בילך. פרשה הקצרה ביותר זה בילך. לא חשבת על זה, אה?
1: לא, אין לי טעות.
0: יאללה, תודה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו.
2: נאוריי.
0: נאוריי, מאיפה אתה?
2: אני מנס ציונה.
0: כסף גדול או קטן?
2: קטן.
0: יאללה. שאלה ראשונה. רגע, רגע, רגע. כל החדר השתלטו עליי, אני רואה. שאלה, שאלה ראשונה. לא, עבור למקום שקט, אם לא, אני מעביר אותך.
2: הנה, עבר למקום שקט.
0: האם דין של בכור נוטל פי שניים נאמר גם על בכור ממזר?
2: כן, נראה לי שכן, מה
0: שני דין ממזר רגיל? זו השאלה שלי. האם דין בכור שנוטל פי שניים נאמר גם על בכור ממזר?
2: כן, כן, גם על בכור ממזר.
0: מאיפה לומדים את זה? סתם אני שואל. תשובה נכונה, אבל מאיפה?
2: בכור ממזר.
0: כתוב יקיר, יקיר לתת לו. שהוא גם בן יקיר, זה לא משנה אם הוא ככה. שאלה הבאה.
2: נכון, לא משנה אם ממזר.
0: יאללה, שאלה הבאה. מי הוא התנא שאחר מיטתו נלקח לבית הסוהר במקום לקבורה?
2: מי נלקח לבית הסוהר במקום לקבורה? רבי עקיבא אולי?
0: תשובה נכונה. כשהרגו את רבי עקיבא, לא הניחו אותם לקבור אותו. החזירו אותו לבית האסורים, ושם הוא שכב בבית הסוהר. טוב, איזה אמורה לא מת על פי הגמרא?
2: זה רבי
0: יהושע
2: בן לוי.
0: יהושע בן לוי? כן, אין בעיה. יפה מאוד. תשובה נכונה. מי חי חוץ ממשה רבנו 120 שנה?
2: משה רבנו, מה זה? חוץ ממשה רבנו מחי?
0: כן. אחד אני נותך, רבי עקיבא, תן לי עוד שתיים.
2: רבי עקיבא, רגע, עוד שתי אנשים, רגע.
0: רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע. לא.
2: מי זה, תנא?
0: לא. הלל הזקן ורבי יוחנן בן זכאי. קבל שני מגשי פיצה וכל המנדט פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 60-18. חבר'ה, פיצה אקסטרה, בדת צדה חרדית ורב לנדו רשת בכל הארץ. אפשר גם אם אתם רוצים לפתוח סניף שלהם, קשרו לכוכבית 60-18, שלום, רוצים לפתוח סניף שלכם, דברו עם ברוך. ברוך חבר של עמי מימון. מה, יש פה, יש פה ברבי עקיבא. פה ברדיו פיצה, אתה רעב? נזמין לך פיצה? אתה רוצה פיצה? אה? נתקשר שם, נזמין לך, אתה רוצה? מה, ברצינות? יאללה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום, מי? ארז, שלום. ארז, אחד, שלום ארז.
3: שלום, שלום עמי.
0: מאיפה אתה ארז?
3: בני ברק.
0: יופי. שאלה ראשונה, מי היה רבו של יונתן בן עוזיאל?
3: רבי נו רבי יוחנן
0: מי?
3: לא, רגע, אז מי? רבי יוחנן?
0: לא, הלל הזקן.
3: חמישה תלמידו להלל הזקן, נכון, כן.
0: הלל הזקן. מאיפה אתה בארץ?
3: בני ברק.
0: בני ברק. טוב, רבותיי, שאלתם אותי, נשאלו פה שאלה מה מסכת הקצרה ביותר בש"ס, חבר'ה כתבו פה הודעות כאלה ואחרות, אני רוצה להרחיב, מסכת הוריות היא המסכת הקצרה ביותר מבחינת מספר הדפים, הגבוה ביותר שלה, דף י' לדף כלומר 13 דפים, תמיד היא באמת קצרה 7 דפים, אבל מבחינת הגודל שלה, המסכת הוריות היא הקצרה ביותר, בסדר? יאללה, מספר דפים או כמות טקסט? זה תלמדו. יאללה. יאללה, תודה רבה לכם, הייתם מצוינים. 10 אתם...

0: עשר מעשר. לפני שאני עובר לפרסומות, בואי, הפעלת את החימום פה, מה הולך פה? טוב, לפני שאני רוצה לספר לכם, מאזינים ומאזינות יקרים, שימו לב, בעזרת השם, נופש בין הזמן אם יתקרב, יש לי בשבילכם נופש פגז במלון גני ירושלים. מלון גני ירושלים זה בכניסה לירושלים, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, עשיר, בריכה, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים בכל יום, מדי ערב יש הופעות במלון. מי יהיה שם? מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, ישי לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, עמי מימון הולך להיות שם, ועוד רבים וטובים, מופע סטנדאפ, חידודון, עניינים עם החבר'ה. כל זה הולך להיות בימי בין הזמנים, מ-26 ביולי, יום ראשון, עד 11 באוגוסט, במלון גני ירושלים המחודשים. ארגון תפארת עשה מבצע לעמי מימון, עכשיו ל-20 חדרים מעכשיו, יש 20 חדרים אחרונים שם. שימו לב, מאזינים ומאזינות, משלמים על זוג 1,590 שקלים, מקבלים ילד מתנה. ילד במתנה על חשבון עמי מימון. אין מחיר כזה, זה מלון פגז בירושלים, יש שם את כל האטרקציות, מטיילים בירושלים, חוזרים לאכול, חצי פנסיון, בין לבין יש קפה ועוגה והכל, כיף לא נורמלי. אז הטלפון שלהם, רבותיי, ל-20 חדרים, מקבלים ילד במתנה. כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206. בסדר? יאללה. פרסומות, מיד אנחנו שווים. שוב אתם מחגים, כוכבית 3206. אני חוזר למספר הטלפון, כוכבית 3206. מספר הטלפון הטוב ביותר, מסגירת נופש. אל תחכו לשבוע הבא. למה איך שנכנס הזמן של הנופשים? כולם עכשיו רוצים לסגור, לסגור, לסגור, והכל תפוס. לא לחכה את הרגע האחרון. לסגור וליהנות. כוכבית 3206, כל הזמרים, חצי פנסיון, מי שמתקשר שם מקבל ילד מתנה, עליי. כוכבית 3206, ארגון תפארת. פרסומות מיד חוזרים.
1: התוכנית משודרת בעמי מימון.

0: אחד מהשירים המדהימים, רבותיי. אני פותר את הקווים עכשיו לספר לי חוויה מיוחדת, אז שימו לב, אתם מחכים ל-0799-8921-0799-8921.
1: ככה סתם באמצע היום אני שכחתי רגע לנשום, זה האור שבינה.
0: מאזינים שספרו לנו את המפגש ואת החוויה המשפחתית הכי טובה או מיוחדת שהייתה להם לאחרונה, לדוגמה, היו במפגש על האש בפארק, היו בטיול בצפון, ולאחר מכן אנחנו נחליט כאן הצוות של חידודון מי מכם לוקח מאיתנו פרס יוקרתי במתנה. כמובן, המשחק שלנו בחסות מוצרי צבר, כל שלכם לעשות זה לקנות במוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, או לבוט בוואטסאפ שלהם 050-969-1237. מספרים על המפגש החווייתי והמיוחד, ותוכלו לזכות בגריל גז ולעוד המון מפגשים של טעם. שני זוכים בכל יום בגריל גז, הסיפור המנצח ביותר. בואו נזין לבן משיח עם סיבוב בעולם, הזמר הכי טוב ever.

0: אבירם ג'רפי, מנהלו האישי של אלי אבב, כותב לי עמי תירגע, צודק, אלי אבב גם זמר ענק שבענקים.
1: כבר לא חצי שלם עם עצמי, לא צריך לו ממתי איתי.
0: רק בריאות, אח שלי, רק בריאות.

0: מה זה? מה זה? מה קורה פה? מה זה? מה זה?
1: מאזינים, רוצה לספר לכם על הפעילות המדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה, בטח גם אתם רוצים להשתתף, אתם רוכשים ב-29 שקלים 90 אגורות, כולם קונים לשבת סלטים של צבר, ושולחים לנו את הוכחת הקנייה לכוכבית 60-66, מספרים שם בקו הזה, אתם מספרים לנו חוויה שהייתה לכם כללית, לאו דווקא עם צבר, אם על האש, אם בבית מלון, או שהייתם שבת עם אבירם ג'ירפי. בואו נראה את החבר'ה, מה הם מספרים לנו? שלום לראשון, שלום ראובן.
2: שלום וברכה, עמי, מה נשמע?
1: שתבח שם הולד, בוא ספר לי על חוויה שהייתה לך.
2: טוב, אז ככה, אני ברוך השם עשי שנה וחצי, אשתי ילדה בשנה הראשונה, אז אמרנו לארגן טיול טוב ככה שלא הספקנו בשנה הראשונה.
1: איפה טיילתם?
2: תקשיב, אז סגרנו חול, והגעתי לזה תעופה, כמו מה שהפסעתי את אשתי, הגעתי לזה תעופה וגיליתי שם שאני אריק, והיבטל לנו כל הטיסה, כן? תקשיב טוב.
1: איזה בסה, כן?
2: עכשיו אשתי כולה בפחדים וזה, אמרתי לה, תקשיבי טוב, הכל משמיים, בוא נסגור צימר בצפון. סגרנו דלתון, הלכתי לצפת כמובן, קנינו מנגל, בשרים, הכל, וכמובן קניתי את הסלטים של צבר, תקשיב, חומוס מסעדה שלהם ברמה הכי גבוהה שיש.
1: יס.
2: ואני אומר לך שהקב"ה הוא פינק אותנו, נהננו מאוד, באמת, היינו בחרמון, טיילנו, אמנם הפסדנו הרבה כסף על חול, אבל היה שווה, ואני אומר לך שהסלטים, חומוס מסעדה של צבר, זה לדעתי החומוס הכי טוב שטעמתי.
1: טוב, חבוב, קיבלנו. בוא נראה מי הזורה, המאזין הבא שלנו, שלום מאיתנו. שלום. משה, יעקב, שלום.
3: שלום, מה נשמע, עמי?
1: אחלה, יעקב. ספר לי על חוויה, יעקב.
3: כן, אז אנחנו מבין הזמנים לפארק, וכאילו הגענו את כל הדברים על האש, ובדיוק ככה חסרנו הסלטים. בקיצור, בן דוד שלי הלך, הביא, באמת, הלך, הביא, על השק קנייה, הביא סלטים של צבר, באמת, כל סלט הצגה, באמת. חומוס, טחינה, הכרוב האדום שלהם, חבל על הזמן, באמת.
1: הצגה.
3: מה שהיה לנו טיול, חוויה בזכות צבר.
1: טוב, יש לנו שני מתמודדים, ותראה, השלישי איתנו. תראה, יהיה לנו עוד אחד, מבין שלושת המתמודדים. משי הוא הבוחר את הסיפור הטוב ביותר, מכיוון שמשי הוא עניין טעם. הוא גם אוהב סלטים וגם אוהב את החיים, וגם אוהב את עצמו. תן לי עוד אחד, בבקשה, יחיאל צולמן, שליטה. ואני אספר לטובת המאזינים, רבותיי, אם אתם רוצים להשתתף איתנו, יכולים לספר לי גם חוויה רגילה, הלכתם לים, ראיתם סירה, עניינים, לא חייב דווקא שאכלתם סלטים של צבר. ספרו לי על החוויה שלכם, אבל כמובן שאם אוכלים סלטים של צבר, זה חוויה מטורפת. כל שלכם לעשות זה לקנות ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, לשלוח הוכחת קנייה לכוכבית 60-66, מתקשרים, מספרים את החוויית קנייה שלכם ואת הוכחת קנייה שלכם, וכמובן חבר'ה, באמת, כל יום שני זוכים, גריל גז, גריל גז כל יום, גריל גז. יש לנו כל יום שני זוכים בגריל גז. אתה יודע מה זה משה גריל גז, כן? אשר בקו אחד, אשר שלום.
4: שלום וברכה.
1: ספר לי על חוויה שהייתה לך, רבושר.
4: תשמע, בבקשה, אנחנו חגגנו 58 נשאות נישואין.
1: מה זאת זאת?
4: הנכדים הפתיעו אותנו במלא סלטים, ואני אמרתי, אני רוצה רק של צבר. הלכו וקנו לי קופסה ולאשתי קופסה, וכל הילדים 30 קופסאות, והיה פה סוסוין ושמחו. סוסוין ושמחו היה פה. ועוד נשאר לנו לשבת גם.
1: ברוך השם.

0: איפה אתה בארץ?
1: אני באזור רמלה.
0: ברוך השם, ברוך השם. טוב, קלקולציה חברים, מי הזוכים שלנו? שניאור גרינפלד, יחיאל צולמן ונתן משי, שליטה, נציג הקהילה ברסלבים. אז יש לנו 58 שנות נישואים, יש לנו תאריק. אבל לפי דעתי, הריגוש שלי, שבן אדם עם ניסיון כזה גדול, שיש לו 58 שנות נישואים, בוא נגיד שהוא התחתן בגיל 22, אז הוא גם חוגג 80, וגם הוא חוגג את הפרס שלנו. מצד שני, יחיאל צולמן אומר, יש הוקרה פה לעריקים, שעליהם עומד העולם. אז אנחנו נדון בזה. יחיאל, מה אתה אומר? אז תעשו, אין דנדינו. משי, מה אתה אומר, משי? יש פה איזה עצה יעוצה, אומר שהבן 80 יישב ונגב חומוס יחד עם העריק, ואחרי שישתו ערק עם העריק, יוכלו לאכול חומוס עם חמוצים. טוב, צולמן, החלטתך, תגיד לי עכשיו, נו, קדימה. העריק זכה. יאללה, בכיף. ככה זה שאוהבים רבותיי סלטי צבר. תענוג, תענוג. רובל המאזין, אתה זוכה. פרסומת, מיד אחר מכן, יש לנו משהו מעניין ביותר, רבותיי. הנה זה בא. תוכנית משודרת.

0: אין עליכם עם ישראל. שלום לגאון הרב דוד אוחיון. שלום הרב דוד אוחיון.
1: שלום ומבורך לכם ולמאזינים.
0: הרב של אלפי מנשה ויור ועד הרבנים רבני ישראל. מה נשמע הרב?
1: ברוך השם, תודה רבה, תודה לשואל ותודה לכם.
0: זה בואה מפי עליון בי מיליון. כבוד הרב, שאלה, הבנתי שהוצאתם איזה תקנון חדש, שבתקנון הזה אתם ממליצים לרבני הערים הספרדים ללבוש גלימה מיוחדת כזאת, וכמו של הראשון לציון, ולשים איזה תרבוש בצבע אדום שבחרתם את זה. מה אתה אומר על זה?
1: אז אני אגיד קודם כל, אנחנו לא חידשנו כלום, אנחנו רק באמת מחזירים עטרה ליושנה, כי רבני הערים הלבוש שהיו לובשים זה הצטלה דה רבנן, שהוא גם היה באמת קצת דומה לראשון לציון, לא ודאי זה, כמובן המצנפת היא לא כמו של הראשון לציון, כי זה בשביל להבדיל בין הקודש לקודש, אנחנו גם כן הקפדנו על הנקודה הזאת. אתמול ישבתי עם...
0: תגידי מי ומי, מי ייצב את הדוגמה של זה? כאילו, הכובע הוא כובע מרוקאי בכלל, יש רבנים ספרדים שהם...
1: לא, אני אסביר.
0: טריפוליטאים, חלבים, טוניסאים, עניינים. כאילו השתלטות העדה המרוקאית על כל הרבנות.
1: לא, תראה, זה לא נכון. אני פשוט אתמול ישבתי עם היסטוריון, שבעזרת השם יש לנו כנס רבנים ביום רביעי לפני י"ז בתמוז, כנס רבנים רבעוני, ששם אנחנו עושים התמחויות, ואני גם הזמנתי אותו, לאור השיחה שהייתה לי איתו אתמול, הזמנתי אותו להרצות בנושא הזה של הגלימה ושל המקבעת או הכובע, מה שכבודו מדבר, מאיפה זה יצא,
0: ולאן זה הולך. זה אני ברור לי, כן, זה ברור לי. ברור לי, אבל השאלה שלי היא כזאת, דבר ראשון, מי היה המעצב של הגלימה ושל החלוק?
1: אני אסביר, המעצב זה מוזיאון ישראל, הכוונה שלי שלקחנו את הגלימה שהיה לובש, לא הראשון לציון, היה לובש רב עיר מלפני 50 שנה,
0: כן.
1: ואותה גלימה בלי שום שינוי, אותה גלימה אנחנו החלטנו שמחזירים עטרה ליושנה כפשטו וכמשמעו.
0: תגיד לי, הרב דוד, התייעצת עם הנשיא, הרב דוד יוסף?
1: אני אגיד לך, אני לא התייעצתי עם אף אחד, הכוונה עם הרבנים, אני לא התייעצתי, אנחנו התייעצנו הוועד בינינו.
0: אבל
1: ולפני שנבחר...
0: יש לי סקופ.
1: לפני שנבחר...
0: כן.
1: רגע. לפני שנבחר הרב דוד, עדיין אנחנו בכנס שבים המלח שהיה מלפני... 3 שנים,
0: כן.
1: הייתה החלטה של הוועד ליישם את זה, וכל זה, זה פה לא, זה לא תצוגה או אופנה.

0: לא, לא, ודאי, ודאי, רק... ודאי, ודאי. תגיד לי, הדחיפה שזה... הדחיפה שזה קיבלה גושפנקה בגלל הבחור או ציונוב?
1: לא, בכלל לא. עד רבה. עד רבה, אנחנו שקלנו אם להוציא את זה עכשיו בגלל הדבר הזה.
0: אה, הבנתי.
1: רק... היה לנו קושי גדול. אתה יודע, אני... קושי גדול להתאמות לקיעור והדומה לו.
0: אבל אני בבוקר רציתי... בבוקר רציתי... דיברתי עם כמה רבני ערים... נבחרים, עמדתי את שורה שעכשיו איזה משהו חדש שצריכים לקרות גלימה וכן הלאה, והם הביאו התנגדות מלאה לדבר הזה, ובנוסף אחד מהם גם זרק להתכוח כדי שגם הרב דוד יוסף יתנגד לזה, מרן הראשון לציון.
1: תראה, אני אסביר לך משהו. אני אסביר, גם רב עיר לא, הוא לא יכול להתנגד לזה.
0: קר אותי בכיף, קר אותי בכיף, קרב לי לאז.
1: אני לוקח, אבל לא יודע, תראה, זה תוכנית של שעשועון, אני לא יודע, זה דבר מאוד רציני, זה דבר מאוד רציני בשביל תוכנית כזאת, אני לא יודע מה לא...
0: אם הייתי מעלה, תשמע, אם הייתי מעלה את חבר שלי מגני אבנה, הרב דוד כהן, בכלל היה מרביץ לי פה צרור של בדיחות, אני העליתי אותך בכוונה.
1: אז מי שמכיר אותי, אז הוא יודע שגם אני יודע קצת בדיחה אחת או שתיים, והרבה אנשים אומרים לי, תשמע, הרב אוחיון, אנחנו זוכרים את הבדיחה מהשיעור שלך, אני שואל אותם אם הם זוכרים את השיעור, זה הכי חשוב, אבל בכל אופן, גם אני יודע, אבל כשאני מדבר רציני על דברים שהם רציניים, שזה כבוד התורה, כבוד הרבנות, הרי זה נשחק מאוד, ואני 16 שנה יושב ראש בעד, מחפש כל דרך שהיא, ואולי בשביל זה באתי לעולם הזה, להרים את הקרן של הרבנות והתורה והכבוד של הרבנים. אני לא הצלחנו, תראה, עשינו סקר.
0: תגיד לי, הוועד הזה...
1: ושמה בסקר.
0: הבנתי. הוועד הזה, כבוד הרב, רק שאלה שלי לך, זה רק ועד לספרדים או שגם לאשכנזים?
1: לא, לכולם.
0: אז למה אתם זזלים אשכנזים? תעשו להם גם איזה משהו עם פסים, כותונת פסים.
1: מחילה, כבודו מתפרץ לדלת פתוחה.
0: מה היה?
1: אנחנו דנו בזה. אני אגיד לך, אנחנו קיבלנו 50 דוגמאות של בוא נגיד, איך הייתי קורא לזה, לא פרקים, אבל משהו דומה.
0: אני יודע מה הם ירצו. הם רוצים פרק צבע שחור עם בצדדים שיהיה להם כתיפה בצבע שחור. נכון, תגיד לי.
1: נכון, אבל
0: וכפתורים מזהב.
1: אז בסדר, תראה, אנחנו האמת היא, אחרי שנגמור את השלב הזה, בעזרת השם של הרבנים, הספרדים, אז אנחנו נתחיל, ודאי, אנחנו דרך אגב גם בהתייעצות איתם.
0: אני חושב שלדעתי, כבוד הרב, חוץ מזה, צריך לעשות גם שיר אחד מסודר לרבני ערים. לא יומים, אורך יומים, עניינים. שיהיה שיר אחד, שידוע הרב הראשי נכנס.
1: הרבי, אני אגיד לך משהו. אני פשוט מאוד, אתה אמרת משהו ואני רציתי לענות עליו.
0: כן.
1: אני התקשר אליי כבר בבוקר של הזה, התקשרו אליי כמה רבנים ואמרו, תשמע, הרב, איך אנחנו מכילים את זה? באמת זה קשה, אני לא רציתי להגיד לך ברדיו שהאחרון שהיה לובש את זה, זה אני. אני לא יודע אם בכלל, כן? אבל אני לא רוצה לעבוד דוגמה, דוגמה לא טובה.
0: ראיתי את הרב בן שמעון, גם לובש גלימה בצבע שחור.
1: לא, אבל זה משהו אחר, זה גלימה שחורה, זה לא קשור לעניין של רבני ערים, תקשיב. אם אתה תיכנס, אני בעזרת השם ביום רביעי, אנחנו באמת, אתמול קיבלתי סקירה אמיתית וממש מעמיקה על כל הנושא, וראיתי שזה באמת מה שכמו שחשבנו, שרבני ערים הם היה להם את הלבוש השרד הזה, וזה פשוט מאוד אנחנו מחזירים, וזה כלי גדול לקרב את הציבור בעצון מרעיתם, זה פשוט ככה. תראה, אתה מזמין בעל מקצוע לעשות לך איזושהי מלאכה, הוא בא בלי כלים.
0: אני תקליטן, אני לא מגיע עם חלוק של תקליטנים.
1: לא, אבל אתה לא מגיע עם חלוק של תקליטנים, כי אני אגיד לך, כי ההשפעה שלך היא דרך הטייפ, או לא יודע מה, של התקליטן. ההשפעה שלנו היא גם מה זה חזל כותבים ואומרים מצטלדי רבנן, מה זה סתם? זה גחמה? זה מהות? זה לא רק עניין של מערב, הכבוד של התורה. זה לא כבוד פרטי.
0: הרב אוחיון, הייתי ממשיך איתך בכיף את השיחה, אבל הזמן שלנו קצר. המלאכה מרובה ימשיך להגדיל תורה ולאדירה ביתר שאת.
1: גם אתם, תאריכו ימים.
0: ביתר עוז, תבורך מפי עליון, פי מיליון.
1: אמן, תודה. אמן, תודה רבה, תמשיכו לשמח את עם ישראל ולחזק אותו, אשריכם ואשרי יולדתכם, ירבו כמותכם בישראל.
0: אמן.
1: תודה רבה על הכל.
0: תודה רבה, כבוד הרב, כי אורך יומים ושנות חיים יוסיפו לו. מזל שלא עליתי את הרב דוד כהן.

0: חשבנו עליכם, מאזינים יקרים. מה רצה לשאול? טוב, חברים יקרים, אנחנו רוצה לספר לכם על פעילות מדהימה של צבר, פותחים שולחן באהבה. בטח גם אתם רוצים להשתתף. כל שעליכם לעשות, קונים מגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ולשלוח אורחת קנייה לכוכבית 60-66, או לבוט בוואטסאפ 050-969-1237. כל יום, שניים מהזוכים יזכו במשהו מדהים, גריל גז במתנה. איך זוכים, חברים? קל מאוד. רוכשים מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ובכל יום, רבותיי, אתם מתקשרים לכוכבית 60-66. שלום, קנינו ממגוון מוצרי צבר ב-29 שקלים ו-90 אגורות, ובנוסף, אנחנו רוצים לספר לכם על חוויה שלנו. נסענו לירקון, נסענו לחרמון, נסענו לרשבי, היינו עם חברים, היינו בשבע ברכות, קפצנו מצוקים, קפצנו ממסוקים, נסענו במטוס, טסנו במטוס, לא יודע, כל אחד בחוויה שלו, ואם הוא ניגב גם חומוס תוך כדי, אסל צבר. כוכבית 60-66, גם אצלנו בתוכנית, רבותיי, מתנהל משחק מטורף. בכל יום שניים, שלושה מאזינים עולים לכאן לקו השידור, מספרים להם על החוויה שלהם, ואחד החוויות זוכה בפרס, מתנת רדיו קול ברמה. יאללה, פותחים את הקווים לקסם מזומן, אבל לפני כן שירים, רבותיי. המוסיקה זה בחיים שלנו. המוזיקה זה באנרגיות שלנו, רבותיי. איזה שיר בא לכם לשמוע? לא יודע, יש כל כך הרבה זמרים טובים, כל כך הרבה אנשים טובים. אני חושב שהיום נשמע את אייל טוויטו. אבל נשמע את אייל טוויטו בשיר שלא שייך אליו. רגע, רגע, מה זה? הלו, הלו, הלו, איפה השירים שלו? הלו. אייל, אייל, איפה אתה? הנה. השיר הזה לא שייך אליו, השיר יהיה לנו נשמע את הזמר ששר אותו ונפטר. בעזרת השם שיהיה לנו נשמתו. אייל טוויטו.
1: עננים, עננים, יש תיקה לא עונים.
0: לא, זה לא העננים האלה.
1: מבפנים.
0: דיברתי על עננים.
1: כבר תקופה ארוכה.
0: איזה עננים, אחי, איזה עננים. עזוב, עזוב, אייל, עזוב. בוא נעשה חפלה, עזוב, עזוב.

אז אמר חסידי המצליח אייל טוויטו, שלא שינה את שמו להג'אג' ולא לקליין, ובכל זאת הוא עובד.

0: היו עליק, יא חביבי, אל טוויטו, איזה יופי, עשית לנו שמח על הלב, שלום למאזין הבא מראשון, שלום ינתום, איתנו, איתנו, יונתן, שלום יונתן.
1: שלום עליכם, שלום עליכם.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, מה נשמע יונתן, איך אתה מרגיש?
2: מסכים על כסף מזומן.
1: חכה למשיח.
0: כולנו מחכים לו. מספר לך קטע בקטע, סיפרתי את זה בבית כנסת אצלנו. מלך המשיח הגיע לבית כנסת ספרדים. שלום, אני מלך המשיח, אמר לו, ברוך הבא. מה הכנת לנו? אמר, חבושה, קום תן לו מוול. חבושה, כמה שם, ליני, ליני, ליני, ליני, יאה. אמר, תגיד, אתה נורמלי? 2,000 שנה מחכים למשיח, זה מה שאתה עושה לי מוול? הלך, עזב. הלך לישיבה של הפונוביץ'. נכנס לפונוביץ', נכנס לפונוביץ', אומר, שלום, אני מלך המשיח. הוא אומר, או, ברוך הבא, ברוך הבא. נו, הכנתם לי איזה משהו?

0: שהוא אומר, כן, הוא בודע את הגמרא, מביא לו סוגיות, מביא את המפרשים, המרשו, מביא את הבעל המפה, עושה לו שם שטייגן רציני. אבל תגיד, אתם נורמלים, אני כתבתי, חיברתי את כל זה, אני הייתי בעניינים של זה, מה אתם עכשיו, זה מה שכנתם בשבילי? הלך, הלך. הלך, נכנס לבית חב"ד, הלך, חיפש חב"ד, אמר, יש חב"ד, אני אומר, חב"דניקים האלה מתאים לי, יושבת איתם. קיצור, הגיע לבית חב"ד, רואה את החבר'ה מתוועדים. אומר, שלום, אני מלך המשיח. אמר, ברוך הבא. שים לו קצת לחיים למלך המשיח. אומר, תגיד, אתם משוגעים? 2,000 שנה מחכים לי, אתם מביאים לי לחיים. אומר, תקשיב טוב, חמודי, אם היית בא עוד שעתיים, גם זה לא נשאר. עוד 10 דקות, גם זה לא נשאר. גם הלחיים לא נשאר. כסף גדול או קטן?
1: קטנטן.
0: יאללה, איזה מלבוש מבגדי הכהן היה שעטנז?
1: אבנט.
0: תשובה נכונה. האם מותר לכהן ללבוש בגדי כהונה אחר עבודתו להנאתו? דיברנו על זה עכשיו עם הגלימה של הזה.
1: לא, לא.
0: בוינה.
1: אסור, מה זה?
0: בוינה.
1: אתה מותח אותי, אמי.
0: מותר או לא?
1: אסור.
0: מותר לו ללבוש שלא בשעת העבודה, חוץ מהאבנט, שהאבנט זה שעטנז, ומותר רק בשעת העבודה. אבל מותר לו ללבוש הכהן, הבנת? אם פתאום יבוא הרב הראשי, מתלבש בגלימה, דבר על הרבנים הראשיים החדשים של ה... שרוצים לשים גלימה, צבע בורדו עם כובע צבע זית.
1: לא, לקשקשנים ליצנים.
0: לא, חס ושלום. לא, היה באמת עכשיו משהו חדש, עכשיו הרבנים הראשיים הצפרדים, הוועד שלהם, הרב אוחיון, החליטו שהם רוצים לעשות להם איזה גלימה חדשה. טוב, היית בסדר, מאיפה אתה בארץ, אמרת לי?
1: אם רבנים, אני פתח תקווה.
0: פתח תקווה, יאללה, בוא נפנק אותך בפתח תקווה.
1: אז עניתי חלקית, עניתי אבנט לא, אבנט לא, אבל לשאר כן.
0: אז בגלל שענית חלקית, אתה מקבל חצי מגש פיצה, לא מגש שלם. לא.
1: מה שתגיד, מה שתגיד, אמי.
0: לא, אתה מקבל ממני לא מגש אחד, שני מגשי פיצה וקולה. יאללה. תהנה לך, יאכלו ערבים ויסבאו.
1: תודה, תשכו למצוות, תעלו, תצליחו, אמן, אמן.
0: אמן, תודה רבה רבותיי, הוא מקבל שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה. חבר'ה, מי שאוכל פיצה אקסטרה יודע מה אני מדבר, זה פיצה מלאה בדברים טובים, בגבינה איכותית, בדץ העדה החרדית והרב לנדו, רשת בכל הארץ, כוכבית 60-18, זה מספר הטלפון שלהם. שלום וצהריים טובים. למי? ישראל, שלום.
2: קלאו, שלום.
0: מאיפה אתה, ישראל?
2: שלום.
0: כן, מה נשמע?
2: אני בבני ברק.
0: טוב.
2: ברוך השם, מצוין.
0: טוב, כסף גדול או קטן?
2: גדול.
0: יאללה, כסף גדול. אתה בטוח שאתה רוצה כסף גדול?
2: כן.
0: יאללה, בסדר, בכיף. יאללה, מתחילים.
3: על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איזה בגדי כהונה לא השתמשו בהם פעם נוספת, אלא גנזו אותם בגמר השימוש?
2: איזה בגדי כהונה?
0: נו, נו.
2: משהו היה מחטא איתו את המחטא, את הדשן.
0: על השאלה הראשונה...
2: משהו היה לובש.
0: תקשיב, אני אספר לך משהו. אני לא הספקתי לפתוח את השאלות של הכסף הגדול. השארתי את זה על הכסף הקטן. ואז אני שואל אותך שאלה על הגיל הרך ששייך לכסף הקטן. אתה בגלל ריגשת כסף גדול. השאלה שלי הייתה באיזה בגדי כהונה לא השתמשו פעם נוספת, גנזו אותם מגמר השימוש. הבגדים שהשתמש בהם הכהן הגדול של יום כיפור.
2: הם כהן גדול ביום כיפורים, כן.
0: זהו, אז עכשיו
2: נפלת. אני אגיד בזה מחלוקת, לא, יש בזה שתי שיטות.
0: אין בזה שום שיטות. אין בזה שום שיטות.
2: לא, הגמרא אומרת שאת הבגדים, את הבגדים שהשתמשו ביום כיפור,
0: הגמרא אומרת
2: מלמדים. אז הוא משתמש בזה להוצאת הדשן.
0: לא נכון.
2: משתמש בזה להוצאת הדשן.
0: לא, גמרא ביומא דף כ"ד עמוד א'.
2: פתח את הגמרא ביומא, הגמרא אומרת שבבגדים שמשתמש בהם לכהן גדול, אז אומרת, יש בזה מחלוקת, הגמרא אומרת ש... אז אומרת הגמרא, הבגדים שבישל בהם...
0: אין שום מחלוקת, הגמרא אומרת, האם אפשר להשתמש בבגדים האלה לשנה הבאה? אומרת, לא. לא משתמש בהם בכלל, אלא מלמד שהבגדים האלה טעונים גניזה. ואתה אומר לי פה מחלוקת, כי כל דבר בגמרא אתה יכול להגיד לי מחלוקת. אבל בקטע הזה אין פה שום מחלוקת. ולכן בשמי, בשם ההנהלה, בשם הוועד, 100 שקלים נשארים אצלי. ורציתי לרוץ איתך, אבל נשארנו פה. שלום בצורת העולם, המאזין הבא, שלום איתנו. אליהו, שלום. איפה אתה באליהו?
4: אני מהדרום.
0: אחלה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה.
3: משחקים על כסף מזומן.
0: תגיד, אתה יודע שהכהנים בבית המקדש היו עולים למזבח, המזבח היה לו, אתה יודע, עלייה כזאת תלולה.
4: כן.
0: מה היו עושים שהכהנים לא יחליקו? אתה היה שם הכל זה, מחליק.
4: הם שמים מלח.
0: תשובה נכונה. היו שמים מלח בשביל שלא יחליקו הכהנים. יאנו, היה הולכים על המלח. על המלח. יאללה. מה הפירוש של מלח ממון חסר?
4: מה זה?
0: מכיר את הפסוק מלח ממון חסר?
4: כן.
0: מה זה הפסוק הזה? מה? פרש לי אותו, פרשן לי אותו. פרשן לי אותו.
4: ששמים את הממון במלח, הוא נחסר. המטבע נפסל.
0: טעות פטלית. אדם שרוצה לשמור על הבשר, מה עושה? שם עליו מלח. אדם שרוצה לשמור על הכסף שלו, לא שם עליו מלח. מחסר ממנו. מי שמחסר מממונו לצדקה, ממונו נשמר. אבל אתה בדרום, אנחנו נפנק אותך, רבותיי, שלי חבר, פתח קניון של חליפות. זה נקרא רילמן, בית אופנה לגבר, חנות היבואן ללא פערי תיווך, רחוב יוסף סמי, לא עשר בן תיבות. אני ממליץ בחום ללכת לשם, תושבי הדרום, ממליץ לך, יש לכם מקום יפה שם, תלו עניבה, חגורה, תראה מה יש לנו במלאי, פנק אותו שם, ושיהנה לו, יוסף סמי, לו עשר בן נתיבות. שלום, מצוין טוב למאזין הבא. דניאל, שלום, דניאל.
5: וואו.
0: מאיפה אתה, דניאל?
5: מאשדוד.
0: על מי מוריד המזבח דמעות?
5: על... יכול להיות שאנשים שלא לומדים תורה?
0: לא. הגמרא בגיטין אומרת שמי שמגרש את אשתו הראשונה, המזבח מוריד עליו דמעות. זה היה איזה חבר שלי, הלך להתגרש מאשתו הראשונה. אמר, תגיד, אתה נורמלי? תגיד, אתה נורמלי? בית המזבח מוריד עליך דמעות. אומר, עדיף שהמזבח מוריד עליך דמעות, מה שאני אוריד דמעות על עצמי. טוב, תבור מפי עליון פי מיליון, ועכשיו אני רוצה לומר לכם משהו חשוב, חברים יקרים. ישנו בית מלון פגז של חבר שלי ארז מארגון תפארת. הבית מלון הזה זה מלון גני ירושלים המחודשים, חדרים מפנקים, חצי פנסיון, בריכות, אטרקציות לילדים, קפה ועוגה, פינוקים כל יום. ומדי ערב יש הופעות ענק במלון, עם מיטב הזמרים והאומנים, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, עמי מימון, ישי לפידות, שוקי סולומון, דוד חפצדי, גדול הזמר, אלעד כהן, גדול החקיינים והבדרנים, כולם רבותיי במלון הזה. זה בכל בין הזמנים, ויש מחיר מיוחד של עמי מימון, 1,590 שקלים לזוג ללילה. מי שמתקשר עכשיו מקבל גם ילד מתנה. בנוסף רבותיי, מי שיש לו זכאות לעמיתי שחר און, כל עובדי המדינה יש להם שחר און, מקבל הנחה 490 שקל. שמעתם? אז זה בכלל יוצא לכם ממש זול. חייגו עכשיו לטלפונים שלהם כוכבית 3206, כוכבית 3206, כוכבית 3206, אני חוזר, כוכבית 3206, מחייגים ובאים איתנו למלון. למלון! מימון! פרסומות!

0: אתם לא מבינים הוראות קול ברמה. עמי, אתה הכי טוב בשוק.
1: תגיד לי, את אותך, עזבת את כל פלי, באת במיוחד לקול ברמה?
0: מה אני לא עושה בשביל קול ברמה, בשביל שר השמחה?
1: וואי, וואי, וואי, רבותיי, אין דברים כאלה. תגיד לי, מופע ענק לרגל סיום המיזם המטורף, שירו למלך. אגב, זה רעיון אדיר, תקשיב טוב. היה כל מיני רעיונות, מי מנגן הכי טוב, מי זה הכי טוב, עזב. מי עכשיו ישיר זמר ענק שהוא מלך, ישיר את זה.
0: איזה מטורף זה, כאילו, עמי, תחשוב, יניב בן משיח, לדוגמה, נותן צ'אנס למאזינים שלך, תשלחו לי שיר, אני אבצע את אחד מהם. מרדכי בן דוד, גדול הזמר החסידי, שזה באמת הרבה מאוד דורות של אנשים שגדלו על הפסקול שלו. חברים יקרים, זה מטורף. מוצאי שבת.
1: מרדכי בן דוד, זה הקרוב, לא מאמין לך.
0: זה הקרוב, היכל שלמה, שזה צמוד לבית כנסת הגדול בירושלים. אנחנו הולכים להכריז על שיר אחד שמאזין אברך שטייגניס, בחור ישיבה, ששלח לנו שיר. מרדכי בן דוד הולך לבצע את השיר הזה. יזכה לאיבוד כמובן שלושת השבועות, יצא אחרי תשעה באב, מופע אישי ושיר השנה יהיה עם השיר הזה, שירת המונים, ובמוצא שקרוב.
1: אתה מאבד את זה?
0: בעזרת השם, זה זכות ענקית, אבל אני גם אתן לכל השופטים שהיו במהלך העונה המדהימה הזאת כאן בכל ברמה.
1: תן לי שמות.
0: בואי שאלה אופר, אולי אזרח, ימי כהן, אבי דרור, כולם, אלי לא אופר. כל התעשייה הייתה, והם יהיו גם במוצא שקרוב עם זמרים שישירו מהמיטב של מרדכי בן דוד לעיתים מטורפים. זה יקרה במוצא.
1: כמה לקרטיס?
0: 20 שקלים דמי רצינות, כי אלתי, ויש לו שופט אורח, אני לא מגלה שניאור גרינפלד, זה אחד השופטים הכי בכירים במוזיקה החסידית.
1: מי?
0: הפתעה. לא, זה הפתעה.
1: של כדורגל, שמה?
0: זה הפתעה.
1: זה צהוב אדום, מה?
0: זה מלחין ומאבד מוזיקאי הכי גדול שקיים פה, הוא יהיה במוצ"ש. 20 שקלים דמי רצינות.
1: רגע, אני לא מבטיח שאני מגיע, אפילו שאני...
0: כוכבית 65, כמו שאמרתי, דמי רצינות, כי אתם יודעים, כאילו מאזינים, אני אגיע, אני לא אגיע.
1: אני אסביר לכם למה לוקחים 20 שקלים. גם כשיש מופעים בחינם, חייבים לקחת את זה מבחינה בטיחותית.
0: נכון.
1: שיהיה כרטיסים שיכולו להיכנס
0: למקום. כל מקום יש בן
1: כל
0: אדם.
1: כל מקום חייב שיהיה בן אדם, 20 שקלים. זה כסף קטן, יום הולדת, תבואו.
0: תיק שקו כוכבית 6565, עמי, אין עליך בעולם, שר, עשים חפ.
1: רק שאלה אחרונה. תגידי, המיזם הבא זה גם מקלידנים?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אנחנו לא משועממים, זה למשועממים כל התוכניות האלה.
1: היה איזה פרזי אחד שהלך את הבן שלו ללמוד נגינה.
0: כן.
1: בקיצור, הוא חודש עושה לו טון, טון, טון, טון, חודשיים, טון, טון, שלושה חודשים, בן שלי לא מבין. גם אתה, גם בן של השכן, שניכם לומדים. הוא עושה טון, טון, טון, טון, כל האצבעות, אתה טון, טון. אומר לו, אבא, אתה לא מבין ממוזיקה. אומר לו מה?
0: מה קרה?
1: אומר, הבן של השכן מחפש, אני מצאתי. דיגמן הגדול, הצלחה.
0: עמי, תודה.
1: מרדכי בן דוד, רבותיי, במוצ"ש.

0: Tania. Taca, taca, taca, taca. כולם אוהבים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם קדושים, כולם עושים במה ורצון, כולם עולם עוטים, ותנאים שם, תנאים שם, זמם, שחיים, פעמים, שחיים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, קדושים, איפה הבעל הטיין, התקשר אליו, תנסה להפריע לו, צולמן, צולמן, צולמן, צולמן, תביא את הטניה, מה זה לא עונה, תגיד לו שזה טניה, טניה זה חסידס, חסידס זה בעניין הדבורים, ספר לכם טניה, אני אגיד לכם טניה, בסדר, אני אגיד לכם טניה, ספר לכם מה קורה עם הטניה, כי זה הפינה הכי חזקה פה שמחזיקה את כל, את כל התחנה פה. כי התניה מסביר ליהודי איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא ביתר סט.
1: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
0: הרב נדב הכהן לא דיבר איתנו על התניה, אבל אני אדבר איתכם מה היה בתניה. בעל התניה, לפני כשבועיים, מסביר לנו שהמידה הגדולה ביותר שיש לבן אדם, הדבר החשוב ביותר שיש לבן אדם, זה החוכמה. למה ילדים קטנים... הם ילדים אכזרים, אתם יודעים, ילד שהוא קטן, אין לו שכל. הוא אכזרי לחברו, הוא אכזרי לבית, אין לו מידת הרחמים. נדיר מאוד שילד יש לו מידת הרחמים. למה? כי אין לו חוכמה. ראשית חוכמה, החוכמה זה הדבר העילאי הגדול ביותר. ולכן, אני מסביר לכם ואומר לכם, לא לכעוס על בן אדם שעשה לכם רע. כי אם בן אדם עשה לך רע, צריך לדעת את זה, בלתניה מסביר שזה לא ממנו. כי א', אין רע יורד מלמעלה,